Budeme sledovať v štyroch častiach. Allegro Molto Moderato, Allegretto Moderato, Pokovivace a záverečné Allegro Molto. Symfonický orchester Norského rozhlasu diriguje Kristýna Poska. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. A teraz už Jean Sibelius, Symfónia číslo 6, D-moll, opus 104.

Vypočuli sme si Sibeliovú symfóniu číslo 6 D-moll v interpretácii Symfonického orchestra Norského rozhlasu pod taktovkou Kristiny Posky z nahrávky z októbra 2024. Program pokračuje dielom Koncert pre klavír, trúbku a sláčikové nástroje opus 35 od Dmitrija Šostakoviča. Zaznie v štyroch častiach.

To znel Šostakovičov koncert v podaní Kristiana Ihle-Hadlanda, Oda Nilsna a rozhlasových symfonikov z Osla pod vedením Kristiny Posky. Teraz si vypočujme ďalšie dielo Jeana Sibelia, konkrétne jeho jednovetovú symfóniu číslo 7 C-dur opus 105. Účinkuje opäť symfonický orchester Norského rozhlasu.

Vypočuli sme si Sibeliovú symfóniu číslo 7 C-dur z nahrávky z oktobra 2024 z koncertnej sály z Norského rozhlasu pod taktovkou Kristýny Posky. Nasleduje dvojkoncert pre hoboj, husle a sláčikové nástroje C-mol od Johanna Sebastiana Bacha. Účinkujú Stefano Montanari a Akadémia Byzantína.

Doznel Bachov dvojkoncert v interpretácii Stefana Montanariho a súboru Akadémia Byzantína z marca 2010 z kostola Svätej Trojice v Osle. Pokračujeme klavírnou tvorbou Edvarda Griga a zaznel jeho 4 skladby pre klavír opus 1 v 4 častiach. Na klavíri hrá Christian Ile Hadland.

Vypočuli sme si Grigové ranné klavírne skladby v interpretácii Kristiana Ile Hadlanda z nahrávky z maja 2007 z koncertnej sály Trollzalen v Trollhaugene. Nasleduje ária z oratória Mesiáš od Georga Friedricha Händla. Spieva sopranistka Marita Kvarkvik-Selberg v sprievode Symfonického orchestra Norského rozhlasu.

Vypočuli sme si Handlovú áriu v podaní Marity Kvarkvink-Solberg. Symfonický orchester Norského rozhlasu dirigoval v decembri 2005 v Osle Ketilhalksand. A teraz si vypočujeme koncert pre sláčikový orchester D-dur od Igora Stravinského. Účinkuje Symfonický orchester Norského rozhlasu.

Vypočuli sme si Stravinského bazilejský koncert v podaní Symfonického orchestra Nórskeho rozhlasu pod taktovkou Olega Kaetányho z nahrávky z októbra 2000. Týmto uzatvárame prvú polovicu dnešného Euroclassic Nocturna. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás sonáta pre lesný roh a klavír S-dur opus 178, ktorú skomponoval Josef Reinberger. Naštudovali si ju a nám prednesú Martin van der Merwe na lesnom rohu a klavirista Hugh Christianse. Vypočujeme si ju v troch častiach con moto, quasi adagio a záverečné con fuoco. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Josef Reinberger, sonáta pre lesný roh a klavír.

Z Dvořákovej sály Rudolfinum v Prahe doznel Dvořákov Zlatý kolovrat v podaní symfonického orchestra BBC pod taktovkou Ilana Volkova, a to zo septembra 2003. Nasleduje prvá lekcia z lekcií Temnôt na Svetú stredu od Françoisa Couperina.

Vypočuli sme si Kuprianovú duchovnú skladbu v interpretácii Bodil Arnesen a Arona Karpeného v nahrávke z hradného kostola v pevnosti Akershus augusta 2006. Započujeme sa teraz do suity svätého Pavla opus 29 číslo 2 od Gustava Holsta v štyroch častiach. Komorný orchester Saul diriguje Jong Jung Kim.

Doznela Holstova suita svätého Pavla opus 29 číslo 2 v interpretácii komorného orchestra Saul pod umeleckým vedením dirigenta Yang Yun Kima. Teraz sa započujeme do variácií na tému Roberta Schumana pre klavír Fizmol opus 20 od Kláry Schumanovej. Na klavíri hrá Angela Cheng.

Vypočuli sme si klavírne variácie Kláry Schumannovej v podaní kanadskej klaviristky Angeli Cheng. Nasleduje dielo Loch Ness, pohľadnica zo Škótska pre orchester od skladateľky Tay Musgrave. Účinkuje škótsky symfonický orchester BBC pod vedením dirigenta Donalda Ranikosa.

Z Royal Albert Hall v Londýne z augusta 2012 doznelo orchestrálne dielo Tamas Gray v podaní škótskeho symfonického orchestra BBC a dirigenta Donalda Ranicklesa. Sonatu číslo 1 G-dur pre violu da gamba a čembalo od Johanna Sebastiana Bacha nám teraz zahrajú Friederike Heumann a Dirk Börner.

Vypočuli sme si Bachovú sonátu v interpretácii Friedricha Heumanna a Dirka Bernera z novembra 2014 z Veľkej sály Kultúrneho centra Zámek v Poznaní. A na záver nášho koncertu zaznie sonáta pre harfu od Germaine Taillefer v troch častiach. Predniesie ju harfistka Codliffe Schramm.

0: Na záver dnešného nočného hudobného koncertu doznela sonáta pre harfu od Germaine Taillefer v podaní harfistky Godelieve Schramm. Vypočuli sme si časti Allegretto, Lento, Perpetuum mobile. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová, pekný deň s Rádiom Devín. Počúvali sme Euroclassic Nocturno.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Milí poslucháči, ponúkame vám tretiu časť čítania na pokračovanie z novely Dominika Tatarku Ešte s vami pobudnúť. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Gustáv Valach, Viera Strnisková, Marian Geisberg, Kamila Magálová a Vanda Markovičová.

0: Starina zatíchne, ako by sa im v prázdnej stareckej dume stratila. Zrak upriami na podstenie na prach domu. O dobrú chvíľu prehovorí akoby pre seba.
1: Manička, vidíš, som tu a čo chvíľa tu nebudem. Tak ani tento chlapec, tvoj muž, nemusel tu byť. Nemusel. Keď som hľadela na neho, ako rastie a dospieva, pomaly na mládenca dorastá, vždycky som si myslela, na čo som tu? Na čo by som tu bola ja, keby tu môjho chlapca nebolo? Ach, čo som sa ja preto natríznila.
2: Mama, nespomínajte staré hriechy. Bolo, bolo, dávno sa zbolo. Už to dávno nie je pravda.
1: Bolo, bolo. To už hádam, nikto neuverí, že ja, vlastná mať, chcela som zahubiť svojho chlapca.
2: Prečo to spomínate, mama? Prečo to spomína? Áno, už viem. Hádam, to i Manička tuší. Mama nám nášho vlastného chlapca pripomína. Je to veru od nej kruté. Ku koncu vojny nám prišiel na svet chlapec. Žena ho prenášala cez hory, doly, cez fronty, bojiska. Chlapča v perinke si nie raz, nie dva zachránilo mater. Všetko prekonalo a keď už bol mier, ochorelo. Dlhé týždne nám v náruči zomieralo a zomrelo. Nikdy sme si neodpustili a nikdy si neodpustíme, že sme vtedy nezohnali koks do ústredného kúrenia ani lieky. Zabí sa, hlavu si roztrieskaj o stenu, všetko darmo. Kus telíčka voňavého nášho odpadne ti do hrobu, Bože môj. Stávalo sa nám i stáva. Stávalo sa veľmi často, že v nestrežených chvíľach, keď sme šli spolu sami dvaja na prechádzku, z ničoho nič sme sa náhle obzreli a on šiel s nami. Chlapec ošiel, sladký úsmevček na tvári. Divže sme sa nepominuli rozumom. Nevýslovné, neznesiteľné nám bolo pomyslieť, že chlapča v perinke mater zachraňuje a potom nám nezmyselne a neodvolateľne zhasne v náručí. Prečo to všetko teraz spomína? Prečo? Prečo to spomínate, mama?
1: Janko, ty mi radšej teraz neskáč do reči. Maničke musím ešte povedať, lebo keď teraz nie, už jej to nepoviem. A musím jej to povedať.
2: Na čo, mama, na čo?
1: Musím. Musím. Pozri, Manička. Ako ho vidíš, tento tvoj muž? Ešte ako chlapec ležal v horúčke. Bol červený a rozpálený ako železo. Ležal v chlieve, lebo tam bolo u nás najteplejšie. A ja som z neho postrhala všetky handry. A kožuch som z neho odhrnula. Nech je koniec, nech sa netrápi. O jedno hladné hrdlo bude menej. To som spravila. A hio, s koňmi bežím do hory po drevo. Len potom, Bože môj, len potom v hore. Sneh sa na mňa zosype a búši mi do hlavy. Čo som to na tom vlastnom decku spáchala? Vypriahnem kone a letím, ako ospasenú dušu, letím na nich domov. Chlápe môj.
2: Mama.
1: Nájdem ťa ako štenia dostelivá v chlieve zavrtané, oči, ústa zakvárené, dočervená rozpálené ako kus železa. Bola by som sa zabila.
3: Mama, naozaj, na čo?
1: Manička, povedz. Takého chlapca, pekného a múdreho, na svet súceho by nebolo. No povedz. Nič nevravíš. Ale taký bol vtedy svet. Za deckom ti mohlo byť ľúto. Mohla si za ním, biedna matera, aj uschnúť od žiaľu. Ale škoda ho nebolo. Uliahneš druhé. Ach, jaj. Ktože tam kedy pomyslel, čo by tak mohlo byť z decka, čo si uliahla a vynážaš ho v truhličke na cintorín. A preto Bohu ďakujem. A ďakovať neprestanem za všetko. A teraz je za to, že sme tu takto spolu. A že sa takto spolu zhovárame. Keby nie vás, deti moje, už nikdy nikomu nepoviem, čo vám vravím. Tak je to.
0: Zatíchnu. A pomyslia si, že toto je tiež dôvod na ďakovanie. Tíchnu, tíchnu a nevidia, kde sú, čo sú. Vary už len počúvajú, ako im srdce tlčie, tlčie, tlčie. Ako ďateľ klopoce na bútľavý strom.
2: No ale veď, v Vonkoncom je nerozumné, že mama komu si ďakuje. Pravda už iba sebe, z vytrvalosti ďakuje, že ešte je tu.
0: Ale prečo nie? Bútľavý strom to nebolí. Nie.
3: Mama, vy nás tou smrťou vždy strašíte. Áno, mama, vy nás iba strašíte. Len čo prídete, hneď prvým slovom. Deti moje, takto si ma zapamätajte, už ma neuvidíte. Ale mama, veď celkom dobre vyzeráte. Poviem vám to a vy hneď dobre vyzerám, len sa vystrieť na dosku. Alebo tu Janovi poviem. Pozrime sa, ako sa vyparádili. Majú na sebe všetko nové. A vy ma hneď zahriaknete. O paráde teraz nevrav. Nové handričky, čo vidíš na mne, mám do hrobu. Môžem vám voľačo povedať? Aj deti sa naľakali.
2: Maňa.
3: Áno, naľakali sa. Vravím. Mama, veď poďte, odložte sa. Ale oni bez teba, Jano, ani cez prach neprekročia. Tu ho dočkám, povedali. A ja som vám cudzia? Tak je to, Jano. Cudzia som im. Len hľadia na mňa, ľudského slova ti nepovedia. Až sa zahambím, keď sa ozvú a šacujú ma. Mladá si, neúrekom aj cici, aj rici máš. Mám. Však mám, myslím si. Ale oni, len si predstav, stisnú ma za prsník.
2: Ale Maňa...
4: Prepáč. Joj, teda prepáč. Vidím, nemala som sa ťa ani dotknúť. Ale keď ja som také prsia nikdy nemala. Deti mi ich dávno zjedli.
3: Mama, ale vy hneď muža máš, deti máš. A to sa takto aj pred iným ukazuješ? Ty sa už nikomu nepotrebuješ ukazovať. A čo sa mám schovávať ako mníška? Nie, ešte ma deti nezjedli. A to je taký hriech ukazovať sa? Nie, mama, vy ako bohyňa prídete. Áno, ako bohyňa. Vaša Hanka tak vraví, aj Katarína vás tak volá. Strachy na nás púšťate a trápite nás. Jano, váš miláčik jediný a vy obidvaja ste rovnakí.
2: Prestaň, Maňa, prestaň.
3: Áno, ste rovnakí. On nech si vám verí, on vždy povie, áno, mama. Myslíte, že som drevo, že vás nerozumiem? A ja raz budem stará. Možno košisko dovlečiem dcere alebo synovi a neveste. Popchám do neho všetko, ale strašiť ich nebudem. Zomriem, už je koniec. Nie, mama, váš miláčik nech si verí, ale ja neverím. Umierať ešte nejdete.
4: Ona mi neverí. Ona mi neverí.
3: Nazdávate sa, že keď nás dobre postrašíte, že si lepšie zachováme, čo nám vravíte? Ale prečo nás takto strašíte?
0: Mať sa neozve. V stareckej prázdnej dume sa zastráca. A oni tiež tak zmlknú. Žena víri úžasnutým pohľadom, ako pred chvíľou jej chlapec. Dotýka sa všetkého dookola, skúma, aké je to, ak predsa ľudia takto zomierajú. A jemu sa ešte stále točí hlava ako kolotoč.
2: Iba som sa narodil, iba som splodil deti, iba zomriem. Je to hlúpe.
0: S nevýslovným pocitom, čo si v sebe počúva. Ale tam je tiež také prázdno ako dookola v tomto svete.

0: tej neprítomnej chvíli padnú mu oči na prach a pozdá sa mu:
1: na prahu už kto si sedí? Čierna stvorička, ako vo sne mi odpovedá zdvihnutím hlavy, berie ma na vedomie. A ja jej, tomu živému tieniku, odpoviem: už prichádzam. Alebo ju oslovím tým menom stvorička. Doma ju tak žartom prezývajú: stvorička moja, prichádzam z roboty. Tak jej poviem. Áno, s matkou je to už veľmi vážne. Lebo ešte keď sa istejšie cítila na nohách, cnela si a ťažkala, že ju už sily opúšťajú. Ale ešte si trúfala dôjsť do kráľovstva nebeského. Teraz si ani tá dôjsť netrúfa, je nekonečne unavená. Alebo hádam, už si nie je celkom istá, či tam nájde pokoj, odkedy nebom lietajú lietadlá, frčia strely. Tu u mňa, hoci aj v meste, sa rozhodla zostať na večné časy. My sme sa mali vždycky radi.
0: Až teraz si uvedomí, čo sa mu dosiaľ iba marievalo.
1: Ale veď naozaj, detkovia, babky, s ktorými som kedysi dávno pásol húsky alebo statok, posedávajú doma na praho chalup svojich detí. A tam je aj miesto ich večného odpočinku. Tam ich dosiaľ vydávam, keď sa zavše prejdem dedinou. Vyhrievajú sa na slniečku, v horúcom lete posedávajú v chládku pod hruškou na dvore a v zime zase na pripeckoch. Koľko ráz mi padnú oči na tieto miesta nevedomkými, oživnú ich tiene. Sváko gazdík, drotár, svetobežník posedáva na prahu svojej chalúbky, hlinenej chalúbky v uličke chudobných. A ja si ako chlapčisko kôkam k nemu, vezmem do ruky prívesok, strieborný penieštek, ktorý mu visí na reťazke, a pýtam sa ho žartom: sváčko, koľko je hodín? A sváko vytiahne Niklovú reťazku, vo vrecúšku vesty hodiniek už dávno niet. Dávno ich zjedla bieda. A sváko gazdík sa zasmeje svojej chudobe a začne rozprávať o divoch sveta.
0: V pamäti sa mu vynorí aj babka Frlíčková.
1: Tá večne sedávala na prípecku. A keď som sa náhodou zastavil v ich chalúbke, ponúkla ma teplým miestom pri sebe. A Jozefinka, jej vnúčka, bola mojou detskou láskou. A detko Adamec, zás večne posedávajú na dvore pod hruškou. Už ich ani červený kohút nerozozná odklady. Raz im sedí na kolenách, inokedy na pleci. Na večné časy tam zmeraveli. Ľudia pred Adamcovým dvorom z ničoho nič si spomenú: juj, ten sváko Adamec, z čoho boli? Tri ženy pochovali, 15 detí splodili. Hen tie hate, trnie, skálie, čo vidíte, oni sami s deťmi sklčovali a žili, žili. Ani zomrieť nevedeli. Zúza ako nevesta ráno ich vyviedla, posadila pod hrušku a večer, keď ich zabudla pojať do chalupy, vše presedeli tam i celú noc.
0: Ale tá predstava ani nebolí, ani clivotu v ňom neprebúdza. Dokonca sa jej usmeje.
1: Mama, mama, vy ste vždy dosiahli svoje. Aj teraz tak. Už ste sa tu usadili. Toto všetko už obývate. A toto je tá vaša večnosť. Dobre, mama. Pekné je to. Len ste do toho večne miešali pána Božka. S tým to nemá nič spoločného. Ale keby som vám to povedal, hneď by sme sa poškriepili. Koľko stretnutí sme si pokazili výčitkami. Prečo som si nedal krstiť deti? Ach, moje drobné pohančatá. Vzdychali ste nad vnukmi. Len čakám, kedy mi to zas začnete pripomínať. Istotne veď.
0: A netrúfa si to povedať sám pred sebou. Veď ste u nás naposledy. A tak sedia. Napokon sa ona, ktorej ani na meno neprídeš, ona starená alebo smrť, zabudnutá a prítomná, na vidomoči sa im tým dvom mladým nevedomým zdvihne z lavičky, kde kedysi predtým sedeli. Pekne vidie, ako sa starená z tej svojej prázdnoty vymaňuje, pohľadom i mysľou sa zase vracia k suchej halúske na zemi. Poberie sa k nej lístie za šuchoce. Pri nej zastane. Zohne sa po ňu. Ľútostivo sa im poprizerá synovi i peknej mladej neveste. Hádam im chce ešte niečo povedať, ale zjavne sa to nedá. Ale povie to miesto nej halúska. Starena ju láme v kľavých prstoch jednej ruky kus po kuse. Halúska puká. Posledný kúštik odhodí. Čudne s nádychom úsmevu sklopí oči.
2: Poďme, deti. Striaslo ma už.

0: poberú sa. Krvočík po krvočíku sa púšťajú schodíkmi a brieškom k domu. Čo si ľahké medzi sebou pridržajú tí dvaja mladí, ináč, hádam, ani o sebe nevedia. Pred prahom starana sa zastaví. Dobrú chvíľu šepce svoje vzdychy a zaklínajúce želania.
1: Nech nevstúpi, nech neprekročí prach tohto domu nešťastie, ani nezhoda.
0: Ukláňa sa zo tri razy. Podľa zdedených predstav na prahu sedáva Božík domu a predkovia.
2: Podľa nej batolí sa tu aj náš chlapec. A hádam tu už aj ona. Naša mať sedí.
3: Mama, mama, na čo to je?
0: Vzdychnú si aj oni obaja, vyčerpaní, bezmocní. A keď prekročia prach, zasa obrat. Mať sa usmeje, naznačí radosť, že už je tu, v dome pod strechou. Slávnostne povie:
1: Sme tu, syn môj, v tvojom dome všetci spolu. Boli sme vonku, ukázali ste mi dom, záhradu. Teraz manička, dievka moja. Ešte ma prevedte po izbách, všetko mi poukazujte. Nech viem, že sa vám tu dobre býva.
0: Žena sa vytrhne materi a zasa v nej varí už len z tvrdohlavosti, všetko vzprieči. Vidieť je uštvaná so silami na krajíčku. Ale ovládne sa.
3: Jano, najprv opáš toto košisko. Nože podvihni.
1: Ale čo ťa teraz po košíčku, potom vyberieš. Až potom.
3: Ach, čože vám tu naukazujeme?
0: Žena prvý raz dôverne pozrie na muža. Ale ten...
3: je ako jeho mať.
2: No poďme. Mama tak chcú.
3: Teda poďme.
0: A ide roztvoriť dvere spálne. Na jednom oblúku zostala od včera stiahnutá žalúzia. Vytiahne ju. Obidva obloky poroztvára.
3: Nech teda vidia a kochajú sa.
0: Záclony sa nadujú až do pol izby, hlasno splesnú a zatrpocú sa. Neustlané manželské postele sa tu priam nestydato rozhaľujú. Na plachte stúpaj po Jankových galošiach. Po podlahe sú roztrúsené kúsky papiera z Jankovej vystrihanky. Na pelasti jej nočná košeľa a mužova a detská pyžama.
3: Nikdy by som si nebola pomyslela, že naša spálňa je takáto. Ono sa to ľahko vraví o posteliach, ale iné je to ukazovať. Nie spálňa je to, ale nocľažisko. Mama, tak vidíte, tu spávame. No, čo poviete?
1: Tak teda tu spávate.
0: Starina to povie tak, že nevesta hneď vie a na svoje najväčšie začudovanie počúva.
3: Ona nič nevidí, nič nebadá. Alebo je už taká povznesená, ako by si spomínala, alebo sa snažila čosi si zapamätať.
1: Vidím, na spanie tu máte dosť miesta všetci. Povedzte, pravda, na posteliach tamto spávate vy dvaja. A tuto, kto si ležká? Aha, tu spáva môj Janko, chlap ako valibuk.
3: Sama si odpovedá, ako tam v záhrade.
1: Aha, vidím, tu mu po hlavičke zostalo vyležané miesto.
0: Nachýli sa nad postielku. Na vyležané miesto v poduške položí ruku.
1: Dobre mu je. A tamto? Vidím modrá košielka a taká dlhá. Tu spinká moja Zuzka. Dievča rastie, rastie ako z vody. Zasa o kus podrástla. Zuzka, Janko, a kdeže sú?
3: Mama, ešte ich nevolajte, nech sa bavia.
0: Muž len čuší, na materci vie.
3: Nie, ani on nič nevidí. Títo dedinčania nič nevidia.
0: Zlosť ju berie. Nevie, či vyskočiť z kože a či sa rozrevať ako hlúpa hus. No vhupne jej do hlavy...
3: Ach, deti, ticho! Pst!
0: Prstom naznačí, aby boli ticho, a tak otvorí dvere do strednej izby. Ale deti tu neprekvapili. Starina sa porozhliada, poprikyvuje čomusi hlavou do všetkých kútov a tíško sa spýta.
1: A tu? Čože tu mávate?
0: Starina hneď postihne, že izba nie je zabývaná. Preto sa tak opýtala, čo tu mávate. Tu stojí kanapka, akási zakriknutá, drobné kreslá a stolík meravejú v ustrnutom poriadku. Týždeň po týždni iba čo od prachu šedivajú opustené. V cudzích očiach musí sa to vidieť úbohučké.
2: Keby nie žena, prach by toto všetko pohltil. Ale takto prach žerie iba jej ruky.
3: Žerie mi ruky a krásu.
0: Žena si naslinie prst, samopašne mihne rukou a na stolíku spraví otáznik. Ešte aj bodku urobí. Len tak, lebo ju všetko zlostí. A odhrnie záclonku na sklených dverách do prednej izby. Kývne na nich.
3: Psst, pozrite len, čo naše deti stvárajú.
0: A tam, ako v 13. izbe z rozprávky, sa práve odohráva tajomný výjav.
2: No, Zuzka, veľká balerína. Veď už druhý rok chodí do baletu. Tancuje hrôzu s babičkyným vlniakom. Vyzliekla sa, nechala si na sebe iba biele punčoškové nohavičky a od pása hore sa hrozne čím si nabielila.
0: Pekne urastené tielko neprirodzene sa belí ako figurka a na roztiahnutých ramienkach drží babičkin preložený veľký vlniak.
2: To sú krídla.
0: Drobčí na mieste, chystá sa na čosi, potom sa rozbieha, zaútočí, čiernymi krídlami všech zamáva a uhýňa, ako by odlietala. A znovu, znovu.
2: No je to tajomný vták. Je to čosi. Je to hrôza.
3: Čo si len tie deti nevymyslia.
2: A kde to berú? Za tú chvíľu, čo sme sa motali vonku, si vymysleli o babičke báj.
0: Teraz babička chytí kľučku. Vie, že mladých ako rodičov najviac mrzí iba vlniačik. Teraz ona zvedavá, ba očarená, kladie prst na ústa a pozrie sa na nevestu.
1: Tak čo? Ešte mi neveríš?
0: A naproti čierno-bielej tanečnici na rohu neveľkého koberčeka je kreslo, ktoré inak stáva pri otcovom písacom stole.
2: To sa zjavne zmenilo na psiu búdku. Alebo to môže byť aj ich dom. Chlapec na štyroch ako veľký pes. Dobrý havo stráži.
3: Veď on ani nemôže iným byť ako havom. Hlúpým a dobrosrdečným veľkým havom.
2: Zostal ako bol. V zimníku a v ušatej čiapke. V tom sa svoje bláznivé sestre nepodriadil.
4: Je tu zima. Mama je pre babičku smutná a preto nezakúrila.
2: Ale tvár. Tvár a predné laby dal si od sestry nabieliť a maminou čiernou ceruskou pomaľovať obočie.
4: Zuza je pekná, ale mňa tak doriadila, hrozne, aby ona sama vynikla, ako baba. Ale nech, nech má radosť.
2: Dívali sa v spálni spolu do veľkého zrkadla. Skúšali pred ním úlohu.
4: Mama a otec a babička.
5: Dospeli, nech si chodia. Nech si rozprávajú, čo nesmieme počuť.
4: My sa zahráme na babičku. Už sa teraz nebojíme, pravda, Janko?
5: Ty nič nevieš robiť ako hlúpeho hala.
2: Chvíľu sa bratsky hádajú, ale potom sa zhodnú.
4: Dobre, ty nie si hlúpy, ani nie si pes, ale havo.
2: Nadšenia z hlbokého presvedčenia bude oči hrozne vyvaľovať a brechať, lebo musí vyzerať hrozne. Preto si dal sestre nabieliť tvár, nech má radosť ženská. Opísala mu oči a líca do čiernych kolies. Nižšie v lícach urobila čierne diery, ústa mu urobila červené.
4: Tak a teraz nadúvaj ústa, rob. Hau, hau. Dobre, dobre. Sestra je výmyselnica ako mama. Vždy ma dobehne. Je to hroznejšie, ako hovorila pred zrkadlom.
0: Sestra obtančí raz a druhý raz koberec, ktorý si pritiahli do stredu izby pod luster ako scénu.
2: Balansuje, ako by chodila po krajičku zábradlia. Hrozne pritom máva krídlami. Naháňa mu hrôzu. Naznačuje, že tam nesmie vkročiť, lebo bude zlé.
3: Babičkin vlniak ju iste hryzie na tých holých ramienkach.
2: Vše zadupoce a strasie sa. Tie hryzľavé krídla je naozaj naháňajú strach. Chlapec hrozne vyvaľuje očiská, breše, cery zubiská, trhá sa a rafá po krídlach, ale nedarí sa mu ich zahryznúť. Ona to robí naozaj.
4: Dospelí vždy čo si robia naozaj. To mi nepovedala, že bude takáto pekná a strašná. Celkom ako naozaj.
2: Tak aj on. Prikrčí sa, striehne, potom skočí. Nie celkom dovoleným spôsobom chmatne ju rukou za krídlo a vloží si ho do úst.
4: Brr, aké je to odporné, chlpaté.
2: Ale nepopustí a trhá zúrivo. Ona ho na jednom krídle zavlečie do svojich krážov, na koberček a druhým nad ním hrozne zamáva ako strašidlo. Zvalí sa na neho, zovrie ho a zavinie krídlami priam, ako by ho sotila do tmy.
4: Mama, ona ma dusí!
0: Sestra ho poriadne šťuchňa do rebier a napomenie.
4: Sprostí si naozaj.
0: Ešte sa s ním kotúľa, ale tu už začujú nad sebou matkin hlas.
6: Deti, čo to stvárate? To je babičkin vlniak.
0: Posadia sa, nadkryjú sa vlniakom, ako by pršalo. Otec im zháša svetlá, vyťahuje žalúzie.
4: To je otrava. Pokazili nám predstavenie.
0: A keď dospelí neodchodia, štvornožky sa odplazia, vlečúc za sebou chvost.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z novely Dominika Tatarku Ešte s vami pobudnúť. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Gustáv Valach, Marian Gajšberg, Viera Strnisková, Kamila Magálová a Vanda Markovičová. Pre rozhlas upravil Pavol Hudík, redaktor Vladimír Nosáľ, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné skoré ráno, milí priatelia, začína sa prelúdium a dnes ho opäť budeme venovať husliam v nezvyčajnom kontexte. Huslistických uvedení sme tu mali niekoľko, či už to bola americká umelkyňa Carla Kilstedt, legendárny Stefan Grappelli a dnes to bude Jean-Luc Ponty, priekopník huslového jazzu a tzv. Fusion, ktoré bolo populárne najmä na začiatku 70. rokov prostredníctvom hudobníkov ako Stanley Clarke či Chick Corea. Môžeme povedať, že Jean-Luc Ponty za svoju dlhú kariéru vydal niekoľko desiatok albumov a spolupracoval s umelcami ako sú Frank Zappa či Elton John. Takisto pracoval ako sólový hráč a prezentoval sa so symfonickými orchestrami vo Francúzsku, Spojených štátoch, Kanade či Japonsku. Dnes vám ponúkam ukážku z jeho živého vystúpenia z roku 1978. Budeme počúvať zoskupenie muzikantov, ktoré okrem Jean-Luca Pontyho tvorí Ralph Armstrong, elektrická basa, Alan Zajvod, elektrický klavír, basový syntezátor, Casey Shorel, bicie, Joaquin Lievano, rytmická a vedúca elektrická gitara, Jamie Glasser, lead electric guitar, teda vedúca elektrická gitara. Na úvod prelúdia to bude dvojica skladieb, ktorá má názov Aurora.
2: Ladies and gentlemen, would you please welcome Jean-Luc Ponty and his

Toto bola dvojica skladieb s názvom Aurora, tak ako ju uviedol Jean-Luc Ponty na svojom živom koncerte v decembri roku 1978. Tu máme ďalšiu dvojicu skladieb, Imaginary Voyage, teda niečo ako imaginárna plavba.

Milí priatelia, počúvate Preludium a v druhej časti zaznela skladba Imaginary Voyage od Jean-Luc Pontyho, tak ako ju uviedol na živom vystúpení v decembri roku 1978, kde teda všetku hudbu skomponoval a aj sa postaral o jej inštrumentáciu. Preludium sa pomaly, ale isto musí končiť. Veríme, že vás náš dnešný výber pozitívne naštartoval a váš deň bude plný pekných zážitkov. Na koncerte okrem Jean-Luc Pontyho účinkovali Ralph Armstrong, Alan Zawoord, Casey Shorell, Joaquin Lievano a Jamie Glazer. Na záver to bude skladba, v ktorej sa Jean-Luc Ponty prezentuje sám a volá sa No Strings Attached. Ešte raz všetko dobré a krásny deň.

0: Devín, Ladenie.
1: Vo dvojici Jarmila Vitovičová a Lucia Kivalská vám želáme krásne dobré ráno. Ste v spoločnosti Rádia Devína, spolu budeme ladiť až do 10. hodiny. Tak sa poďme pozrieť na to, čo nás dnes čaká. Symbiózu maliarských diel a keramických plastík môžete vidieť v týchto dňoch v Mina Art Space v Košiciach. Výstavu predstaví Hana Rodová a jej včerajší hostia. Kráľ Ubu je prelomová divadelná hra francúzskeho dramatika Alfreda Jarryho z roku 1896, ktorá je považovaná za kľúčového predchodcu absurdného divadla, surrealizmu a dadaizmu. Rozhlasovú adaptáciu Gabriela Halma uvádzame dnes po obede a v rannom ladení povieme už o niekoľko minút viac. V galérii mesta Bratislavy už o niekoľko dní otvoria výstavu venovanú dielu Márie Bartusovej. My vás však dnes vezmeme na aktuálnu výstavu, ktorá sa volá Stred je inde 2. Karin Kišová vyštudovala scenaristiku a dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. V súťaži Poviedka získala prémie v roku 2023 a 2024. No a vo vydavateľstve Kolomana Kertéza Pagalu pripravuje na vydanie svoju debutovú zbierku krátkych textov Výstrahy pred silným vetrom. Predstaví už tento piatok v divadle Gunagu, u nás ešte o dva dní skôr v telefonickom rozhovore po 9. hodine. No a po 8. už tradične vítame v našom ranom ladení hostí. Livia Kožišková a Martin Švarce budú uzatvárať výstavu venovanú kresbe v Pistoriho paláci, venovali jej dve poschodie a spojili na nej generácie a výtvarné techniky. Čo bude bodkou a aké sú ich ďalšie plány, to sa všetko dozvieme zo spoločného rozhovoru, ktorý nás čaká teda po 8. hodine. Tak verím, že zostanete s nami, nech sa vám dobre počúva.

0: Výborná Julia Kozáková a jej skladba Kalo Kalo z albumu Manuša z roku 2022.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: Max Brod bol pražský židovský, nemecký píšuci spisovateľ, prekladateľ, kritik a skladateľ. Do svetovej histórie sa zapísal predovšetkým ako najbližší priateľ Franca Kafku a človek, ktorý zachránil jeho literárne dielo pred zničením. Narodil sa 27. mája v roku 1884. V medzivojnovom období pôsobil ako hudobný a divadelný kritik. Brod bol vo svojej dobe veľmi úspešným a plodným autorom, výrazne prispel k medzinárodnému úspechu skladateľa Leoša Janáška tým, že preložil jeho opery do nemčiny a napísal jeho životopis. V marci 1939, len niekoľko hodín pred nacistickou okupáciou Prahy, sa Brodovi podarilo nastúpiť do posledného vlaku a utiesť z Československa. So sebou v kufri odniesol kompletnú Kafkovú literárnu pozostalosť, usadil sa v Tel Avive, kde pracoval ako dramaturg v divadle Habima a pokračoval v písaní až do svojej smrti v roku 1968. V roku 1924 sa 27. mája narodil slovenský herec Ladislav Chudík. Spojil takmer celý svoj profesionálny život so Slovenským národným divadlom, nastúpil tam v roku 1944 ešte ako študent. Civilný, intelektuálny a hlboko ľudský prejav, tak by sa dalo definovať, herectvo Ladislava Chudíka exceloval v Shakespeareovom Macbethovi, v dráme Herodes a Herodias, či v inscenácii Tančiareň, v ktorej účinkoval ešte ako 90-ročný. Bol aj výnimočným rozhlasovým a televíznym hercom. Tento týždeň si v rubrike Hudba v čase pripomíname štvrtý štúdiový album britskej pesničkárky Lori Marlin. Nahrávka s názvom Once I Was an Eagle vyšla 27. mája v roku 2013. Na rozdiel od predchádzajúcich albumov Laura tentoraz nevyužila zvuk kapely, ale zvolila komornejšiu zostavu. K piesňam, ktoré zobrazujú vnútorný ženský svet, sa výborne hodil akustický zvuk gitár, ozvláštnený zvukmi solového violončela. Teraz už zaznie skladba Devil's Resting Place.

O 7 hodine a 13 minúte ste počúvali Roba Pospíša a Martina Silaja. Divadelná hra Kráľ Ubu od Alfreda Žariho, predchodcu absurdnej drámy a surrealizmu, sa dočkala mnohých divadelných, filmových, bábkových aj vizuálnych adaptácií na Slovensku, v Česku, ale aj vo svete. My vám dnes po obede ponúkneme v našom vysielaní rozhlasovú adaptáciu a dnes ráno ju predstaví Lenka Čepková.

0: Vstupujeme do sveta, ktorý v roku 1896 spôsobil v Parížskom divadle jeden z najväčších škandálov v dejinách drámy. Keď vtedy len 23-ročný Alfred Jarry nechal zaznieť úvodné, dnes už legendárne slovo, nielenže urazil vtedajší mesťanský vkus, ale navždy rozbil ilúziu klasického divadla. Jeho nesputárna, bizarná a komická hra Kráľ Ubu, ktorá s detskou drzosťou prevrátila na ruby všetky kultúrne normy a konvencie, sa stala revolučným momentom. Dnes ju vnímame ako kľúč, ktorý otvoril dvere modernizmu a vydláždil cestu surrealizmu či absurdnému divadlu. Tento príbeh nie je len historickou fraškou, ale hlbokou sondou do temných kútov ľudskej duše, kde sídli neukojiteľný hlad po dominancii. Jarry v diele satirizuje nenásytnosť a sklon spokojnej buržoázy zneužívať moc, ktorú jej priniesol úspech. Sledujeme vzostup otca Ubu, postavy inšpirovanej autorovým profesorom Ebertom, z ktorého mena s komolením vzniklo samotné slovo Ubu. Tento kapitán dragúnov a nositeľ metálov, poháňaný vlastnou tuposťou a ambíciami svojej ženy, sa odhodla k násilnému prevratu. Pokojnú krajinu mení na svet patafyziky, Jarryho vlastnej vedy o imaginárnych riešeniach, ktorá vládne tam, kde končí logika a začína chaos. Je to veda o oblasti, ktorá presahuje metafyziku, neguje všetko vrátane seba samej a symbolicky priznáva veciam vlastnosti, ktoré sú len v rovine možností. V Ubuovom režime neexistujú hranice ani svedomie. Je to bezohľadná jazda, kde elity národa končia v oblúdnom súkolesi štátneho teroru a jediným zákonom je rozmar tyrana. V rozhlasovej verzii z roku 1993, ktorú režiroval Jaroslav Rosíval, ožíva tento svet v podaní skvelých hereckých výkonov. Stano Dančiak v úlohe kráľa Ubu a Zita Furková ako jeho partnerka v zločine vnášajú do postav potrebnú dávku grotesknosti a desivej živelnosti. Ich interpretácia počiarkuje Jarryho víziu, že určité typy ľudskej nízkosti sú takmer nezničiteľné a ich egoizmus je pripravený kedykoľvek znova infikovať prítomnosť. Kráľ Ubu tak zostáva varovaním pred mocou, ktorá sa v rukách diletanta mení na ničivú mašinériu, schopnú premeniť poriadok na chaos a ľudskú dôstojnosť na prach.
1: No a ja ešte doplním, že s kráľom Ubu sa u nás v Rádiu 9 môžete stretnúť dnes o 15. hodine.

0: V galerii Mina Art Space môžete v týchto dňoch vidieť výstavu Anatómia vlákna, ktorá prepája maľbu Borisa Sirku a keramické objekty Štefana Sekáča. Dve rozdielne médiá sa v priestore stretávajú cez tému tela, materiálu, pohybu, tekutosti a ilúzie. Obaja autori pracujú s klasickými technikami, olejom, maľbou, keramikou a porcelánom, ale posúvajú ich do súčasného vizuálneho jazyka. Hanna Rodová sa vo včerajšom ladení rozprávala s vizuálnym umelcom Borisom Sirkom a kurátorkou výstavy Zuzanou Janečkovou. A prečo sú na jednej výstave dizajner Štefan Sekáč a maliar Boris Sirka?
1: Bolo to aj na podnet Andrej Wind, ktorá si ich vlastne takto vizuálne prepojila a potom vlastne som bola oslovená ja. A na prvý pohľad ja by som povedala, že práve ich to veľmi spája, to ako pristupujú k tej tvorbe, aj keď každý tvorí v úplne inej teda technológii alebo forme, že Boris Sirka teda je primárne maliar a tu skúšal olejomaľbu a vykročil takýmto akože smerom k tradičnej technike akoby. A zároveň aj zmenšil formáty. Nie, že by predtým tie menšie formáty nemal, ale aj vlastne táto technológia, ako keby, že je tam uciteľný ako úplne iný prístup. No a Štefan Sekáč zase pracuje s keramikou. To, čo vytvára, sú to také ako robustné vázy, ktoré robí technológiou, takže nafúkuje tie detské balóniky. Zároveň tam fúka nejaký taký titánový prach, ktorý zapečený vlastne, alebo pri tom procese toho horenia alebo vypaľovania, tak zanecháva zase nejaké metalické vrstvy, takže vlastne ten objekt potom trochu klame telom, že vyzerá ako kov. Môže sa zjaviť ako zlatý, alebo bronzový, alebo úplne nejaký metalický. Takže ja som zvolila potom názov Anatómia vlákna kvôli tomu, že to, čo ich prepája, je vlastne táto kasilínia, ktorá sa opakuje aj v Borisovej tvorbe, aj v Štefanovej tvorbe. A zároveň som si to aj tak interpretovala nejak viac významovo, že je to také ich prepojenie, hej, tá anatómia vlákna, ako keby sa prepojili nejaké dve genetické informácie a splynuli do jedného.
2: Niekedy má človek pocit, že je to také 2D a 3D jedného možno objektu alebo jednej témy. Boris, vy ste vyberali svoje diela nejak špeciálne pre túto výstavu alebo ste sa nechali ovplyvniť kurátorkou?
3: Ja som vybral diela, ktoré boli vystavené na začiatku roka, kedy medzi februárom a marcom v Slovenskom inštitúte vo Viedni a chcel som ukázať aj domácemu publiku a chcel som ešte, aby mali svoju druhú premiéru aj na Slovensku.
2: Zuzka Janečková vravela, že ste zmenšili formát, takže trošku sa to priblížilo možno aj tým menším objektom Štefana Sekáča. Keď ste naznačili, že to je taká prvá slovenská premiéra, kam sa posunula tá vaša tvorba? Vedeli by ste to nejak charakterizovať?
3: Ďaká technológii olejomaľby som bol schopný pracovať s oveľa detailnejšími prvkami, a respektíve som vyzmenšoval štetce na najmenšiu možnú veľkosť a tým pádom sa mi podarilo spracovávať také jemné detaily takmer na úrovni nejakej kresby. Keďže ja som vyštudovaný grafik, tak aj tá maľba v sebe nesie dosť veľa grafických prvkov a teda plocha, ako je známa, trebárs v maľbe, tak tu ako keby ustupuje do úzadia a vystupuje práve tá kresba ako skúsenosť grafika a teda olej mi umožnil spracovať tak jemné detaily, ktoré mi žiaľ akrylová farba, s ktorou som pracoval roky predtým, neumožňovala.
0: Anatómia vlákna potrvá v Mina Art Space v Košiciach do 25. júna a celý rozhovor Hany Rodovej s kurátorkou výstavy Zuzanou Janečkovou a výtvarníkom Borisom Sirkom nájdete aj na našom webe či v podcastových platformách.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.

0: Počúvali sme skladbu, ktorá sa volá Poznanie, hľadajte ju na albume Modlitby a nápevy a bolo to všetko v interpretácii Mojše Band a priateľov. Je to album z roku 2018, vypočúvate Rána ladenie dnes o 7.34 minúte a teraz aj glosu Petra Nováka.
1: Rádio Devín, glosa.
2: O viere dnes počujeme často. Niekto ju nosí na retiaske, iný v statuse na sociálnej sieti, ďalší o nej dokáže hovoriť celé hodiny. A predsa sa zdá, že čím viac slov o viere zaznieva, tým menej ju niekedy cítiť v každodennom živote. Možno preto, že skutočná viera nikdy nebola iba o slovách. Viera totiž nezačína v kostole, ani nekončí modlitbou. Začína tam, kde sa jeden človek rozhodne nebyť ľahostajný k druhému. Viera je spôsob, akým človek žije. Dnešná doba nás tiež učí byť rýchly, výkonný a hlavne viditeľný. Ukázať sa, presadiť sa, povedať svoj názor hlasnejšie než ostatní. Mnohí sa však usmievajú často aj preto, aby zakryli únavu, bolesť alebo strach. A tak si žijeme vedľa seba, ale často nie spolu. Máme stovky kontaktov, no málo blízkosti. Vieme okamžite reagovať na správy z druhého konca sveta, ale nevšimneme si smútok vo vlastnej rodine. A práve tu môžeme prejaviť svoju vieru, schopnosti byť prítomný pre druhého človeka. Nie veľké gesta menia svet, mení ho obyčajná všímavosť, podaná ruka, odpustenie. Čas, ktorý venujeme niekomu, kto ho potrebuje. Človek si často najviac zapamätá nie to, čo sme mu povedali, aj keď je pravda, že si niektoré nepríjemné momenty zapamätáme na celý život, ale ako sa pri nás cítil. A možno práve toto je tá najpravdivejšia podoba viery. Byť si navzájom blízko, byť vnímavý, nápomocný, byť človekom pre človeka je v časoch, keď sa zo vzájomnosti stáva vzácnosť. Dnes máme pocit, že všetko musíme stihnúť. Ráno vstať, vybaviť povinnosti, odpovedať na správy, podať výkon, večer unavený zaspať a na druhý deň začať od znova. V tomto kolobehu sa z človeka veľmi ľahko stane iba ďalší článok systému. Prestávame vnímať ľudí okolo seba, svoje deti, manžela, manželku, rodinu, priateľov a niekedy dokonca aj samých seba. Sme fyzicky prítomní, ale duchom ďaleko. Sedíme spolu pri stole a každý pozerá do vlastného displeja.

0: Umanie je zrkadlom spoločnosti, ľudských úspechov, zlyhaní aj plánov, snov a konštrukcií. V poslednom období sa umelci často prostredníctvom diel vyjadrujú aj k otázkam duševného zdravia, tlaku informačných technológií a médií na duševné zdravie, no a multidisciplinárny projekt Výtvarníčok Klári Kusej a Andreji Uváčikovej v Galerii mesta Bratislavy kritizuje tendenciu situovať príčiny úzkosti výhradne dovnútra jednotlivca, ktorého stav je interpretovaný len cez jeho biologické procesy. Stred teda podľa nich leží inde. V Galerii Sibiš v Brne vytvorili pred 3 rokmi prvú výstavu a výstava v Galerii mesta Bratislavy je pokračovaním diskusie o príčinách vzniku traum. Vidieť môžete najmä video, fotografie, digitálny manipulovaný obraz, ale aj objekty a inštalácie. S kurátorkou výstavy Stred je inde 2 v Galerii mesta Bratislavy Janou Babušiakovou sa rozprával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Rozprávame sa o novej výstave v Galérii mesta Bratislavy. Stred je inde 2. Návštevníci ju nájdu v spodnej časti Palfiho paláca. Je to vlastne pohľad na to, ako sa mení chápanie traumy. Ako k nemu pristupuje psychoanalýza, povedzme, ale je to podané cez umelecký pohľad, cez tvorbu umelcov. Čo vás zaujalo práve na tvorbe týchto dvoch umelky?
2: Mňa veľmi zaujala jednak aj aktuálnosť tej témy. Myslím si, že otázka psychických záťaží, nejakých ťažkostí po psychickej stránke je čoraz aktuálnejšia. A projekt, ktorý začal pri Andreji Uvačikovej a Kláre Kuse ako takej dvojice autorskej, ktorí si prvú spoluprácu vyskúšali v Galérii Sibiš v roku 2023, tak sme začali spolu rozvíjať, prihlásili sme sa do Open Callu Galérie mesta Bratislavy a po nejakých 2 rokoch tak sme ho začali finálne pripravať v tomto priestore. Je to teda suterénny priestor, takže samozrejme medzi tými rokmi sa aj samotný projekt nejakým spôsobom posúval, diela autorské vznikali medzi tým, takže nie je to žiadna ako reinštalácia, vznikli nové diela, zase stále na rovnaké téme, ale možno s nejakými inými pôdorysmi. Prizvali sme tzv. Hostujúcich autorov. Zbyniek Baladrán, Martina Chudá, Hedvig Rux a Hiroshi Takizawa. To sú také autorské vstupy, ktoré vstúpili medzi túto autorskú dvojicu, ale primárne stále dôraz leží na ich takom autorskom rozprávaní. Vychádzajú veľmi veľa z teórie Marka Fischera. Samotný názov Stred je inde evokuje vlastne tú otázku, že či nie je chybou, že vlastne tieto psychické potiaže kladieme len do stredu jednotlivca ako nejakú nerovnováhu dopamínu, serotonínu a podobne, ale že či skutočne ten stred nemôže ležať napríklad v tej spoločnosti. A autorky rozprávajú o tejto téme rôznymi spôsobmi, objektom, videom, grafiko a fotografia, drobné objekty v inštalácii, takže je to vlastne taká možno položená otázka toho, že ako veľmi môžeme tú dušu položiť na tú Petriho misku, na tú medicínsku pozíciu a ako veľmi by sme mali možno tú spoločnosť skúmať.
1: Ak si návštevník pozrie túto výstavu a vlastne celý ten koncept, môžeme to chápať ako takú umeleckú diskusiu alebo diskusiu cez umelecké diela o tom napríklad, ako vnímať rôzne vyčlenenia, napríklad aj psychických ochorení, pretože doteraz napríklad aj tie umelecké výstavy na túto tému skôr boli v tom duchu, aby majoritná spoločnosť všímala, neprehliadala určité povedzme napríklad aj psychické ochorenia, ale tu ide o pohľad aj na samotný problém. To psychické ochorenie, že či tá príčina toho problému nie je aj povedzme v okolí alebo v reakciách.
2: Áno, myslím si, že keď si človek pozrie túto výstavu, tak veľmi rýchlo uvidí, že nie je úplne v aktivistickej pozícii. Nie sú tam nejaké deklaratívne prvky, nejakým spôsobom sa nesnažíme úplne edukovať alebo zvyšovať povedomie v nejakom takom slovnom slova zmysle. Skutočne sa veľmi pracuje s rôznymi podobami obrazov. Napríklad sa pracuje s pamäťovou penou, so stlačovaním, zväzovaním, čiže nejaký haptický akt tlaku, úzkosti a odkazov na tento pocit v nejakom fyzickom materiáli. Takisto práve tá medicinizácia duševného stavu človeka veľmi veľa. Môžete nachádzať v tej výstave snímkov mozgu, zamýšľaním sa vlastne nad tým, že ako veľmi vieme tento problém kvantifikovať.
1: Nie je tam objekt, ktorý upozorňuje na používanie nadmerné, nadužívanie digitálnych technológií, vlastne odmeriavanie času. Pohybujúci sa prst, ktorý symbolizuje aj nejaké odbijanie času, hodiny, možno staré súčasne aj ten pohyb na obrazovke.
2: Áno, to je práve vstup Martiny Chudej, ktorej séria sa nazýva Beauty Fiction, čiže odkazuje práve na vnímanie telesnosti skrze mobilný displej, preto lebo v dnešnej dobe veľmi veľa konzumujeme obrazov cudzích tiel, napríklad sociálne siete, hlavne mladších ľudí sa to týka, a je to podľa mňa práve veľmi zaujímavý vstup k tej otázke vlastne nejakej úzkosti a čo všetko s ním môže súvisieť.
0: Výstavu Stred je inde 2 v Galérii mesta Bratislavy si môžete pozrieť do 27. septembra.

Rádio 9 počúvate ranné ladenie, je 7 hodín a 50 minút. Program 19. ročníka festivalu Dolce Vitae, ktorý na celom Slovensku prebieha už v týchto dňoch, ponúka výstavu o kulte kávy, predstaví tvorbu avantgardnej výtvarničky pod umeleckým menom Dada Majno a filmovú prehliadku Cine Vitae venuje herečke Barbare Bobulovej. Ťažiskom aktuálneho ročníka je aj hudba. Okrem vystúpení mladých koncertných umelcov festival vyvrcholí koncertom Valéria Losita na historickej Viole d'Amor z roku 1775. Bude to 23. júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Ale ak sa aktuálne pozrieme na to, čo ponúka tento festival, tak v týchto dňoch je koncertné turné talianského sláčikového ansámblu Aiso Young Solis. Tí ponúkajú z tvorby európskych skladateľov 20. a 21. storočia napríklad skladby Arva Perta, Giacomo Pucciniho, Ottorina Respighiho alebo Edvarda Griega. No a v slovenskej premiére zaznie tiež skladba mladého talianského skladateľa Salvatoreho Passanita. Môžete sa o tom všetko presvedčiť, ak prídete na ich koncerty. No a ten aktuálny dnešný je v Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch a začína sa o 18. hodine.

0: Z programu Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: 8 hodín počúvate Rádio Devín a počúvate Rano Ladenie dnes s dátumom 27. máj. Sme tu vo dvojici William Stankaj a Jarmila Vitovičová. V Bratislave bola v máji v priestoroch Pistoriho paláca výstava, ktorá sa volá Draví kresliari. Predstavila kresbu ako dynamické a mnohovrstevné médium súčasného umenia. Výstava sa končí, ale má taký zaujímavý koniec, tak dnes budeme o tom hovoriť s oboma kurátormi, ktorí prídu k nám do vysielania. Je to Livia Kožušková a tiež Martin Švarc, tak možno trošku počerkneme tú výnimočnosť kresby ako takej, ktorá nie je iba prostriedkom k ďalšej technike, povedzme, ale samostatnou disciplínou. A ponúkneme samozrejme aj kultúrne typy, tak príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: My sme to dnes už spomínali, ale v týchto dňoch je festival Dolce Vita v plnom prúde a v Považskej galérii umenia v Žiline už tradične pripravujú na konci mája práve v spolupráci s festivalom Dolce Vita výstavu. Tentokrát to bude predstaviteľka milánskej avantgardy 60. rokov, výtvarná umelkyňa a maliarka Dada Maino. Výstava sa začína vo štvrtok. Od 70. rokov sa Dada Maino venovala experimentovaniu spojenému s op-artom, pričom vytvárala malby založené na vizuálnych osciláciách a štrukturovaných ilúziách. V 80. rokoch sa jej tvorba presunula k semiotike, začala nutkavo kresliť na papier a plátno drobné znaky, pseudopísmena a symboly podobné ideogramom. Dada Maino patrí medzi najoceňovanejšie talianske umelkyne vo svete, jej diela majú vo svojich zbierkach mnohé významné múzea a ja pripomeniem, že už zajtra sa otvára jej výstava v Považskej galérii umenia v Žiline v rámci festivalu Dolce Vita. Pod názvom Slovenská filharmónia Vitaj je dnes večer v Dome umenia v Košiciach ďalší z programov tohtoročnej košickej hudobnej jary. Slovenská filharmónia sa tam predstaví s programom, na ktorom zaznie Mozartov koncert pre klavír a orchester číslo 27 B-dur a symfónia číslo 13 B-mol Babí jar opus 113 od Dmitrija Šostakoviča. Dirigentom večera je Tomáš Netopil, solistami na klavír Jan Bartoš. A v diele Dmitrija Šostakoviča sa predstaví Jozef Benci. Mimochodom, toto je program, ktorý zaznel aj v Slovenskej filharmónii pred pár dňami, ale dodajme, že 70. ročník Košickej hudobnej jary je ešte do 11. júna. Aj tento rok prichádza do hlavného mesta Bratislavský knižný festival Brak. Od 27. do 31. mája si budete môcť vychutnať tisícky nových titulov od vyše 70 vydavateľstiev. Epicentrom bude Františkánske námestie a hlavné námestie spolu s lokalitami v ich bezprostrednom okolí. Pozvanie na festival prijali mnohí domáci a aj zahraniční hostia. Slávnostné otvorenie 13. ročníka festivalu Brak je dnes o 19. v DPOH v Bratislave. No a dnes sa začína 11. ročník filmového festivalu Crème de la Crème. Počas týždňa francúzskeho filmu si budete môcť pozrieť to najlepšie, čo súčasná francúzska kinematografia ponúka. Premietania budú v 47 kinách po celom Slovensku. Výber pozostáva z 11 výrazných titulov, ktoré zaznamenali úspech u domáceho publika na filmových festivaloch či u filmových kritikov. Doplňujem ešte raz, že Crème de la Crème sa začína už dnes 27. mája a potrvá do 3. júna.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: host naladený na Devín.
1: V Bratislave v mesiaci maj v priestoroch Pisterieho paláca bola výstava Draví kresliari, ktorá predstavila kresbu ako dynamické a mnohovrstevné médium súčasného umenia. Projekt ponúkol široké spektrum prístupov ku kresbe od ideácie, skicovania a navrhovania cez kresbu ako autonómne umelecké dielo až po ilustráciu, dizajnerské, intermediálne, konceptuálne a experimentálne polohy. My, čo sme boli 7. maja na vernisáži, to môžeme naozaj iba potvrdiť, že to všetko sa udialo v Pisterieho paláci, ale sme na konci s touto výstavou. Ale máme niekoľko dôvodov na to, aby sme dnes o nej ešte hovorili. Našimi hostiami sú kurátori tejto výstavy, pani Livia Kožušková. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, prajem, dobrý deň.
1: A Martin Švarc, vítajte.
3: Dobrý deň.
1: Dobrý, a poďte bližšie k mikrofónu, pokojne nebojte sa, aby sme vás všetci počuli. No dobre, výstava sa končí, končí sa zajtra.
2: Áno.
1: Ten čas rýchlo letí. Zasa mi to, ako keby včera sme boli na tej vernisáži. Máte radšej začiatky alebo konce? Pri projektu.
2: To závisí. Celý ten proces je veľmi zaujímavý z môjho pohľadu, lebo prechádzame rôznymi fázami a štádiami tých príprav a otestovali sme si rôzne formy prístupov, takže myslím, že obidva sme naladení na zajtrajšok viac než pozitívne.
1: Predstavte sa našim poslucháčom. Kto ste, kde pôsobíte, čomu sa venujete, čo vás oboch spája? Livia.
2: Tak ja vlastne som odborná asistentka na Fakulte multimediálnych komunikácií v Zlíne a učím figurálnu kresbu a kresbu pre vlastne všetky odbory v rámci našej fakulty.
1: Prečo ste v Zlíne?
2: To je dlhý príbeh, to asi dneska nemáme úplne čas to rozberať, ale prišla som tam aj na odporúčanie jedného môjho kolegu z Prahy a kresbe som sa vlastne vždy venovala, kresbe, grafike, a mala som možnosť vlastne pôsobiť na vysokej škole a som za to vďačná, lebo mi to prinieslo strašne veľa zaujímavých skúseností a spoluprác s výbornými ľuďmi a výtvarníkmi, ako je práve Martin Švarc.
1: Čiže vy ako dlho ste pôsobíte na Univerzite Tomáša Baťu?
2: No dnes to bude už asi 5. rokom, čo ma privádza k tomu, že je to už pomerne dlhý čas, áno.
1: Dobre, čiže vy sa venujete kresbe naprieč rôznym katedrám?
2: Áno, áno, rôzne odbory.
1: Na fakulte?
2: Áno, fakulta multimediálnych komunikácií. Mám tam animátorov, grafikov, dizajnerov, rôzne sklo, odev, takže je toho naozaj, naozaj hodne.
1: Martin, pozerám sa na vás, vy pôsobíte v Bratislave?
3: Ja som na Vysokej škole výtvarných umení tu v Bratislave. Na katedre sochy a katedra reštaurovania. A Bratislavská univerzita to má tak, že my máme vlastne taký kabinet kresby, ktorý funguje ako taká samostatná jednotka trošku. A vlastne vyrábame také cvičenia pre rôzne odbory, alebo teda máme sériu takých cvičení pre študentov a teda ja vediem hlavne teda reštaurátorov a sochu. No ako ste sa pýtali, tak s Liviou sme sa spoznali cez projekt Figurama s profesorom Borisom Mírku, ktorý vlastne tak propagoval kresbu cez 25 rokov. A vlastne aj táto výstava z časti vznikla ako taký nejaký náš pedagogicko-vytvarný presah alebo teda taká potreba vlastne ukázať ľuďom, čo vlastne dneska kresba môže znamenať. Takže sme sa spoznali primárne cez Figuramu a teda, ak sa to dá nazvať sekundárne, tak cez vlastne naše univerzity a vznikli tam potom takéto celkom intenzívne priateľstva a spolupráca.
1: Vy ste praktizujúci umelci alebo ste už oboma nohami v pedagogickom svete?
2: No určite aj, lebo obidve si vlastne zakladáme na tom, aby sme boli stále aktívni a tvoriaci umelci. Myslím, že môžem hovoriť aj za Martina, aj za seba. A to sa prelína aj s tou pedagogickou praxou, lebo myslím, že každý človek, ktorý učí na vysokej škole alebo na akejkoľvek, tak sa môže posúvať len takým spôsobom, ak vlastne sám tvorí, lebo to je jediná cesta, ako viete vlastne študenta niečo naučiť a vie to od vás získať. A zároveň aj táto výstava je tak koncipovaná, že je to medzigeneračný dialog a vlastne tí študenti, máme tam vlastne, myslím, že 4 alebo 5 študentov, ktorí vystavujú, a oni majú možnosť s nami vlastne v tom priestore pracovať. Čiže mnohí si prišli tú výstavu napríklad nainštalovať sami, takže nás videli priamo pri akcii a myslím, že to je najlepšia forma učenia sa, keď je ten študent v procese tej tvorby.
1: Určite áno, a to platí naprieč všetkými odbormi umeleckými, ktoré sa učia povedzme v celom Československu, ak teda vy ste v Zlíne, aby sme zobrali niečo aj od vás. Hovoríme o výstave Draví kresliari. To je výstava, ktorá je v Pistoriho paláci. Môžete si ju pozrieť ešte dnes a zajtra. Končí sa táto výstava. Čo bolo na začiatku? Alebo, viete, napadá mi taká otázka, že prečo ste si povedali, že vy chcete ponúknuť takýto koncept? Čo je dôvodom na to, aby ste ponúkli, povedzme, takýto obraz kresby s rôznymi technikami, rôznymi ľuďmi na veľkom priestore?
3: Viacero vlastne bodov. Tá motivácia prvý hlavný podľa mňa dôvod je, že keď poviete slovo kresba, tak ľudia si predstavia takú tú vyšolichanú kresbičku akademickú, ktorá vlastne má byť čo najkrajšia a má tam byť akože proste čo najviac detailov a celé to má byť pekne nakreslené. A aj nás si podľa mňa veľa ľudí tak ako škatulkuje, že učíte kresbu na vysokej škole, tak vlastne to má byť iba o tom, ako vlastne prekreslíte ľudské telo. No a v skutočnosti je to oveľa širšia téma, ktorá vlastne ako sa dotýka primárneho, predprimárneho vzdelávania na stredných školách a na vysokých. A ja teda pôsobím aj na strednej škole a pozorujem, že vlastne tie decka si neuvedomujú úplne, že čo to tá kresba je. Chýba na Slovensku ako dlhodobo metodika k výučbe kresby. Mal by to byť taký náš prvý krôčik k tomu, trošku to objasniť, trošku sa možno dotiahnuť na tú zahraničnú literatúru a ukázať vlastne tú kresbu v čo najväčšom rozsahu. A teda nie len v ilustrácii, ale proste v dizajne a možno aj ako nejaká čmaranica dokáže byť vlastne profesionálnou kresbou.
1: Čiže ste mali pocit, že kresba je diskriminovaná?
2: Určite áno, lebo teda ak ťa môžem doplniť, tak vlastne tým, že študenti majú dnes možnosť pracovať s tými súčasnými modernými technológiami, s programovaním a všetkými týmito prístupmi, tak tá kresba môže a vie ísť do úzadia. Nehovorím, že je to paušálne pri všetkých odboroch, ale je za nás strašne dôležité, aby tá rukodielna práca a ten, to, ja to hovorím, že to je meditatívna činnosť, že ten človek sa musí sústrediť na tú činnosť a vlastne ho to potom otvára k úplne iným riešeniam a náš spoločný názor je taký, že keď študent vlastne obsiahne to médium kresby a snaží sa v tom zlepšovať, tak potom môže čokoľvek navrhovať v dizajne. Pri umelcoch už je to otázne, lebo niekedy kresba je súčasťou ich výsledného diela, ale pri dizajneroch je to určite cesta, ako sa dostať ku kvalitnému výstupu.
1: Mm-hmm. Napadá mi slovo remeslo, že to je vlastne to remeslo, čo musí človek zvládnuť, povedzme, na začiatku celej tej cesty a potom sa môže už rozbehnúť. To je ako, povedzme, všeobecná medicína, potom si vyberiem atestáciu, kam sa chcem vybrať, ale tá kresba je základ. Teraz vidíte, ste povedali takú zaujímavú vec, že máme také nové technológie, už mladí ľudia možno už rozbíja s videoartom alebo s rôznymi vecami a že máte taký pocit, že tá kresba sa nám stráca?
2: Ja by som niečo k tomu, to ma napadlo zrovna včera, už neviem teraz, kto mi to hovoril, ale že niekde nejaké príjmačky konkrétne, že vlastne, aby dokázali naozaj zistiť, či ten človek je talentovaný, tak aj na tých všetkých možných odboroch im dávajú kresliť. Je to niekde v zahraničí, že úplne sa oprostili od toho, že majú vytvoriť niečo v programoch a prídu na príjmačky tí študenti a vlastne základom toho výberového konania je kresba skica. Hej? Okay. Že, lebo to je vlastne jediné, čo v tom, podľa mňa, v tom priamom čase dokáže ukázať, ako ten človek rozmýšľa v tom akomkoľvek médiu.
1: Dá sa kresba naučiť?
3: Kresba sa dá naučiť, ale dôležité je, že my ju vlastne, akože tá výstava má ukázať, že sa ju nemusíte učiť. Aj náš kolega Michal Jelinek na vernisáži povedal, že kresba je domena detí, nie umelcov. A vlastne my práve chceme ukázať kresbu ako takú tú úplne prirodzenú, prirodzený spôsob toho, ako sa vyjadriť, ako vlastne formulovať myšlienky. Treba si uvedomiť, že dnešná doba je strašne vizuálna. Vidíte proste tisíce obrázkov na internete a vlastne kresba a výtvarná výchova je vlastne aj, ako som spomínal, v tom primárnom vzdelávaní vec ako gramotnosti, vizuálne gramotnosti. Je dôležité, aby ste mohli čítať, tak potrebujete vedieť aj písať. Hej. A vlastne tá kresba nám pomáha a citlivejšie pristúpiť k tomu svetu a naučiť sa vlastne formulovať tie myšlienky cez nejakú čiaru. V skutočnosti nám je to prirodzené. My sa akurát to v nejakom období nášho života, tej takej rannej kríze, zľakneme. A to je vlastne to, čo by sme chceli ľuďom ukázať, že sa toho nemusia báť, že nemajú prestať kresliť, že kresba vlastne im veľmi pomôže, či už terapeutické veci, ale samozrejme akože remeslo a taká tá najvyššia liga akademická, keď ako sa bavíme o profesii, tak sa to dá tiež posúvať. Ale aj naši študenti veľakrát sa zabúdajú hrať. To je ten problém.
1: To ste veľmi pekne povedali. Zostávajú dnes mladí ľudia iba pri kresbe, alebo sa rozbiehajú ďalej? Pýtam sa na to, či sa niekto dnes na Slovensku venuje iba kresbe. Ako?
2: Určite
1: áno. Alebo je to stále cesta? Nie je to,
2: určite
1: nie
2: áno, to je veľmi individuálne, lebo vlastne každý tú kresbu používa určitým spôsobom, ako máme vlastne tú výstavu koncipovanú, že máme tam výtvarníkov, ktorých kresba je už vlastne výstupom hlavným a tým finálnym dielom, ktoré tam prezentujú. A zároveň naozaj tam máme dizajnerov, ktorí prišli s malilinkou kresbičkou a boli takí hambliví, že no asi to by som nevystavovala, lebo ja neviem, to vlastne není kvalitná kresba, ale keď vidíte vlastne ten produkt, ten design, tak si to veľmi pekne spojíte a vidíte, ako ten človek rozmýšľal, že hlavne toto myslenie bolo také najzaujímavejšie zmapovať, že Martin si dal naozaj tú prácu, že od mnohých tých výtvarníkov a dizajnerov dokázal získať tie prvotné skice k projektom, spomeniem toho Michala Jelinka, ktorý robil vlastne skice do filmu Terminátor a našiel vlastne úplne tie pôvodné malilinké skicky, ktoré vytvoril na nejaký ústrižok papiera a tie nám priniesol do tej výstavy.
1: Ako Terminátor.
2: Áno.
1: Takéto, dobré. Poďme si urobiť hudobnú prestávku a potom sa vrátime späť na výstavu Draví kresliari, lebo ešte stále ju môžu poslucháči navštíviť. Možno si trošku aj prejdeme, že koho tam ešte môžu vidieť, ale hlavne si trošku vypoentujeme to, že kam smerujeme k zajtrajšiemu dňu, ktorý bude zaujímavý pre vás.

0: 8 hodín 33 minút počúvate Rané ladenie a počúvate Rádio Devín. Livia Kožišková a Martin Švarc sa venujú kresbe nielen ako autori, ale tiež v rámci pedagogickej činnosti a spolu pripravili výstavu, ktorá sa volá Draví kresliari. Je v Pistoriho paláci. Mimochodom to Draví je s dvojitým večkom, čiže vieme, odkiaľ vychádzame od slova drov. Takže aj taká slovná hračka. Ale táto výstava je už iba dozajtra v Pistoriho paláci v Bratislave. Má za sebou taký bohatý sprievodný program. Bolo niekoľko workshopov, aj ano. Súťaž. Trošku ma doplňte, aký bol život tej výstavy. Ako sa vôbec pripravuje program? Čo si vy poviete, že čo chcete, aký workshop urobiť, koho osloviť, čo chcete predstaviť? Ako vlastne uvažuje kurátor?
1: No jednak máme portfólio zaujímavých ľudí, s ktorými radi pracujeme a doplňali sme sa v tom zmysle, že ja som napríklad priviedla do toho workshopu Andreju Roškovu, ktorá mala taký workshop, že Out of Line, veľmi experimentálna súčasná kresba, a Martin sa už dlho venuje vlastne stredným školám a posúva tú kresbu v koncepte vedieť, vidieť. To vám on môže o tom trošku viac povedať. Takže sme sa snažili obsiahnuť celý rámec vlastne, že poviem, od takej aj možno akademickej, klasickejšej kresby vo workshopoch až k tým experimentálnym polohám pre verejnosť, aby si vlastne našli viacerá cieľová skupina vlastne to, čo budú chcieť robiť na tom workshope.
0: A čo znamená experimentálna kresba? To je aká?
1: Andrea Rošková vlastne tých účastníkov prevádzala galériou a dávala im kresliť také zadania, že kreslí, čo nevidíš, alebo kreslí mäkké, tvrdé, červené, a tí ľudia mali takú pop-upovú knižku vystrihnutú z takej A3 a vlastne chodili po výstave a zakreslovali tie jednotlivé ako keby scény, a potom si to, myslím, že aj medzi sebou vymieniali a doplňali si tie kresby navzájom, čiže bolo to také zaujímavé v tom, že ich prevádzala tú výstavu a zoznamovala ich s tou expozíciou. Bola to v podstate taká galerína pedagogika, čo nám vlastne veľmi vyhovovalo v tomto smere.
0: Mm-hmm. Martin, a čo tá prapôvodná kresba, ten základ, ako sa ten, povedzme, odzrkadlil?
2: Tak čo sa týka tých základov, tak sme vlastne oslovili niektoré stredné školy, s ktorými teda spolupracujem už nejakú dobu. A pokúsil som sa vlastne urobiť taký nultý ročník súťaží pre stredné školy, a časom by som na to vlastne chcel nadviazať. A ja som predtým už robil súťaž pre stredné školy, ktorá sa volala, že Figura. A tam som vlastne vyzbieraval kresby študentov, ale keďže sa to robí veľmi často na Slovensku na kolene, tak mi vlastne pristali aj 300 kresieb proste doma v ateliéri. A bol to celkom problém. Tak som si povedal, že musím zmeniť pravidla hry, a vymyslel som to tak, že vlastne sa učitelia aj žiaci stretnú na jeden deň a mali vlastne tam super workshopy od Livie, a ja som im potom ešte niečo povedal vlastne po obede k tým kresbám, ktoré robili. No a za ten deň vlastne tam vyrobili portrét podľa živého modelu a kolegovia z VŠVU to potom hodnotili, a najlepšie vlastne tri kresby boli potom aj ocenené.
0: Mhm. A to sú väčšinou žiaci z umeleckých stredných škôl? Asi áno.
2: Áno, áno, to boli umelecké stredné priemyselné školy.
0: Dobre, takže nultý ročník súťaže?
2: Bol to taký nultý ročník, lebo viaceré školy sa ma pýtali, že prečo sa vlastne tam neocitli, ale ja som vlastne, tým, že sme vlastne riešili aj tú výstavu a podobné, tak sme nemali úplne čas ako to jednak zväčšiť tú súťaž, lebo ten záujem tam pomerne bol veľký, a druhak vlastne sme mali kopu práce na tom programe, ktorý Livia spomínala, bol teda dosť hutný. Takže to je nultý ročník a budúci rok sľubím, že pozvem aj ostatných.
0: Vidíte, a vy hovoríte, že na kolene, a potom hovoríte, že nebol čas, a to sú také veličiny, s ktorými sa pomerne dosť často stretávame v poslednej dobe. Deň má málo hodín a ja mám osobne takýto pocit, ale tá kresba si vyžaduje zastaviť sa, oddychnúť si.
1: Určite, áno.
0: A teraz vychovávame, respektíve vy vzdelávate mladých študentov, ktorí vyrastajú v pomerne rýchlej dobe. Čiže to je možno aj táto práca s ich vedomím, aby sa na chvíľu zastavili, upokojili a venovali tomu.
1: Áno, povedz.
2: Ja v nedele robím aj kurzy kresby u mňa v ateliéri, a iba také fakt pre pár ľudí, väčšinou už profesionáli, čo sa tomu venujú, akože profi ilustratúria tak. A oni vždy vlastne tú nedeľu sa na to veľmi tešia alebo spomalia. Aj, to znamená, že viete, že nie, že treba spomaliť, vy sami spomalíte pri tej kresbe. A to je vlastne možno ten terapeutický rozmer v tom, že vlastne ono sa to nedá uponáhľať a pri tom papieri a tej ceruske vlastne ako sa naraz ako spomalí svet. Ste tam iba vy a ten papier, možno ten model, mm-hmm. to, čo kreslíte. Mm-hmm. A je to veľa príjemnejšie, ako presne sa naháňať stále niekde.
1: Súhlasím. Ja mám tak študentov na vysokej škole, že keď prídu vlastne na tie prvé lekcie kresby a pochopia, že budú hodnotení vlastne za tú kresbu, ktorú stihnú robiť za tú lekciu, že ja to mám tak plánované. Zároveň sa snažím zase na nich nevyvíjať taký úplne nejaký veľký tlak, lebo má to byť aj o tom, aby ich to bavilo. Ale vlastne keď pochopia, že za 3 hodiny vlastne niečo vyprodukujú a to bude nejakým spôsobom, či už slovne, alebo v diskusii hodnotené, aby sa posúvali ďalej, tak mnohí sú z toho prekvapení, že to tak je. A je to také zaujímavé, že baví ma to sledovať, že není to takéto instantné umenie, hej, že musia naozaj sa zamyslieť nad tým, čo robia.
0: Dobre, ešte keď sa vrátime na tú výstavu, tam je 50 umelcov?
1: Áno, spolu so študentami je ich 55 a profesionálnych máme, myslím, že 53.
0: Čiže je to stred generačný, je to stred výtvarno, princípov, prístupov, výtvarných rôznych techník, výtvarných štýlov. To bola tá pointa, hej? Urobiť dialog, viesť diskusiu. Vidieť rôzne podoby, absolútne nožnice otvorené.
1: Viete čo, určoval to aj priestor, že mali sme možnosť využiť priestory celého paláca, za čo ďakujem Lucii Salcerovej a Michalovi Hovoreckému v neposlednej rade. A tým pádom sme mohli zobrať viacerých výtvarníkov, najviac sme mali ľudí z voľného umenia a doplňali sme veľmi intenzívne ilustrátorov, oslovovali sme potom už ľudí, ktorí nás naozaj zaujímajú v tej tvorbe, ale tento výberové konanie bolo také, lebo mnohí sa nás pýtali, že prečo práve títo umelci a dizajneri, preto, lebo sme sledovali to, že či sa v tej kresbe venujú aktívne v tom svojom diele.
0: Chcú umelci vždy spolupracovať s kurátormi? Idú vždy do toho, alebo je to aj vec nastavenia dobrých medziľudských vzťahov, ako všade inde?
2: Ste dobre naznačili druhé kritérium, že vlastne ako pracovali sme tam aj s ľuďmi, ktorých poznáme ich tvorbu. Vieme vlastne, ako k tej kresbe pristupujú a tým pádom vieme vlastne mapovať ten ich proces, ako vlastne tvoria. A tá výstava vlastne má aj ako reflektovať to, že ten proces tej kresby, alebo teda proces tej tvorby, hej, že vlastne pri niektorých sochároch to nie je len tak, že vy máte nejakú myšlienku, nakreslíte si to na papier a potom to ako odkreslíte a vyrobíte to. A veľmi často je to vlastne oveľa ako taký interaktívnejší proces, kde vlastne tou kresbou sa formujú tie myšlienky v tom procese výroby tej sochy alebo dizajnu, ten materiál vás nejak ovplyvní. A to bol vlastne pre nás dôležitý moment práve tá komunikácia s tými autormi a zistiť vlastne, pozrieť sa pod pokrývku tej polievky, ak sa vlastne pečie. A samozrejme nie je to ľahké aj mnohých vlastne presvedčiť, aby možno boli spolu v miestnosti niekedy alebo vedľa seba vystavovali veci. Alebo mnohí, čo sa týka aj kresby, sú takí úzkostliví, ak Livia spomenula, že majú pocit, že nekreslia dosť dobre. Alebo nemajú tie kresby, vlastne iba vyhadzujú, lebo to berú ako nejaký taký ako bočný produkt.
0: Čo s zdravými kresliarmi? Aký bude ich osud? Výstava sa končí, zajtra je finisáž, uvediete katalóg, bude tam hudobný host, čaká vás taký naozaj taký pekný večer v Pistoriho paláci, výstava sa zvesí, či ako?
1: Áno, zvesia ju naši asistenti, čiže my. A náš produkčný tím, ja Martin Švarc, ale áno, uvidíme, nechávame tú platformu otvorenú, myslím si, že je to na vzájomnej diskusii, že ako ďalej budeme vlastne postupovať. Ja som určite za to, aby sme pokračovali, myslím, že to dávalo zmysel nielen nám, ale aj tým pozvaným ľuďom a ja v neposlednej rade by som ešte rada spomenula Katku Švarc, Katarínu, ktorá je manželka Martina Švarca a pripravila nám celý vizuál a grafiku tohto festivalu a sme jej za to vďační obaja.
0: To v tejto výstavy?
1: Výstavy, pardon, lebo bola veľmi...
0: Myslím, že už máte festival?
1: Už nemá, nie, to som sa vyjadrila.
0: Lebo začína sa brak a vy ste tam súčasťou. Dobre, môžeme to takto spojiť?
1: Ano. Lebo je veľmi flexibilná a ano. Veľmi nám s tým pomohla, čiže fungovalo nám to výborne.
0: Dobre, zajtra máte ten program, povedzme možno, čo tam budeme vidieť a čo zažijeme večer o 5. podvečer.
1: Budeme mať vlastne ako keby uvedenie katalógu do života. To môže ešte Martin k tomu povedať, aby som ešte podala k hudobnému hosťovi. Budeme mať vlastne môjho dobrého známeho Nike Walls, takže príde nám vlastne urobiť takú vsúku. A na toto špeciálne vystúpenie si Nike Walls pripravil solový set troch skladieb, pričom dve z nich sú úplne nevydané novinky z jeho archívu. Táto hudobná trojica tematicky reflektuje to, ako nachádzame kúsky samých seba v ľuďoch okolo nás a ako nás práve svet so svetom núti otvoriť oči do Korán. Stred so svetom núti otvoriť oči do Korán. Čiže bude to veľmi taký intimný zážitok spolu práve s Nike Walls-om. On sa venuje vlastne ambient popu, dark wave a art popu. Takže sme veľmi radi, že prijal toto pozvanie a tú výstavu nám zahají. A Martin môže o katalógu možno trošku povedať.
2: No, tak náš katalóg bol vlastne aj dôvod, prečo som skoro nestihol toto naše stretnutie, lebo vlastne tiež veľmi intenzívne na tom pracujeme. My sme chceli urobiť katalóg, ktorý nebude len reflektovať vlastne vystavené diela, ale chceli sme tam vlastne aj popísať tie jednotlivé eventy, tie akcie, ktoré boli vlastne počas toho mája návštevníkom ponúknuté. Takže ho robíme tak na poslednú chvíľu, ale to je super, ako taký trošku adrenalín, vieme, že žijeme. A včera sme vlastne vyrobili také ručné handmade sieťky u nás na škole v sieťotlačovej dielni. Sú to vlastne také jedinečné sieťky, sieťotlače, a budeme vlastne z toho robiť také prebaly a myslím, že katalóg vyšiel veľmi dobre. A keď ďakujeme, tak by som mal možno poďakovať firme Neumar, že nám vlastne ako úplne vyšla v ústretí a super spolupráca teda z našej strany. Takže, takže vlastne je to super tieto veci.
0: Budú draví kresliari aj o rok? Alebo možno iná téma, iný nápad, iná vízia? Zostávate pri tom, Livia?
1: Určite áno, nechceme sľubovať úplne dopredu, ale uvidíme, porozprávame sa o tom, ale keď sa to udeje, tak dostatočne včas a dopredu dáme divákom vedieť.
0: A zase a kresba? Menovite. A kresba ako hlavná téma?
1: Áno, budeme sa toho držať určite.
0: Dobre, máme skúškové obdobie, katedry sa trasú, študenti chodia na skúšky, je to aj váš prípad? Vrátite sa teda po tom hektickom máji späť do školy, alebo čo vás čaká najbližšie?
1: Myslím, že nás obidvoch čakajú záverečné hodnotenia, v mojom prípade diplomové práce bakalárske, a potom bude, ešte budeme písať dva články odborné do časopisu Profil a do Dizajnumu, takže nás dvoch ešte čaká taká veľmi intelektuálna činnosť, ale verím, že si v tom lete aj trošku oddychneme obidvaja.
0: Dobre. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu. Zajtra o 17. hodine sa na
1: 17.30.
0: 17.30. A však, veď keď prídu o 17. budú pol hodiny skôr. V Pistoriho paláci bude predstavený katalóg, ktorý sa viaže na výstavu Draví kresliari. Kurátormi tej výstavy boli Livia Kožušková a Martin Švarc. Obaja pôsobia aj na vysokých školách výtvarného zamerania. Martin Bratislava, Livia
1: v
0: Zlíne, pôsobí na Univerzite Tomáša Baťu. Tak ďakujeme vám za tento príspevok ku kresbe, k tomu prazákladu výtvarných disciplín, akýchkoľvek teda už naozaj môžeme povedať. Ešte pekný deň želáme.
1: Ďakujeme a želáme pekný deň.
2: Podobne pekný deň, dovidenia.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16:30.

0: Kultúrne správy.
1: Začína Bratislavský knižný festival Brak. Slovenský filharmonický zbor vystúpi na Košickej hudobnej jari. Trnava na Bienále pritiahne mladé divadelné publikum. Dobré ráno, pri mikrofóne je Elena Zéber. Od dnes až do nedele potrvá 13. ročník Bratislavského knižného festivalu Brak. Prinesie 120 podujatí s 200 hostiami, čím sa stane najväčším v histórii festivalu. Navyše tento rok sa spája s literárnym ocenením Anasoft Litera a prinesie aj diskusie s finalistami o najlepšiu prozaickú knihu za minulý rok. Pokračuje riaditeľ festivalu František Malík.
2: Máme veľmi veľa zahraničných hostí zo 16 krajín, napríklad z Brazílie, z Francúzska príde Constance Debré, autorka, ktorej knihy sú aj takými kontroverznými bestsellermi, palestínska autorka Adaina Šibli, z Brazílie prichádza Jefferson Tenorio, z Česka samozrejme autori ako Jakub Staniura.
1: V piatok o 17:30 večer v letnej čitárni U Červeného raka pokrstia publikáciu Chcela som viac, ktorá je pokračovaním i rozšírením úspešnej výstavy Hana o prvej slovenskej feministke, kultúrnej organizátorke a spisovateľke Hane Gregorovej. Už tento piatok začne v Trnave medzinárodné divadelné bienále Teen Theatre Fest, zamerané na súčasnú tvorbu pre mladé publikum. Prinesie výber inscenácií, ktoré prekračujú hranice tradičných žánrov a reflektujú aj aktuálne témy, rezonujúce medzi mladými divákmi. Pokračuje Lucia Mihálová, riaditeľka festivalu a zároveň umelecká šéfka divadla Jána Palárika v Trnave, ktorý ho organizuje.
3: My sme si na dramaturgie vyprofilovali také tri hlavné kategórie, v ktorých sme skladali program. Tá prvá kategória bola vlastne kategória profesionálnych divadiel, najmä zo zahraničia, ktorí teda prinášajú nejakú zaujímavú inovatívnu tvorbu pre mládež. A potom druhá sú mládežnícke divadelné súbory, čiže sú to mladí ľudia, ktorí ale tvoria s profesionálnymi tvorcami alebo pod hlavičkou vyslovene profesionálneho divadelného telesa. A potom tá posledná kategória je family program.
1: Festival v Trnave potrvá do 3. júna. V Bratislavskej galérii Umelka vystavujú textilnú miniatúru. 24. ročníka mimoriadnej prehliadky na tému Empatia sa zúčastňuje 65 profesionálnych umelcov a študentov z 20 krajín sveta. Kolekciu a víťazov vybrala medzinárodná porota. Miroslav Brož, pre ktorého je zem celoživotnou témou, vytvoril ľudskú tvár, otlačenú do textilu a hliny. Objekt Kariny Rottenstein-Kolčákovej zas hovorí o rodinných väzbách, pokračuje umelkyňa.
4: Je to inšpirované kresbou mojej dcery, ktorú som ja vlastne dotvárala výšivkou, reťazkou, predným stehom, zadným stehom. To je vlastne taká moja veľmi obľúbená technika.
1: Výstava v Umelke potrvá ešte do 7. júna. Najznámejšia antiopera druhej polovice 20. storočia či dielo označované za manifest hudobného minimalizmu zaznie v Bratislave v exkluzívnej slovenskej premiére pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku. Festival Viva Muzika uvedie vo štvrtok o 19. v Bratislavskej Starej Tržnici koncertnú verziu opery Filipa Glasa Einstein na pláži v podaní belgických súborov Ictus a Collegium Vocale Gent so Suzanne Vega v úlohe rozprávky. Slovenské Banské múzeum pripravilo na dnes v priestoroch Starého zámku komentovanú prehliadku výstavy Leonardova Posledná večera. Akademický maliar Stanislav Lajda pracoval na svojej rekonštrukcii slávneho diela Leonarda da Vinciho viac ako 10 rokov a počas besedy o nej okrem verejnosti porozpráva aj stredoškolákom. Pre žiakov múzeum pripravilo aj interaktívnu časť, napríklad doplniť chýbajúce slová v listoch, ktoré po sebe zanechal majster Leonardo, či vylúštiť pre neho typické zrkadlové písmo. Slovenská filharmónia a mužská časť Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajsterky Petry Torkošovej vystúpia dnes na Košickej hudobnej jari. V Dome umenia sa predstavia pod taktovkou Tomáša Netopila, šéf-dirigenta Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy. Solistami večera bude český klavírny virtuóz Jan Bartoš a slovenský basista Jozef Benci. Bratislavské divadlo Petra Mankoveckého prinesie po 11 aktívnych sezónach svoju poslednú premiéru. 5. júna zahrá inscenáciu Utopenci, ktorá vznikla pod vedením režiséra Šimona Ferstla na motívy denníkov a diel Michaila Afanasieviča Bulgakova. Autorkou hry je Lenka Garajová. Inscenácia skúma varovné signály spoločnosti, ktorá sa štiepí a stráca dôveru. Divákovi ponúka unikátnu formu imerzívneho divadla. Slovenská národná galéria pripravuje obnovu národnej kultúrnej pamiatky Zvolenský zámok. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Rekonštrukcia by od tohto septembra mala trvať približne 3 roky a stáť 29 miliónov eur. Cieľom je nielen zachrániť historickú pamiatku pre budúce generácie, no zároveň vytvoriť atraktívny priestor pre návštevníkov aj kultúrne podujatia.
0: Rádio Devín. Kultúrne správy. Rádio Devín. Ladenie.
5: Na pokultúrnych správach zelenou záber vás sa opäť pozdravujeme vo dvojici William Stankaj a Jarmila Vitovičová. Čaká nás posledná spoločná hodina dnešného raného ladenia v Rádiu Devín. No a v tejto hodine budeme hovoriť o novej obrazovoslovnej publikácii o maľbe. Budeme hovoriť s autorom Danielom Brunovským a textárom a pedagogom Petrom Uličným, ale tiež nás čaká rozhovor s úspešnou českou mezzosopranistkou Štepánkou Pučálkovou. A budeme hovoriť aj s mladou scenáristkou a dramaturgičkou Karin Kišovou, ktorá už koncom týždňa predstaví svoju debutovú zbierku krátkych textov, ktoré uvedie pod názvom Výstrahy pred silným vetrom. Takže to všetko je v ponuke ešte poslednej hodiny našho dnešného raného ladenia, ale teraz už album týždňa. A albumom týždňa je tentoraz hudobný debut Terezy Richtrovej, rodačky z Brna, ktorá je známa predovšetkým ako divadelná herečka a televízna moderátorka. Album vyšiel 17. apríla a dostal názov Místa krajiny. Texty piesne vznikali v priebehu 20 rokov a nasledujúcej skladbe 42 dal názov vek, v ktorom si Tereza povedala, že je najvyšší čas vytiahnuť ich zo zásuvky a dať im konkrétnu podobu. Pieseň 42 je o uvedomení si konečnosti a vzácnosti života, alebo autorkynými slovami, obejmeme vše, co máme, dokud je to skutečné.

0: To bola česká herečka, ale aj spevačka Tereza Richtrová. Počúvali sme skladbu 42 a nájdete ju na albume Mista krajiny. Je to album tohto týždňa v Rádiu Devín a čo si z neho si zahráme opäť zajtra po 9. hodine. Pri mene Daniel Brunovský sa objavujú mnohé žánre jeho dlhoročnej výtvarnej tvorby. Je to keramik, je to sochár, šperkár, ilustrátor, ale zrejme najvýraznejšie je označenie maliar. V každom prípade patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov novej maľby na Slovensku. V Bratislave bola pred pár dňami uvedená nová kniha Daniela Brunovského s jednoduchým názvom O maľbe. Táto obrazovo-slovná publikácia obsahuje komplexný pohľad na fenomén maľby, určený pre najširšie publikum. Knihu predstavil textár, básnik a pedagóg Peter Uličný. S Petrom Uličným a Danielom Brunovským sa na prezentácii knihy rozprávala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Hovorím s Petrom Uličným, ktorý uviedol knihu do života. Čo je najdôležitejšie povedať o maľbe, čo je najdôležitejšie povedať o knihe a čo je dôležité povedať o Danielovi Brunovskom?
2: Daniel Brunovský sa tú knihu rozhodol napísať v čase, keď bol pedagóg na pedagogickej fakulte a mal svojim študentov učiť základom maľby a kresby. A keďže zistil, že na trhu momentálne nie je v pôvodnej literatúre nejaká syntetická práca, ktorá by bola takým manuálom pre adeptov maľby, tak sa rozhodol ju napísať. Čo je dôležité povedať je to, že na veľké šťastie nevznikli vysokoškolské skriptá, nejaká suchopárna literatúra, ktorá má v podstate naozaj iba nejaký podobu nejakého manuálu. Dano tým, že je nielen známy výtvarník od 80. rokov 20. storočia, jeho meno je neustále prítomné vo výtvarnom slovenskom umení, tak je zároveň zberateľ umenia, je zároveň milovník umenia, je zároveň antikvár, čiže celý život vlastne nejakým spôsobom s tým umením prichádza do styku. A ja si myslím, že hlavná pridaná hodnota tej knihy je tá, že napriek tomu, že ona fakticky naplňa všetky atribúty, pomôcky pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť malovať, že medzi tými riadkami je stále vidno to jeho rozmýšľanie o tej malbe, o tom umení a že je nesmierne ústretové voči tomu čitateľovi práve tým, že je napísaná s takým veľmi jemným, ale pritom neustále prítomným nadšením z toho, aká je vlastne maľba magická, aká je to magická záležitosť. A preto si myslím, že tá kniha zďaleka nie je určená iba adeptom maľby, ale že je určená každému, kto chce tak troška nazrieť za oponu toho, čo všetko sa vlastne skrýva za tou mágiou zvanou maľba.
1: O maľbe sa hovorilo, že je po smrti, samozrejme parafrázujem, a vy ste práve na uvedení tejto knihy hovorili veľmi zaujímavú paralelu alebo rozdiel medzi maliarstvom natieračstvom a maliarstvom umením.
2: Áno, ten citát pochádza od Rudolfa Filu, ktorý bol legendárny pedagóg na Šupke, ktorý učil Dana Brunovského. A ja si myslím, že keby v skratke chcel niekto povedať, čo je na tom umení dôležité, je presne to, že natierač aj maliar pracuje tým istým nástrojom. Je to štetec, ale malovanie bude vždy v prvom rade duchovnou činnosťou, zatiaľ čo to natieranie bude iba nejakým mechanickým máchaním štetca. A ja si myslím, že práve to slovičko duchovné, že to umenie, výtvarné umenie je duchovným nejakým prejavom, líši dobrých maliarov od zlých, lebo tí natierači to nie sú len tí, ktorí natierajú obývačku farbou.
1: Keď ich honoráre sú často veľmi pozoruhodné.
2: Presne tak, ale bohužiaľ aj medzi maliarmi, ktorí sa považujú za maliarov, je veľa natieračov, niektorí to skovávajú za nejakú technickú brilantnosť, ktorá nás môže ohúriť, ale zistíme, že za tou technickou brilanciou toho duchovna veľa nie je. A potom sú aj takí, ktorí si ani nerobia starosti s nejakou technickou brilanciou, skrátka niečo dávajú na tie plátna, ale myslím si, že skúsené oko a citlivý človek vždy rozozná, či tam ten maliar zanechal skutočne aj otlačok nielen toho štetca, ale aj tej duše.
1: O maľbe je veľmi široký pojem. O maľbe sa dá hovoriť mnohými spôsobmi. Akým spôsobom píše o maľbe Daniel Brunovský?
3: Na to sa ťažko odpovedá. Ja som konceboval túto knihu ako súbor nejakých bodov, ktoré by sa mohol držať adept malby, či už profesionál, alebo študent, alebo jednoducho entuziasta, ktorý má záujem o toto médium. To znamená, je to taký prierez vlastne všetkým tým, čo je okolo malby. To znamená história, vznik, prečo malujeme, potom jednotlivé stavebné prvky malby, potom jednotlivé štýly alebo skôr žánre malby, portrét, krajina, zátišie, kompozícia, základné prvky kompozičné, perspektíva, potom aj nie tak história, ale prierez techník, či už nastených alebo techník závesného obrazu, potom malý glosár, malý slovník, ktorý je vlastne aj celkom veľký. A to všetko je ilustrované malbami, dá sa povedať v priereze celých dejín malby.
1: Hľadali ste možno práve týmto uvažovaním odpovedi na otázku, prečo maľujete, hovorím s maliarom, okrem iného?
3: No, to prečo maľujem ja, to som do knihy nedal, pretože to je naozaj intimná vec. V mojej histórii osobnej je to proste vec, ktorú som chcel robiť od 15 rokov a bol som rozhodnutý, že to chcem robiť. Už aj tým, že som vlastne vyrastal v rodine maliara grafika, takže táto dráha alebo táto profesia mi bola blízka a samozrejma.
1: Za všetkým hľadaj ženu, v tomto prípade ide o dve ženy, ktoré boli dôležité pre vznik knihy o malbe.
3: Áno, prvá je Klára Rybárová, mladá konzistentka, ktorú som oslovil, aby mi robila sparring partnera. To znamená, ja som diktoval, ona písala, pretože mám zrakový handicap, to znamená, neviem vlastným zrakom korigovať text. Na to som potreboval nejakého spolupracovníka. A samozrejme, nebolo to iba mechanické písanie, ale bol to určitý jej vklad do výstavby tej knihy, do textu. No a druhá je Mirka Repiska, bez ktorej by táto kniha vôbec nemohla výjsť. Od administratívy cez grafickú úpravu, cez vydanie, cez doplnenie fotografií, vyhľadávanie fotografií zabezpečila ona. Takže nie je to práca jednej osoby, ale je to tímová práca. Samozrejme veľa alebo viacerí spolupracovníci.
1: Je vaša kniha odpoveďou na otázku, či je maľba mŕtva?
3: Tí, ktorí tvrdia, že maľba je mŕtva, tí naozaj nič nevedia o maľbe, o psychologickej podstate maľby, prečo maľujeme. Pretože je to náš ďalší jazyk popri reči. Vyjadrujeme sa ešte aj výtvarným prejavom a takisto hudobným prejavom. A to sú všetko jazyky, ktoré doplňujú náš bežný, obyčajný literárny jazyk.
0: Redaktorka Ivica Rutkajová hovorila o novej obrazovoslovnej publikácii o maľbe s autorom Danielom Brunovským a textárom a pedagógom Petrom Uličným.

0: Už tento piatok v divadle Gunagu predstaví svoju debutovú zbierku krátkych textov slovenská scenáristka a dramaturgička Karin Kišová, ktorá je v tejto chvíli na telefónnej linke. Dobrý deň, Karin, počujeme sa?
1: Dobrý deň, áno.
0: Pekné dobré ráno vám želáme. Máte mladý hlas? Vy ste predstaviteľkou mladej generácie. Povedzte nám niečo o sebe, absolventkou čoho ste a čomu sa venujete?
1: Áno, som v podstate mladá. Absolvovala som scenaristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a v podstate aktuálne sa snažím uchytiť ako redaktorka textov a knižná. A zároveň teda aj napísala som takúto zbierku poviedok, ktorá sa volá Výstrahy pred silným vetrom.
0: Mm-hmm. Dobre, keď niekto študuje scenaristiku a dramaturgiu, je to prirodzene ten pohyb alebo život, alebo práca s textom, s písaným textom. Čiže to je vlastne dôvod, prečo sa aj venujete vlastne krátkým príbehom, krátkým poviedkam. Tá prirodzená cesta vlastne existuje.
1: Áno, áno, určite. Ono tam bola cesta aj taká, že som veľa písala článkov, ale aj recenzie napríklad filmové a tak nejako to sa zvrtlo aj teda k beletrii, ale v budúcnosti by som chcela určite aj nejaké širšie žánre vyskúšať, čo sa týka textu.
0: Vy ste v roku 2023 získali prémiu súťaži Poviedka a potom následne o rok neskôr ste opäť získali prémiu za poviedku Symbiózy. To boli také krátke poviedky a dnes nám teda chcete ponúknuť celý balíček poviedok a krátkych príbehov práve v tej debutovej zbierke. Na čo myslí alebo ako uvažuje mladá literátka, keď sa vydá touto cestou dať teda tomu knižnú podobu? Máte toho veľa, čo nám chcete povedať?
1: No, ono tých tém, ktoré som chcela spracovávať, bolo naozaj veľa. A z nich som teda povyberala také tie, ktoré pre mňa stáli najviac za po. A zároveň celú tú poviedku v podstate, okrem toho, že sprevádzala literárna súťaž poviedka, tak sprevádzalo aj moje akýsi odchod zo školy a z toho študentstva, čo pre mňa tiež znamenalo také niečo ako coming of age svojím spôsobom a preto ma to nutilo takto sa zamýšľať nad tým, že ako to vlastne vnímajú deti, ktoré sú mladšie odo mňa. A tak sa vlastne zrodili poviedky, v ktorých sú teda tieto deti ako hlavné postavy väčšinou a prežívajú nejaké emócie, ktoré sú dospelé alebo na seba prevezmú nejakú takú ťažkú zodpovednosť alebo emócie toho rodičia dokonca, čo tiež sa dosť častokrát stáva. Takže sú to v podstate také, skoro by som povedala, že v niečom až trošku temné príbehy, ale vždy je tam na pozadí nejaká hra. Detská.
0: Mm-hmm. Veď vlastne o čom inom by mali mladí ľudia písať? Asi iba o tom, čo bezprostredne zažívajú, nie? Čo je vlastne súčasťou ich dennodenného života. Veď ešte vlastne človek nemá veľa nažité a zažité, tak vlastne píše o tom, čo vidí v danej chvíli a čo počuje.
1: Tak presne tak súhlasím. A ja som rada, že sa mi to teda tak podarilo nejakým spôsobom zachytiť aspoň z toho, čo som si teraz pamätala.
0: Mm-hmm. Výstrahy pred silným vetrom, to je názov celej tej zbierky. O čom nám má povedať? Čo nám má napovedať? Čo si máme pod tým predstaviť?
1: Ten názov je v podstate taká metafora. Ten vietor môže byť veľa vecí v tom detskom svete. Zároveň odkazuje na prostredie, z ktorého to je. V Košiciach sa to odohráva, ale nie je to úplne viazané na to. Je to proste sídlisko, ktoré je svojím spôsobom niečím magické. A zároveň ten vietor je aj nejaká možno budúcnosť, možno taká neúplne príjemná, ktorá môže pôsobiť na človeka ťažko, ale zase zároveň môže byť aj v pohode, keď si to tak človek vezme, že uvidíme, kam nás vietor proste zaveje.
0: Uh-huh. Hovoríte, že sa venujete aj redakčnej práci, redigujete si aj vlastné texty?
1: Nie, tomu by som sa chcela vyhnúť, ale to písanie je také vlastne, že keď sa na to pozriem o 2 týždne, tak už si to trošku redigujem a teda mením to výrazne, takže vždy s nejakým odstupom času tam sú takéto zmeny.
0: Koľko krátkých textov nájdeme v spomínanej zbierke, ktorú predstavíte už tento piatok v divadle Gunagu?
1: Je tam 8 krátkých textov.
0: Dobre, ešte nám povedzte, o ktorej môžeme zažiť s vami tento veľký večer?
1: Vlastne začína sa to o 6:00, bude najprv uvedenie vlastne do tlače knihy Svetine od Dominiky Madrova, a potom budeme čítať ukážku z jednej poviedky z tejto mojej knižky a potom vlastne po mne ešte pôjde aj debutantka Anna Valentová so svojou knihou, takže určite je na čo sa tešiť.
0: Dobre, takže takýto nový vietor do do literárnych vôd na Slovensku a jeho súčasťou je aj Karin Kišová, ktorá vyštudovala scenaristiku na Vysokej škole muzických umení a bola na telefonickej linke a uvádza teda do priestoru novú zbierku, vlastne debutovú zbierku svojich krátkych textov. Karin, všetko dobré vám želáme, nech sa vám darí a ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát.
1: Ďakujem krásne a ja tiež pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Dovidenia, do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom V bode rozhodnutia uvádza verše Viki Janouškovej. Účinkuje Lucia Hurajová. V bode rozhodnutia sa vetvička zľahka rozkývala. Vykročila som späť dovnútra. Koruny rozhodnutí zrkadlila. Tisíce pličích rých zážitkov, zavesených na hlbokých vrázkach zmenenej tváre šesťročného kmeňa. Položila som nohu roztrasene na zem a predo mnou splachtil zhora list vďačnej slzy. Farby cudzých životov tak mi v posledných rokoch chýbali. Neúplnosť sa pomaličky zaceluje. Príbehy, ktoré sfúknem zatvorením knihy, sú aurou môjho dychu. Vyhrievam sa. Prst zubatého slnka listuje tmavými záhybmi, skrehnutými kosťami. A v tom šušťaní a hrkaní objavuje cestičku strateného ticha. Po úľave zmetok. Ako keď dieťa bez slov zavolá, spokojnou tvárou kričíš: Som tu! Zatopená hlasmi o pomoc, nechávaš ich prepadávať okami ľahostajnosti a so zažmúrenými očami veríš, že neprepadnete aspoň vy traja. Zhášame svetlo za svetlom a čudujeme sa, že blúdime. Snáď sa v šere zjaví spomienka, ako sa zažína svetlo v niečích očiach. Rástla som so svojím stromom. Jeho vetvičky boli mojimi prstami, jeho miazga mojim potom, jeho listy náplasťami na moje bolesti. A čo teraz? Preberám prsty, ľúbi, neľúbi. Vzdialujúca začínam cítiť pohyb koreňov vo svojich nohách.

28.1. Padajú zo mňa strapce sladkej ťažoby. Po pár krokoch ďalší list splachtí a otočí sa obraz. Prechádzam sa po konároch z mojich prstov, stretávam ľudí a keď sa nám oči stretnú, je v nich nekompromisné uhni. Mám? Zvliekam sa z tela stromu a opäť nahá otáčam list.

3.2. Vkročím do lesa. Mach a tma. Cestičky. Začnem viazať do šnúrky a zviažem z lúkou s kopami sena. Tie pošlem stúpať do špirály k mliečnej dráhe. Miliardy jej hviezd úzkým vodopádom lejem do nádrže zreničiek a v tej trblietavej milisekunde zázraku zaškrípu brzdy. Vykročím z lesa mihálníc do necitlivého svetla neónov a tvrdej dlažby a trpezlivo z nej vyklopkávam silu na ďalší milý zázrak.

0: Počúvali ste verše Viki Janouškovej. Uviedli sme ich pod názvom V bode rozhodnutia. Účinkovala Lucia Hurajová. Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Zvuk Rudolf Fritzmann. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a Televízia Slovenska 2017.
1: Rádio Devín, verše.

Ars Musica s Adelou Oremusovou je v programe Rádia Devín krátko po 10. a v nej aj mnoho aktuálnych tém zo sveta hudby. Od 13. čítame opäť z druhého dielu Goetheho Fausta aj s komentárom. Mnohé umelecké tváre skladateľa, dirigenta, klaviristu Petra Breinera ponúkne relácia Hudobná klasika o 14.30 a po nej už Kráľ Ubu Alfreda Žariho. Diskusia Márie Michalkovej s Danielou Kodajovou a Tunde Lendelovou o postavení a sociálnom zaradení žien v spoločnosti, v minulosti i v súčasnosti. To je téma večerného sympózia, ktorý sa začína o 19. hodine v Rádiu Devín. Dnes sa s vami lúčime a želáme krásne.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Začína sa relácia Ars Musica. Pripravili ju pre vás Dušan Buchel a Adela Oremusová. Budeme sa venovať dvom témam. Prvou budú júnové koncerty súboru Lenu Ove Musike, na ktorých uvedie diela domácich skladateľov 17. storočia.

Čia, pôsobiacich na východnom Slovensku, Jana Šimráka a Zachariáša Zarevúckého, spolu so skladbami Giovanniho Gabrieliho. Tvorbu týchto autorov, ale aj pohľad na dobové pamiatky a interpretáciu starej hudby nám priblíži umelecký vedúci súboru Jakub Mitrík. V druhej časti relácie nadviažeme na dlhodobú spoluprácu Slovenského rozhlasu a Vysokej školy múzických umení. S dirigentom Kenom Vasimom Ubukatom sme pripravili rozhovor o jeho diplomovom koncerte s naším domovským telesom, ktorým do rozhlasovej pyramídy prinesie slovensko-francúzsky program vystavaný z diel Jana Cikera, Eugena Suchoňa a Claude'a Debussyho. Ako solista sa predstaví klarinetista Albin Blaho, ktorý takisto prijal pozvanie do štúdia. Pred prvým rozhovorom si vypočujeme ukážku z posledného albumu súboru Lenuove Musique. Ensemble v uplynulom roku nahral vo svetovej premiére kompletnú zbierku duchovných koncertov Geistliche Harmonien 1 Samuela Capricorna, ktorý pôsobil v 17. storočí aj v Bratislave. Zbierka z roku 1659 predstavuje 12 duchovných skladieb pre solové a viazlase obsadenia, inšpirovaných nemeckým duchovným koncertom a talianskou expresivitou. V podaní súboru Lenuove Musique a spevákov Hildou Gujáš, Jarmilou Vantuchovou, Matúšom Šimkom a Tomášom Šelcom pod umeleckým vedením Jakuba Mitríka si vypočujeme Capricornove skladby Jauchzet, Ir Himmel a Komet, Last Uns.

0: V interpretácii súboru Lenvove múzike, ktorého členmi sú aj Hilda Gujáš, Jarmila Vantuchová, Matúš Šimko a Tomáš Šelc, zazneli diela Samuela Kaprikorna zo zbierky Geistliche Harmonien 1. Počuli sme skladby Jauchzet, Ihr Himmel a Komet, Lasst uns. Zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru Lenvove múzike je Jakub Mitrík, ktorého som pozvala do štúdia Rádia Devín, aby sme sa porozprávali o júnových koncertoch tohto ansámblu. Keďže v čase vysielania relácie mu povinnosti neumožnili prísť, rozhovor sme nahrali vopred. Jakuba Mitríka poznáme ako hráča na historických brnkacích nástrojoch. Na konzervatóriu a Vysokej škole muzických umení však študoval klasickú gitaru. Kedy ho začala zaujímať stará hudba a dobové nástroje?
1: Baroková hudba a renesančná hudba ma zaujímala už od čias, kedy som začal študovať klasickú gitaru ešte na základnej umeleckej škole. Istým spôsobom ma vždy priťahovala. Nevedel som prísť na to, že čo to je, ale vlastne stále počas štúdií som sa k tomu vracal. Neskôr som objavil, že to ten retorický princíp v barokovej a renesančnej hudbe a vôbec štýl kompozície tejto hudby. A stretol som nejakých známych, ktorí hľadali práve lutnistu, pretože tuto na Slovensku práve tých lutnistov nie je prebytok a niektorí z nami si mysleli, že hráč na gitaru samozrejme hrá aj na lutnu, čo nie je vôbec pravidlo. Tým sa to potom vlastne nejako prepojilo, že som začal sa zaujímať o nástroje, ktoré existujú. Objavil som, že je tam množstvo nástrojov pre rôzne regióny, takže ten môj prvotný nápad, že mať jednu lutnu, ktorú si budem prestruňovať podľa potreby, by sa dal povedať, že sa ukázal vlastne takým mylným. A začal som sa venovať teorbe, pretože je to kontinuový nástroj, ktorý sa používal v rôznych tiež formách vlastne celý ten barok od roku 1600 až do polovice 18. storočia. A to bol taký vlastne impuls. Potom samozrejme mal som tu čest hrať v muzike Eterne, tam začínať, ale aj s kolegami Phil Cuore Barocco alebo aj s Milošom Valentom Solamente Naturali. Takže to boli také začiatky.
0: Vy si v Brémach absolvovali štúdium starej hudby. Čo sa už vyštudovaný interpret musí doučiť, keď sa chce venovať starej hudbe?
1: V prvom rade asi by som povedal, že vlastne stále sa musí aj vyštudovaný interpret, ktorý sa chce venovať barokovej hudbe, musí sa neustále dovzdelávať, neustále ďalej objavovať, pretože myslím, že to platí pre všetky vedy. Ale najviac, samozrejme, tá hudba v porovnaní s tou neskoršou hudbou možno nie je tak technicky virtuózna, ale nechcem hovoriť, že to je vlastne oveľa jednoduchšie, sú tam aj veľmi náročné technické diela, ale skorej ide o pochopenie toho jazyka, ktorým tá hudba rozpráva. Častokrát tie noty nie sú finálnou formou tej skladby. Častokrát v ranobarokových monódiách alebo aj vilanelách tá skladba je zapísaná takým spôsobom, že ak by ste hrali presne podľa tých nôt, tak vlastne dostávate sa do polky taktu a vlastne celé to prestáva fungovať. To znamená, že treba vyslovene niekedy pridať tak na začiatok, aby to vlastne dostalo svoju logiku. Takže vlastne to sú také technické aspekty, napríklad potom tabulatúru, ktorú aj vyučujem tuto na VŠMU gitaristov, tak neustále pribúdajú nové a nové vlastne skúsenosti toho zápisu, pretože nie je to nejaký kodifikovaný zápis ako dnes. Ani dnes sa nedá povedať, že všetky noty všetci rovnak rozumejú, ale v tej tabulatúre teraz sa nám posledne stalo so študentom, že napríklad bola tam nejaká čiarka, ktorú sme skúmali, že čo by to mohlo byť, aká ozdoba myslená, a vlastne ukázalo sa, že je to len presvita z druhej strany, silnejšie zatlačená čiara. To je vlastne skúsenosť, ktorú človek naberá a naberá. Som rád, že sa nám to aj podarilo s tým študentom odhaliť a vlastne neinterpretovať to ako nejakú novú zaujímavú ozdobu. To je vlastne ten technický zápis. A potom ten hudobný, už asi nebudeme nikdy vedieť, ako to naozaj znelo, pretože neexistujú nahrávky. Tie zápisy o hudbe sú pomerne častokrát protirečivé, že vlastne nevieme z nich výsť. Keď napríklad píšu traktát o speve, že treba spievať pekne, tak je to ťažko uchopiteľné, že čo to vlastne znamená, alebo napríklad akože ako o sebe písali talianskí a francúzski lutnisti. Talianskí hovorili o francúzsky, že vôbec vlastne nevedia hrať, a francúzsky zase, že tí talianskí majú strašne škaredý tón a tie struny len trhajú. Hovorí to o tom, že vlastne aj tá interpretácia v tej dobe bola mimoriadne rôznorodá, a to je vlastne úloha aj nás hľadať. Pre mňa je potom rozhodujúce tá hudba, ktorá vlastne, keď na základe tých našich čo najlepších poznatkov a už nejaké intuície, ale stále je to hudba, nie je to veda. Nie som úplne zastanca nejakých takých striktných záležitostí, keď je tam niečo napísané, a samozrejme snažím sa tomu úplne porozumieť, ale aj tá hudba veľa napovie, že či je to správne alebo správne. To nechcem povedať, či správne alebo nesprávne, pretože tých interpretácií je veľa, ale častokrát hudba napovie, že ako sa to dá interpretovať.
0: Súbor Len vôve muzike má už 11 rokov. Čo vás viedlo k rozhodnutiu založiť si vlastný ansámbl?
1: To rozhodnutie vyplývalo z toho aj z nástroja, na ktorý som začal hrať, teda teorba alebo kytarone. A moja záľuba v tej hudbe, ranobarokové 17. storočie, ktorá tu viac menej sa objavila len sporadicky. Je to dané aj inštrumentárom iných súborov, je to dané aj zameraním sa vlastne na nejaké obdobie, pretože ten barok teraz posledne, keď som hral v Rakúsku Händla, tak som si uvedomil, že ten barok je vlastne veľmi krátke obdobie, to sú vlastne dva životy dlhšie za sebou a my sa to učíme ako dlhé obdobie samozrejme, ale vlastne je to relatívne veľmi krátke obdobie a obsahuje množstvo rôznych poddruhov, ktorým sa oplatí venovať. Je to krásna hudba. Už keď som bol v Brémach v škole, tak vlastne sa hovorilo, že v Bázli už idú ďalej, akože do renesancie a stredoveku, akože, lebo už toto všetko sa zahralo. Možno, keby sme to zobrali globálne, tak sa zahralo toho veľmi veľa, ale stále množstvo tých skladateľov, ktorí tam ležia nepovšimnutí, tak ešte nemali tú čest byť odinterpretovaný aj s tým obsadením, ktoré oni vtedy vyžadovali, pretože to je dôležité. Existuje napríklad dosť nahrávok monódy alebo madrigalov iba s čembalom, čo je samozrejme, dá sa takto zahrať, ale keď ten skladateľ tam vyžadoval iné nástroje a iné nástroje, medzi ktorými bolo aj čembalo, sa používali, tak tá hudba dokáže inak vyznieť. Aj to je ako keby hodzaká, neviem, symfónia od Beethovena sa zahrala na gitare, tak dá sa to zahrať pekne, ale
0: nie je to to, čo asi ten autor si predstavoval.
1: Presne tak, hej, takže vlastne nie je tu vlastne možno, alebo nejaký z tých súborov tuto na Slovensku sa tomu takto intenzívne nevenuje a to je vlastne dôvod toho.
0: V repertoári vášho súboru dominujú diela ranobarokových talianskych majstrov. Čím vás priťahuje tvorba týchto autorov?
1: Venovali sme sa vlastne dlhšie Sigismondovi Dindiovi, talianskému autorovi, ktorý je súčasník Monteverdiho. Je to vynikajúci skladateľ. Nebol to typický iba spevák, ktorý sa pokúšal komponovať monódie, alebo komponoval monódie, napríklad ako Caccini, ale on bol naozaj skladateľ, čo vidno aj na tom zápise. Nie len na Slovensku, ale aj vlastne vo svete. Samozrejme, ľudia, ktorí sa venujú barokovej hudbe, ho poznajú, ale zďaleka nie je taký interpretovaný toľko, koľko by vlastne mohol byť. Ešte vlastne, keď som v muzike eterne začínal, tak Jano Greiner mi dal jedno CDčko, ktoré hrali sme zrovna v Poľsku, boli tam nejaké dve skladby od tohto Dindiu a dostali sme aj noty od toho speváka, to bol vlastne nejaký prepis originálu, bolo tam doplnených kvantum ďalších nôt, asi pravdepodobne od nejakého hráča, ktorý hral na čembalo alebo na lutnu, neviem. Mňa to veľmi zaujímalo, bolo to komplikované, takže vlastne, že to musí byť niečo strašne zaujímavé. Potom, keď som videl tie originály, tak vlastne tam je len melódia a basová nota sem tam s nejakým číslom, takže všetko, čo tam bolo zapísané v tých notách, to bolo akože od toho interpreta, ktorý to predtým hral, ale to ma tak zaujalo, že musí to byť akože veľmi zaujímavá vec, ale takisto aj poézia, ktorá sa tam využíva, je to sú vlastne najlepší básnici tej doby, Torquato Tasso, Ludovico Ariosto, ale aj mnohí ďalší, Giambattista Marino, takže aj tá sila tej poézie, ale vlastne aj tá experimentálnosť toho 17. storočia, jednak aj čo sa týka tých nástrojov, stavby nástrojov, ktoré vznikali, aj tí autori to popisujú, že stále vznikajú nové a nové nástroje, že ani v tých dobových encyklopédiách ako Syntagma Musicum sa to nedalo ani zachytiť všetok ten vývoj, niektoré sa neuchytili, niektoré potom ešte sa používali dlhšie. A expresivita tej hudby, vlastne je to mimoriadne tak silná hudba, veď ono aj sa o nej písalo, že by mala pohnúť dušou toho diváka alebo poslucháča, čo si myslím, že sa jej darí.
0: Pri súboroch venujúcich sa starej hudbe je samozrejmosťou historicky poučená interpretácia a dobové nástroje, no často tieto súbory tvoria ľudia, ktorí zároveň bádajú po dielach zapadnutých v archívoch. Je to aj váš prípad? Ako sa dostávate k hudobným materiálom?
1: Áno, samozrejme hľadáme v archívu, dnes už neviem, či sa dá povedať, ďaká Bohu, všetko je, nie všetko, ale veľmi veľa je zdigitalizovaného. Má to samozrejme svoje pre a proti. Pre hovorí za to, že nemusíme nikde vycestovať a dá sa množstvo vecí si pozrieť. To je samozrejme pri dlhodobejšom výskume to, je to mimoriadne praktické, pretože dajú sa porovnávať rôzne verzie tých skladieb. Z takého ešte hlbšieho vlastne pohľadu alebo širšieho je to malo mnohé výhody aj to, tá nutnosť vycestovať za tým materiálom, pretože aj mnohí kolegovia našli práve medzi nejakými notami iné noty a tým širším výskumom a vidíme to aj v tých muzikologických publikáciách, že tam je častokrát v tej poznámke, že vďaka nejakej rade, alebo neviem, ako to teraz preložiť, nejakého iného muzikologa som sa dozvedel toto, lebo keď človek vlastne ide cez tie papiere a je v nejakej sieti ľudí, ktorí to bádajú, tak vie, že povedzme nejaký kolega hľadá Heinricha Schütza, niečo stratené, neexistujúce a zrazu tam je niečo, čo sa na to veľmi podobá, tak môžete mu to dať, čo sa vlastne z tej digitalizovanej verzie nedá, lebo tam neviem, čo sa vlastne s tým deje, keď to nájdu, tak to akože pri digitalizácii niečo vložené, nejaký papier. Áno, takže bádame v tých archívoch, snažíme sa oboj strane, buď takto, alebo takto. Je práve veľká škoda, že aj pán Kačic už tu medzi nami nie je, že vlastne bolo by skvelé, keby vznikla generácia mladých muzikologov, ktorí naozaj sa zaujímajú o toto a hľadajú to, pretože vlastne nie je to v kapacite nás vlastne ísť toto úplne od začiatku až do toho archívu spracovať tie noty a všetko, ale vlastne áno, hľadáme v tých archívoch a snažíme sa to prinášať ľuďom.
0: Našli ste nejaké zaujímavé diela počas svojho výskumu?
1: No samozrejme, áno, záleží, ono to niekedy pre bežných ľudí je vlastne to menej, menej zaujímavé. Ako objav zatiaľ nie je taký nejaký akože veľký, ale napríklad aj na tom druhom CD-čku venovanému Sigismondovi Dindiovi tam je premiéra, dá sa povedať svetová premiéra jednej takej čakony z Ríma, pravdepodobne od Kapsbergera, vyzerá to na jeho rukopis. Bol som aj veľmi rád, pretože aj jeden profesor z Francúzska teraz na Vianoce to zverejnil, že to objavil a už som sa mohol pochváliť, že už je to vlastne 3 roky nahraté. Ono už sa tiež o tom vlastne vedelo, hej, vlastne, že ten rukopis existuje. Práve ten, napríklad ešte keď bolo to obdobie covidu, z tohto pohľadu to bolo akože dobré obdobie pre mňa, pretože ešte sme nemali s manželkou deti a mal som veľa času takto na prechádzanie tých nôt a práve aj ten Dindia, aj hrozný iný skladatelia je nutné vlastne cez tie noty prejsť si to, prehrať, čo je zaujímavé, čo je možno trošku menej zaujímavé. Niečo sa dá vlastne aj pohľadom na tie noty odhadnúť, že vyzerá to zaujímavo harmonicky, ale nie vždy to tak je, lebo niektoré jednoduché veci vyzerajú na papieri jednoducho, ale sú krásne, keď zaznejú a práve naopak mnohé komplikované veci na papieri potom neznejú úplne presvedčivo, alebo možno nezaujímu až tak. Je to taký dosť široký pohľad, takže...
0: V akom stave zvyknú bývať rukopisy a čo zahŕňa rekonštrukcia takýchto pamiatok, kým sa dostanú k poslucháčovi?
1: Mnohé diela sú už editované, ale ja preferujem taký prístup, že samozrejme snažím sa dostať k edícii, ktorá je vytvorená už, prečítať si ten kritický komentár, nejaké opravy, ale mať po ruke aj originál, ktoré sú vlastne dosť ich je zachovaných, však možno sa k tomu aj dostaneme, že pri skladateľoch, ktorých hráme. Najradšej vlastne mám potom buď tie skeny, buď ktoré získavame, buď tým, že si to človek objedná, alebo keď je to dobre naskenované. Sú edície, ktoré ponúkajú aj reprodukciu tých originálov, ale častokrát sa to snažia trošku vyčistiť ten papier a tam už sa mi stalo veľakrát, že vlastne je to dosť nespoľahlivý materiál, je to skôr také do knižnice. Človek sa teší, že to má tak akože na papieri, ale práve tým, že sa snažia to vyčistiť, tak niektoré noty sa buď zlejú, alebo niektoré dokonca sa mi už stalo, že keď som potom mal tú fotku toho originálu, tak vlastne v tej reprodukcii originálu to bolo vymazané a na základe tohto potom, keď sa robí, človek to potom vidí, že na základe čoho niekedy robia edície, editory, že či na základe naozajstného originálu odfoteného, alebo takto už upraveného originálu, Potom sú tam niekedy práve tie komentáre, že toto je chyba a tamto chýba. Nota, to sme opravili takto a na základe toho ešte, nedaj Bože, zmenili niečo ďalšie. Tak to potom, keď si človek pozrie ten úplný originál, tak zistí, že tam vlastne vôbec celé toto komentovanie a zmeny neboli potrebné, lebo všetky noty sú tam v poriadku v rámci toho originálu. Takže to je takýto postup, že vlastne keď je edícia, tak ju potom porovnám s originálom, ideálne dobre naskenovaným originálom, farebným, a prípadne chyby nejako opravím, respektíve aj ten komentár toho muzikologa sa snažím kriticky vnímať. A keď nie je edícia, tak potom musíme vlastne vytvoriť vlastnú edíciu, čo je vlastne tiež súčasť našej práce.
0: V uplynulom roku sme si pripomínali 360. výročie úmrtia barokového skladateľa, ktorý patril k najvýznamnejším autorom druhej polovice 17. storočia, Samuela Capricorna. Jeho tvorba je pre nás o to zaujímavejšia, že jeho prvým významným pôsobiskom bola práve dnešná Bratislava. V roku Capricornovho výročia ste vydali prvé CD z jeho Geistliche Harmonien z roku 1659. Do akej miery to bola pre vás objavná práca?
1: Tak práve to trošku nadväzuje na tú moju odpoveď predošlu, že vlastne tam som sa naučil na tomto, že vydaná edícia, ktorá existuje, obsahovala práve niektoré chyby a takéto, dá sa povedať, zbytočné komentáre, takže to sme museli trošku upraviť, čo sa týka nôt. A čo sa týka hudby, tak nepochopil som, prečo sa to vlastne tieto zbierky nehrajú. Je to mimoriadne krásna hudba. Vyžaduje si samozrejme aj hranie tej hudby a vlastne dostane sa do toho štýlu, lebo jednoduchšie je samozrejme Bach, Handel, toto neskoršie obdobie, ktoré máme už viac menej v ušiach, aj dobre alebo menej dobre interpretácie alebo rôznorodé interpretácie, ale táto hudba niekedy nefunguje takto na prvú. Ale ukázalo sa ako veľmi, veľmi krásna hudba a myslím, že aj nahrávka, ktorú keď budeme počuť, tak zaujme poslucháčov.
0: Plánujete aj pokračovať vo vydávaní Capricornových Geistliche Harmonien?
1: V dlhodobejšom horizonte, možno v 4-5 rokoch, áno, plánujeme, chceli by sme nahrať aj druhú časť, aj tretiu časť, aby to bolo zachytené, aby poslucháči si to mohli vypočuť a Samuel Capricornus patrí do našej histórie, túto slovenskej, i keď nedá sa povedať, že bol Slovák, nedá sa samozrejme povedať, že bol Čech ani Nemec, bol to vlastne typický človek 17. storočia, ktorý sa presúval v rámci monarchie a kráľovstiev. Ale áno, radi by sme to nahrali a verím, že sa nám to podarí.
0: Rozhovor s Jakubom Mitríkom na chvíľu prerušíme a necháme znieť hudbu. Hovorili sme aj o nahrávke duchovných koncertov Samuela Capricorna Geistliche Harmonien 1 z roku 1659, ktorý súbor v minulom roku kompletne nahral v svetovej premiére. Ako ansámbl uvádza na svojej stránke, CD vzniklo ako výsledok výskumu, interpretačnej práce a nadšenia pre zabudnutú krásu barokovej hudby. Nahrávalo sa na historických nástrojoch v autentickom akustickom prostredí. Z tohto CD si teraz vypočujeme Capricornové diela O Jesu Süß a Jesu du Blum und Jungfrau Sohn.

0: podaní súboru Le Nouveau Musique doznelo O Jesu Süß a Jesu du Blum und Jungfrau Sohn. S Jakubom Mitríkom sme sa v pondelok stretli, aby nám priblížil júnové koncerty súboru Le Nouveau Musique, ktoré sa uskutočnia 7. júna v Košiciach, o deň neskôr 8. júna v Bardejove a 9. júna v Bratislave. Dramaturgia podujatí spája diela našich skladateľov 17. storočia Jana Šimráka staršieho a Zachariáša Zarevúckeho s tvorbou Giovanniho Gabrieliho. Čím je táto hudba špecifická? Spýtala som sa Jakuba Mitríka.
1: Tak táto hudba stojí práve na prelome renesancia baroka. Giovanni Gabrieli je nasledovník jeho strýka Andreu. Stojí vlastne obomi nohami v týchto svetoch. Aj jeho vlastne tí nasledovníci tuto na Slovensku alebo na území dnešného Slovenska. Jan Šimrák starší a Zarevúcius alebo Zachariáš Zarevúcky nadväzujú na jeho dielo a obsahujú tie typické skladby ako polychorické moteto alebo duchovný koncert. Nie je to už hudba renesancie, je to hudba aj s basom kontinuum, zosilnená rôznymi nástrojmi a už trošku sme, vlastne už predznamenáva aj toho Monteverdiho, ktorý už samozrejme v tej dobe žil, ale ešte tie najväčšie objavy tam možno nie sú úplne aplikované. Vlastne všetci ľudia, ktorí boli na koncertoch, ktorí sme doteraz spolu s nadáciou Gesamtkunstwerk organizovali, boli mimoriadne nadšení, dokonca na Spiši si niektorí ľudia, myslím si, že neprávom hovorili, že to tu ani taká krásna hudba nepatrí, ale ja si práve myslím, že práve, že patrí a práve by sme aj o nej mali vedieť, lebo ten Jan Šimrák, ale aj Georg Wirsinger či Thomas Gosler, aj keď som tú hudbu prepisoval, tak vlastne keď to počuli nejakí kolegovia zo zahraničia, tak si mysleli, že je to Heinrich Schütz alebo takýto skladateľ. Keď to zaznelo, tak napríklad v prípade Georga Wirsingera je to mimoriadne krásna omša, dobre skomponovaná, že vlastne máme byť na čo hrdí z našho územia, alebo na našom území pôsobili vynikajúci skladatelia a práve tým, že ich dávame do zrkadla k tým skladateľom svetovým, ako je napríklad Giovanni Gabrieli v tomto prípade, tak ukazujeme, že vôbec tento región nebol nejakým úplným zapadákovom, kde sa snažili nejakí amatéri niečo skladať, ale bol to región mimoriadne kultúrne bohatý na vysokej úrovni. Do Krakova, do Vroclavy nebolo ďaleko zo Spiša, takže bol prepojený, bol to samozrejme okraj, nie je to stred, tam, kde sa všetko dialo a nachádzalo, ale bol živo spojený s tým svetom, ktorý vlastne tvoril tú, dá sa povedať, prvú líniu tých novodobých vynálezov a tá hudba očarí svojou silou práve aj tým, že používame aj hudobné nástroje, nie len spevacké hlasy, takže vlastne tak, ako som hovoril na začiatku, že nie je to len so sprievodom orgána, ale sú tam doplnené aj trombóny, cinky, husle, violi da gamba, takže vlastne celá tá farba a vôbec tá sila tej hudby očarí každého.
0: Obaja naši skladatelia, aj Jan Šimrák, aj Zachariáš Zarevúcky boli organisti. Prejavuje sa toto ich zamestnanie v charaktere ich hudby, respektíve ich tvorivom myslení?
1: Myslím si, že áno, ale to v podstate skôr moje presvedčenie vychádza z toho, že organisti vtedy takisto ako aj iní hráči basa continua, to sa častokrát prehliada. Keď sa napríklad hovorí, že Caccini už popieral kontrapunkt, tak mnohí tí jeho súčasníci a organisti samozrejme v prvom rade bralo sa ako samozrejmosť a v mnohých tých traktátoch je spomenuté, že ovládanie kontrapunktu sa berie ako samozrejmosť a potom pokračovali v tom, že ako sa to dá všetko porušovať a meniť. Takže myslím si, že áno, že tí skladatelia tým, že boli organisti, tak ovládali kontrapunkt výborne a vlastne v tom diele Jana Šimráka, ale aj Zachariáša Zarevúckeho sa to ukazuje, lebo vlastne vidno to pri vedení hlasov, hej, že nie je to len súbor pravidiel, ktoré používali, ale vidno tam tú skúsenosť, čo odlišuje mnohých lepších skladateľov od, nechcem brať horších, ale možno menej skúsených, že vlastne keď ovládajú tú techniku tej kompozície a neuvedia potom vyjadriť tie svoje hudobné myšlienky, lebo to sú dve veci. Keď mám hudobnú myšlienku, alebo aj keď som mal, nemal som nikdy ambíciu napísať knihu, ale človeka niekedy napadne zaujímavý príbeh, ale keď som si potom čítal niečo o dobrých spisovateľoch, tak oni takisto sa učia písať, hej, že vlastne nie je to len o dobrom nápade, ale musíte ho vedieť aj dať na papier. Takže myslím si, že áno, že museli byť dobrí hráči, ovládali techniku a dobrí muzikanti, pretože tá hudba hovorí sama za seba.
0: K priekopníkom v objavovaní starej hudby u nás patril Richard Rybarič, nasledovaný Ladislavom Kačicom, ktorého sme spomenuli, Ladislavom Mokrým, Martou Hulkovou, Ingeborg Šiškovou a ďalšími muzikologmi. Spomínaným autorom zo Spiša sa v súčasnosti venuje Janka Petucová. V akom stave je aktuálne bádanie o týchto autoroch?
1: Dá sa povedať, že viac menej vie sa už o tom diele, ktoré sa nachádza v Levoči, kompletne. Ešte nie je zeditované úplne celé. Pani Petucová aj na základe týchto našich koncertov by rada ešte zeditovala zvyšné tie diela, aby sme to zahrali. Neviem, či sa jej to podarí, či to stihne teraz. Ale sú aj nejakí ďalší mladí muzikologovia, ktorí verím, že to preberú tú štafetu a pôjde to ďalej a že budeme spolupracovať na diele, ktoré vlastne tu spolu máme, pretože to nie je niekoho hudba. Je to naša spoločná hudba a budem sa veľmi tešiť, keď sa z nej budeme spoločne radovať a spoločne na tom pracovať, pretože aj čo sa týka, to je možno k tým prvotným otázkam, keď sme sa bavili o tej lutne a týchto veciach, to sa nedá robiť tak, že človek to sám na všetko príde, to je treba množstvo skúseností, je to tak rôznorodé a toľko času to zabera, že vlastne potrebujeme, aby viacero ľudí na tom pracovalo, ale áno, ešte tam je niečo, čo by sa dalo zeditovať a potom sa následne zahrať, ale my to máme v pláne samozrejme ešte aj, boli by sme radi, keby sa to dielo nahralo ideálne kompletne a možno aj vydalo v novej notovej edícii, práve na tom aj s nadáciou Gesamtkunstwerk pracujeme, aby sa tá hudba dostala do sveta, lebo že aj tí hráči, ktorí prichádzajú interpretovať tú hudbu zo zahraničia, tak sú prekvapení, že o tom nikdy nepočuli. Nestretol som nikoho, kto by to zo zahraničia poznal, takže vlastne je to škoda, máme sa čím prezentovať.
0: Z tvorby Jana Šimráka si návštevníci koncertov budú môcť vypočuť 4 skladby z roku 1641 až 42. Ako prebiehal ich výber a naštudovanie?
1: Tak na tomto projekte sme pracovali dlhšie, vlastne už 2 roky dozadu, kedy sme si rozvrhli skladby, ktoré budeme hrať, aj skladateľov, ktorých budeme k ním hrať. A trošku to tak, snažili sme sa to tematicky, i keď to nie je vždycky možné, pretože sú to častokrát veľkonočné, vianočné a potom také všeobecné duchovné skladby. Takže myslíme na to aj, aby to bolo dramaturgicky zaujímavé, aby to nebolo len taký nejaký akože výber v úvodzovkách suchopárny, ale aby to nadväzovalo teraz v tomto júnovom programe, to bude vlastne taký prehľad cirkevného roka trošku, že vlastne tie najdôležitejšie cirkevné sviatky prebehnú v rámci toho koncertu.
0: Pri pohľade na program koncertu vidíme, že skladby našich autorov sú komponované na nemecké alebo latinské texty. Prečo to tak bolo?
1: Latinčina bola samozrejme univerzálny jazyk vtedy, vlastne až do polovice 20. storočia, cirkevný. A nemčina spíš bol silno nemecký, takže vlastne tieto dva jazyky tam primárne dominovali. Takže to sú asi také dva hlavné dôvody.
0: Skladby Zachariáša Zarevúckeho sa našli v Bardejovskej zbierke hudobnín, dnes uloženej v Budapešti. Aký kľúč ste zvolili pri výbere jeho diel?
1: Tak ten kľúč bol vlastne dramaturgický, pretože je to vlastne mimoriadne ťažká úloha v tom, že tá hudba je pekná, je menej známa, ale je mimoriadne nádherná, že je vlastne ťažké nevybrať niektoré skladby, ale sme limitovaní časom toho koncertu. Takže kľúč bol, aby to pasovalo do tej dramaturgie toho prierezu cirkevného roka v tomto prípade. Ale samozrejme, bolo by skvelé, keby sa niekedy podarilo postaviť program práve iba na Zachariášovi Zarevúckom, ale ten kľúč je v tom, že aby zapadol do tohto prierezu cirkevného roka.
0: Práve pri Zarevúckom a Šimrákovi sa často spomína vplyv benátskej viaclasnej školy, tzv. Polichórie. Znamená to, že hudba Giovanniho Gabrieliho bola v 17. storočí na našom území známa a domáci autori z nej priamo čerpali inšpiráciu?
1: Je ťažko povedať, či úplne Giovanniho Gabrieliho, či úplne poznali, skorej možno nemeckých autorov, i keď ja by som predpokladal, že meno poznali, počuli, skorej je tam v Levoči aj v Levočskej zbierke sa nachádza množstvo diel od Heinricha Schütza alebo Scheina alebo Scheita, či vlastne tých Nemcov, ktorí Heinrich Schütz študoval u Giovanni Gabrieliho, vlastne bol to jeho nástupca. Čiže tamto skorej ide cesto Nemecko, taký ten priamejší kontakt.
0: Zarevúckeho skladby, ktoré zaznejú na vašom koncerte, nahral v 90. rokoch minulého storočia súbor Kamaráta Bratislava. Ako sa odvtedy posunula predstava o zvukovej podobe týchto diel?
1: Vlastne ona, interpretácia barokovej hudby sa mení v čase, neustále. Neustále pribúdajú nové poznatky. Aj teraz vlastne moja generácia a generácia mladších hudobníkov a spevákov má v ušiach iných predchodcov tej barokovej hudby, keď zoberieme tú prvú generáciu Emma Kirkby alebo všetci tí veľkí dirigenti, tak oni boli tí priekopníci toho, ako sa to interpretuje. Napríklad častokrát sa bralo, že tá baroková hudba sa nevibrovala pri speve alebo na hre na husle. To je pravda z veľkej miery, ale nie je to úplne tak, že nikdy sa nevibrovalo. Hej, vlastne aj v tých popisoch minulý jeden môj kolega skúmal, oni tam práve popisujú úplne vlastne protichodné názory, ale samozrejme to, ako napríklad, ako sme už aj spomenuli, tá kontrapunktická faktúra zás nedovoluje takéto vibrato, ako povedzme v dnešnej opere, pretože tie vzťahy tých tónov prestanú fungovať, tie dizonancie sa tam prestanú zrážať, keby každý vlastne sa neprimerane vlnil, ale sú zase miesta, kde sa to dá použiť. Ale to je vlastne možno taký všeobecnejší pohľad, ale potom aj vlastne výber nástrojov, dostupnosť tých nástrojov v tej dobe, hej, či viola da gamba sa dá nahradiť povedzme violou, ale farebne je to niečo úplne iné. Takisto nástrojové obsadenie cinkov a trombónov sa už posunulo oveľa ďalej, takisto aj lutný, hej, keď zoberieme z tých 90. rokov, alebo aj tí nástrojári, ktorí vyrábajú tie nástroje, tak už nadobudli nejaké skúsenosti. Ono vlastne, mám teraz dojem, že vlastne vzniká akoby taký paralelný trošku svet, že sú ľudia, ktorí sa venujú tej barokovej hudbe a sú tam tieto tradície staviteľov už vlastne súčasných, ktorí akoby nežijú v baroku, ale vlastne snažia sa to akoby imitovať a tá dejiny sa akoby sa opakovali, i keď sa to nedá. Samozrejme, to je vlastne idea Ars Antica Austria, v ktorej hrávam súboru, že to vlastne už je to stále nová hudba. To už nebudeme to vedieť, ale vieme sa pravdepodobne približiť veľmi blízko k tomu, ako mohla znieť, a samozrejme nie je tam jedna možná odpoveď. Tých odpovedí je veľa.
0: Obraz hudby 17. storočia na vašich koncertoch doplňajú diela Giovanniho Gabrieliho. Jeho zbierka Symfonie Sacre, Liber Secundus, bola vydaná posmrtne v roku 1615 a je považovaná za vrchol benátskej viacborovej tradície. Čím si vyslúžila toto označenie?
1: Vrchol benátskej tradície práve asi kvôli tomu doviedol do dokonalosti v úvodzovkách a práve využitie tej polychórie, a potom už nastúpili ďalší skladatelia ako Claudio Monteverdi napríklad, ktorý opäť ten vývoj hudby posunuli ďalej, čiže vlastne dá sa povedať, táto polychória je to vlastne prirodzený jav pri mnohej aj inej hudbe, že sú skladatelia, ktorí začnú niečo, tú ideu, a potom sú tí geniálni skladatelia, ktorí tú ideu rozvinú do maximálnej možnej miery. Potom ešte častokrát, ako napríklad Domenico Mazzocchi, on sám o sebe hovoril, že on nie je žiadny inovátor, je to vlastne skladateľ po Claudiovi Monteverdim, ale že rozvíja všetko, čo predošli skladatelia. Tak vlastne aj predpokladám, že Giovanni Gabrieli takisto doviedol to do možnej dokonalosti, ale to je úplne vlastne prirodzený jav. Aj dnešné moderné popové alebo rockové kapely majú svoje vrcholy a potom už prídu ďalšie ľudia, mnohým sa to páči aj stále, ale vlastne ten vývoj ide ďalej, takže má to svoj vrchol a potom pokračovanie ďalej.
0: Koncert bude dirigovať Jörn Hinnerk Anders.

0: vlastne tiež téma na dlho, že ktorý názov, ale vyskytujú sa oba v tom čase už, v roku 1615 alebo neskôr. Je to typický nástroj z Talianska, ktorý sa tam používal v ladení. To je tiež otázka, že v ktorom by to bolo, ale vlastne my budeme hrať 440, čiže vyššie ladenie, je to trošku kompromis, tam by mohlo byť ešte vyššie ladenie, aj 460 komorné a aj vyššie ešte. Tento nástroj, pretože napríklad mandora, baroková lutna, tie ešte v tej dobe neexistovali. To sú možno také pre mňa vodítka, že keď sa aj bavíme o tej hudbe, že ktorú interpretovať, aj keď človek vidí, že povedzme Giovanni Gabrieli sa hrá s barokovou lutnou, tak tam je zaručená istota, že takýto nástroj, ešte keď povedzme vieme, v akom ladení ten lutnista hrá, tak ten, keď ešte neexistoval, tak toto je už akože, to je pre mňa taký trošku nechcem povedať červená čiara, ale vlastne vodítko, že takto už nie je to, lebo tých zase a to kytarone, či ostrunené kovovými alebo črevovými strunami, tam je možnosť či tak alebo tak, lebo vtedy sa to používalo obidva, čiže vlastne budem hrať na kytarone.
1: Na rozdiel od hudby starších období je pre nás stará hudba často neznáma a vlastne nová. Koncertná sezóna 2025-26 sa chýli k záveru. Ako ju hodnotíte? Mali počas nej poslucháči záujem objavovať starú hudbu na vašich koncertoch?
0: Áno, záujem o koncerty bol mimoriadne vysoký, dá sa povedať. Ľuďom sa tá hudba páčila. Je to trošku, zápasíme možno s tým, že pri Bachovi alebo Handlovi je to jednoduchšie, lebo ľudia predsa len majú trošku predstavu, že asi čo to je. Pri týchto skladateľoch bohužiaľ ešte nemajú takto zakorenené, že áno, Šimrak, to je naša hudba, to musím počuť. Ale záujem bol, aj stále je, verím, že aj do ďalších rokov, a ľudia odchádzali, ako som už povedal, mimoriadne nadšení aj na tom Spiši, ale aj tuto v Bratislave, že na tom Spiši ani nečakali, že tak krásna hudba sa nachádza alebo hrala sa na tom Spiši, čo hovorí o tej mimoriadne vysokej kultúrnej úrovni. Takže máme čo objavovať, máme sa z čoho tešiť a verím, že ten záujem bude pokračovať ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia a nám porozprávať o koncertoch a prajem vám, nech sa vám vydaria.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a pozývam teda na koncerty.
1: Vo vopred nahranom rozhovore nám Jakub Mitrík, zakladateľ a umelecký vedúci Lenúvove múzike, priblížil júnové koncerty tohto súboru. Uskutočnia sa 7. júna v Dome umenia v Košiciach v rámci Košickej hudobnej jary, 8. júna v Bazilike svätého Egídia v Bardejove v rámci festivalu Pro Musica Nostra Sarosienci a napokon 9. júna v Slovenskej filharmónii v Bratislave. A my sa v tejto chvíli dostávame k druhej dnešnej téme. Slovenský rozhlas dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou muzických umení a záznamy koncertov umelcov na začiatku ich profesionálnej dráhy vám pravidelne prinášame v relácii Hudba mladých. Dnes si predstavíme interpretov jedného z takýchto podujatí. Už zajtra, vo štvrtok 28. mája, sa v Slovenskom rozhlase uskutoční diplomový koncert Kena Basima Ubukatu, ktorým tento dirigent ukončí svoje štúdium na VŠMU. Ako solista sa predstaví klarinetista Albin Blaho, prvý klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, no zároveň mladý interpret a takisto čerstvý absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici. Nakoľko vo vysielacom čase relácie Ars Musica prebiehajú skúšky nášho symfonického orchestra a hostia preto nemohli prísť naživo, stretli sme sa v pondelok a rozhovor sme pripravili vopred. No ešte pred ním zaznie suita Keď sa vlci zišli z cyklu Obrázky zo Slovenska Eugena Suchoňa. Vypočujeme si ich v úprave Radky Kováčovej pre klarinetové kvarteto. Interpretom bude Aurum Quarteto, ktorého zakladateľom je náš host Albin Blaho. Ďalšími členmi sú Šimon Štýmel, Viktor Vojtas a Radka Kováčová. Skladba má časti Keď sa vlci zišli, Hlboký jarčok, Žiaľ a Husičky popolavé.

0: V interpretácii Aurum kvarteta v zložení Albin Blaho, Šimon Štýmel, Viktor Vojtas a Radka Kováčová sme si vypočuli suitu Keď sa vlci zišli z cyklu Obrázky zo Slovenska Eugena Suchoňa. O úpravu pre klarinetové kvarteto sa postarala Radka Kováčová. Ako som povedala pred touto ukážkou, už zajtra, vo štvrtok 28. mája, ukončí s našim domovským orchestrom Ken Vasim Ubukata svoje štúdium dirigovania na Vysokej škole múzických umení. Pri tejto príležitosti som ho pozvala do štúdia Rádia Devín, ale keďže práve teraz skúša s orchestrom, rozhovor sme pripravili už v pondelok. Keď sme si telefonicky dohadovali stretnutie, nebola som si v prvom momente celkom istá, či som vytočila správne číslo. Vedela som totiž, že Ken Vasim Ubukata je Francúz, no zdvihol mi človek s plynulou slovenčinou. Zaujímalo ma preto, ako dlho už pôsobí na Slovensku a či sa u nás za tento čas udomácnil.
1: Ja som na Slovensku už 8 rokov a učil som sa slovenčinu najprv sám pred začiatkom mojej zmluvy a potom bežne s kolegami.
0: Navštevníci filharmonických koncertov vás poznajú ako violončelistu, no dnes ste tu ako absolvent dirigovania Vysokej školy múzických umení. Dirigovaniu ste sa spočiatku venovali ako autodidakt. Čím vás lákalo?
1: Prvý dojem, čo som cítil s dirigovaním, bolo spoznanie nahrávok, historických nahrávok od mojho otca. Môj otec má doma veľa historických nahrávok, najprv od veľkých majstrov ako Bruno Walter, alebo ten, ktorý robil veľký dojem, keď som bol mladý, Arturo Toscanini, talianský dirigent. A violončelista tiež.
0: Kedy si sa rozhodli dirigovanie študovať?
1: Ťažko povedať. Ja som sa len prispôsobil ku situáciám, ktoré som čelil, ako by som mohol pokračovať ako hudobník, buď v orchestri, alebo v komornom súbore, alebo v rámci dirigovania. Je to vlastne ťažko povedať. Robil som takéto rozhodnutie asi veľmi, veľmi spontánne.
0: Dirigovanie ste študovali najprv na Universität für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni u Simeona Pironkova. Neskôr ste prešli na katedru skladby a dirigovania Vysokej školy múzických umení, kde vás viedol Marian Lejava. Čo vás z Viedne priviedlo do Bratislavy?
1: Vlastne, čo ma priviedlo do Bratislavy, je oznam na konkurs na pozíciu zastupcu koncertného majstra vo Slovenskej filharmonii. A v tomto čase som si myslel, že život vo Viedni je dosť náročné, čo sa týka prácu, a bol som asi otvorený nájsť prácu aj mimo Rakúska a našťastie som našiel ten oznam na konkurs vo Slovenskej filharmonii pred 8 rokmi.
0: Vo štvrtok vystúpite na svojom diplomovom koncerte so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s ktorým ste pracovali už v minulosti. Pred orchester ste sa postavili v roku 2024 pri vašom bakalárskom koncerte. Bola to vaša prvá dirigentská skúsenosť so SOSROM?
1: Bola vlastne moja prvá skúsenosť, áno, ako dirigent, ale poznám kolegov zo Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu už dávno, veľmi často nahrávame, hráme spolu, ale ako dirigent bola moja prvá, úplne prvá dirigentská skúsenosť.
0: Spomeniete si na tento koncert? Ako sa vám pracovalo s našim orchestrom?
1: Keď si spomeniem, pred 2 rokmi som mal inú techniku, inú víziu hudby v celkom a možno, že tá spolupráca bola z môjho pohľadu veľmi pozitívna. A je to veľmi dobrá skúsenosť, ale aj veľmi emočná, pretože vybral som veľmi pekné a prenikavé skladby, napríklad 5. symfóniu od Piotra Čajkovského, ktoré je veľkolepé dielo a ťažko sa dá to dirigovať bez emócií.
0: Ste aktívny orchestrálny hráč, takže rozumiete potrebám hráčov, tak povediac znútra. Je to pre dirigenta výhoda? Má vaša dvojrola violončelistu dirigenta priamy vplyv napríklad na vaše gestá alebo na iné aspekty vašej dirigentskej práce?
1: Mohol by som povedať, že ten vplyv z violončela, z toho basového nástroja, je asi subjektívny, pretože keď naštudujem nové dielo, ako violončelista si myslím, kde sú harmonie, ako a kam smeruje harmonia, a je to veľká výhoda ako violončelista, že mám ako základ ten pekný basový nástroj.
0: Vo štvrtok završíte svoje magisterské štúdium na Vysokej škole muzických umení diplomovým koncertom, ktorý spája slovenské a francúzske diela. Poslucháčom môže prekvapiť, že až dve skladby sú z tvorby práve slovenských autorov. Prečo ste si vybrali túto dramaturgiu? Poznali ste tieto diela ako hráč Slovenskej filharmonie?
1: Áno, Slovenská filharmonia hrá veľmi často slovenskú hudbu, hlavne tie veľkolepé diela ako Spomienky od Jana Cikera alebo Metamorfózy od Eugena Suchoňa. Nedávno pod vedením Tomáša Netopila som hral tie Metamorfózy prvýkrát v orchestri a Spomienky som počul niekoľkokrát tu v rozhlase alebo vo filharmonii, takže aspoň mám skúsenosť z týchto koncertov, ako som zažil a ako si užívam slovenskú hudbu. A ako som si vybral túto dramaturgiu so Rapsódiou od Claude Debussyho, mi dopadlo ten hlboký vzťah z hľadiska štýlu impresionizmu napríklad, ten obrovský vzťah medzi slovenskou a francúzskou hudbou. A keby som to mohol povedať, že v Suchoňovej hudbe cítim veľa od impresionizmu a hlavne od Claude Debussyho z hľadiska textúry, zvuku, transparentnosti a samozrejme orchestrálnej farby.
0: Jan Ciker sa vyjadril, že Spomienky nie sú programovou hudbou, hoci majú mimohudobný podklad. Sú to skôr psychologické stavy, vyvolané spomínaním, je to pohľad späť, ale nie so slzou v oku, ale s vedomím, že všetko, čo človek prežil, malo svoj hlboký zmysel. Korešponduje toto Cikerovo vyjadrenie s vašimi aktuálnymi pocitmi?
1: Z môjho pohľadu ukázal Ciker v tejto skladbe Spomienky veľmi hlboké pocity a úplne rozumiem, že nechcel o tom otvorene rozprávať. Z môjho pohľadu chcel vydržať svoje vnútorné pocity, alebo ako sa to povie po francúzsky, skrytú zahradu, jardin caché. A niečo veľmi intimné, veľmi intimné, a tiež s Eugenom Suchoňom nechcel veľa rozprávať o hudbe, pretože ako Ciker si myslím, že oni si mysleli, že už obsahuje táto hudba tie pocity, tie hlboké pocity alebo myšlienky o živote.
0: Ciker v súvislosti so vznikom skladby spomínal na rok 1946, kedy býval v kaštieli slovenských skladateľov a chodil na prechádzky buď sám alebo v sprievode Čierneho vlčiaka. A počas týchto prechádzok sa mu vynárali spomienky na prvú lásku, na prvé poznanie prírody, ale aj na profesora Václava Talicha, ktorý mu do partitúry napísal ako sen. A dodáva, že základom, z ktorého vždy vychádza, je ľudová pieseň. Od čoho ste sa odrážali vy pri výstavbe Cikerových spomienok?
1: Tiež by som, ako Ciker, by som sa vyjadril ku personálnym témam, pretože v prípade každého skladateľa je hudba o živote, je to zrkadlo našho života, našej skúsenosti, presne ako hovoril Jan Ciker, o prírode, prvej láske a tak ďalej.
0: V čase, keď nahrávame rozhovor, máte skúšky s orchestrom ešte len pred sebou, približne o hodinu predstúpite pred orchester. Na čo sa zameriate pri nácviku spomienok Jana Cikera? Máte nejaké miesta, o ktorých už teraz viete, že sa na ne budete zameriavať?
1: V tomto prípade mi zaujíma tá veľká línia, pretože hudba Jana Cikera aj hudba Eugena Suchoňa sú veľmi expresívne a je niekedy ťažké nájsť tú líniu, tú pevnú linku, ako by som povedal. V niektorých miestach som aj napísal do partitúry sústreť sa, veľká línia a podobné veci.
0: Spomienky Jan Ciker skomponoval pre komorný orchester. Preferujete ako dirigent prácu s takýmto menším telesom alebo máte radšej tú prácu s klasickým symfonickým obsadením orchestra?
1: Ťažko povedať, pretože to bude prvýkrát, že ja budem dirigovať Cikerove spomienky so veľkým obsadením slačíkov. Aj napriek tomu, že som vypočul toto dielo so štátnym komorným orchestrom Žilina s menším obsadením, ale s týmto menším obsadením nemám takú skúsenosť. Takže ja by som povedal, že uvidíme. Ja som veľmi zvedavý. Musím vyskúšať obidve varianty a potom si myslím, že môj názor o tom obsadení by bol trošku presnejšie.
0: Vypočuli sme si prvú časť z rozhovoru so zástupcom koncertného majstra skupiny violončiel Slovenskej filharmónie Kenom Vasimom Ubukatom, ktorý už zajtra vo Veľkom koncertnom štúdiu povedie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a završí tak svoje štúdium dirigovania na Vysokej škole múzických umení v triede Mariana Lejavu. Ako solista sa na tomto koncerte predstaví Albin Blaho, prvý klarinetista nášho symfonického orchestra. Albin, ktorého budeme počuť v druhej časti rozhovoru, je zakladateľom klarinetového kvarteta Aurum Quartet. Súbor sa pred dvomi rokmi predstavil na Bratislava Clarinet Day v Slovenskom rozhlase s dielom Iliu Zelienku, ktoré vás teraz pozývam počúvať. Albin Blaho nám ho krátko predstavil.
2: Skladba Ilia Zelienku Quartetino Semplice je komorným dielom pre klarinetové kvarteto a mám veľkú radosť, že teda aj ja mám jedno klarinetové kvarteto, ktoré sa volá Aurum Quartet, a s týmto klarinetovým kvartetom teda robíme aj mnoho slovenskej muziky. A práve táto skladba, jej zaujímavosťou je, že som ju objavil takou náhodou. Keď môj profesor Peter Drlička končil na Bratislavskom konzervatóriu, tak mi zveril svoj notový archív slovenskej hudby, komornej hudby. A tam sa nachádzala aj táto skladba, ktorá podľa hudobného centra teda bola stratená. Mm-hmm. A toto bol rukopis, ktorý sa tam našiel. Len figurovala v zozname skladieb, ktoré boli skomponované Iliom Zelienkom. Takže som veľmi rád, že sme ju mohli tak znovu odpremierovať na Bratislava Clarinet Day, ktorá nahrávka vlastne o chvíľu bude znieť. A naozaj ma to teší, že táto skladba bola objavená, pretože je plná rytmov, je taká veselá, zaujímavá, farebná.
0: Albin Blaho nám priblížil Quartetino Semplice, Iliu Zelienku, ktoré si vypočujeme v interpretácii Aurum Quarteta v zložení Albin Blaho, Šimon Štýmel, Martina Lišková a Jozef Eliáš. Skladba má časti prelúdium, piese s variáciami a finále. Záznam pochádza z festivalu Bratislava Clarinet Day 2024.

0: Taurum Quartet, ktorého členmi sú Albin Blaho, Šimon Štýmel, Martina Lišková a Jozef Eliáš, dohrali kvartetino Semplíče Iliu Zelienku. Albin Blaho sa zajtra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predstaví ako solista diplomového koncertu dirigenta Kena Vasima Ubukatu s naším domovským orchestrom. Pri tejto príležitosti sme s oboma pripravili rozhovor. V jeho úvode sme hovorili o prvom diele na programe koncertu, ktorými sú spomienky Jána Cikera. Na ne nadviaže prvá rapsódia pre klarinet a orchester Claude Debussyho. Ken Vasim Ubukata pochádza z Francúzska. Je mu ako Francúzovi blízka Debussyho tvorba?
1: Áno. Chcel by som povedať, že Debussyová hudba, alebo impresionistická hudba celkom, hlavne Debussyová hudba, je asi nekonkrétna. To ide len o farbách, nie o konkrétnosti zvuku, ale o čom, čo nemôžeme skoro dotýkať. Niektoré veci, ktoré sú vo vzduchu, alebo nejaké impresie. Chceme veriť, že či je to správne, alebo reálne, alebo nereálne, a Debussyová hudba je presne o tom, že hudba je nielen materialistická vec, takže noty, papier a tak ďalej, ale aj nekonkrétna, čo cítime v niektorých momentoch, no, podľa pocitu.
0: Prvá rapsódia je dielo v rozsahu približne 9 minút. V čom spočíva jej náročnosť pre dirigenta?
1: V rámci analýzy je to tiež náročné, pretože rapsódia obsahuje voľnú formu. Témy sa vrátia kvôli pocitu skladateľa, tak táto hudba je veľmi spontánna, ale sú niektoré veľmi precízne veci v rámci orchestrácie a samozrejme treba sa sústrediť, aby diváci si všimli, že všetko spolu je jeden celok.
0: V štúdiu je s nami aj prvý klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Albin Blaho. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Albin, tento rok končíte magisterské štúdium hry na klarinete na Akadémii umení v Banskej Bystrici, takže skúšky ešte máte v takej živej pamäti. Prvá rapsódia Claude Debussyho pôvodne nevznikla pre koncertné pódia. Debussy ju napísal na objednávku Parížskeho konzervatória ako povinnú skladbu pre záverečné skúšky študentov hry na klarinete. Cítiť podľa vás v prvej rapsódii tento akademický, alebo tak povediac, skúšobný charakter? Preverí skladba zručnosti hráča?
2: Chcel by som povedať, že Debussy skomponoval dve skladby pre toto Parížske konzervatórium ako takú dvojicu. Prvou skladbou je Petit Piece a druhou skladbou je teda tá spomínaná prvá rapsódia pre klarinet a orchester. A teda tá prvá skladba mala byť ako skladba pre predmet hry z listu, teda uchádzači alebo teda študenti ju dostali tesne pred skúškami, aby sa preverila ich hra z listu. A táto druhá skladba, prvá rapsódia od Claude Debussyho, vznikla teda ako skladba, ktorú dostali skôr, mali sa na ňu pozrieť a teda Debussy ju skomponoval tak perfektne naozaj, že je tam na čom pracovať a myslím si, že pre množstvo klarinetistov je to výzva v tom, ako uchopiť tú skladbu.
0: S čím všetkým sa klarinetista musí vysporiadať pri interpretácii tejto skladby?
2: Tak je toho ozaj mnoho a dal by som to do takých dvoch rovín, pretože naozaj, ako ste spomenuli, tak tá skladba vznikla pôvodne pre klarinet a klavír, pre to Parížske konzervatórium, a až neskôr Debussy skomponoval túto verziu pre klarinet a orchester. Čiže keď sa hrá táto skladba s klavírom, tak samozrejme klarinetista môže ísť do takých intimnejších farieb, môže viacej piano hrať, je to predsa jednoduchšie, keď komunikuje len s jedným partnerom, navyše ak s tým spoluhráčom hráva neustále, že to je jeho stály klavírny partner. A pokiaľ sa to preniesie s orchestrom, tak je to zaujímavé v tom, že nakoľko tá skladba je veľmi intimná, Debussy vôbec nešetril orchestráciou. Tá orchestrácia je ozaj masívna, je tam veľa dýchových nástrojov, aj slavčíkové obsadenie býva veľké, takže tu potom treba úplne inak pracovať s tým a treba sa snažiť hrať aktívnejšie, no udržiavať tie pianové úseky tak, aby nestratili svoj charakter.
0: Debussyho prvú rapsódiu ste v roku 2019 uviedli na koncerte solistov konzervatória v Bratislave. Ako si spomínate na toto vystúpenie v Redute?
2: Tak každý rok konzervatórium v Bratislave usporadúva taký koncert v Slovenskej filharmónii a pre väčšinu teda tých študentov to je taký debut v Slovenskej filharmónii alebo debut so symfonickým orchestrom. Aj pre mňa to teda tak bolo a spomínam si na to, že to bolo pre mňa jedno úplne úžasné obdobie, na ktoré som sa strašne tešil, pripravoval sa a bol som veľmi nadšený, že práve s touto skladbou môžem vystúpiť v Slovenskej filharmónii, pretože táto skladba je môjmu srdcu naozaj veľmi blízka.
0: Od spomínaného uvedenia uplynulo 7 rokov, počas ktorých ste svoju hru zdokonaľovali ďalším štúdiom. Pristupujete dnes k prvej rapsódii inak, ako keď ste boli študent konzervatória?
2: Áno, nazval by som to tak, že kruh sa trochu uzatvára, pretože keď som to hral ako konzervatorista, tak som bol v 5. ročníku, pomaly som končil to konzervatórium a dnes sa teda staviam na pódium už ako absolvent vysokej školy, odkedy prešlo nejaké obdobie. Medzičasom som študoval aj na Janáčkovej akadémii v muzických umení v Brne, tam som teda študoval bakalárske štúdium a teraz už to spomínané štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde študujem u nášho kolegu zo Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, u Ronalda Šebestu. Takže určite k tomu pristupujem inak. Aj keby to bolo, že o ďalších 7 rokov sa ma opýtate, tak opäť k tomu budem pristupovať úplne inak, pretože myslím si, že každý muzikant sa vyvíja až do konca svojej kariéry.
0: Ako som už spomínala, približne o hodinu budete mať prvú skúšku na štvrtkový koncert. Stretli ste sa vy dvaja už predtým, aby ste riešili predstavy o tom, ako bude znieť interpretácia Debussyho rapsódie?
2: Áno, s Kenom teda sa nepoznáme len vďaka tomuto koncertu. Mali sme už možnosť spolupracovať aj predtým. Teda Kena už poznám aj ako dirigenta, či už ako dirigenta, keď dirigoval ten bakalársky koncert, aj tam som mal možnosť hrať pod jeho vedením v orchestri, alebo na letnom projekte Slovenského mládežníckeho orchestra, kde teda vystupoval ako asistent skvelej francúzskej dirigentky Sophie Dervaux, ktorá je zároveň aj prvou fagotistkou viedenských filharmonikov. Takže už sa poznáme, už sme si len tak vlastne napísali a minulý týždeň sme sa stretli na jednu takú skúšku, kde sme si prešli tempa a sme sa dohodli s Kenom, že kto bude s kým komunikovať a tak ďalej.
1: Presne tak, stretli sme sa, je to asi obyčajné stretnutie medzi solistom a dirigentom, ak sa dá robiť samozrejme program s doprovodom a veľmi sa teším na spoluprácu a my sa poznáme dobre. Ja si myslím, že to bude veľmi krásna spolupráca s tým veľkolepým dielom.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uviedol Debussyho prvú rapsódiu v septembri 2025 s Martinom Adámkom pod taktovkou Ondreja Lenarda. Albin, hrali ste už vtedy v orchestri? Zažili ste toto uvedenie aj z pozície orchestrálneho hráča?
2: Áno, mal som možnosť, toto bol otvárací koncert sezóny a mal som možnosť teda už aj vtedy hrať v orchestri. Hral som celý koncert na prvom nástroji, takže mám aj tú opačnú skúsenosť s touto skladbou, že som si ju zahral aj ako orchestrálny hráč, čo je zaujímavé.
0: Máte aj nejakú obľúbenú nahrávku, ktorá je pre vás inšpiratívna práve tohto diela?
2: Pre mňa je mnoho nahrávok inšpiratívnych, aj naozaj rozdielne, či si vypočujem nahrávku s klavírom alebo s orchestrom, ale asi úplne presne by som nevedel vypichnúť nejakú jednu. Je ich naozaj mnoho, pretože táto skladba je takou výkladovou skriňou pre klarinetistov a je naozaj základnou literatúrou, klarinetovou literatúrou. Aj vďaka tomu, že to je vlastne jediná taká ozajstná solová skladba z obdobia impresionizmu, ktorá bola pre klarinet napísaná. A vlastne, keď tak akože lovím v pamäti, tak Claude Debussy ani veľa tých solových koncertov alebo solových skladieb nemá. On skôr písal operné alebo symfonické diela, veľa komorných diel má. Čiže táto skladba je naozaj aj v tom inšpiratívna, že neexistuje mnoho takýchto skladieb od neho, kde by teda bol solista v sprievode orchestra. Ale keď sa vrátim teda k tej nahrávke, tak je naozaj mnoho a mnoho veľmi inšpiratívnych nahráviek, či už s francúzskymi orchestrami, alebo s klavírom.
0: Albin, vy ste teda prvý klarinetista nášho domovského orchestra, takže ho dokonale poznáte. Ken, vy zasa ako čelista poznáte fungovanie filharmónie. Pomáha vám táto skúsenosť orchestrálnych hráčov pri hľadaní toho vzájomného balansu Debussym, kde sa farba klarinetu musí preliať do zvuku orchestra?
1: Áno, ale niektoré veci som si riešiť v inej oblasti, ako by som to povedal, v rámci nástupov, pretože táto rapsódia obsahuje veľa malých nástupov a vďaka skúsenosti v orchestri som si všimol, ako sa to dá dýchať, alebo ako, ako sa dá vzniknúť ten zvuk, ale samozrejme s pocitom presnosti, áno, aby farba klarinetu by sa preliala do orchestra.
0: Albin, ako je to u vás?
2: Tak postaviť sa pred domovský orchester a pred všetkých ľudí, ktorých poznáte, isto nie je to najjednoduchšie, aj keď zase treba povedať, že tí ľudia vám prajú, keďže vás poznajú. Takže v tomto je to taký výnimočný zážitok, keď sa z orchestrálneho hráča podarí vystúpiť aj solovo. A tým pádom, že aj poznám domovskú scénu, tak viem, čo môžem očakávať. A práve v tejto Debussyho prvej rapsódy, ako keď spomenul, je mnoho takých drobnokresieb. Jednoducho v každom takte je niečo napísané, artikulácia musí byť úplne presne dodržaná a tempo sa tam veľakrát láme, mení. Je to taký akvarel, by som to nazval. Takže ten zvuk do toho aj treba presne tak preliať, že treba k nemu pristupovať veľmi jemne, treba ten orchester tíšiť tam, kde treba. Potom samozrejme prídu pasáže, kde sa naozaj vyhrotí tá dynamika. A toto je plne taký najväčší challenge tejto skladby, že dosiahnuť tam presne tie farby, lebo tá skladba je naozaj nesmierne farebná.
0: Štvrtkový koncert vyvrcholí metamorfózami Eugena Suchoňa, čo je jedno z ťažiskových slovenských diel. Ken, ako sme už spomínali, vo Filharmonii sa často stretávate s dielami našich autorov. Čím vás upútali Suchoňové metamorfózy?
1: Objavil som Suchoňovú hudbu najprv s dielami z 30. rokov, napríklad Baladickú suitu, aj veľkolepý Žalm zeme podkarpatskej, ktorými robili veľký dojem a úplne náhodou som pustil nahrávku Metamorfóz a od prvého tónu sa otvoril nový svet, ktorý sa už trošku otvorilo s tými ostatnými dielami, ako Baladická suita alebo ten Žalm. Ale s metamorfózmi som vlastne objavil spontánnosť Eugena Suchoňa. Viac než ostatné diela sa priznal, by som povedal, ako ťažký môže byť život po vojne, pretože tieto metamorfózy reflektujú napríklad v tretej časti tých metamorfóz traumu po druhej svetovej vojne aj pred druhou svetovou vojnou, ako napísal Jozef Kresánek, čo sa dialo po Mnichovskej dohode v roku 1938.
0: My sme to už v súvislosti so Suchoňovými metamorfózami spomenuli, ale teraz chcela by som to na záver ešte raz spomenúť. Súvislosť medzi Suchoňovými metamorfózami a impresionizmom. Je to pre vás také prepojenie toho vášho francúzskeho a slovenského sveta?
1: Áno, v rámci transparentnosť. Niektoré veci, keby som si vybral náhodou jeden pasáž zo štvrtej časti, a máme orchester v najtichšej dynamike a ide ešte tichšie a tichšie a tichšie s veľmi transparentnými farbami a s klavírom, s trilkami a prvých a druhých huslí. Táto nekonkrétnosť, čo som našiel veľmi často vo Suchoňovej hudbe, sa podobá ako zrkadlo francúzskej hudby a je to úplne náhoda, pretože vieme, že Eugen Suchoň študoval v Prahe u Vítězslava Nováka, ktorý vo svojom čase bol otvorený na vplyvy iných štýlov, nových estetiek od Richarda Straussa alebo od francúzskeho impresionizmu, ale je sranda, že Novák nikdy povedal, že moja hudba by mohla byť pod vplyvom francúzskeho impresionizmu. Namiesto toho povedal, že urobil som svoj vlastný systém a je to úplná náhoda. Úplná náhoda, že moja estetika s francúzskou estetikou začiatku 20. storočia sa podobá. Ale ja si myslím, že v tejto partitúre a samozrejme na rozdiel s Debussym je to určite v Suchoňovej hudbe nejaký vplyv. Buď subjektívny, alebo nie. Je to asi voľná otázka. Nechcem potvrdiť, či je to pravda, alebo nie. Nechám to na vás všetkých divákov, ktorí si užijú túto hudbu.
0: V deň konania koncertu vo štvrtok 28. mája si pripomenieme výročie narodenie Václava Talicha, na ktorého si vo svojich spomienkach zaspomínal Jan Ciker a ktorému Eugen Suchoň venoval svoje metamorfózy. Talich bol významnou dirigentskou osobnosťou. Kto je pre vás takou dirigentskou autoritou alebo vzorom?
1: Ťažko povedať, pretože z hľadiska histórie dirigentov je dirigentská autorita spojená s obrovským egom. Veľa slavných dirigentov sa vlastne správali niekedy ako nejako dirigenti, ale ja by som povedal diktatóri. Tak v našej dobe, keď sa všetko zmenilo, keď sa zmenilo vnímanie, celé vnímanie hudby alebo práce, takže ja by som povedal, že autorita dirigenta je obmedzená, pretože samozrejme, keď chceme robiť proces skúšania alebo koncertu, samozrejme od dirigenta je veľká výzva, ako sa prezentovať pred muzikantmi. A v tomto prípade by som povedal, že dirigentská autorita sa spája tiež so psychológiou orchestra. A ja som veľmi šťastný, že ako orchestrálny hráč som mohol pochopiť takú psychológiu zvnútra. A je to samozrejme veľká výhoda pre mňa ako dirigent. A vnímanie psychológie orchestra je jedna vec a pripravenosť je samozrejme druhá vec. Dirigovať pred orchestrom, pred kolegami, ktorí ma poznajú alebo nie, je to veľká výzva. Takže autorita môže byť len keď na konci neprezentujeme obrazok so názormi dirigenta pred hudbou. Hudba má prednosť.
0: Obaja tento rok končíte štúdia na vysokej škole, no zároveň ste aktívnymi orchestrálnymi a komornými hráčmi. Zmení sa v niečom váš umelecký život po skončení školy, alebo vaše aktivity kontinuálne nadviažu na vašu terajšiu prácu?
1: Asi áno. Samozrejme, keď končíme školu, máme pocit, že bola dlhá, niekedy náročná cesta. A my sa veľmi tešíme, že na konci alebo pred koncom školského programu dostaneme viac a viac príležitostí hrať alebo dirigovať. Tak ja som veľmi zvedavý, ako to bude na budúce. A samozrejme sa veľmi teším, že som mohol študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Je to obrovský krok v našich životoch.
0: Albin, ako je to u vás?
2: Tak ja, keďže už som začal počas štúdií, už začal hrať v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, tak pre mňa to možno bude fakt také kontinuálnejšie nadviazanie na to, čo som robil doteraz, lebo miesta mi to bolo náročné. Predsa som vôbec neštudoval v Bratislave. Ešte keď som začínal hrať v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, tak som študoval v Brne, čo robilo nejaké dochádzanie. Potom som prestúpil teda do Banskej Bystrice, čo bolo opäť dochádzaním. Čiže pre mňa to možno bude znamenať také trošku uvoľnenie sa, že už nebudem musieť byť toľko toho cestovania. Ale čo sa veľmi teším, tak to je fakt, že mám viacero príležitostí ako komorný hráč, teda ako orchestrálny hráč. Takže to si myslím, že teda dúfam, že takto aj bude pokračovať aj po ukončení štúdia.
0: Koncertná sezóna sa pomaly chýli k záveru. Aká pre vás bola?
2: Pre mňa bola táto koncertná sezóna taká turbulentnejšia. Mal som možnosť tejto koncertnej sezóne nahrať so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a jeden z najvýznamnejších klarinetových koncertov, koncert od Wolfganga Amadea Mozarta pod taktovkou Konstantina Ilievského, z čoho sa veľmi teším. A zahral som si mnoho pekných diel. Zahral som si aj s majstrom Ondrejom Lenárdom, ktorý už bohužiaľ nepôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, čo je teda veľká škoda. A dúfam teda, že tá ďalšia bude ešte lepšia.
1: Moja sezóna v Slovenskej filharmonii bola asi náročná, ako sme cítili všetci v mnohých orchestroch na Slovensku, že súčasná doba nie je ľahká, ale napriek tomu sme robili veľa náročných, ale pekných koncertov. A keď si spomeniem, hrali sme nedávno Verdiho Requiem s podtaktovkou Sašu Getzela. A Verdiho Requiem je samozrejme klenot. To bola veľká výzva v našej sezóne. Práve prebieha nahrávka celých symfónií od Franza Schmidta. Slovenská filharmonia sa blíži ku koncu tohto projektu. Už sme nahrávali 3. a 4. symfóniu aj knihu so 7 pečiatmi. To je veľké oratórium, ktoré sme hrali na záverečnom koncerte Bratislavských hudobných slavností. A naša sezóna ešte nie je dokončená, pretože nás čaká veľký zájazd do Japonska, ako sa to robí každé 2-3 roky. Ja sa veľmi teším.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a na záver už len obligantná otázka. Čo by ste chceli, aby si poslucháči zo štvrtkového koncertu odniesli?
2: Tak som veľmi rád, že tento štvrtkový koncert sa udeje a chcel by som všetkých poslucháčov Rádia Devín na tento koncert pozvať, pretože tento koncert je posledným koncertom, ktorý sa udeje v našej sále, vo veľkom štúdiu, koncertnom štúdiu. Potom už máme len koncert, ktorý je teda mimo v Čutkovskej doline. A keďže doba je ťažká, tak chcel by som, aby si ľudia odnesli takú nádej, alebo aby si jednoducho len oddýchli pri takejto muzike, lebo to je v dnešnej dobe veľmi dôležité.
1: A ja sa veľmi teším na tento štvrtkový koncert a tiež pozývam všetkých poslucháčov v Rádiu Devín alebo vo iných staniciach. Pozývam všetkých milovníkov francúzskej a slovenskej hudby prísť na tento koncert, pretože je to veľmi pestrý, ľubivý program a my sa veľmi tešíme na vás všetkých. A ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujem ešte raz.
2: Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: Vypočuli sme si vopred pripravený rozhovor s dirigentom Kenom Vasimom Ubukatom a klarinetistom Albínom Blahom. Ja už len dodám, že vstup na tento koncert, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28. mája o 19. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, je voľný. Bezplatná registrácia je možná na web stránke sosr.sk. Pozývame vás vypočuť si náš domovský orchester a mladých umelcov. No a tých z vás, ktorí to k nám majú ďaleko, možno poteší správa, že koncert budeme nahrávať a odvysielame ho v niektorej z relácií Hudba mladých. Mladí umelci sa predstavia aj v Dome umenia Fatra Žilina 4. júna na podujatí s názvom Šanca mladým. Na tradičnom koncerte najlepších absolventov a študentov Žilinského konzervatória a slovenských vysokých hudobných škôl si overia svoje sily a solistické schopnosti s orchestrom, tentokrát pod vedením českého dirigenta Mareka Prášila. So štátnym komorným orchestrom Žilina vystúpi klaviristka Magdalena Remenárová, baritonista Bence Sabo a huslista Rastislav Kaličák. Slovenský rozhlas v apríli nahrával v Dome umenia Fatra koncert víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky za rok 2026, ktorý sa uskutočnil v rámci festivalu Allegretto Žilina a ktorý vám ponúkneme v relácii Hudba mladých. Záver Ars Musiky bude takou malou ochutnávkou. Vypočujeme si o Canje d'Or, katalógové číslo 282 Franca Lista v podaní Mariany Čurkovej, študentky 4. ročníka na konzervatóriu v Bratislave v triede Kataríny Juhásovej-Štúrovej. Klavírna spolupráca Jana Naďjuhás.

Čas muzika sa v tejto chvíli naplnil. V štúdiu sme dnes privítali Jakuba Mitríka, umeleckého vedúceho súboru Lenovovej múzike, ktorý vystúpi 7. júna v Dome umenia v Košiciach v rámci Košickej hudobnej jary, 8. júna v Bazilike svätého Egídia v Bardejove v rámci festivalu Pro Musica Nostra Sarosiensi a napokon 9. júna v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Uvedie program z diel autorov 17. storočia Jana Šimráka, Zachariáša Zarevúckého a Giovanniho Gabrieliho. V druhej časti relácie boli hostiami dirigent Ken Vasim Ubukata a klarinetista Albin Blaho. Spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu vystúpia zajtra, 28. mája o 19. hodine vo veľkom koncertnom štúdiu s dielami Jana Cikera, Eugena Suchoňa a Claude Debussyho. Vstup na koncert je voľný. Bezplatná registrácia je možná cez webovú stránku sosr.sk. Na dnes je to od nás všetko. Zo štúdia sa s vami lúčia Dušan Buchel a Adela Oremusová. Prajeme vám naďalej príjemný deň s Rádiom Devín.

Príjemný obedný čas, milí priatelia, v poludnejšom koncerte sa budeme venovať autorom, ktorí boli aktívni najmä na prelome 18. a 19. storočia. Ich mená sú Franz Ignác Beck a Franz Kromer, alebo aj František Kramáš. Na úvod to bude predohra Opustený ostrov. Súbor La Stagione Frankfurt diriguje Michael Schneider.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznela predohra Opustený ostrov Franca Ignáca Becka. Súbor Lasta Johne Frankfurt dirigoval Michael Schneider. Ďalšou kompozíciou dnešného poludnejšieho koncertu bude Symfónia číslo 3 opus 62 D-dur Franca Kromera alebo aj Františka Kramáža. Má časti Adagio Allegro Assai, Andante Allegretto, Menuetto Allegretto a Finale Allegro. Orchestra della Svizzera Italiana diriguje Howard Griffith.

Orchestra della Svizzera Italiana a Howard Griffiths, to boli aktéri symfónie číslo 3 opus 62 D-dur Franca Kromera. Pokračujeme ďalej v tvorbe Franca Ignáca Becka a bude to symfónia D-dur opus 4 číslo 1. Táto má časti Allegro maestoso, Andante, Menuetto primo e secondo a Presto assai. Účinkuje opäť súbor La Stagione Frankfurt pod vedením Michaela Schneidera.

Franz Ignác Beck a Symfónia D-dur opus 4 číslo 1. Účinkoval súbor La Stagione Frankfurt, dirigentom bol Michael Schneider. Milí priatelia, a to je prednešok z nášho poludnejšieho koncertu všetko.

0: Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tanzer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Prvé dejstvo.
2: Prvé dejstvo druhého dielu Fausta sa skladá zo 7 scén a je najrozsiahlejším dejstvom Goetheho drámy. Prvá scéna, pôvabná krajina, má funkciu prológu a privádza na scénu znovu zrodeného Fausta, oslobodeného čarovným spánkom od žiadostivosti, trápenia a výčitiek svedomia a takisto pripraveného na cestu po veľkom svete. Ďalších 6 scén sa odohráva v rôznych priestoroch kráľovského paláca. Faust poznáva cisára, jeho dvoranov a v podobe karnevalového sprievodu tu defiluje celá spoločnosť. Faustovo základné poslanie v tomto dejstve preznačuje zbor duchov veršami. Ušľachtili všetko spraví, ak len chápuc, chopí sa. Spolu s Mefistofelom má Faust pomôcť cisárovi prekonať materiálnu a duchovnú krízu jeho ríše.

0: Ježiše. Liek na ekonomický úpadok krajiny nájdu v zavedení papierových peňazí. Duchovný úpadok zas prekonajú privolaním antického symbolu estetickej dokonalosti, krásnej Heleny. Obidve riešenia sa však ukážu ako technická ilúzia, ako mágia, ktorá účinkuje len ak na ňu ľudia veria a funguje nie ako nástroj hlbšieho poznania sveta, ale ako prostriedok kolektívnej manipulácie. Toľko stručný obsah prvého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Jozef Tancer. Súhrný komentár docenta Tancera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Prvé dejstvo. Pôvabná krajina.
0: Scéna Pôvabná krajina sa začína podobne ako scéna Noc z prvého dielu drámy Faustovým nepokojom. Kým v prvom dieli je dôvodom Faustovho nepokoja jeho frustrácia z vlastnej existencie a hraníc poznania, tu pramení Faustovo trápenie z jeho pocitu viny za Gretkino nešťastie. Vzdušný duch Ariel dáva elfom príkaz, aby očistili Faustovo vnútro od hrôz, ktoré zažil, a okúpu ho vodou z rieky zabudnutia Léte. Prebudený Faust už nemyslí na minulosť a cíti túžbu usilovať sa o najvyššie bytie. Jeho symbolom je slnko, večné svetlo, ku ktorému upriami svoj zrak, no nevydrží jeho žiaru. Neschopný zniesť slnko z očí v oči, pochopí, že podstata života je človeku prístupná len nepriamo, cez farebný odlesk najvyššieho svetla.
1: Faust leží na kvetnatom trávniku, ustatý, nepokojný, túžiaci spať. Brieždenie. Zbor duchov, vznášajúci sa dookola, pôvabné postavičky. Ariel spieva sprevádzaný eolskými harfami. Keď dážď jarných kvetov kanie na údolie v Chotári, keď níu svieže požehnanie pozemšťanom zažiari, malí elfy duchom obry pomôcť chcú, kde bieda je. Či sú zlí a či sú dobrí, nešťastník ich ľutuje. Vykrúžiac vzduchom popri tejto hlave, prejavte dobrých elfov mravy pravé. Zmiernite v srdci zúrivosť a jed. Zbavte ho výčitiek a zlej ich moci. Z hrôz, ktoré zažil, nech v ňom stopy niet. A 4 stráže v časokruhu noci vľúdnosťou jemnou vyplňte mu hneď. Na chladný vankúš položte mu hlavu, nech rosou okúpu ho léty prúdy. Keď spánkom získa pre deň silu zdravú, hneď bystré budú zmeravené údy. Najkrajšiu splňte elfov povinnosť, nech zas je svätých svetiel host. Zbor jednotlivo, dvojhlasne i mnohohlasne, striedavo i spoločne. Keď sa vánky vlahou plnia na zelenom údolí, sladkou vôňou hmly sa zvlnia, súmrak nesúc do polí. Sladký pokoj všepkajte mu, uknížte ho v detský sen. Zraku jeho ustatému zatvorte na zámok deň. Zo zemou sa noc už stretla, hviezda s hviezdou svetoplá. Malé iskry, veľké svetlá žiaria blízko v diaľavách. Žiaria, zrkadlia sa v plese, osvetľujú jasnú noc. Šťastných hlbín pečať nesie plnej luny čaromoc. Zásli už tie clivé chvíle, zmizlo šťastie, bôľ i blen. Cíť len, znovu prídeš k sile, ver len v nový jas a deň. K Kopec grúň sa zelenajú, krovie hustne tôňami, strieborne sa vlny chvejú, siadby, čo je pred žňami. Každé prianie splní sa ti, hľad len k žiare preskvúcej. Ľahký spánok už sa tratí, sen je šupka, zbav sa jej. Vzmúž sa, osmel, nech tam davy váhajú a clivo spia. Ušľachtilý všetko spraví, ak len chápuc chopí sa. Ozrutný rachot zvestuje blížiace sa slnko. Ariel. Čujte, čujte búriť hóry, v tónoch znie pre duchov chóry úsvit dňa, čo sa hľa zorí. Brána brala praská, trieska, Fébov koč už hrmí, vrieska, tak hľa svetlo rachotí. Bubnuje a trúbi, výska, ucho žasne, oko blízka pre tie desné hukoty. Vniká kvetom do kalichov, v hĺbkach ich sa skrýva ticho. Preniká i do bráldnu, tých, čo trafí, ohluchnú. Faust. Života tepny bijú v sviežej moci. Éterná zora, pozdravovať chcú ťa. Ty obstála si zem aj tejto noci, pri nohách zas mi dýchaš omladnutá. Hľa zas mi dávaš nové slasti síte a budíš, rodíš nové rozhodnutia, vždy usilovať o najvyššie bytie. Celý svet leží v šerojasnej žiare, v hore už počuť tisíc hlasé žitie. Niva sa s nivou zlieva v hmle a v pare, no do hlbín sa z neba svetlo valí a nesie mladú sviežosť pre konáre, čo v bezdne vonnom s haluzami spali. Z priepastí stúpa farieb jas a horí, z dola, kde list a kvet sa ako perly hrali a raj mi všetko dookola tvorí. Dívaj sa hore, na obrovskom štíte zvestujú slávnu chvíľu velehory. Smú večné svetlo piť hneď pri úsvite. Svetlo, čo neskôr dolu k nám sa skrúti. Už na zelené grúne, na pažite, lúč padá. Háj i lúky zjasnejú ti. Včul stupňovito klesá do údolia. Už vyšlo. Ja, žiaľ, ja som oslepnutý, sa odvraciam, bo svetlom oči bolia. Tak teda je, keď nádeje a plány a túžba s vierou mocne vyvrcholia a do Korán sú vyplnenia brány. Tu z večných hlbín triskne oheň vrelý a hrôza plameňov nás opäť raní. Života fakľu zapáliť sme chceli, no v mori plameňov sme zrazu sami. Je hnev to? Láska, čo nás obostreli, striedajúc strašne radosť s bolestiami, že zasa radi pozeráme k zemi a skryť sa chceme s mladí závojami. Nech slnko teda za chrbtom už je mi. Ten vodopád, čo zo skalísk sa rúti, viac obdivujem, som ním očarený. Hľa z tisíc prúdov v jeden mocne skutý sa v tisíc prúdoch z prahu na prach valí a šumí v mračná kvapiek roztrieknutý. Jak nádherne aj v búrke vytrvalý a z búrok vzišli pestrý oblúk klenie. Hneď jasne črtá sa, hneď hmlou sa halí a šíri chládok v svojej vonnej pene. V ňom ľudská snaha ako v skle sa zračí. Tu mysliac nájdeš presné pochopenie. Zachytiť odlesk farb, to žiť, že značí.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Komentár docenta Tanzera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín.
1: O 13:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, pravidelná relácia Hudba.sk. Pri jej počúvaní vás víta Ľuboš Kovačech. Do dnešnej relácie Hudba.sk som vybral sonátu Ladislava Burlasa Spievajúce srdce, opus číslo 4 z roku 1960. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Rudolf Randolf, dielo má časti Allegro inquieto, Largo cantabile, Andante scherzando a Maestoso. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si sonátu Ladislava Burlasa Spievajúce srdce, štvrtý opus z roku 1960. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval Rudolf Randolf. Z relácie Hudba SK je to, vážni poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Rádio Devín vám v literárnej klasike ponúka reprízu humoristických poviedok Stephena Laycocka Kanadské žartíky. Účinkuje Anton Mrvečka. Nahrávka vznikla v roku 1981.

Hrdina týždňa rodákov. Ako sa Ed Smith vrátil do svojho rodného hniezda. V mestečku, v ktorom náhodou trávim leto, oslavoval sa minulý týždeň Týždeň rodákov. Krátko predtým podarilo sa mestečku, ako sa sluší a patrí, ohúriť sviatkom matiek i sviatkom otcov. A o týždeň, myslím, už sa hovorilo o popoludní detkov. Takže prípravný výbor samozrejme chcel, aby aj Týždeň rodákov dopadol čo najlepšie. Mestečko vyzdobili a zariadili všetko, čo k tomu patrí. Zástavy na hlavnej ulici americké, britské, belgické, japonské, aj francúzske. Zostala ich tam celá kopa od svetovej vojny. A v parku večer čo večer vyhrávala kapela a stále sa čosi dialo. Aj obchody boli dlho otvorené, aby to vyvolávalo sviatočný pocit. Ako som sa dozvedel, na oslavu toho týždňa rodákov vrátila sa do mestečka celá hrba ľudí. Niektorí, ktorí boli na cestách a domov sa vracali zvyčajne na víkendy, iní, ktorí to inokedy nestihli viackrát ako raz do mesiaca, alebo tak ako si, a zasa iní, čo boli nepretržite preč po celý rok, možno že aj dva. Ale najpozoruhodnejším zo všetkých vracajúcich sa synov mestečka bol Ed Smith, ktorý nebol v domovskom hniezde 10 rokov v jednom kuse a po celý ten čas mestečko nevidel. Ed telegrafoval zo Saskatchewane. Dúfam, že stihnem Týždeň rodákov. A miestne noviny obidvoje priniesli tučné titulky. Príde k nám na Týždeň rodákov Ed Smith. Zamieril k domovu zo Saskatoonu. Hovoril sa o tom, že pre Eda pripravia masovú uvítaciu slávnosť na stanici. Ale väčšina mládencov pracovala v obchodoch a nemohli sa uvoľniť. Výbor sa chcel pripraviť k vlaku ako jeden muž, ale tiež sa nik nemohol otrhnúť. Ed si však zohnal na stanici taxík a k hotelu v ňom prišiel sám.

0: Bor usporiadal pre Eda špeciálny obed v hoteli Continental. Ja som tam bol čosi také ako hosť s právom zaplatiť si ten obed. Všetci si tam platili sami a Ed sedel s nami a tiež si platil sám. Lenže Ed bol hrdinom dňa a keď sa obed schyloval ku koncu, rozhovor sa celkom prirodzene skrútol na staré časy. Ed si zapálil cigaru a začal spomínať. Tak si spomínam, povedal, že pred rokmi, väčšina z vás, mládenci, sa už na to najskôr nepamätá, býval na rohu západnej ulice taký starý kšeftík, taký zvláštny, ošarpaný banáčik. Škoda, že tieto staré kuriozity búrajú. Ten nie je zbúraný, povedal jeden z poslucháčov. Ešte stále tam stojí.
1: Vážne?
0: Začudoval sa Ed.
1: No, ako hovorím, býval tam taký starý čudák, volal sa Malvený. Skutočný pamätník starých čias. Vy, mládenci, sa už na ňo nebudete pamätať.
0: Ale áno, áno, ozvali sa traja štyria muži. Ten tam býva stále, jasnačka. Jim Malvený býva furt na rohu západnej ulice.
1: Naozaj? Povedal Ed a zatváril sa trochu zarazene. Akurát som chcel povedať, že za tých starých čias, o ktorých hovorím, mával Malvený psa. Najčudnejšieho psíska, akého ste kedy videli. Bol celý hnedý až na jedno ucho, ktoré mal celé biele.
0: Toho čoká má stále, zahlaholil celý zbor. Jim Malvený má to psísko dodnes.
1: Vážne? Ale čo? Ed bol zrejme trochu sklamaný. Tak teda má ho, čo? To ma teda na moju dušu prekvapuje. Chystal som sa povedať vám jednu strašne smiešnú príhodu s tým psiskom z tých čias, ako som tu žil. Starý Jim rád sedával na priedomku toho baráčiska s tým psom vedľa seba a pozoroval ľudí, ako chodili okolo. A ten pes vám mal takú zvláštnosť, že nezniesol pohľad na voľačo krvavé, červené, akurát takisto, ako sa to hovorieva o bíkoch. Tak teda raz išiel okolo šéf polície, pretože bol hrozne teplý večer, no nech som pápež, keď sa nezastavil akurát tam, nevytiahol si velikánsku červenú vreckovku a neutieral si ňou tvár. Kruci páni, pokračoval Smith a rozosmial sa. Ako náhle to psisko zbadalo jeho vreckovku, hrozitánsky zavrčalo a vrhlo sa jedným skokom na toho šéfa.
0: Ale tentokrát nemohol Ed svoju vetu ani len dokončiť. Včera ho zase pohrízol, skočili mu všetci do reči.
1: Pozrime sa, vykríkol Ed. Tak to má aspoň výstrahu. Ale ja som vám chcel povedať, ako vtedy, pokiaľ sa pamätám, ten pes na neho skočil odzadu. A to by ste boli pukli od smiechu. Otrhol mu akurát zadok od nohavíc.
0: Akurát takisto mu ho otrhol aj včera. Zborovo zahlaholili všetci poslucháči.
2: Toto Eda trochu utíšilo, ale samozrejme o chvíľu sa dal znovu do reči a rozprával o tom, onom, na koho sa pamätal za starých čias.
1: Hej, chudák starý Tim Jackson, povedal. Niekto z vás sa možno na neho pamätá. Býval v malom domčeku, pred ktorým boli všelijaké kvetiny v centrálnej ulici. Chudák Tim mal ošklivú tuberu.
2: Ed znížil hlas do patričného tónu.
1: Myslím, že veľmi dlho nevydržal. Hovorilo sa, že zomrie ešte v tú zimu.
0: Kdeže? Prehlásil kto si pokojne. Tim nezomrel. Ešte stále je na svete.
1: Čo? Vary sa vyliečil z tej tubery? Opýtal sa Ed.
0: Ale čo by? Majú stále.
1: Vážne? Začudoval sa Ed.
0: Teda vtedy sa hovorilo, že tú zimu neprežije. Aj teraz sa hovorilo, že túto zimu neprežije. Podotkol kto si.
2: Na chvíľu zavládlo mlčanie. Potom Ed spustil znovu, ale tentoraz namiesto rozprávania historiek začal klásť otázky.
1: A čo sa stalo so starým Gillespiem, čo mal tú ohradu s drevom? Opýtal sa.
0: Ešte furt ju má, povedali mu.
1: Ale čo? A kam sa podiel ten dedo Samson, ktorý viedol hotel nedaleko stanice?
0: Furt je tam, vedie ho ďalej.
1: A kto má teraz biliardovú herňu Eddieho Neilyho?
0: Stále Eddie.
1: Nehovorte. Pamätám sa, že tam býval istý starý Švéd, ktorý pri tom biliarde markoval a predával tam cigary. Hovorievali mu starý Heiny. Býval to sakramenský fajn dedo. $5 by som bol dal za to, aby som toho deda mohol znovu vidieť.
0: Tak sa mi vidí, že je tu vonku.
2: povedal jeden z poslucháčov. Určite som ho videl v hale, keď sme sem išli. Počkaj chvíľu, obzriem sa po ňom.
1: To je v poriadku, odpovedal Ed. Uvidím sa s ním neskôr.
2: Po tomto sa Ed prestal vypytovať na ľudí, ktorých kedysi poznal, a namiesto toho začal rozprávať, ako odišiel z mestečka a ako sa mu potom viedlo.
1: Istý čas som na tom bol dosť zle. Vyhlásil, zapálil si novú cigaru a oprel sa na stoličke, ako sa rozohrieval ku svojim rozprávaniam. Keď som odtiaľto odišiel, bol som načisto na holom a povedal som si, že sa poberiem na západ a skúsim tam šťastie. Jedného tmavého zimného rána som sa ocitol vo Winnipegu. Sám ako kôl v plote a bez jedného centa vo vrecku.
2: Prepáč, Edy, ozval sa jeden z mládencov, ale myslím, že sa musím vrátiť do kšeftu.
1: V poriadku, Jim, povedal Ed.
2: A keď Jim odišiel, pokračoval v rozprávaní.
1: Tak som si povedal, že sa trochu porozhliadnem, kde by som si mohol vypožičať $5.
2: Počkaj, myslím, že tiež budem musieť odísť. Prerušilo iný z mládencov a pozrel sa na hodinky. Prepáčiš mi to, Ed, však.
1: Ale jasné, upokojil ho Ed. To je v poriadku, Alf. No tak som si spomenul na istého chlapíka, ktorého som poznal z Toronta. Podarilo sa mi ho nájsť. Ten mi to dačo požičal a ja som sadol na vlak a išiel som ďaleko až do Brandonu, kde som si zohnal prácu na jednej farme. Spočiatku to bolo ťažké.
2: To si myslím, prisvedčil jeden z poslucháčov. Ale vieš čo, Ed? Uvidíme sa neskôr, dobre? Teraz už musím utekať.
1: V poriadku, povedal Ed. Tak spočiatku to teda bolo ťažké.
2: Ja tuším, pôjdem rovno s Harrym, skočil mu do reči ďalší zo spoločnosti, aby som ťa potom nerušil. Tak ahoj, Ed.
1: Ahoj, Willy, odzdravil Ed. Tak spočiatku to teda bolo ťažké.
2: Moment, Ed, prihlásil sa iný, aby som tu tiež radšej nezacláňal. Teraz už nemám viac času. Zaplatil za teba niekto z mládencov, Ed?
1: To je v poriadku, šepol Ed.
2: Keď aj tento chlapík odišiel, zostali sme s Edom sami dvaja. A ja som ho nechal dokončiť líčenie, aké bolo ťažké ocitnúť sa na mieste, kde nemal žiadnych priateľov. Aj bez toho som si to mohol domyslieť.
1: Keď Ed skončil so svojimi spomienkami, zdvihol sa od stola. Poďme sa trošku poprechádzať po ulici, navrhol. Rád by som sa pozrel po niekoľkých starých známych. Tu má Melrose svoje klobúčnictvo. Musím sa na starého Mela mrknúť. Stavím sa, že bude prekvapený.
2: Išli sme sa na neho mrknúť. Kšeft bol plný ľudí.
1: Je tu pán Rose? Opýtal sa Ed jedného predavača.
2: Tam stojí, pri strednom pulte, povedal predavač.
1: Mel Rose stál s nejakým zákazníkom a predával mu klobúk.
2: Keď uvidel Eda, potočil hlavu. Ako sa máme, pán Smith? Dáky letný klobúčik? Slečna Williamsová, ukážte pánovi pár letných klobúkov, prosím vás.
1: Iba toľko. Ako by bol Ed preč jeden deň. Mel Rose to ale nemyslel zle.
2: 10 rokov ubehne v našom mestečku ako jeden deň. Vyšli sme zo kšeftu a zašli sme do klenotníctva hneď vedľa. Ed veľmi túžil vidieť Franka Pedena, toho klenotníka, jedného zo svojich najstarších kámošov v mestečku. Predstavoval si, že tam vpadne a prekvapí Franka tak, že to ešte nezažil. Frank mu podal cez pult malátne ruku.
3: Ako sa máš, Ed? Potrebuješ nejaké hodinky?
2: V ďalšom kšefte sa Edov starý priateľ Pat Williams opýtal.
3: Potrebuješ nejakú kravatu?
2: A ešte v ďalšom obchode Joe Kay, jeden z najlepších chlapíkov, ako ma Ed uistil, ktorý kedy dýchali, si s Edom potriasol rukou a zaujímal sa.
3: Vojáku, letnú košelu, Ed.
2: Ale vtedy bol už Ed pomaly na konci so silami. Slnečná žiara rodného mestečka mu pohasínala. Mal to pochopiť, ale nepochopil to.
1: Tuším, skočím do banky a dám si preplatiť šek, zamrmlal.
2: Vedel som, čo tým myslí, chystal sa k odchodu. Zašli sme do banky a Ed vyplnil šek na $15. Úradník sa pozrel na šek. Musím ho ukázať direktorovi, prehlásil.
1: Odkážte mu, že je od Eda Smitha, ktorý tu kedysi žil, povedal Ed.
2: Direktor vyšiel zo svojej kanceláričky so šekom v ruke. Uvidel Eda.
1: Určite sa na mňa pamätáte, pán Kelson, povedal Ed a stisol si s ním ruku. Kedysi som tu žil.
2: Ach, áno, áno, áno, odpovedal pochybovačne direktor. Na vás sa pamätám, ale iba som sa pozeral na ten šek. Dúfam, že je v poriadku.
1: No čo, to bude 10 centov za manipuláciu, zavolal na pokladníka.
2: Porúšam sa.
1: Vyšli sme z banky. O 4:10 odtiaľto odchádzal vlak do mesta, poznamenal Ed pokorne. Ešte tak stále odchádza, odpovedal som. Ed ním odcestoval. Pre neho budú na budúce viať vlajky týždňa rodákov zbytočne. Lenže Ed sa mýlil, zle to pochopil. Rodné mestečko mu pripravilo privítanie najlepšie zo všetkých. Privítanie dôverného známeho. A on to nevidel.

Čo neviem o dráme. Dnes večer mám hovoriť na tému Čo neviem o dráme. Dovoľte, aby som vám skôr, ako vás oboznámim so svojimi osobnými názormi na drámu, vysvetlil aspoň stručne, akú mám k tomu kvalifikáciu. Som, dalo by sa povedať, hotový herec. Bol som hotový už asi pred 20 rokmi. A moje dlhé a rozmanité skúsenosti na javisku, kým ma napokon prehovorili, aby som javisko opustil, poslúžili mi ako zdroj praktických znalostí pre prácu dramatika alebo autora divadelných hier. Nie, že by som chcel naznačovať, že som niekedy hral v divadelných strediskách. Ani vo svojom domovskom meste Montreali som nikdy nehral, ale hral som na jednom jeho predmestí, kde je krajský ústav pre duševne chorých. Chovanci tam boli z môjho vystúpenia celí diví. Silou, mocou chceli, aby som tam zostal. Nevideli žiaden dôvod, prečo by som tam nemal zostať. Rovnako ani v Bostone som nikdy nehral, ale hral som na bostonskom predmestí, kde sa končí policajný okrsok. Povedané všeobecne, kdekoľvek sa končí policajný okrsok, tam ja začínam. Odohral som veľký počet rolí, nie práve charakterových rolí v rôznych kusoch, ale takých, ktorým môžeme hovoriť kľúčové. Takých, ktoré sú zaznamenané v scénických poznámkach. Bol som hlas za dverami, zazvoní zvonček a zakvílenie a výbuch a samozrejme aj hrom a blesk, Boh vie koľkokrát. A v Shakespeareovi som hral fanfáru. Viete, ako sa tam hovorí, vstúpi vojvoda burgundský s fanfárou. A tiež pochodeň. Vstúpi vojvoda gloucesterský s pochodňou. A niekedy dokonca aj hoboj. Vstúpi belgičan s hobojom. Obávam sa, že sa vyjadrujem príliš odborne, ale neospravedlňujem sa, lebo viem, že moji poslucháči sú sami odborníci. Od týchto niekdajších skúseností som sa vypracoval do odboru, ktorý vždy patril k mojim obľúbeným, k starej, dobrej melodráme. Kus, ktorom som účinkoval, bola jedna z tých typických melodrám z novoanglického pobrežia nazvaná Vyvrhnutý vlnami, alebo Umorený pri mori, alebo tak ako si. Slovom, bola to jedna z tých hier plných búrky a vlnobytia, ktoré bývali také populárne. Bol v nej maják a strážca majáku bol vlastne farmár. A jeho dcéra Líza už pár mesiacov pred začiatkom hry utiekla z domu s jedným mládencom na more. A onej noci, keď hra v treťom dejstve vrcholí, zúri strašlivánska búrka. A Líza a jej manžel so svojím korábom, on je na ňom kapitánom, o chvíľu stroskotajú akurát vedľa toho majáka. V treťom dejstve je na javisku príšerná noc. Dole na pobreží stojí skupinka farmárov chytajúcich ryby. Sú v nepremokavých plášťoch a pozerajú sa na more. Jeden ukazuje a vraví, tamto, v tom mraku sa zablíslo. Nebolo to v mraku. Zablísol som ja za javiskom. Tá veta bola moja narážka pre prvý blesk. Potom som im blískal v trojminútových intervaloch. V tom okamihu ozve sa z hľučíka rybárov výkrik. Tá loď, tá loď! K úskaliu sa blíži akýsi koráb. Pozrite sa! Začnú pobehovať sem a tam, ukazovať a pokrikovať. A v diaľke na vlnách vidí obecenstvo vo chvíľkovom svetle blesku škuner s odlomenými sťažňami. Samozrejme je z lepenky, ako miery úskaliskám. Potom oslepujúce zablisnutie, dvojitá nálož magnézia, poskytne rybárom i divákom patričný pohľad na loď stroskotanú na úskalí. Tá je z bielej lepenky, takže sa dobre vyníma. Rybári loď spoznajú a všetci začnú kričať. Veď je to dobrá nádej! Je to totiž ten škuner, na ktorom Líza ušla z domu so svojím manželom, jeho kapitánom. Potom kto si vykríkne? Stroskotala na skalách, rozpadáva sa. Do vln spúšťajú čln, pozrite sa, v tom člne je nejaká žena. Všetci musia byť veľmi rozčúlení a behať sem a tam, aby sa dostali do prúdu výchrice, ktorú som vyrábal. Na každého by sa neušlo, keby neboli stále v pohybe. Potom začnú kričať, priveďte Hiram harpúnu, iba on dokáže kormidlovať záchranný čln k úskalám. Lenže voľa kto iný povie, Hiram je pri svetle na majáku, nemôže z majáka odísť. A väčšina ostatných kričí, musí z majáka odísť. V tom harpúnova žena, Lízina matka zajačí. Je to Líza, je to Líza! A hľúčik zareve, teraz musí prísť! A v jednom chumli vtrhne k dverám majáka.
Práve keď sa tam vrhá, vidíte, ako čln aj s Lízou mizne v bielej pene zacetylenového svetla na úskalí. Teraz prichádza k náhlej zmene scény. V holých 3 minútach musí sa preniesť z morského brehu do izby hore v majáku. K tejto premene patrila tma na javisku, prerušovaná zábleskami plynového svetla a strašné búchanie a trieskanie podfarbené hrešením. S tmy ste začuli trebárs celkom zretelný hlas: "Hoďte tam tie dvere, miesto toho skaliska." A videli ste čierne postavy podkýnať sa o škuner. Potom niečo strašne žuchlo a medzi tmavých mužov spadol zadný prospekt. Potom znovu zažiarilo svetlo a celé obecenstvo búrlivým potleskom privítalo ten dovršený zázrak. Len sa pozrite, hore v majáku horia veľké svetlá a vonku vie výchrica. Ako je to jasno a útulne za tými oknami, ktoré sa z výšky 50 stôp pozerajú dole na rozbúrené more. Hiram harpúna stojí pri svetlách, nastavuje lampy, koná svoju prácu pokojne a sústredene. Všade vôkol neho zúri búrka, ale v majáku je svetlo a ticho. Hiram sa pozrie z okna. Otvorí vrátka a vyjde na železnú platformu vysoko nad morom. Privíta ho rev výchrice a hrebeň vlny sa mu vzduje až k nohám. Tú vodu som vyšplechol ja. Hiram sa vracia dovnútra, ticho a pevne za sebou zatvára dvere a ďalej sa venuje svojim svetlám. "Bože, pomôž všetkým úbohým dušiam na mori dnes v noci," hovorí. To bola narážka pre mňa, aby som vyšplachol plné vedro priamo na neho. A potom k nemu s dupaním a šuchtaním nôh vtrhne hlúčik rybárov a Marta, jeho manželka. Natlačia sa dnu alebo zostávajú na schodoch. "Rýchlo, Hiram! Musíš tam ísť, tá loď stroskotala. Pozri, jej čln sa ženie na skaly. Naši už čakajú v záchrannom člne. Ty ho musíš doviesť medzi skaliská. Ide o život alebo smrť. Nesmieme strácať ani chvíľku." Hiram sa chvíľu pozerá na vzrušený hlúčik a potom sa pokojne obráti u svojej práci. "Moje miesto je tu," vyhlási. Chvíľka mlčania. Marta sa vrhne k nemu a chytí ho za kabát. "Hiram, ani to ti nepovedali. Škúner, ktorý stroskotal, je dobrá nádej." Hiram sa zapotáca nazad k stene. A v tom člne, ktorý sa rúti na skali, je Líza, naša dcéra. Hiram stojí a zviera zábradlie pri stene. Hovorí od vzrušenia prerývano, ale pevne. "Marta, prisahal som, že budem dieť nad svetlom. Ak to zlyhá, Boh vie, čo to bude znamenať pre lode na mori. Ak stratím svoje dieťa, bude to vôľa Božia. Ale moje miesto je tu." A obráti sa nazad u svetlám. To bol signál k dvojitému zablisnutiu, k dvojitému zavurácaniu hromu a k vedru vody priamo na neho. Takéto vyvrcholenie sme vždy milovali v starej melodráme. Všetko sa zdalo beznádejne stratené, v tom zrazu prišla spása. Marta, manželka strážcu majáka, ukazuje na veľký kotúč lana visiaceho na stene, ktorý jej bystrá inteligencia konečne postrehla. Pravdu povediac, ten kotúč bol taký veľký a tak bil do očí, že aj diváci na galérii si ho už dávno všimli. "To lano," volá Marta, "to lano." Hiram sa obráti. "Máš pravdu," praví, "to je tá jediná šanca." A s rybárskou reskosťou viaže na konci lana námornický uzol. Potom rozrazí dvierka a vyklzne von na železnú platformu do zbesilého revu výchrice a mora. Na to sme museli byť dvaja. Jeden na výchricu, druhý na rev mora. Obecenstvo vidí, ako dlhé lano zasvišti do noci a keď ho potom Hiram znovu vyťahuje, čo myslíte, že visí na jeho konci? Líza. A čo jej manžel? Ten sa utopil? Ach nie, toho vyťahli nasledujúcim vrhnutím lana aj z ich batožinou, ale nie s celou. A hra sa skončila prekypujúcim šťastným zmierením. Búrka sa skončila, ako by uťal. Prestal som krútiť bubnom na hromobitie hneď po druhej vytiahnutej batožine. A slnko, úsvit nového života, v zápäti vyšlo na západe, kde na začiatku dejstva zapadalo.

Počúvali ste humoristické poviedky kanadského spisovateľa Stephena Laycocka Kanadské žartíky. Účinkoval Anton Mrvečka. Réžia William Sikora. Redakčne pripravil Milan Markovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1981.

relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22:30 Rádio Devín.

Hudobná klasika. Príjemný deň, milí priatelia. Rádio Devín vám ponúka svoju hudobnú kapitolku. Dnes si predstavíme osobnosť, ktorú vlastne ani za hranicami našej krajiny či hudby ako takej netreba predstavovať. Venovať sa budeme Petrovi Breinerovi. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

0: Skladateľ, dirigent, klavirista, aranžér, publicista a entertainer. Peter Breiner už niekoľko dekád žije životom hudobníckeho svetoobčana. V súčasnosti obyvateľ Londýna, sem sa presťahoval pred niekoľkými rokmi z New Yorku, kam zase presídlil po 15 rokoch života v Toronte. Narodil sa na východe Slovenska v Humennom. Ku klavíru sa prvýkrát posadil ako štvorročný, čoskoro sa v ňom prebudilo zázračné dieťa. Profesionálne hudobnícke schopnosti si následne osvojoval počas štúdií na Košickom konzervatóriu, kde sa venoval hre na klavíri, dirigovaniu aj kompozícii pod vedením Jozefa Podprockého. Na vysokú školu do Bratislavy prichádza už ako hotový muzikant. Kompozíciu na VŠMU absolvuje u Alexandra Mojzesa. Rovnako ako vo svete klasického hudobného umenia sa rýchlo udomácni aj na poli pop music a jazzu. Priehrštím svojich talentov sa rozpaží na množstvo rôznych strán. Ako klavirista spolupracoval s orchestrom Gustava Broma či v duete s Petrom Lipom. Založil jednu z prvých jazzrokových skupín na Slovensku, Fórum 57. V rovnakom žánri potom pokračoval ako súčasť inej zostavy pod názvom Klobása, po ktorej ostalo tiež niekoľko štúdiových nahrávok.
1: Look

Pri komponovaní na papier a pre vážnejšie hudobné platformy si Peter Breiner osvojil postupy klasickej kompozície a preskúmal aj nové výrazové polohy avantgardnej hudby 20. storočia. Tieto kontrastné svety spoločne s nevážnymi hudobnými žánrami začal vo svojej hudbe čoskoro konfrontovať a kombinovať. Z roku 1981 pochádza napríklad Breinerova skladba Fraktúry pre dve flauty, fagot a čembalo. Hrá súbor pro muzika Milan a Juraj Brunerovci, Peter Hanzel a Vladimír Rousseau.

Nepokrytie svingujúci je potom napríklad povestný ďalší koncert pre klavír a orchester. Bystrý Krežucha diriguje symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Pri klavíri autor Peter Breiner.

Integrujúca láska ku kontrastným hudobným svetom a dobrý nos na efektné prepojenia priniesli Petrovi Breinerovi aj jeden zo skorých úspechov medzinárodného dosahu. Slávne piesne od svojej obľúbenej kapely The Beatles prvýkrát ešte v 80. rokoch prearanžoval do podoby barokových inštrumentálnych koncertov, povedzme s ponáškou na Vivaldiho 4-ročné obdobia. Po prvom CD The Beatles Seasons nasledovali neskôr Beatles Go Baroque a Elvis Goes Baroque s melódiami, ktoré preslávil Elvis Presley. Stali sa svetovým hitom, počet predaných nosičov by sa dal rátať na stovky tisíc. Hrá kapela Istropolitana diriguje Richard Edlinger, solisti Anna Aquido Holblingovci, Vladimír Jablokov a Ľudovít Kanta.

0: Bolo a zdá otázkou času, kedy hudobník s Breinerovým pracovným záberom a ašpiráciami nadobro expanduje za hranice domáceho prostredia. Ten čas nadišiel krátko po novembri 1989. Na začiatku 90. rokov sa novým domovom Petra Breinera stáva Toronto. Ako dirigent, skladateľ, aranžér či pianista získava profesionálne kontakty a angažmány na rôznych odľahlých miestach zemegule. Diriguje zahraničné orchestre, nahráva hudbu svoju aj od iných skladateľov, komponuje pre muzikál, televíznu obrazovku či filmové plátno. Nedá sa tvrdiť, že by sa v tomto období stiahol z verejného účinkovania na Slovensku, práve naopak. Už v 80. rokoch sa začal Peter Breiner objavovať po boku Milana Markoviča v rozhlasovej relácii Pod pyramídou. Začiatkom 90. rokov prerástla ich spolupráca do najsledovanejšej televíznej relácie Večery Milana Markoviča.
1: Neviem si predstaviť, čo vám to napadlo, zúčastniť sa na dnešnom zasadaní. To, čo sú zazriete, nebude divadlo, báni estráda, dámy a páni. Žele, keď myslíte, môžete zotrvať, máte to nelahké, sme na vás dvaja. Pod pyramídou sa rozhodol zabávať kolektív, konkrétne kolega a ja. V krátkosti vám predstavíme rozhlasovú domácnosť. Dvaja, traja hostia padnú za obeď aj dnes. Po príprave včera večer mám otázok viac než dosť. Kým kolega pri klavíri uprednostní čas. No a kým sa kolega bude snažiť presvedčiť nás, že je jazzový král, my ostatní zostaneme republikánmi. Čo však ešte pravda neznamená, že ja som nebodaj prezident a vy moji poradcovia. To sa nedá jednak...
0: Aj spoza oceánu sa Peter Breiner prihováral Slovákom napríklad svojimi publicistickými príspevkami do rôznych domácich periodík. Keď Breinerove stĺpčeky v roku 1998 vyšli ako kniha Javorové listy, stali sa opäť domácim bestsellerom. Úctyhodné predajné čísla sú jedným z dôležitých parametrov, ktoré Petra Breinera sprevádzajú celou kariérou. Tá pokračuje aj dnes, reč môže byť už o takmer 300 albumoch s jeho hudbou, aranžmánmi či osobnou účasťou v úlohe interpreta. Patria sem napríklad nové orchestrálne úpravy Musorgského Obrázkov z výstavy, Debussyho Klavírnych prelúdií alebo naopak najobľúbenejšie melódie z diel Antonína Dvořáka v Novom klavírnom šate. A zda svetovým unikátom boli nové aranžmány viac ako 200 svetových národných hymien, ktoré Peter Breiner nahral so Slovenským rozhlasovým orchestrom a následne nechal znieť na olympijských hrách v Aténach roku 2004. Ako klavirista si Peter Breiner zamiloval aj tango, a tak spolu so slovenskými umelcami huslistom Stanislavom Palúchom a akordeonistom Borisom Lenkom už od roku 2006 koncertujú a nahrávajú pod hlavičkou projektu Triango, respektíve Super Triango.

Hoci na jednej strane sa Peter Brainer postaral o vznik veľkého množstva piesní, scénickej či úžitkovej hudby a populárnych aranžmánov, na strane druhej v súkromí sa nikdy nevzdal úprimnej skladateľskej výpovede na poli svojej vlastnej kompozičnej tvorby. Ide pritom nielen o novšie, drobnejšie počiny, ako napríklad pribúdajúce albumy jeho náladových klavírnych skladbičiek alebo ostatný počin s názvom Angry Piano Music for Desperate Times, teda zlostná klavírna hudba do zúfalej doby. Sú tu aj naopak ambiciózne, veľkolepé kompozície, ktorými Peter Brainer reflektuje osobnejšie, hlbšie alebo aj historické témy. Pozitívny ohlas v koncertnej sieni aj na Veľkom letnom festivale si získali napríklad farbisté orchestrálne slovenské tance Pochabé i smutné, ktorým autentický zvuk dodali opäť solisti skladateľovi kolegovia zo skupiny Triango. Ukážku sme počúvali celkom na začiatku relácie. The Story je potom zase Brainerovo 1,5 hodinové veľkolepé oratórium, vlastne prvé novodobé spracovanie pašiového príbehu z pera slovenského autora. Zaznelo koncertne v roku 2001. V roku 2000 napokon Peter Brainer skomponoval trojkoncert pre klavírne trio a orchester s mysterióznym filozofickým názvom There Must Be Something. Jeho prvými interpretmi sa stali Štátna filharmónia Košice pod taktovkou skladateľa a trio Anime, švajčiarske klavírne trio, ktoré pôsobilo v zložení Tomáš Dratva, Jean-Christophe Gavrišák a Dieter Hilpert. Z neho si dnes vypočujeme poslednú ukážku, prostrednú časť Adagio Calmo.

There must be something. Počúvali sme úryvok zo skladby Petra Breinera. Autor na nahrávke dirigoval orchester štátnej filharmónie Košice. Ako solisti sa predstavili trio anime Tomáš Dratva, klavír, Jean-Christophe Gavrišák, husle a Dieter Hilpert, violončelo. Milí priatelia, mnohotvárnej umeleckej tvorbe aj osobnosti Petra Breinera patrila dnešná hudobná kapitolka Rádia Devín. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Tešíme sa opäť do počutia.

Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Alfreda Jarryho Kráľ Ubu. Čiernu grotesku o chorobnej vôli pomoci preložil Albert Marenčin. Rozhlasová adaptácia Gabriel Halmo. V réžii Jaroslava Rusívala sa predstavia Stano Dančiak, Zita Furková, Ladislav Chudík a ďalší.

0: Tento príbeh stal sa už za dávnych čias, bo napísal ho Alfred Jarry. A varí tak aj jeho zásluhou sa o mne prezvedieť vám zdarí, že život môj je večným myškovaním. Nič nového pred ním, za ním. Len každý týždeň to nedeľňajšie korzo. Chceš vidieť dajaké podarené scény. Ideš sa mrknúť na myškovanie mozgov, ale zrazu zbadáš, že si roštvrtený.
1: Zatrúbte ryťou na trúbu, nech žije tatko náš úbu!
0: Dráma sa už začína. Dejstvo prvé,
2: slanina.
3: Jaj, to je pekné, tatko úbu. Ste mi len ukrutný kujon.
2: Aby som vás nezahlušil, mamka úbu.
3: Nie mňa, tatko úbu, ale da koho iného by sa zišlo zavraždiť.
1: Nech žije, tatko náš úbu.
2: Báš, sordy a svieca moja zelená, tomu nerozumiem.
3: Akože, tatko úbu, vary nepočujete? Vy ste, hádam, spokojní so svojím losom?
2: Basordia, svieca moja zelená, slanina zasratá! Pravda, že som? Kapitáno Dragúnov. Dôverník kráľa Václava. Nositeľ radu červeného orela polského. A bývalý král Aragónie. Či treba ešte na čo? Lepšie.
3: Ale chodte. Ako bývalý král Aragónie... Sa mari uspokojíte s tým, že vodíte na defilírky zo 50 fulajtárov ozbrojených sekáčmi, hoci na vašej gebuli mohla by aragonskú korunu vystrieľať koruna polská?
2: Nerozumiem.
3: Si ty len sprostý.
2: Basordia, svieca moja zelená, kráľ Václav si preca ešte veselo žije. Má preca fúru detí.
3: A ktože ti bráni vykantriť celú rodinu a zasadnúť na ich miesto?
2: Vy ma urážate a za to vás na skutku šmarím do hrnca.
3: Ale čo, a ktože by ti potom látal pudlá na gatiach, keby som sa v hrnci uvarila, čo?
2: Keby som bol kráľom, dal by som si ušiť velikánsky čákov, ako som aj v Aragóni.
3: Aj Ambrel by si mohol zadovážiť. Aj to rieke pene.
2: Ale ma to pokúša. Zasratý hrom do hromnej slaniny. Nech len toho Václava stretnem,

0: ide pod lesom, tak si to zapamätá.
1: Správne, tatko Ubu. Konečne je z teba ozajstný chlap.
2: Radšej budem chudobný ako chudá a poctivá myš, než by som mal byť bohatý ako zlá tučná mačka.
1: A čo Čákov? A čo Ambrel? A čo Kepeň?
2: A čo ešte? A čo ešte, mamka Ubuľa?
1: Je to len tvrdá kotrba, ten náš tatko Ubu. Ale s pomocou Božou a mojou vlastnou možno o takto týždeň budem bojovskou kráľovnou.

0: Vítajte, páni. Už sa vás nevieme dočkať. No, posadajte si. Jo, ale kdeže je náš tatko Ubu?
1: Tu som, tu som. Basurdia, svieca moja zelená. Ale som tučný. Sadnite si, chlapi. Len, že som nepreboril stoličko. Tak, mamka Ubuľa, čo dobrého nám dneska dáte?
0: Poľská polievka, kavulčie kotleci, teliacina, kurra, psia paštéda, horčacie trzáše, piškóty do šlahačku.
1: To by hádam stačilo. Ešte na čo?
0: Zmrzlinová bomba, šalát, ovocie, zákusok, kaša, sladké zemiaky, karfiol na sranine.
1: Ej, ale rozhadzuješ groše.
0: A nepočúvate ho, je sprostý. Radšej jedz, tatko Ubu, tu máš poľskú.
1: Amsiáša, tá je odporná.
0: Teraz okoštujeme teliacinu. A teraz trtáče! A teraz...
1: Zaraz budete kričať, nech žije tá Koubu! Všetci, marš von! Len kapitán Futrák tu ostane.
2: To akože? Vy ste sa nenajedli.
1: Všetci, marš von! Saranina, saranina! Marš von, už!
2: Začínam fungovať. No, konečne. Poďte, Futrák. Poďte sem. Tak čo? Pochutnali ste si. Aha, saranina nebola zlá.
1: Kapitán Futrák, rozhodol som sa, že vás urobím vojvodom litovským. O pár dní môžem vládnuť v Poľsku.
2: Václav, uhádol si. Václav, treba skám.
1: Poď, poď, ja ťa vyobímam, Futrá.
0: Smrdí, smrdí, on sa nikdy neumýva.
1: Čo, Fufuľa? Aby som ti nestúpil na nohu. A vy, Futrá, chodte. S vami som hotový.

0: Čo ti je, tatko Ubu?
1: To nie je ja, to mamka Ubuľa aj s futrákom.
0: Trochu si si prihol však.
1: Tak som nacinganý. Vypil som priveľa francúzského vína.
0: Tatko Ubu, chcem ťa odmeniť za početné služby, ktoré si mi preukázal ako dragúnsky kapitán. A dnešným dňom ťa menujem grófom zo Sandomíru.
2: Pán Václav, ani neviem, ako sa vám poďakovať.
0: Neďakuj, tatko Ubu. Len sa dostav zajtra ráno na veľkú defilieku.
2: Istotne prídem, kráľ Václav.
1: Ale aj tak budeš zavraždený. Nuž, milí priatelia, je najvyšší čas urobiť plán sprisáhania. Nech povie každý svoj názor. Ja začnem prvý. Ja sa nazdávam, že najjednoduchšie bude zamiešať kráľovi do jedla arzén a tak ho otráviť. Len čo sa začne futrovať, zvolí sa mŕtvý a ja sa stanem kráľom. Vám sa to nepoznáva? Tak čujme, čo navrhuje futrák. A čo keď začne kopať? To by bolelo. Vedieť to, šiel by som vás radšej udať.
3: Fúj.
4: Ty zradca, zbabelec, hnusobajina.
1: No, len pokojne. Tak teda, futrák, ty sa podujmeš rozseknúť kráľa na poli. Dobre teda. Vstúpi mu na nohu, on vyskočí. Ja mu poviem, sranina, a na toto heslo sa na ňo vrhnete.
4: Ale čo vypustí dušu? Vezmeš mu žezlo a korunu?
1: Pani, musíme prisáť, že sa budeme statočne byť. Farára zastúpi mamka Ubuľa. Tak teda, prisáte, že akurátne skántrite kráľa.
5: Vivat, vivat, Ubu! Vivat, vivat, Ubu!
1: A hrdoša v lovu rúbu, keď trubač dvíha trúbu, volajú Ubu, tátko, Ubu, kráľ. Hneď v dejstve druhom som sa ním stal.
6: Všetci pozor!
0: Znešený tatko Ubu, môžeme vykonať prehliadku vojska.
1: Áno, král môj, ideme.
0: Krásny šuhajín na môj hlavu.
1: Myslíte? Mne sa vidia skôr mrzky. Pozrite na tohto. Odkedy si sa neumýval, ty paskuda hnusná?
0: Ktorého myslíte, tohto alebo tohto?
1: Tohto!
0: Ktorého?
1: Tohto!
0: Ktorého?
1: Tohto!
0: Tatko Ubu, tá spodná noha bola moja!
1: Sranina! Hurá!
0: Mačička moja, veď som mŕtvý!
1: A koruna je moja!
7: Nech žije!
8: Tatko náš Ubu!
7: Nech žije!
8: Tatko náš Ubu!
1: Sranina!
9: Konečne som sa trochu upokojila, Kuboslav. Snáď sa len Václavovi nič nestalo.
10: Nemusíte sa báť. Čo to počujem? A čo to vidím? Tatko Ubu prenasleduje mojich bratov.
9: Bože môj, panenka Mária.
10: Celá armáda sa pohla za tatkom Ubu.
9: A kráľ?
10: Kráľ? Už tam nie je.
9: Teraz trafili Boleslava. Je mŕtvý.
10: Už obstúpili aj Ladislava.
9: Lebo...
10: Futrak ho rozťal na poli ako safalátku.
9: Veda nám, už vtrhli do paláca.
3: Lotor, mizerný tatko Ubu, dostať ťa tak do rúk!
6: Čože by si mi spravil, Kuboslav?
3: Čo? Svoju matku budem brániť do posledného dýchu. A kto sa pohne, je synom smrti!
2: Joj, futrák. Ja sa bojím. Zabite ho.
3: Mati, utekaj! Tajným schodišťom!
9: Ty si môj, a ty!
3: Prídem za tebou, Mati!
11: Tak. Tu budeme v bezpečí.
9: Ufajme, Kuboslav.
11: Čo je s tebou, Mati moja?
9: Ver mi, Kuboslav, som veľmi chorá.
11: Čo?
9: Nebudem už dlho žiť. Najviac ak hodinku dve.
11: A čo si jazda premrzla?
9: Ktože by odolal toľkým úderom osudu? Kráľ zavraždený, família zničená a ty, potomok najvznešenejšieho rodu, sa musíš skrývať ani taký zbojník.
11: A ktože to spôsobil? Kto?
9: No kto?
11: No, kto?
9: No čo, varí nikto? No,
11: Ubu! Ubu, ten sprostý dobrodruh a niktož.
9: Ubu, povýšený na grófa.
11: Ubu, naša záhuba.
9: Kuboslav, a keď si spomeniem, aký sme len boli šťastní, kým neprišiel ten tatko Ubu. A teraz?
11: Čakajme a úfajme, no nevzdávajme sa svojich práv.
9: Kiež sa ti to splní, drahé dieťa.
11: Čo?
9: Ale ja...
11: Čo? Mati! Čo je? Čo ti je? Ach, ako zamdlela a zbledla. Bože môj, srdce jej prestalo byť. Zomrela. Ďalšia obeť. Tatka Ubu.
12: Kuboslav. Kuboslav.
11: Čože? Čože to vidím? Si to ty? Duch našich predkov?
12: Kuboslav. Zapamätaj si, že ty si posledným potomkom rodu, ktorý som ja. Pán Matiáš z Kráľovca. Ako prvý kráľ bol založil. Prikazujem ti, aby si nás pomstil. A nech tento meč, ktorý ti odovzdávam, nenájde pokoja, pokým nestres se smrťou uchvatiteľa trónu.
11: Áno.
6: Nie, nie, nie, to nedovolím. Chcete, aby som pre tých Magorov vyšiel na psi 30?
4: Áno, futrák správne hovorí, ak neprikážeš rozdávať národu mäso a zlato, o dve hodiny ťa zosadia.
6: Meso, hej. Zlato, nikdy. Dajte zabiť 3 staré kone.
4: Ak nerozdáš dary, národ ti nebude platiť dane.
1: Naozaj? Tak potom súhlasím.
6: Zožente 3 milióny, upečte 150 volov a baranov.
1: Veď koniec koncov to bude aj pre mňa.
8: Zatrúbte ryťou na trúbu, nech žije tatko náš Ubu. Vivat, vivat, vivat! Zatrúbte ryťou na trúbu, nech žije tatko náš Ubu. Vivat, vivat, vivat!
6: Tak kráľovstvo z nudy večnej vstalo, život dožil, vstreklo mojej vášni. A ako v básni bájny princ raz dal sa na lov, ja pokyn k činu dal som rázny, a začal do kameňa, čo rozpadol sa ani smetie. Začína sa dejstvo tretie.
4: A z čoho je ten čákov, tatko Ubu?
6: No, z barana milostivá, moja samička.
4: Krásny.
6: Aha, a je na ňom pracka a remienky z obcej kože.
4: Ach, to je krása. No, ešte krajšie je byť kráľom.
6: Veru, tak, mamka Ubuľa.
4: Za to máme čo ďakovať vojvodovi Litovskému, kapitánovi Futrákovi.
6: To Magora mi ani nespomínaj. Už ho nepotrebujem. Dostane z koláča dieru a nie vojvodstvo.
4: Chybu robíš, tatko Ubu. Obráti sa proti tebe.
6: Môže ma pozať vedno s Kuboslavom.
4: Len aby si nás neobanoval. Ak ich nezískaš po dobrodky, Kuboslav iste zvíťazí, lebo právo je na jeho strane.
6: Ich ty, cundra! A či sa bezprávie nevyrovná právu? Ak ma budeš takto urážať, roztrhám ťa na kusy. Výborne. Kysňa na šlachtu, hák na šlachtu, nôž na šlachtu a fastikel. A teraz priveďte šlachticov.
4: Tatko Ubu, mierni sa.
6: No, mám čest vám oznámiť, že kvôli zveladeniu kráľovstva idem vyhubiť všetkých šlachticov a zabrať ich majetky. Priveďte prvého šlachtica. Podajte mi hák na šlachtu. Tých, čo budú odsúdení na smrť, pošlem do prepadliska. Padnú do svinomorne. Potom do šestákovej kazematy a tam ti vybiš úbosky. Tak ty, Magor, vrav, čo si zač. Koľko činia tvoje dôchodky? Tak veľa. Odsúdení.
4: Aká podlá krutosť.
6: Ďalší šlechtic, ty si kto? Odpovedaj, Magor jeden. Výborne, výborne, viacej nepotrebujem vedieť. Do diery! Tretí šlechtic, čo si zač? Mrskú papuľu máš. Nič iného nemáš. Šup do diery! Štvrtý šlachtic, ty si kto? A kde máš dôchodky? Nič? Za toto hnusné slovo marš do diery! Piatý, čo si zač? No, to je slabé. Viacej nemáš? Nož čo, radšej málo ako nič. Šup do diery!
4: Si krutý, tatko Ubu.
6: Ja obohacujem sa. Isár, nože mi prečítajte môj zoznam mojich statkov. Začni kniežatstvami, ty mám nás prostý. I to je všetko? Musím byť bohatší a bohatší. Poďme, šľachta, hýbaj do diery! Musím ešte vynášať zákony. Najprv zreformujeme spravodlivosť, potom financie. Sranina! Úradníci odteraz nebudú platení. Vaše budú pokuty, čo vyrúbite. Aj majetky tých, ktorých odsúdite na smrť. Čo? Ako? Čože? Nie? Úradníci do prepadliska!
4: Čo to stváraš, tatko Ubu? Kto bude teraz vykonávať spravodlivosť?
6: No, preca ja.
4: No, to bude vyzerať.
6: Čuž, Magorica. A teraz, páni, pristúpime k financiám. I. Akože niečo meniť? Ja chcem zmeniť všetko. I. V prvom rade, chcem si ponechať polovicu daní. Potom zavedieme jednu 10% daň z majetku, druhú z obchodu a priemyslu, tretiu z osobášov a štvrtú z pohrebov.
8: I.
6: Čože?
8: I.
6: Ako?
8: I.
6: Vy si zo mňa usierate. Finančníci, šup do prepadliska.
4: Tatko Ubu, akože to kraľuješ?
6: Sranina.
4: Spravodlivosť fuč. Financie fuč.
6: Neboj sa, mamka Ubula. Pôjdem sám od dediny k dedine a vlastnoručne povyberám všetky dane. Akože sa volám Ubu kráľ.
13: Ktože to len búcha na bránu?
14: Barom vám do pečenie, otvorte! Zraninu vám naháňam, otvorte! Ja vás o anciáca finančného... Ide vyberať dane!
13: Ani čo by takto búchal na bránu?
14: Otvorte! Anciáša aj šabličku finančnú! Otvorte, lebo!
13: Bože milostivý, to je tatko Ubu, ten krutný oplán. Čo len s nami bude, čo len?
6: Tak, Kto je tu medzi vami najstarší?
13: Ja.
6: Ako sa voláš?
13: Stanislav Lečinsky.
6: Tak ma dobre počúvaj, parom ti do pečene. Lebo ináč ti títo páni vojaci odrežú uchále. No, budeš ma už konečne počúvať.
13: Ale veď vaše veličenstvo ešte nič nepovedalo.
6: Ako? Už hodinu omorím. A to si len nemyslíš, že som prišiel držať káze na púšti?
13: Nič také mi ani len na úmne zišlo.
6: Tak teda, prišiel som ti povedať, rozkázať a dať na vedomie, že máš vykázať a okamžite predložiť svoju peňažitú hotovosť. Ináč budeš synom smrti. Nože, urodzení páni, financ, miglanci, prineste hák na sedlač a nôž na sedlač a fastikel na všetkých sedliakov.
13: Vaša milosť, na daňovom výmere nám vyrúbili len 150 rýských toliarov a tie sme už zaplatili na svätého Mateja, bude 6 týždňov.
6: To je celkom možné, ale ja som zhodil vládu a dal som do novín, že všetky dane sa budú platiť dvakrát. A tie, ktoré vyrúbim dodatočne trikrát. Pri tomto systéme rýchlo zbohatnem, potom všetko vyvraždím a pôjdem preč.
15: Prosíme vás, pánu Bohu, zmilujte sa nad nami, sme chudobní občania.
6: Na to ja kašlem, platte!
15: Nemôžeme, už sme platili.
6: Platte, lebo vás zamordujem a grdy vám vykrútim a strčím vás do kysne. Som predsa taký král, hrom do pečene.
15: Ach teda tak?
13: No už, horsa... Do zbrane!
15: Horsa do zbrane!
13: Nech žije Kuboslav z milosti Božej, kráľ Polský a Litovský! Nech žije Kuboslav!
6: Vojaci vpred! Konajte si povinnosť, sraninu vám naháňam!

0: Tak. Tak vy ste ten ohavný dobrodruh Futrák, čo sa zúčastnil na vražde nášho bratanca Václava? A hnusný luhár. A čo vlastne teraz chcete, keď sa vám podarilo ujsť z väzenia, do ktorého vás uvrhol ten podlý vrah?
1: Ubu.
0: A čo mi dáš ako záruku svojej oddanosti? Na šabľu príjmam, ale pri svetom Jurajovi ten plán mesta Torun spálte. Nechcem dobývať víťazstva s radou.
1: Kuboslava.
0: Čože? Vy chcete dosadiť Kuboslava na trón? Akú hodnosť máte v poľskej armáde? No dobre. Menujem ťa lejtnantom 10. kozáckého regimentu. Ale beda ti, ak zradíš. No ak sa budeš dobre biť, dostaneš odmenu. Chorošo. A teraz mi zmizni z očí.
2: Páni, otváram zasadanie. Hľadte, aby ste pozorne počúvali a nehniezdili sa. Najprv prerokujeme kapitolu finančnú, potom bude debata o zariadení na privolanie pekného počasia a na odvrátenie dažďa, ktoré som sám vymyslel.
3: To je somár.
2: Počujte, pani Veľkosraninová, dajte pozor, lebo vašich sprostostí mám práve dosť. Páni moji, môžem vám povedať, že financie stoja obstojne. Každé ráno vyhrnie sa do ulíc úctyhodný počet psov vo vlnených pančuchách a tí miglanci stvárajú divy. Kde sa len človek obzrie, vidí samé rumoviská a ľudí z drvených poťarchov našich financií.
3: Čo nové dane? Tie sa neosvedčili. Daň z osobášov vyniesla len 11 grajcerov a tu ešte tatko všade naháňa ľudí, aby sa ženili.
2: Šablička finančná, hrom do pečenia, pani finančnica. Ja mám uchá len na to, aby som hovoril. A vy sa spapuľujú na to, aby ste ma počúvali.
3: Tatko.
2: Vlastne nie. To sa len pre vás večne mýlim. Vy ste na vine, že som sprostý. Ale prisám, Ubu. Čo zas chce tento? Hýbaj preč, mám raz...
3: To bol posol, ale nechal tu akési písmo.
2: Prečítaj ho a ponáhľaj sa, Magorica. To bude isté od Futráka.
3: No, veru, tak píše, že cár ho vraj prijal veľmi pekne a že udrie na tvoju krajinu a že dosadí na trón Kuboslava a že ťa skantrí.
2: A že čo?
3: Že ťa skantrí.
2: Čo?
3: A že ťa vyženie.
2: Čo chce ma skantriť? Jaj. Už mi je obed. Ach ja, úbohý. Čo budem robiť, Bože milostivý? Svetý Antonko a všetci svetí, ochráňte ma. Oferujem vám nejakú financiu a budem vám páliť sviečky.
4: Čo si mám počať? Pane, na nebi.
3: Nefňukaj, tatko Ubu. Nefňukaj, počúvaj. Tu je len jediná možnosť, tatko Ubu.
4: Aká, ľuboš moja.
3: Počkaj. Vypovedať vojnu.
2: Hej, a ja sa značo utrežím. No, tak to teda nie. Ja veru groše nedám. Ešte čo? Basor, dia svieca moja zelená. Vojnu môžem viesť, nedbám, keď ste už taký nadržaný. Ale utratiť nesmieme ani šesták. Nech žije vojna! Hurá! Hurá! Hurá!

0: Stačilo. Tak, mamka ubuľa, nože mi podaj pancier a môj drevienčok. Čo chvíľa budem taký obložený, že sa nebudem vládať ani hnúť, ani kedy ma nedaj Bože hnali.
1: Babelec, pozrite, celý vojenský tábor vás sleduje.
0: Jaj, tá moja žabľa staraninová mi už zase letí. A finančný hák furt vypadúva. Nikdy s tým nebudem hotový.
1: Ukáž, pomôžem vám.
0: A Rusi už idú a zahlušia ma.
1: Jaj, či si len krásny v tej príľbici a v pancieri. Ozajstná pancierová tekvica.
0: Tak ja teraz vyleziem na koňa. Páni moji, privedte mi môjho finančného tátoša.
1: Však ten ťa už neuniesie, tatko Ubu. 5 dní nič nežral, veď kapína.
0: Platím na tú mrčinu denne 12 grajciarov a unože ma vraj neuniesie, aby vás Ubu šľak trafil. Alebo ma nebodaj okrádate? Priveďte mi teda iné zviera. Nepôjdem predsa pešoparom vám do pečene. Na to si už vyleziem. Ale radšej nech sedí, lebo z neho spadnem. Jaj.
1: Pomôžte!
0: Zastavte tú vešky, ubože milosti mi, lebo padnem a bude po mne.
1: Pomôžte mu, trkvasovi, trkvasnému, veď sa skydne.
0: Strela fyzická, som na poli mŕtvy. No nech idem do vojny a všetko vyťatrím. Bedák, to nepôjde rovno. Vykrútim mu nos, vytlkám zuby, jazyk vytrhnem a tak strčím do kapsy.
1: Veľa šťastia!
0: A zabudol som ti povedať, že ti zverujem regentskú vládu. Ale finančnú ti uberiem so sebou, vedo, či ak by si ma okradla. Kijačníka Klina ti nechám na pomoci. Spohom, mamka Ubuľa!
1: Spohom, tatko Ubu! A zahluš cára!
0: Vyšte, že? Noc! A zuby vytrnúť! Jazyk vypadnúť! A ukáľe pleštú na dreviencom!
1: Tak. A teraz, keď je ten bachratý pajac preč, poďte, Klin! Vybavíme si svoje veci. Nájdeme si Kuboslava, zabijeme ho a zmocníme sa pokladu.
0: Tak na vojnu ja, Ubu král, som pristal s šabľou hákom v zbroji a cárovi už strašný osud reskosky stal. No ochechuľa v dejstve štvrtom otvorila problém nový.
1: A toto nie? Ani to? Ale to... Kdeže je ten poklad? Ani jedna dlaždica neznie tuto. Krátala som predsa dobre. 13. kameň od hrobu Ladislava Veľkého pri stene. Ale nič tu nie je. No, veru, museli ma oklamať. Preca! Tento kameň ako si duní. Tak do toho počujete, Klin? Pomôžte mi ho vyvaliť. Ale drží. Upróbujeme finančným hákom. Raz, dva, šup! Kosti kráľov a medzi nimi zlato. Šup s tým do vreca. Čo sú to za zvuky? Ponáhľajme sa a zoberme všetko. Peniazom lepšie pristane denné svetlo ako hroby dávnych kniežat. A teraz kameň na miesto. No rýchlejšie. Raz, dva, tri.
2: Ubuľa.
1: Čo je to?
2: To som ja. duch predkov kráľa Václava. Nevrátiš sa už nikdy, mamka Uboja.
1: Utekajme, Chlín! Utekajme!
3: Vpred, kamaráti! Vpred! Nech žije Václav! Nech žije Polsko!
4: Som
3: ochotný kráčať na vašom čele a dosadiť sa na prestol rod svojich predkov! A zrušíme všetky dane, ktoré vyrúbil ohavný tatko Ubu! To je mamka Ubuľa. A s ňou kijačník Klin. A prichádzajú od hrobky starých poľských kráľov.
1: Kuboslav!
3: Skalami do nich!
1: Klin, roztrhujem vám, rozsekajte ich na fašírky! A teraz!
3: A teraz sa bráň, ty cicvor z Baveli! Zvíťazili sme! Zvíťazil som! A teraz hr! Na mamku Ubuľu! Poliaci! Do zbrane!
1: Rata Bože, rata! Ja! Tatko Ubuľu! Tatko Ubuľu!
0: Jazerná, Kristova noha, kapec bez iný, skapeme, lebo hynieme od smedu a sme unavení. Pán voják, vezmite si láskavo na starosť naše saraninové nožnice a fyzikálny buzogáň a pomôžte takto našej persóne, lebo, ako som už vravel, sme unavení. Čudná vec, že sa tí Rusi vôbec neukazujú. Už ale stav našich financií nám nedovolí mať vozidlo primerané nášmu rangu. Nechceli sme presiliť našu paripu a tak sme ju viedli za úzdu a sami celou cestou putovali pešo popri nej. Ale až sa vrátime do Polska, za podpory našich osvietených radcov vyhútame veterné vozidlo na prevážanie celej armády. Pasordy a polnočný vták, bestia zlovesná. Čo to tu vyprávaš?
2: Ubuľa, Klin.
0: Čo, Klin zabitý? To sú mi teda veci. A kto to všetko porobil? Stavím sa, že Kuboslav. Vysranec môj ľúbezný, keby som ti veril, obrátil by som späť celú armádu. Ale v tej tvojej gebuli je viacej pilín ako rozumu. Choď k predným hliadkám. Rusi už nie sú ďaleko. Čoskoro si s nimi skrížime zbrane.
2: Rusi! Rusi!
3: Ej, páni moji, zaujmime bojové postavenie. Dostaneme pekne tu na vršku. Nebudeme predsa takí sprostí, že by sme zostúpili dole. Ja budem stáť v prostriedku a vy budete krúžiť okolo mňa. To je rozkaz. Tak, hodin máme. Kde mám tie hodiny? No, asi 11. Tak sa naobedujeme. Rusi už pred obedom nezaútočia. Ja som to tým Rusom nekázal. No, predsa len financ, páni, pripravme sa na boj.
0: Tu prší holovo a železo. Mohlo by to poškodiť našu vzácnu persónu.
3: Dole, všetci dole!
0: Ešte, ale je, aj cára si vedú. No toto, a veď ten na koni je futrák.
3: No, čo? Vpred, kamaráti, chyťte toho plana! Víťazstvo je naše! Nech je červený orol!
0: Tak ty budeš na mňa strieľať, futra.
3: A už si dostrieľal!
5: Za Boga, za cária, davaj!
0: Čo je ľudstva, koľko národa, a ako to všetko uteká. Maria, ja utečiem, šablička moja finančná. Fúj, psie počasie, mrzne, len tak praští. A persona financmajstra trpí viac ako treba. To bol teda útek. Jaj, ale strach ma už prešiel. Jaj, no preháňať ma ešte preháňa. Jaj, za to preukázal som najväčšiu uľatnosť. A vlastnoručne som zamordoval 4 nepriateľov. Toľká snaha pre toľku háveť. Však by som teraz ani financákom nepohol. Taký som unavený. Vede, tá mrcina podobnou odú na vyzdochla. Asi sa vyspíme. Ráno je múdrejšie večera. Pán ruský dragón, dávajte pozor, nestrieľajte sa, tu sú ľudia. Futrak, či ale mrzký.
6: A tu sa zasa na mňa rúti Kuboslav. Nie, nie, mne sa veru nič nechce robiť.
0: Choď preč, Kuboslav. Počuješ, Loptoš, aký si? Joj, veď ma zmanglujú. A mamka Kubula, kdeže si nabrala toľko zlata? Moje zlato si uchmatla, ty cundra, čo? Bola si kutrať v mojom hrobe vo Varšavskej katedrále. Už dávno som nebojí. Kuboslav ma zabil a ležím pochovaný vo Varšave po boku Vladislava Veľkého a súčasne aj v Krakove po boku Jána Žigmunda. A už zase ten futrák. Zmizni už. Joj, nepočuje.
6: Veď mu migláci odfikli uchá.
0: Len rešte, rešte, myškujte mozgy, fašírujte, žbýkajte financie a pite do úmoru. To je moja blaženosť. To je blaženosť veľmajstra finančného kráľa.

0: Tak rozosnený na úteku, počítal som hlavy sťaté. A u buľa reku rozhodla sa načať dejstvo piaté.
1: Tak, konečne som v bezpečí. Som tu sama a vôbec ma to netrápi. Jaj, to teda bol besný kalup prebehnúť celé Poľsko za 4 dni. Bežím z paláca, utekám k Vysle a na všetkých mostoch stráže. Chodím sa do rieky, plávam k druhému brehu, úfam, že unavím svojich prenasledovateľov a tu zo všetkých strán zrkne sa šľachta, hýbaj ma nahánať. Všade sami Poliaci a len ma zabiť a zabiť. Ešte, že som tú besnú háve zmiatla. A 4 dni som utekala s ňou po miestach, ktoré boli kedysi mojim kráľovstvom. 4 dni som nejedla, nepila. Kuboslav mi bol neustále v petách. Jena, teraz konečne som už zachránená. No, rada by som vedieť, čo je s mojím veľaváženým pánom Pajátom, vlastne manželom. Ale som mu akurát nezačlela do financií. Jadne som ho oškrvala o toliare, ale poklad som bohužiaľ stratila. Jaj, nech si ho teraz hľadá vo Varšave, kto chce. Jaj.
0: Chyťte ma kúru, hoď fitnite jej uchárem.
1: Jaj, bože môj, kde som to? Celá som popletená. Ach, bože môj, čo to vidím za obludu? Jaj. Vedie to tatku úbu. Jaj, musím sa tváriť roztopilo. Tak čo, bambúšik môj? Ako si sa vyspíkal?
0: Veľmi zle. Kde ste, kijačníci moji?
1: S kým sa to zhovára?
0: Kde ste? Jaj, bojím sa. Ale veď to, kto si hovoril? Kto to hovoril? Sranina zasratá, kde mám zápalky. Jaj, veď som ich stratil v bitke.
1: Využijeme situáciu a zahráme sa na duchov. A vymámime od neho sľub, že nám odpustí naše krádeže.
0: Ale pri svetom Antonkovi tu predsa kto si hovoril.
2: Áno, pán Ubu. Tu kto si naozaj hovorí. Je to hlas svätého Gabriela. A ten dáva vždy len dobré rady.
0: Ejha, pozrime sa.
2: Neskážte mi do reči, lebo prestanem hovoriť a pôjdete v drdy na koprdy.
0: Hrom do pečenia, už mlčím. Už ani nemúknem. Môžete pokračovať, milostivá pani zjavenica.
2: Povedali sme teda pánu Bu, že ste bambušík.
0: Je to hej, velikánsky bambúk, to je pravda.
2: Čušte už boha vášho.
0: Ale anieli preča nebohujú.
1: Sranina.
2: Ste ženatý, pán Ubu?
0: Pravda, že s ukrutnou rafikou.
2: Chcete povedať, že je to roztomilá žienka?
0: Ohava, do všetkého pchá nos a nedá sa odbiť.
2: Pán Ubu, vaša rozkošná a ľúbezná žienka nemá jedinej chybičky.
0: Mýlite sa, nie jedinej chybičky, čo by nemá.
2: Tak ticho už. Vaša žena vám nie je neverná.
0: Je to rafika.
2: Ale sa neopíja.
0: Odvtedy, čo kľúč od pivnice nosím pri sebe. Predtým už ráno o 8 bývala nacenganá a zalievala sa pálenkou, aby nesmrdela. Teraz, čo sa zalieva heliotropínom, nesmrdí už natoľko.
2: Pochábeň, aký si. Vaša žena vám nekradne zlato.
0: To preca nemyslíte vážne? Môj nešťastný finanstátoš nedostal 3 mesiace žrať a tak pri plnení svojich povinností nakoniec aj zahynul, neborák.
2: To je cigánstvo. Vaša žena je stresná na dokonalosť. Za to vy ste ohromná pľuha.
0: To je pravda. Moja žena je stará ochechuľa, za to vy ste ohromná kmarga.
2: Dajte si pozor.
0: Nič som nepovedal.
2: Zabili ste Václava.
0: Za to ja predsa nemôžem. To chcela mamka Ubuľa.
2: Dali ste zamordovať Boleslava Ladislava.
0: Chceli ma vyfliaskať.
2: Máte len jedinú možnosť, ako dosiahnuť odpustenie za tieto zločiny.
0: Ako? Ja som ochotný stať sa okamžite svetcom. Chcem byť biskupom a mať svoje meno v kalendári.
2: Musíte prepáčiť mamke Ubuli, že vám spreneverila trochu peňazí.
0: No v poriadku, prepáčim jej, až mi všetko vráti. A až ju riadne zmangľujem.
1: Jaj, beda mi, už sa rozvidnieva.
0: No preca som rád, teraz aspoň bezpečne viem, že ma moja drahá polovička okrádala. Viem to zo spoľahlivého prameňa. No nie!
1: Joj.
0: A veď už svitá. Pane na nebi, veď je to prisám koňu môjmu finančnému mamka Ubuľa.
2: To nie je pravda. Dám vás do kliatby.
0: Ty mrcina jedna.
2: Fúj, takto sa rúhať.
0: No čo je moc, to je moc. Predsa vidím, že si to ty posorka spochabená. Kieho čerta tu hľadáš?
1: Poliaci ma vyhnali.
0: Mňa zas vyhnali Rusy. Hľa vznešené duše sa stretávajú.
1: Povedz radšej, že vznešená duša stretla prázdnu tekvicu.
0: Ach, tak! Tak tu máš na tú tvoju dušu, pancier!
1: Bože, dusím sa! Ten pancier váži vari 4 tony!
0: Bodaj by ťa zadlávil. Pane na nebi, či sa už tej sprostej babizne nikdy nestrasiem?
1: Tátko, Mari, si sa zošalel.
0: To je mi fuk.
1: Rozprávaj mi o tvojom ťažení.
0: To je mi fuk.
1: Jo, je pánu Bú.
0: Pokľakni pred svojim pánom, podstúpiš najvyšší trest.
1: Trest?
0: Presne tak. Krútenie nosa, kranie vlasov, zatlkanie drevienca do uchánov, rozdúpanie mozgu, rozdriapanie zadku, čiastočné alebo aj úplné odstránenie chrbtice a miechy. Aby ťa na dobro prešli smiechy, rozpúčenie mechúra a napokon opätovné veľké zoťatie hlavy svätého Jána Krstiteľa. Všetko presne podľa najsvätejšieho písma, tak podľa starého ako podľa nového zákona, zredigovaného, opraveného a vylepšeného tu prítomným financmajstrom. Dobre, čo?
1: Ja.
3: Hred, kamaráti! Nech žije Polsko!
0: Moment, mám, prosím, pán. Počkaj, kým neskončím so svojou pani polovičkou.
3: Tak tu máte obaja. Šiva, babra, mizerák, žobrák, mrzák, darebák jeden.
0: Tu máš, prosím, pán. Oželal vagan. Oplad, hrabian, zasran. Ladan, galgan, buzerán. Pohán, satan, chuligán. Myslím, že nás už neprobujú dolapiť.
1: Pravda, že Kuboslav sa šiel dať korunovať.
0: Ja mu tú korunu nezávidím.
1: Máš pravdu, tatko Ubu.
0: Pozrite, tamto je už more.
1: Ach, more. Vždy som po ňom zúžila.
0: Príjemný pocit, čo skoro zas uvidíme sladké Francúzsko.
1: A starých priateľov, a náš zámok v Mondragone.
0: Veru, čo skoro sme tam. Už sa blížime k zámku Elsinor.
1: Jaký náraz.
0: To nič, iba sme obchádzali Elsinorský výbežok. A teraz nás vznešený koráb uháňa plnou parou po chmúrnych vlnách Severného mora.
1: Pravdu vravíte, tatku.
0: Ej, je to more búrlivé a nevľúdne. Obmýva krajinu zvanú Germánia. Pomenovanú tak preto, že každý jej obyvateľ má dáku mány.
1: Ej, veru, tomu ja vravím vzdelanosť. Čula som, že je to vraj ohromne krásna krajina.
0: Ach, vás ako krásna by bola. Poľsku sa nevyrovná. Keby nebolo Poľsko, nebolo by Poliakov. Vy pýtate sa, na kýs účel toto všetko? Ej, argument je vecný. Ako neraz som už riekol, život môj, ten je večný. Zvečniť treba svetlé stránky, vymiškovať nudu. Veď výsledok bude vždy iba taký, jak veľkú mám hubu. Ja.

Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry Alfreda Jarryho Kráľ Ubu. Rozhlasová adaptácia Gabriel Halmo. Preklad Albert Marenčin. Účinkovali Stano Dančiak, Zita Furková, Elo Romančík, Ján Galovič, Elena Petrovická, Ladislav Chudík, Ivan Laca, Ján Valentík, Vlado Miller, Marian Zednikovič, Viktor Lukáč, Mikuláš Bugár, Jozef Longauer, Ria Páldiová, Jozef Šimonovič a Jaroslav Rosíval. Dramaturgia Milan Materák. Hudba Jaroslav Rosíval. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Zvuková realizácia Ernest Valcel. Réžia Jaroslav Rosíval. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Hudobná skladačka. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví hudobná redaktorka Mária Gavalová a z réžie zvukový majster Miloš Krmíček. Dnes som si pre vás pripravila vzájomne kontrastné dvojice skladieb, vyznačujúce sa rozdielnosťou práce skladateľov s rytmom a tektonikou. V jednoduchosti povedané, každá dvojica je zložená zo skladby s dôrazom kladeným na rytmickú zložku a následne skladbou, kde je rytmus len akýmsi pojitkom hudobného priebehu. Začneme skladbou vyznačujúcou sa rytmickou tanečnosťou. Svetoznámu hudbu k baletu Vôl na streche Daria Mioda zahrajú členovia Slovenského mládežníckeho orchestra. Diriguje Benjamin Bale.

Benjamin Bale dirigoval slovenský mládežnícky orchester, počúvali sme hudbu k baletu Vôľ na streche Daria Mioda. Kontrastom tejto rytmickej tanečnosti bude v úvodzovkách bezčasová hudba Erika Satieho. Živelnosť vystrieda sofistikovaný poriadok, vytvárajúci nepretržitú kontinuitu. 5 nokturien Erika Satieho nám teraz na klavíri zahrá Michael Krüger.

Klavirista Michael Krüger zahral 5 nocturien Erika Satieho. Práve Saty a skôr počúvaný Mio boli prvou kontrastnou dvojicou dnešnej relácie Hudobná skladačka. Druhú budú zastupovať slovenskí skladatelia Lucia Chuťková a Peter Grol. Najprv zaznie skladba založená na pravidelnom pulze a výraznej rytmike a bude to skladba Pulsate Now Lucie Chuťkovej. Véžemu Modern Orchestra diriguje Marian Lejava.

VŽMU Modern Orchestra dirigoval Marian Lejava. Počúvali sme skladbu Lucie Chuťkovej Pulsate Now. V podaní tých istých interpretov zaznie aj kontrastná dvojička, skladba oplývajúca rytmickou plasticitou a uvoľnenosťou. Peter Grohl, Desire, Second View.

Doznela skladba Desire Second View Petra Grola. VŽMU Modern Orchestra dirigoval Marian Lejava. Blížime sa k poslednej, záverečnej dvojici dnešnej relácie Hudobná skladačka. Obe skladby sa budú vyznačovať úspornosťou materiálu a akýmsi, dalo by sa povedať, minimalizmom. Prvá bude ale v intenciách rytmickej výraznosti, druhá zas v rytmickej uvoľnenosti. Najprv si vypočujeme skladbu Steva Reicha Clapping Music, tlieskajúcu hudbu. Interpretujú autor spolu so Zoltánom Rácom.

To bola skladba Clapping Music Steva Reicha, interpretoval autor spolu so Zoltánom Rácom. Protipolnou dvojičkou tejto skladby v zmysle výrazného rytmu bude meditatívna kontemplácia Johna Tavenera Three Nos. Na violončele hrá Jozef Lupták.

0: podaní violončelistu Jozefa Luptáka sme počúvali skladbu Three Notes Johna Tavenera. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hudobná skladačka ste si vypočuli vzájomne kontrastné dvojice skladieb, vyznačujúce sa rozdielnosťou práce skladateľov s rytmom a tektonikou. Dvojice tvorili skladatelia Mio Sati, Chuťková Grol a Tavener Reich. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajeme vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.
1: Reklama. Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
2: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litery. V štúdiu dnes vítam spisovateľku Natáliu Kulkovú, autorku obľúbených knižných titulov pre deti Vianočná cukráreň, Vianočná besiedka, Básničky na spapanie či Maškrtky zo záhradky. Dobrý večer vám prajem.
2: Dobrý večer prajem
1: aj ja. A ja prezradím, že my sme si aj potýkali, takže ahoj Natália.
2: Ahoj Diana.
1: Natália, ty viaceré tituly píšeš, také, ktoré sú spojené s jedlom. To je celkom nevšedné pri literatúre, alebo teda knihách pre deti. Prečo?
2: No, je to pravda. Asi preto, že to jedlo mám rada od malička. Vždy som bola veľký labužník a začala som aj, si myslím, že celkom skoro variť. Vždy ma to bavilo motať sa v kuchyni, či už u rodičov, alebo u starých rodičov. A začala som teda vyvárať už možno, keď som mala 12 rokov. Potom som pokračovala na internáte, kde sme mali dvojplatničku so svojím mužom, už teraz manželom. A tam sme si vyvárali rôzne špeciality vegetariánske. A potom vlastne, keď sme si založili rodinu, narodili sa nám dve dcery, a tak som pokračovala v tomto svojom koničku a varila som, varila a tak ma to bavilo, že som si dokonca vymyslela takú vec, že si vytvorím food blog. A jeden mi nestačil, boli dva. Jeden bol zameraný na tvorbu receptov vegetariánskych a druhý zase bol taký blog, kde som uverejňovala články. Tiež vlastne tam boli recepty, ale bolo to zamerané na deti. Čiže tam boli články, ale aj články rôzne o inšpiráciách pre rodičov, čo by mohli, kde by mohli s deťmi ísť, čo by mohli s deťmi robiť a čo by si mohli doma uvariť a čo by si mohli doma upiecť pekné, vtipné.
1: A to je veľmi taká unikátna téma, lebo rodičia majú úprimne z ich názorov alebo takých tých ich ohlasov problém s deťmi, ako ich správne motivovať, povedzme, k tomu zdravému jedlu. Ty si mala na to tým pádom nejaký špeciálny recept, keď si mala svoje deti? Už si to mala v hlave pripravené, ako ich budeš viesť?
2: Asi ani nemala. My sme ich asi tak nejako s môjim mužom motivovali navzájom tým, čo sme doma jedli, tým, čo sme doma varili. A oni boli také úžasné, že všetko to, väčšinou všetko to pekne spapali. A samozrejme, možno aj preto, že to dobre vyzeralo, aj to skvele chutilo, tak aj to bola.
1: Celé spektrum zeleniny?
2: A podľa mňa aj áno, no. Ako staršia určite, tá mala rada všelijaké prívarky od cviklovej polievky až po hociakú inú zeleninovú gebuzinku.
1: Ty si debutovala pomerne neskoro, alebo neskoro, ako sa to vezme, ale bol to teda rok okolo tej korony. Debutová kniha sa volá Básničky na spapanie. Ty už si, ešte dám takú otázku pred otázkou na knihu, ty už si pri tom detstve tých detí ich konfrontovala so svojimi básňami a svojimi akoby takou poéziou, ktorá sa venuje jedlu a ktorá sa venuje takým tým darom prírody, ktoré môžeme konzumovať?
2: Ja som sa snažila ich tak nejako motivovať. Asi tým varením hlavne, možno aj tým tou záhradkou, ktorú sme tiež mali a pestovali sme si tiež doma rôzne druhy zeleniny a ovocia. Čiže ono to išlo asi tak prirodzene, že potom na tom tanieri to nebolo žiadne prekvapenie, keď uvideli aj tú cviklu, alebo aj ten mangold, dajme tomu, alebo niečo také iné.
1: Zvykla si im o tej zelenine aj rozprávať predtým?
2: A ja neviem, ja si to nepamätám. Možno, že aj áno. Určite som hovorila, že aká je zdravá, ako ju musíte papať, lebo budete krásne, zdravé.

0: je úžasné.
1: Takže v tom spočívala osveta. Aká bola cesta knihy Básničky na spapanie na svet? Ako prišla?
0: No, tá cesta bola taká dosť dlhá. Ja som tú svoju prvú knižku chcela napísať už dávnejšie. Od malička som vlastne potom túžila, bol to taký môj sen. Ale nejak som na to nenašla odvahu a stále som bojovala s takou nejakou svojou nedôverou, že či to vôbec zvládnem a či na to mám a či do toho niekto so mnou pôjde, či mi s tým niekto pomôže. A keď som začala pracovať vo vydavateľstve ako knižná redaktorka, tak som sa zase o krôčik priblížila k tomu, že to proste raz urobím a tú svoju knihu vydám. Ale som sa rozhodla, že do toho pôjdem sama a nenašla som dostatok tej odvahy na to, aby som to poslala vydavateľstvu.
1: To je zaujímavý krok, lebo poväčšinou to býva skôr naopak, že ten autor ide cez tie vydavateľstva a potom skúšaj sám a ty si sa hodila sama do takej celkom veľkej vody. Tak aký to bol proces?
0: Áno, vtedy celkom frčali tie crowdfundingové kampane, tak som si povedala, že skúsim to vydať prostredníctvom takejto pomoci a že si vytvorím túto kampaň a že keďže som mala doma grafika, teda mám doma grafika, môj muž mi knižku zalomil a taktiež som poznala výbornú jazykovú korektorku, ktorá mi pomohla aj s jazykovou úpravou a korektúrou teda a koho som ešte mala. A oslovila som výbornú ilustrátorku, ktorú som neskutočne obdivovala, Žanetku Aracku, či do toho so mnou pôjde. A ona sa rozhodla, že áno. A už to proste išlo tak pekne, nejako plynulo samo. Ja som pripravila tú kampaň, kde sme vymysleli rôzne odmeny pre tých ľudí, ktorí budú mať záujem o tú knižku, čiže mohli tam získať pekné tášky, pekseso, čo tam ešte bolo, neviem, to je jedno. Proste boli tam takéto rôzne odmeny, ktoré ich ešte viacej motivovali k tomu, aby si tú knižku kúpili. No, tá kampaň sa podarila, bola úspešná a my sme knižku dali dokopy a ona sa narodila a je tu.
1: Ono väčšinou pre takých tých tvorivo zmýšľajúcich alebo aj teda pracujúcich ľudí v umení je potom náročný ten proces práve tej administratívy, ja to tak nazvem všeobecne administratíva, ale veď ide o tlač, o vybavenie teda nejakých distribúcií a podobných ciest, ktoré tá kniha musí prejsť, aby sa dostala k čitateľovi. Toto ťa neodradilo?
0: Ja som bola taká hlúpučka podľa mňa v týchto veciach ešte vtedy na začiatku, respektíve možno naivná, možno som si myslela, že to všetko hravo zvládnem, keď to zvládli ostatní. No a potom som zistila, keď už tá kniha vyšla, že čo to vlastne obnáša, že ja potrebujem knižky pobaliť, poposielať všetkým ľuďom, ktorí si objednali, že proste potrebujem sa dohodnúť s nejakým distribútorom, aby tú knihu rozviezol po celom Slovensku, aby mi ju predávali, aby bola vystavená v regáloch, aby tam fičal nejaký ten marketing, akože o to som sa snažila tiež ja sama, že som si ho robila sama, ako sa dalo, ale tak vieme, že je to náročné, že ja sa proste ako taký obyčajný človečík s jednou knižečkou nedostanem len tak niekde do rádia, alebo do telky, alebo do časopisu. A dostala som sa.
1: Teraz by si to bola schopná skúsiť opäť sama za seba, alebo už je to pohodlnejšie, keď už máš za sebou tie krídla takého toho renomovaného vydavateľstva, už to je pre teba prirodzenejšie takto pracovať, tvoriť?
0: No, rozmýšľala som nad tým, ako stále by som to vedela, zvládla by som to, ale je to jednoduchšie pre mňa momentálne robiť to pomocou vydavateľstva, s pomocou vydavateľstva, tak.
1: Áno, ja myslím, že ten prívlastok jednoduchšie je tam veľmi dôležitý pre autorov. Básničky na spapanie sú pôvabná kniha, aj teda, ako si spomínala, vďaka ilustrátorke Žanetke Arackej. Jej výtvarné spracovanie je také komunikatívne, živé, dynamické. Podľa čoho si ty vyberáš ilustrátorov do knih? Lebo ono ja by som opäť vyzdvihla to, že písať o jedle a písať o zelenine, ovoci, to je v zahraničnom knižnom trhu bežné a veľmi populárne v súčasnosti, ale v našich podmienkách to je celkom také nevšedné a dosť unikátne. A pýtam sa na to, že či aj ten ilustrátor musí byť špecializovaný možno na to, aby vedel zilustrovať čučoriedku.
0: Áno, ja si myslím, že áno, máš pravdu, Dianka, lebo áno, ja som si vlastne dlhšie pozerala rôznych ilustrátorov na sociálnych sieťach a Žanetku som si vytipovala, vlastne aj Zuzku Dredku Krutu, tiež úžasnú ilustrátorku, ktorá mi ilustrovala maškrtky zo záhradky, a že proste vedeli stvárniť jednotlivé tie kúsky ovocia a zeleniny a rôznych druhov jedál. A ja som pre túto knižku Básničky na spápanie chcela niekoho, kto bude vtipný. A podľa mňa Žanetka je neskutočne vtipná v tom prejave, v tom ilustrátorskom prejave, že tam dala ten humor, ktorý ja som tam chcela dať. A ja som dala zase do tých básničiek, teda chcela som dať do tých básničiek ten humor. A proste museli sme sa stretnúť dve takéto podobné dušičky, ktoré to potom takto celé dokonale stvárne.
1: Pred pesničkou si prečítame jednu z básní z knihy Básničky na spapanie. Volá sa Elkine toasty. Z tenkého chlebíka Elka spraví toasty, chrumkavou dobrotou ponúkne hostí. Udivení vyzvedajú, čím ich plnila. Ona celá natešená, až sa pírila. Kvapka kečupu, plátok šunky a syra, super recept mám od strýka Mira. Milujem naše toastové hody, verím, že nikdy nevídu z módy.

0: Počúvate Ars Literu s Dianou Mašlejovou a mojou dnešnou hostkou, spisovateľkou Natáliou Kuľkovou, ktorá píše pre deti a píše pre nich aj poéziu, aj prozu. A zaujímavé a unikátne na tejto autorke je, že sa venuje témam jedla, surovín, zeleniny, ovocia, čo prináša takým zaujímavým a veľmi zábavným spôsobom našim deťom aj prostredníctvom poézie. Ja držím v ruke, alebo na stole máme položené tvoju ďalšiu knihu s touto tematikou Maškrtky zo záhradky. Porozprávaj nám o nej viac. Opäť ide o knihu, kde je hlavnou témou jedlo.
1: Konkrétne je to ovocie a zelenina. A sú tam básničky o jednotlivých druhoch a taktiež som chcela, aby boli vtipné a aby takou zábavnou a putavou formou upútali detské oči. A ďalšia moja motivácia bola asi tá, že som ich chcela vzdelávať trošičku v tejto oblasti. A samozrejme aj to, že som záhradkárka, že rada pestujem zeleninu a ovocie. A chcela som ich vzdelávať, pretože myslím si, že niektoré deti, aspoň ja mám takú skúsenosť, že nepoznajú jednotlivé kúsky ovocia a zeleniny. A týmto som im to chcela uľahčiť, lebo vďaka tejto knižke sa to môžu naučiť a môžu ich spoznať.
0: A mala si aj taký ten už scenár k tomu, pretože tam tých druhov zeleniny a ovocia je celkom dosť a ty si to tak vtipne pomenovala. Ja len spomeniem, že je tu figová básnička, pomelová, jostová, višňová. Ja už sama by som mala asi problém, čo je to jost, povedať. Už si musela zapisovať, povedzme, alebo si to nejako predpripraviť, čomu všetkému sa budeš venovať?
1: Áno, ja som si ich napísala, že ktoré, o ktorom ovoci a zelení nechcem písať, že vedela som, že tie josty sú také neznáme, tak aj preto som si vybrala tento druh ovocia.
0: Aký bol taký ten pohľad tých čitateľov, alebo malých čitateľov, alebo ich rodičov, keď prišlo na trh čosi, čo sa vlastne týka jedla? Bol to pomocník pre tých rodičov? Ako to vnímali?
1: No, ja verím, že áno, že ich to trošku možno po niektoré tie deti motivovalo k tomu, aby pekne, pestro papali rôzne druhy jedla.
0: Mala si tú možnosť odskúšať aj na vlastných deťoch? Čítala si im básničky, alebo si ich to nejakým spôsobom učila prostredníctvom tvojich kníh, alebo už boli väčšie vtedy?
1: Už boli väčšie, a už čítali asi niečo iné.
0: Ja sa teraz dostanem k tým samotným básňam, k tej samotnej poézii, pretože autori pre deti zvyknú sa venovať buď teda poézii alebo próze, niektorí aj obom. U teba dominuje čo vnútorne, k čomu máš bližšie?
1: Ja mám rada aj prózu, aj poéziu. Poézii mám rada asi to, že tie básničky beriem ako takú zábavku, taký slovný rebus alebo takú krížovku, že to ide tak nejak tak hravo. A pri tej próze zase môžem ísť viacej do hĺbky, môžem byť opisnejšia, môžem tomu dať širší záber, širší nejaký priestor tam mám, kde môžem vyjadriť toho viacej. A pri tých básničkách je to trošku náročnejšie asi. Ale je to taká výzva pre mňa vždycky.
0: Dá sa povedať, čo ti je bližšie, alebo máš rada tú zmenu?
1: Asi mám rada tú zmenu. Nemám také, že čo mi je bližšie, mám rada aj.
0: Keď píšeš teda básne, povedzme, aj sme pri knižke Maškrtky zo záhradky, tak ako vznikajú oni? Ty si sadneš niekde pod jabloň, tak si to predstavujem s nejakým blokom a perom a začneš písať, alebo rýchlo v aute, v električke vyťahneš mobil a zapisuješ. Akým spôsobom pôsobíš ako autorka?
1: Asi tak, no, že si sadnem pod strom do záhrady. To je pekná predstava, to sa mi páči. Do svojej záhrady, pozerám sa na tie svoje kúsky ovocia a zeleniny, ktoré mi práve rastú pred nosom a píšem a tvorím a snažím sa tomu dať nejaký ten humor, keď sa dá.
0: Píšeš skôr návalovo, alebo to máš rozvrstvené, keď vzniká nejaká
1: také
0: kniha?
1: Ja to mám také rôzne, no. Mám také, áno, návaly asi tej nejakej kreativity, kedy ma kopne múza. Nie je to tak, že sadnem si a teraz rýchlo do termínu musím niečo vytvoriť. Ja na to potrebujem priestor. Ja sa k tomu potrebujem vracať. Ja to potrebujem prepisovať, lebo nie som spokojná do posledného momentu s tým, čo mám pred sebou.
0: A to sa týka aj poézie, aj prózy? Keď píšeš?
1: Asi tej poézie viacej. Asi tej, no, tam asi je to viac. No.
0: Čo musí mať taká dobrá báseň pre deti z tvojho pohľadu, aby fungovala?
1: Dobrá báseň musí byť zrozumiteľná, aby deti rozumeli tým slovíčkám a aby tam boli nejaké skryté veci, ktoré sú pre ne možno zábavné. A asi to, no. A tie rímy také úderné, aby sa aj tým deťom to chcelo čítať. Aby sa pri tom zabávali.
0: Toto je taká celá téma, veda možno pri tvorbe pre deti. Nie každý autor sa púšťa do poézie. Má pred ňou taký ten rešpekt, možno práve vzhľadom na tú rytmiku, aby to fungovalo. Ty si mi už spomínala, že máš rada aj klavír. To znamená, že nejakú tú rytmiku asi v sebe určite máš. Je to pre teba pomocka? Je to pre teba úplne prirodzené, že ten rytmus z básne cítiš, alebo sa musíš nejakým spôsobom vzdelávať v tomto smere?
1: Vzdelávať sa treba stále. To určite. Ja dúfam, že ho mám, ten rytmus. Od malička hram na klavíri. Teraz som pridala aj basgitaru. Stále sa vzdelávam. Stále sa chcem posúvať vpred. A v tých básničkách, áno, je to veľmi potrebné, aby tam ten rytmus bol. Ale možno nie všetci cítia ten rytmus v mojich básničkách. Lebo už aj s tým som sa stretla, že možno to vnímam ja ako inak. No.
0: Že máš ho ty taký ten svoj vlastný.
1: Áno, áno.
0: A keď si bola dieťa, tak si mala už vtedy vzťah pozitívny k básňam, ktorá možno kniha, alebo ktorá taká detská riekanková, riekankový titul ťa tak oslovil, alebo povedzme v tebe zanechal stopu.
1: Áno, to bola úplne, že prvá knižočka, to som mala asi 6 rokov, ktorú som vedela naspamäť od začiatku do konca. Básničky, to boli abeceda, už neviem presne, ako sa to volá, od Jana Smreka. A to bolo fantastické. Tam bol presne humor, tam to bolo jednoduché, zrozumiteľné, vtipné. Takže to bol základ. Ilustrácie boli tiež fajn na tú dobu, úžasné. Takže skvelá kniha.
0: A myslíš, že už vtedy tak nejak v tebe sa prebudila tá iskra pre tú poéziu? Ty už si písala také tie básničky ako dieťa?
1: Áno, to bolo úplne, že môj koníček veľký. Ja som už ako dieťa si tvorila také vlastné mini knižočky, dokonca som si ich aj ilustrovala sama. A potom som vymýšľala svojim priateľom alebo svojej rodine, keď mali nejaké sviatky, tak som vymýšľala básničky, ktoré som chcela, aby ich pobavili. A tak to nejako išlo so mnou, áno. Mala som to vždycky rada.
0: To je zaujímavé, že to mnoho autorov, ktorí píšu poéziu pre deti, tak zaznieva tento taký skoro až životný ortiel, že teda tie básne ich sprevádzali životom a naozaj boli prítomné v ich takom takmer až každodennom byti. Ty si pre knihu Maškrtky zo záhradky vybrala ilustrátorku Zuzku Dredku Krutú. Aká cesta viedla k tejto ilustrátorke a možno prečo práve, už si spomenula, že konkrétne pre tento titul to bola ona a pre básničky na spapanie zase niekto iný. Alebo tam už treba aj možno nejakú diskusiu s vydavateľstvom? Ako to je?
1: No, ja som v tomto taká a pri týchto svojich knihách, že ja si tých ilustrátorov vyberám sama a ponúknem ako keby potom už hotové dielko tomu vydavateľstvu. Zuzku som taktiež sledovala dávno, dlho na sociálnych sieťach a veľmi sa mi tiež páčila jej tvorba a chcela som ju, za každú cenu som ju chcela. A ona sa pri mojej ponuke rozhodla so mnou do toho ísť, čo ma veľmi potešilo a vyšlo z toho takéto pekné dielko, vtipné tiež.
0: A pred ďalším vstupom si prečítame báseň Pomelová. Včera strela ako zdela, žltá guľa vyletela. Zrazu všade riadna mela, v zemi trčí kus pomela. Vzali sme ho, stiahli z kože, použili ostré nože. Celé sme ho zhltli, boli sme pahltní. Nenechali hladnej Nele, lebo by ho zjedla celé. Dostala však veľký citrón, slivota ju prešla chytro.

0: Počúvate Ars Literu s Dianou Mašlejovou, mojou dnešnou hostkou, autorkou pre deti Natáliou Kuľkovou. Dostávam sa k tvojej ďalšej knihe, ktorá je trochu iná už len tým, že to teda tentokrát nie je poézia. Volá sa Vianočná besiedka a môže deťom slúžiť možno aj ako taký putavý sprievodca vo svete detského vystupovania. Čím to bolo, že si sa rozhodla odbočiť od poézie? A ako vznikol nápad na túto knihu?
1: No, tak táto knižočka je presne tak, ako hovoríš o tom, to, že by mohla slúžiť ako taký návod možno pre nejaké detičky, ktoré sa hanbia, majú problém s trémou a možno nie sú až také pohybovo zdatné a trpia tým. A inšpiráciou mi bola materská škôlka vo Veľkom Bieli konkrétne, kde chodili moje dcery. A oni tam mali výborné pani učiteľky, ktoré s nimi vždycky pri nejakej príležitosti natrénovali nejaké krásne predstavenie alebo nejaký tanček úžasný. Robia to tam doteraz, čo je úplne skvelé. A vždycky potom, keď to mali natrénované, tak išli do kultúrneho domu, ktorý mal presne takéto tie závesy hore. A bola tam výzdoba a detičky tam tancovali, recitovali a mali nacvičené rôzne predstavenia. Čiže to bola taká inšpirácia pre mňa.
0: A inšpirácia aj v takomto zmysle, že tam boli možno deti, pre ktoré to mohol byť problém? Lebo to je veľmi zaujímavé, že si vybral na spracovanie túto tému. Tiež je to pre mňa také niecelkom všedné, pretože a napriek tomu, že je to vlastne veľmi bežná súčasť tých rodičovských záležitostí, tie besiedky sa v tých školkách odohrávajú, tie deti sú konfrontované s tým, že sa zrazu pred zrakmi množstva dospelých musia postaviť alebo teda niečo zatancovať. Mm-hmm. A nevždy ten rodič si vie poradiť, ako ich motivovať alebo ako ich upokojiť.
1: Áno, presne tak. A s tým majú problém určite aj pani učiteľky, ktoré nacvičujú s nimi tieto predstavenia, že veľakrát sme zažili aj to, že detičky niektoré sa tam rozplakali a boli úplne z toho zúfale, že nevystúpia. A tak som vymyslela túto knižočku, ktorá by možno, že trošku mohla v tom pomôcť.
0: A bol to taký ten nápad, ktorý prišiel priamo na tej besiedke, alebo v spojitosti s tvojimi deťmi?
1: Asi aj v spojitosti s deťmi, asi aj, áno.
0: A začala si písať, o čom je ten príbeh a v akú úlohu, ja len tak ako keby naznačím, hrá v celom príbehu tá myšacia rodinka.
1: No, takže príbeh sa odohráva teda v tom kultúrnom dome, kde vystupuje tanečný párik Janko a Dorotka, ale samozrejme sú tam aj iné detičky. Sú tam pani učiteľky, ktoré reálne existujú v tejto materskej škôlke. A Jankovi sa nedarí tancovať, má s tým veľký problém, nejde mu to. A Dorotka sa mu snaží pomáhať, ale nedarí sa im, tak je z toho celý taký smutný, trénujú rôzne kroky, ale stále buď stúpi Dorotke na nohu, alebo nejakým spôsobom zakopne, alebo niečo sa proste stane. Tak stane sa taká magická vec, že sa prekotúľajú do ako keby do podzemia toho kultúrneho domu pod javisko, kde nájdu myšaciu rodinku a s ňou sa spoznajú. A tá myšacia rodinka je taká nápomocná. Snaží sa Jankovi vysvetliť, že vlastne nemusí sa vôbec ničoho báť, že si stačí len predstaviť pri tom tancovaní, že sa niekde ocitol pri jazierku a v prírode a mal by sa nechať unášať tou hudbou a snažia sa im takýmto spôsobom pomôcť. Povedia im, že oni kedysi tancovali a zatancujú si s nimi, naučia ich to. Zahrajú im na hudobných nástrojoch a vďaka tomu tie dve detičky ako keby pochopia to, že sa nemusia báť a naberú silu a odvahu a vystúpia na tej záverečnej besiedke pred rodičmi a ten výsledok je fantastický. Všetci odpadávajú.
0: Toto by možno bolo treba niekedy takéto upokojenie od myšacích rodín a aj dospelým, lebo my tých, by tie deti zvykneme tak ako keby motivovať, upokojovať, ale množstvo dospelých, keď sa má postaviť pred dospelých pri nejakej prezentácii, tak tiež zažívajú veľmi podobné stavy, takže je to taký milosrdný klam, ako máme všetko hodiť za hlavu a dnešné deti veľa prezentujú, takže je to veľmi užitočné. Takáto kniha pre nich, ty si spolupracovala tento raz s Katarínou Gasko, ilustrátorkou, ktorej ilustrácie sú opäť trocha iné, aj keď by som povedala, že pekne doplňajú tú akoby tvoju ilustrátorskú rodinu tých kníh. Ako sa ti teda s Katkou spolupracovalo? Prečo práve ona?
1: S Katkou sa mi spolupracovalo výborne. Katku som si tiež vyhliadla. Už dávnejšie videla som jej na jej tvorbe, že veľmi pekne vie ilustrovať také tie malé detičky vysmiaté. Tak preto som ju skúsila osloviť a myslím si, že to pekne stvárnila, že to vyšlo presne podľa mojich predstav.
0: Čiže si vyberáš tie ilustrátorky aj teda, ako si spomínala, podľa toho, čo vedia stvárniť výtvarne.
1: Áno, na to sa pozerám. A samozrejme cieľová skupina, keď viem, že to majú byť detičky, škôlkári, tak by to mal byť ilustrátor, ktorý robí takúto tvorbu.
0: Ako je to vlastne s tou cieľovou skupinou? Lebo to sú také dilemy, ktoré majú aj rodičia. Na tých knihách je to zväčša poznačené, pre akú vekovú kategóriu sú vhodné, avšak niekde sa to rôzni. Ty máš nejakú takú svoju pevnú čitateľskú základňu, o ktorej vieš, v aké vekovej kategórii sa nachádza, alebo možno podľa toho aj prispôsobuješ tie texty, alebo ako to je?
1: No, zatiaľ ja si myslím, že nemám takú základňu, alebo zatiaľ som tvorila pre deti, ktoré boli tak do maximálne 6-7 rokov a že skôr sú to tie menšie deti. Ale už pracujem aj na tom, že raz vydám knižku pre staršie deti. Takže tak nejak sa posúva. Možno tým, ako mi rastú deti, tak aj ja nejak dozrievam a posúvam sa aj do iných oblastí v písaní.
0: Prečítame si niečo z knihy Vianočná besiedka. Z vyzdobeného pódia kultúrneho domu sa ozýva veselý smiech a hlučný dupot. Banda škôlkárov nacvičuje program na vianočnú besiedku pre rodičov. Hamblivá Dorotka si za tanečného partnera vybrala neposedného Janka. Pani učiteľka Adrika im ukáže, ako by mal tanček vyzerať. Ja sa ten tanec nikdy nenaučím, zúfa Janko. Neboj sa, Janko, pani učiteľky nás ho naučia, chlácholi ho Dorotka. Poď, skúsime to ešte raz. Raz, dva, tri. Všetky deti počítajú do rytmu spolu s nimi. Nebojte sa, detičky, tanček vôbec nie je ťažký. Zahrám vám na klavíri kúsok z našej vianočnej piesne, určite sa vám bude páčiť. Posmeluje ich pani učiteľka Žanetka.

0: dnešnej Ars Litere máme hostku Natáliu Kulkovú, autorku pre deti. V predchádzajúcom vstupe sme sa rozprávali o vianočnej besiedke a aj tvoja zatiaľ posledná kniha sa venuje Vianociam a tu sa spája s tvojou, ako by som povedala, nosnou témou, jedlom. Je to Vianočná cukráreň. Ja mám pocit, že tá kniha dosť zarezonovala. Bolo to pre teba prekvapením?
1: Áno, absolútnym prekvapením.
0: Vôbec si nečakala, že môže byť tak pozitívne prijatá?
1: Vôbec som to nečakala. Ja som ten rukopis predstavila vydavateľstvu, ja neviem, v septembri alebo na konci augusta a oni sa rozhodli, že to chcú vydať a my sme teraz robili všetko preto, aby to vyšlo do tých Vianoc, aby to vyšlo na ten predvianočný trh. A
0: no to je veľmi krátky čas pre knižné vydavateľstvo, tak rýchlo.
1: Ako dobre bolo na tom to, že ja som už tie ilustrácie viac menej mala od ilustrátorky u seba hotové. Už sme naozaj len robili také detailíky a rukopis bol takisto pripravený. Tam som už iba tie recepty dávala dokopy a môj grafik proste robil všetko preto, aby to dal celé dokopy a tak sa to podarilo a zrazu vznikol taký ošial, že sa doteraz neho spamätávam a hrozne sa z toho teším, že sa to takto podarilo.
0: Vianočná cukráreň je takmer ako si prvou kuchárskou knihou pre deti, tie kuchárske knihy pre deti, ako som už v tejto relácii dnešnej spomenula, sú v zahraničnej literatúre pre deti veľmi obľúbené, zažívajú taký boom, je to veľmi trendy, ako by sa dalo povedať. Ty si to tak tiež vnímala, že si možno súčasťou tej vlny, alebo to je úplne mimo teba a ty si ideš akoby tú svojou vlastnou cestou?
1: A ja si idem asi vlastnou cestou, že chcem robiť hlavne to, čo ma baví. A k tomu jedlu, ako si hovorila na začiatku, ja veľmi inklinujem a taktiež veľmi rada vytváram svoje vlastné recepty. A cukráreň som spravila aj preto, že mám blízko k tomu cukrárčeniu. Ja som si spravila dokonca rekvalifikačný cukrársky kurz, keď som bola s deťmi ešte na, neviem, rodičovskej, alebo to bolo neskôr, to je jedno. Proste som si ho spravila, aby som viacej ešte načrela do týchto vôd a celkom ma to začalo baviť. Ja veľmi rada pečiem a vypekám pre svojich blízkych rôzne koláčiky a snažím sa ich aj pretvárať na rôzne zdravšie verzie, bezlepkové, bezlaktozové. A je to taká moja záľuba, takže takéto svoje záľuby sa snažím vtláčať do týchto detských svojich kníh. No.
0: Áno, ono by sa to asi ani inak nedalo pri tom jedle a pri tej zelenine, ovoci, pokiaľ by sa v tom človek akoby aj nevyznal, aj keď možno je detským autorom, ale všetko toto doštudovať pre niekoho, kto nepečie, môže byť teda riadne sústo, ako sa vraví. Ilustrátorkou tentoraz bola Martina Masarovičová. Ako vznikla táto cesta, vaše spojenie?
1: Asi takisto ako s tými ostatnými úžasnými ilustrátorkami, s ktorými som spolupracovala. Ja som si u Martinku vyhliadla takisto na sociálnej sieti, kde som sa okamžite zamilovala do tých jej rozkošných zvieratiek a do toho jej takého teplého, hrejivého stvárňovania všetkých tých vecičiek a postavičiek. A, no, veľmi som chcela, aby práve ona pre mňa ilustrovala túto knihu a ona znovu sa podarilo taký zázrak, že súhlasila a toto sme vytvorili.
0: Ten koncept je veľmi pekný, lebo napríklad medvedie lápky pečú medvede, rodina medvedíkov. Má to aj také tematické spojenia. Spoločne je tam vždy v úvode aj spomenutý ten recept. Je to preto, že si to môžu tí rodičia s deťmi naozaj vyskúšať, alebo vyjde im to?
1: A ja dúfam, že im to vyjde. Akože nemusí sa to podariť, veď to sa stáva, aj keď má človek presný recept pred sebou, tak sa to nevždy podarí. Netreba zúfať, treba skúšať ďalej. Ale áno, ja som si ich odskúšala, hej, sama tieto recepty. Ja som ich dokonca zmenila, zjednodušila tak, aby to zvládli aj tie deti, aby boli hrnčekové tie recepty a lyžičkové a aby to bolo čo najjednoduchšie pre ne, aby si vedeli tak doma pomáhať navzájom.
0: Ja si myslím, že toto bude užitočné aj pre rodičov a mnohé mami. Hrček a zjednodušenie, to je cesta k tomu priviesť k cukrači, ktorá je čoraz mám pocit zložitejšia pre tie ženy, ktoré možno nie sú také zručné. Ako si ty, ja práve som nahliadla do tých medvedích labiek, kde vidím, že je tam múka, maslo, cukor, mleté orechy, že je to možno trochu zjednodušené. Ty si to musela nejakým spôsobom testovať, aby si zistila, či to nakoniec teda z toho nebude nejaký medvedia kôpka.
1: Áno, áno, určite áno. Všetky som si doma vyskúšala, upiekla, aj neupiekla, lebo sú tam aj nepečené recepty. Takže hej, je to otestované.
0: Tak. Akým spôsobom si tú knihu pripravovala? Ty si mala najprv koláče a zákusky a potom príbehy? Lebo to si celkom neviem predstaviť, ako funguje takýto proces.
1: No, rozmýšľam aj ja, že ako to išlo. Ale asi tak, že som vytvorila ten príbeh najskôr a potom som ladila tie recepty. Ale vedela som už, že ktoré recepty tam chcem mať. A potom som ich zjednodušovala a vytvorila príbeh. To bolo na začiatku. No.
0: Chodievaš aj za deťmi v rámci besied? Ako reagujú a akým spôsobom tie besedy vedieš pri tvoje teda vlastne tematika, lebo viem si to predstaviť u tej vianočnej besiedky, ale pri tých básničkách, ako sa dá viesť takýto akoby workshop alebo beseda s deťmi?
1: Vieš čo, začala som chodiť na tieto besedy s touto vianočnou cukrárňou a bolo to aj ako keby prepojené s takým workshopom, kde sme pripravovali napríklad tie guľky nepečené. A z toho sa deti neskutočne tešili, z toho boli úplne nadšené. To bolo úžasné, že všetky deti chceli si kúpiť moju knihu v tom momente a doma vypekať. Takže to bolo fantastické. No.
0: Čiže vy ste tam naozaj reálne aj tie cukrovinky robili.
1: Áno.
0: A to bola tá veková kategória predškolská alebo školská?
1: Práve, že to bola školská. Dokonca štvrtáci boli na jednej takejto besede. A to som sa trošku bála, že ako budú reagovať, že predsa len už sú to takí malí puberťáci. Ale úžasní boli. Veľmi sa im to páčilo. A super to bolo. Našťastie, áno, dobre to dopadlo.
0: Áno, viem si predstaviť, že to spojenie takej tej besedy s tým, že tie deti môžu niečo skutočne robiť a niečo tvoriť, je veľmi príťažlivé. Vravela si, že pripravuješ čosi aj pre staršie deti. Znamená to, že už pripravuješ a finalizuješ, alebo píšeš?
1: No, už finalizujem, áno. Ale ešte neviem, ako to dopadne. A okrem toho ešte robím aj iné knižečky, na ktorých pracujem pomaličky, postupne, lebo ako som už hovorila, u mňa to chce čas, ja sa k tomu potrebujem stále vrácať a ubezpečovať sa, že áno, takto to chcem, takto je to dobre. A tak to trošku trvá.
0: Čo musí mať pre teba dobrá kniha, aby ťa zaujala? Kniha pre deti.
1: Kniha musí byť krásna. Vizuálne krásna, ale samozrejme musí byť aj pútavá tým textom, tým príbehom. A je to ťažké spraviť dobrú knihu, myslím si. A je to taká výzva vždycky asi pre každého spisovateľa, autora knih, že musí sa ako keby vcítiť do tých detí, do tej cieľovej skupiny, ktorú chce osloviť a písať o tom, čo by tie deti mohlo baviť. A to napríklad mi pomáha aj na tých besedách, pýtať sa tých detí, že čo čítajú, čo ich baví, aby som ja potom vedela možno prispôsobiť aj tú svoju tvorbu. Že to je pre mňa také smerodajné pri tvorbe.
0: A ty sa venuješ aj redaktorskej práci, takže si v podstate stále obklopená textami a knihami. Pomáha ti to nejakým spôsobom v tvojej vlastnej tvorbe, alebo máš už pocit, že máš ten nos na tie kvalitné tituly?
1: Tak ja verím, že mi to pomáha, ale neviem, či mám vďaka tomu nos na kvalitné tituly. To by bolo trúfale povedať to. Ale tak ja myslím si, že trošičku mám.
0: Ďakujeme ti, Natália, za pútavý, príjemný rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za rozhovor a prajem všetkým poslucháčom pekný večer.
0: Mojou dnešnou hostkou bola Natália Kulková, autorka zaujímavých kníh, putavých a zábavných pre deti, napríklad Vianočná cukráreň, Vianočná besiedka, Básničky na spapanie či Maškrtky zo záhradky. Venuje sa dominantne témam jedla, surovín, ovocia, zeleniny. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom v nasledujúcich minútach bude americký trubkár, hudobný skladateľ, aranžér a kapelník Terence Blanchard. Pochádza z tak povediať zo známej americkej jazzovej liahne, ktorou je hlavné mesto jazzu New Orleans, ktoré dalo svetu mnoho známych hudobníkov, ako je Fats Domino, Harry Connick Jr., bratov Marsalisovcov, kapelu The Neville Brothers a mnohých ďalších hudobníkov. V New Orleans sa hrá jazz a iné príbuzné hudobné žánre už vyše 100 rokov, a to na uliciach, v kluboch, v domácnostiach, ale i v koncertných sálach. Z tohoto podhubia vyrástol i Terence Blanchard. Ako som už povedal, narodil sa v meste jazzu a žije tam doteraz. Keď v roku 2006 postihli toto mesto veľké záplavy, bol poškodený aj jeho dom. Dom jeho rodičov bol úplne zničený. Napriek tomu zostáva Blanchard tomuto mestu a jeho hudobnej tradícii verný. Odtiaľ to vychádza do sveta, aby koncertoval, ale aj zbieral peniaze na obnovu svojho mesta. Tu má aj svojich žiakov, ktorí neskôr možno pôjdu po jeho stopách. Hovorí, že on a ďalší umelci z tohoto mesta pracujú ťažko na tom, aby pomohli mestu a New Orleansu, aby sa rozvíjalo ako kedysi. Teraz znie skladba z jeho albumu s názvom Wandering Moon. Skladba má názov If I Could, I Would. Hrá Terence Blanchard s kapelou.

Doznela skladba If I Could, I Would, hral Terence Blanchard so svojou skupinou. Kapela hrala v zložení Terence Blanchard trúbka, Aaron Fletcher alt saxofón, Brentford Marsalis tenor saxofón, Bryce Winston tenor saxofón, Edward Simon klavír, Dave Holland basa a Eric Harland bicie. Terence Blanchard toto album venoval svojej manželke, s ktorou má 5 detí a o ktorej hovorí, že ho naučila žiť a spolu vytvárať život a nebyť len pozorovateľom. Terence Blanchard je vynikajúci trúbkár, je stále verný hardbopovej tradícii, ale čo ho robí unikátnym je priberanie ďalších štýlov, ako sú africký fusion, ale i latinskoamerické prvky. V 90. rokoch objavil tiež kúzlo komponovania filmovej hudby, ktorej dosiahol viacero ocenení. S odstupom času ale lakonicky poznamenal. Písať hudbu pre film je zábavné, ale nič sa nevyrovná tomu byť jazzovým hudobníkom, hrať v kluboch a na koncertných pódiách. Nám teraz so svojou zostavou zahrá ďalšiu skladbu z albumu s názvom Wandering Moon. Skladba má názov Sydney, hrá Terence Blanchard s kapelou.

Doznela skladba Sydney, hral Terence Blanchard s kapelou. On sám vstúpil do jazzového sveta cez New Orleans, kde, ako som niekde čítal, rastú trúbkári ako inde pšenica alebo napríklad huby po daždi. Patril medzi mladých borcov, ktorí v 80. rokoch tvrdo bránili akustické jazzové hnutie v Amerike. V tom čase aj nastúpil do Art Blakeyho legendárnej kapely Jazz Messengers, ktorá tiež vtedy plnila úlohu akejsi liahne budúcich hviezd, lebo zamestnávala mladých, talentovaných hudobníkov v ich formatívnom veku. Blanchard sa v tomto pokúša pokračovať aj čo sa týka jeho vlastnej kapely. Sú to temer všetko mladí muzikanti, zdravo nažavení na muziku. Ako ich sám šéf hovorí, mne samému dávajú veľký diel entuziasmu do hudby aj do života. Na rade je skladba z albumu, ktoré sa nahralo v roku 1998 a nahrali ho hráči, ktorí kedysi hrávali v legendárnej kapele The Jazz Messengers. Album má názov The Jazz Messengers, The Legacy of Art Blakey. Samozrejme, album bolo nahraté už po smrti legendárneho bubeníka a kapelníka Art Blakeyho. No a z tohoto albumu je aj veľmi známa skladba, ktorú napísal Benny Golson, dal jej názov Blues March. Kapela hrá v zložení Benny Golson, saxofón, Terence Blanchard, trúbka, Curtis Fuller, trombón, Geoff Keezer, klavír, Peter Washington, kontrabas a Louis Nash, bicie. No a teraz už spomínaná legendárna skladba Blues March, The Jazz Messenger.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hral americký jazzový trubkár Terence Blanchard s kapelou. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. V románe Eva cestuje vlakom cez celé Taliansko. Zo svojho domova na severe, v regióne Horná Adyža, Južné Tyrolsko, na juh, do Kalábrie, kam ju k sebe na sklonku života zavolal Vito. Tento muž sa v čase jej detstva mal stať jej nevlastným otcom, ale to sa nestalo. Vita do kraja Evy a jej matky Gerdy priviedla vojenská služba v napätom období 60. rokov, keď boli časté teroristické činy i protiteroristické akcie. Našťastie sú aj ľudia, ktorí vo svojich skúsenostiach nenachádzajú nejaký dôvod na násilie.

1967 až 1968. Starena mala asi 60 rokov, ale ani o 10 či o 20 by sa veľmi nezmenila. Šatka uviazaná pod bradou, líca popretkávané purpurovou sieťou žiliek. Bola zhrbená, jedno plece nižšie než druhé, ruky opreté o jablko palice, ktorú držala rovno pred nohami. Nosila dlhú sukňu ako jej stará mama. 20. storočie, ktoré už bolo v dvoch tretinách svojho času, jej toho odnieslo veľa, ale nechalo jej dosť látky na sukne. Na sukni zásteru Bauernschurz farby horca, sivé kapce spradenej vlny s koženou podrážkou. Pred ňou ležali štyri truhly prikryté bielými plachtami, vysoké sviečky, kvety. Alpíni v službe boli mladí, rovnako ako tí, ktorí tu pred nimi ležali. Ruky zopeté za chrbtom v ostražitom pohove, pohľady smutné a vyrovnané s tým, čo sa už stalo, i s tým, čo príde a ešte sa nezačalo. Pred niekoľkými hodinami dal premiér Aldo Moro posledné s Bohom štyrom obetiam teroristov. Dlho stál v smutočnej sieni s rukami zopnutými pred sebou a zvesenými plecami, v tvári rozpaky z ľútosti. Monokel na pravom oku generála De Lorenza vedľa neho odrážal blesky fotoreportérov. Nálož výbušniny zvalila jeden stožiar v Číma Valóna, po nemecký Polščárt, na hraničnej čiare medzi východným Tyrolskom a provinciou Belúno. Bola to pasca. Na talianských vojakov, ktorí pribehli na miesto explózie, čakali trieštivé bomby. Vojaci Armando Piva, Francesco Gentile, Mario di Lecce a Olivo Dordi dorazili k spadnutému stožiaru a vyleteli do vzduchu aj s džípom. Okrem politikov a generálov prišli do smútočnej siene tisíce ľudí. Po nemecky hovoriaci juhotyrolčania, Taliani z Hornej Adyže, Comelica a Cadore, vojaci, turisti. Nik nechápal dôvody atentátnikov. Ľudia zo San Candido, kde boli vystavené telesné pozostatky, nenachádzali vo svojich skúsenostiach nejaký dôvod na toto násilie. Mladý sedliak, no s pokožkou už spálenou od slnka, v modrej zástere a bielej košeli, chvíľu stál so sklonenou hlavou pred truhlami. A potom prišla na rad tá starena. Nepoznala mená tých štyroch vojakov. Možno jej ich aj povedali, ale boli to talianské mená, ťažké na zapamätanie. Bolo jej to jedno. Mená sú tá posledná vec. Pohladkala truhly jednu za druhou. Boli zatvorené. Trieštivá bomba nešetrí telo, ktoré na ňu stúpi. Pred viac ako štvrťstoročím vzala vojna tejto žene štyroch synov. Boli približne v rovnakom veku ako štyria vojaci zatvorení v tých štyroch truhlách rok hore dolu. So svojimi synmi sa nemohla rozlúčiť. Oplakať mohla len oznámenia z veliteľstva brigády o tom, že padli. Ich mená, áno, tie ešte boli vytesané do mramoru na pomníku pri vchode do cintorína spolu s ostatnými padlými. Ale čo s menami? Meno nepokosí seno, neopraví prepadnutú strechu, nedopraje radosť z vnúčika. Mená sú naozaj to posledné. Štyria mladí muži boli mŕtvi, tak ako jej synovia. Čo záležalo na tom, či sa volajú Zeb, Gerd, Manfred a Hans, alebo Francesco, Mario, Oliva, Armando? Ani meno miesta, kde padli, nič neznamenalo. Porščárt, Číma Valóna, čo na tom záležalo? Mŕtvi boli oni, mŕtvi aj jej synovia. A za mŕtvych sa možno iba modliť. Starenka vytiahla z vrecka zástery ruženec a začala.

Silvius ma nejako roztiahol lakte, sklonil hlavu, položil si čelo na zopeté ruky na doske písacieho stola. Plecia obleku, vždy príliš široké na jeho vyziabnutú postavu, sa mu zatemenom dvíhali ako krídla. Okuliare s hrubým čiernym rámom ležali pred ním vedľa pera, barly boli opreté o drevené obloženie steny. Zostal takto, trup nahnutý, čelo položené na písacom stole, oči zatvorené. Bol unavený. V júni v Porchard, či v Číma Valóna, ako to tam volali Taliani, boli zabití štyria vojaci pri strašnom atentáte. V júli neofašisti v Bolzane manifestovali za talianskosť Hornej Adyže. V septembri na stanici v Trente vybuchla taška rovno v rukách policajných agentov Filipa Fotiho a Eduarda Martiniho, pričom obaja boli na mieste mŕtvi. Toto mal byť posledný smrteľný útok juhotyrolských teroristov, ale to Maňágo ešte nemohol vedieť. V televíznych novinách vysielali jeho vyhlásenie, ktoré sa zrodilo práve za týmto písacím stolom. Posledné atentáty s použitím výbušniny veľmi doľahli na obyvateľov Hornej Adyže bez rozdielu materinského jazyka. Problémy možno riešiť iba demokratickými prostriedkami. Odmietame veriť, že sa dajú vyriešiť násilím. Hovoril to svojou dokonalou taliančinou, no nemecký akcent pôsobil tvrdšie než zvyčajne. V talianskej televízii dali k jeho fotografii takýto popisok. Silvius Maňágo, líder Südtiroler Volkspartei, bývalý dôstojník Wehrmachtu. Celé roky od vojny sa necítil takýto unavený. Lenže vedel aj toto. Jediná alternatíva ku kompromis sú hrdinovia. A hrdinou od Andreasa Hoffera po Zepa Kerschbaumera malo už Južné Tyrolsko viac než dosť. Možno aj tí šialení atentátnici, ktorí pokračovali v zabíjaní, sa pravdepodobne pokladali za hrdinov. Maňágo vedel, že on je jediný, kto môže od talianskej vlády dosiahnuť jazykovú aj administratívnu ochranu, na ktorú jeho ľudia čakali už pol storočia. A to práve preto, lebo v ňom nebolo ani štipky hrdinstva. Zodvihol tvár s prepadnutými lícami. Pred ním na písacom stole z orechového dreva ležal štos papierov. Prvá korektúra štatútu autonómie budúcej nezávislej provincie Bolzano. Ešte si bude vyžadovať zo pár namáhavých ciest do Ríma, množstvo vyčerpávajúcich rokovaní, kompromis, aby nadobudol definitívnu podobu. 137 paragrafov, 25 odsekov, 31 pododsekov. Ešte to chcelo veľa práce. Silvius Maňágo si pošúchal oči, nasadil si okuliare a vzal do ruky prvý list korektúry.

Keď boli spolu, Gerda si na spanie brala Evu do dvojpostele v izbičke na prízemí. Eva sa k nej túlila a telo jej matky bolo pre ňu záchranným člnom aj oceánom, v ktorom sa strácala. A Gerda jej to dovolila. Eva si začínala uvedomovať, že nemá otca ako iné deti. Nebola sama, tak napríklad ani Uli a Ziggy ho nemali. Lenže oni ho už nemali. A ona ho nemala nikdy. Nevedela presne, v čom je rozdiel, ale faktom zostávalo, že tam bol. Ďalšia vec, čo Eva nikdy nemala. Nové topánky. Vždy dedila tie staré porúty, alebo jej sestrách, alebo aj chlapčenské povilím. Gerdu však práve povýšili na kuchárku. Zvýšili jej plat a rozhodla sa, že dcérke nejaké kúpi. Teraz sedela na stolčeku v obchode pod arkádami na námestí v mestečku a neverila vlastným očiam, že na nôžkach môže mať toľkú nádheru. Boli to robustné topánky s gumenou podrážkou, ale jej sa videli krajšie ako čierne lakované črievičky. Keď vyšli z obchodu, Eva kráčala s očami upretými nadol, aby jej neušlo nič zo slávy nových topánok a tešila sa z každého kroku. Tamten je tvoj otec. Eve sa nechcelo otrhnúť oči od svojich nôh, ale mamina veta bola z tých, čo nepočúvala každý deň. Tak napríklad ona už mala 5 rokov a ešte ju nepočula nikdy. Ten v tom tmavom obleku. Eva zdvihla oči. Na ceste i na chodníku bolo viacero mužov v tmavých oblekoch. Ktorý? Ten, čo sa na nás pozerá. Na Gerdu sa dívalo veľa mužov, no nie preto, že by boli otcom jej céry. Poďme, Džamo, povedala Gerda odrazu netrpezlivo. Vzala Evu za ruku a ťahala ju preč dlhými krokmi. V mužoch, ktorí šli okolo, Eva stále hľadala nejakú podobnosť, presné znamenie, jasnú stopu príslušnosti. No nenašla nič. Pri pohľade na Gerdu a to dievčatko, Hanne Štágl v tvári očervenel ako muškáty na balkóne, popod ktorý prechádzal, a teraz už bol o kus ďalej. Dievča zavesené na jeho ruke, štíhle a elegantné v kabátiku, ktorý by pokojne pristal aj Audrey Hepburnovej, sa ho spýtalo. Kto bola tá žena? Ktorá? Tá s tým dievčatkom. A Hannes odpovedal svojej snúbenici. Nevidel som nejaké dievčatko.

Čas 3:45. O 3. hodine a 25. minúte ráno, prechádzajúc pri kontrole strážnych stanovišť, som prišiel na stanovište 6 severovýchodne, ako znel Pero prestalo písať. Asi v ňom stuhol atrament. Vsunul si ho pod šaty, pod pazuchu ako teplomer. Potrvá niekoľko minút, kým sa zohreje natoľko, aby mohol znova písať. Ledva hýbal prstami, hoci mal na rukách vlnené rukavice. Desiatník nechcel prikladať drevo do pece. Už ho mali málo, bolo naskladané zvonka pri stene starého colného domčeka. No najmä preto, že vychádzajúc a vchádzajúc by narobil hluk a z tých 15 minút, ktoré zostávali do výmeny stráží, nechcel svojim mužom ubrať ani jedinú. Lenže bola psia zima. Takú zimu si nikto, kto ju nezažil, vôbec nevie predstaviť. Ako to vysvetlíš niekomu v Reggia Calabria? Skúšal to opísať prvý raz, keď bol doma na opušťák 48 hodín vo vlaku tam a späť, 72 s rodinou. Cítiš, ako ťa pália prsty, nohy a nos. No, nie od tepla, ale od mrazu. Pália? Ohromene zopakovala jeho matka. Bolo to zbytočné. Zima tam hore bola ako more. Ani to nemôžeš opísať niekomu, kto ho nikdy nevidel. Noc predtým ortuť v teplomere klesla na minus 23. No najhoršie chvíle neboli v noci. Aj v takejto chvíli s vetrom, ktorý šľahal do tváre ako okovaná topánka, s nostalgiou za domovom, ktorá s tmou silnela, noc nebola taká zlá. S tými jasnými hviezdami ako drahokami, v tichu obývajúcom ako kupola kostolíka v rodnej dedinke. Zlé bývalo svitanie, ktoré prinášalo prísľub slnka a tepla, no zároveň ho zrádzalo tým vlhkým, sivým svetlom, ktoré prenikalo do kostí ešte viac. Zlé bolo nútiť 19-ročného vojačika, neschopného v tejto samote rozmýšľať, aby si umyl tvár. On bol poddôstojník, mal na to školu, bol pripravený. Ale títo chlapci v základnej službe narodení v Salemi, Sibari či Biščelie, oni nie. Nemohli vydržať vo výške 2000 metrov a celé mesiace nezísť dolu do doliny. Iste, aj pre ňoho bolo tvrdé prísť do Hornej Adyže. Na kurz nemčiny v škole pre poddôstojníkov sa prihlásil dobrovoľne. Páčila sa mu predstava, že sa dohovorí aj inou rečou, on, ktorý ešte ako prvák hovoril len po kalábrísky. Nevidelo sa mu to ani príliš zložité. Nikdy neprivádzal do zúfalstva profesora, ako to robil ten Baríčan, ktorý na otázku Wie alt bist du? Vždy odpovedal 1,63 m. Lebo nemecké slovo alt, starý, mu pripomínalo talianske slovo alta, vysoký. Horná Adyža bolo správne miesto, kde poslúži vlasti v nebezpečenstve. O tom bol presvedčený. A 2 roky po prísahe bol hrdý, že tam ide. Prvé sklamanie nastalo pri príchode do kasárne nedaleko Merana. Na veliteľstve neboli pripravení na taký masový príchod vojakov. Všetko bolo provizórne. Dvor bol zarastený burinou, izby špinavé, s otlčenými stenami, 100 ľudí natlačených aj so všetkými ich pachmi v jednej miestnosti, jediný stan, v ktorom sa delili o miesto s karabiniermi. Nebola tam kuchyňa. Strava sa varila na veľkých poľných varičoch, ktoré páchli naftou. Nebola tam ani jedáleň a jedlo sa v mraze na dvore v tých istých miskách, v ktorých sa potom aj umývalo. A mužstvo? Škoda rečí. Títo mladí z náboru, pomocní karabinieri a karabinieri, boli vyberaní, to áno, ale na rozdiel od nich bola vojenská služba v Hornej Adyži za trest. Mnohí chlapci boli pologramotní, takmer bez zmyslu pre disciplínu a poriadok. Viac ráz sa stalo, že ráno o 6, keď bol budíček, desiatník sa len vyhol kopancu do tváre. A boli to tí istí, ktorí po mesiaci strávenom medzi priesmykmi a kamennými stenami pri otázke, ako sa volá ich rodná dedina, plakali ako malé deti.
Jedinou útechou počas prvých mesiacov v Hornej Adyži mu bola cestovina s feferónmi v jednom hostinci pri Ponte Druso, ktorej majiteľmi boli Južania. A tam chodieval s ostatnými krajanmi. A potom, samozrejme, tie Fräulein. Nemky si vždy predstavoval ako dvojčatá Kesslerové, keď spievali La notte e piccola. Nekonečne dlhé nohy, štras na živôtiku, natupírované blond vlasy. Juhotyrolčanky neboli až také elegantné a aj keď boli blond, nenosili drdoly, ale vrkoč obkrútený okolo hlavy ako rezervnú pneumatiku. Ale nohy, to áno, treba uznať. Juhotyrolčanky mali oveľa krajšie nohy ako Kalábričanky. Tunajšie ženy, hovorieval ten blázon podporučík Genovéze, majú vysoké ťažisko. Prvý rok strávil strážením hranice. Jediný karabinier v oddieloch, kde bolo 80-100 alpínov. Úloha? Zabrániť vstupu teroristov na talianske územie. Alebo ešte lepšie, zajať ich a potom, ako bolo úlohou polície, odovzdať ich spravodlivosti. Chodili hore dolu cez priesmyky pod hrebeňmi hraničných hôr medzi Talianskom a Rakúskom. Priesmyky Rézia, Vetta d'Italia, Val Passeria. Ruksak vážil viac ako 40 kg. Zbrane, samopal, spacák, stanový dielec, potraviny na prežitie, ešu s malým plynovým ohrievačom, lopata, cepín. Všetko na chrbte. Bolo treba dostať sa práve tam, kam sa nákladné autá nedostali. Takto naložení vyzerali ako korytnačky, až na to, že nejakej korytnačke nikto nikdy nerozkázal hodiny a hodiny postupovať v závejoch po pás. Do kasárne sa nedostali celé týždne. Cez deň pochodovali po hrebeni. V noci si vyhrabali do snehu niekoľkometrové diery, hodili si do nich stanový dielec, ktorý ich trochu chránil, zamaskovali ho trochou snehu a vklzli dnu, aby sa vyspali. 2 hodiny spánku, 2 hodiny stráženia. V sedlách na hranici vždy fučal pekelný vetrisko. Horské priechody, to sa tu naučil, sú ako okná otvorené z oboch strán domu. Je tam strašný prievan. Preto nikdy nestávali stany. Keby v noci prišla výchrica, taký nasmrť unavený by si ani nevšimli, že im ich odfúklo. Už po prvom týždni mali niektorí halucinácie. Zima, nevyspatosť, únava. Tí, ktorí trpeli zápchou, na tom boli horší ako ostatní. Nevylúčené toxíny sa miešali s tými, čo vyvolala námaha a udreli na mozog. Pod chvíľou niekto blúznil. A skôr či neskôr všetci volali mamu. Niekedy si desiatník kládol otázku, aký zmysel majú všetky tieto operácie. 100 vojakov vlečúcich sa po zasneženej cestičke vidno viac ako kolónu obrnených transportérov. Teroristi sa však pohybovali šikovne, maximálne 2, 3. Poznali každý chodníček, každé gazdovstvo, každý výčnelok tých granitových brál. Prešmykli sa bez stopy sem a tá cez hranicu ako kamzíky. A vlastne nikdy nestretli ani jediného. Ale úzi obedire tacendo. Poslúchaj a mlč. Keby bol chcel o rozkazoch diskutovať, nebol by sa stal karabinierom. Ďalšou útechou bol príchod na nejaké gazdovstvo. Niektoré sa nachádzali aj vo veľkých výškach, najmä v údoliach Valvenosta pod Ľadovcami. Normálne bolo, že tam našli aj 10-13 detí. Boli to chudobní gazdovia s mnohodetnými rodinami, ale jedla mali vždy dostatok. Za 50 000 lír vedeli vyčariť teplé jedlo pre celú partiu. Ženy ich obslúžili a potom ich pozorovali, ako jedli. Mlčky, ale nie nepriateľsky. Nie ako niektorí čašníci v meste, ktorí sa tvárili, že nerozumejú po taliansky. A keď si človek objednal kávu, odpovedali Nichts verstehen, alebo Wiederholen Sie auf Deutsch. Zopakujte to po nemecky. Ale vtedy on povedal s dobrou výslovnosťou Geben Sie mir bitte einen Kaffee. A vtedy mu už nemčina, nenemčina tú kávu museli priniesť. Títo horali však po taliansky nevedeli naozaj. A keď sa s nimi usiloval dorozumieť po nemecky,
Nie, že by sa usmievali, to teda nie, ale takmer. Potom vyhnali deti na povalu a ponúkli ich periny dôstojníkom a poddôstojníkom, ktorí si políhali na stoli v štube do tepla. No on vždy išiel do senníka so svojimi mužmi a neľutoval to. Ležať vo voňavom sene a pritom vnímať vlažný dých dobytka, ktorý stúpal zo stajne, to bolo kráľovské spanie. No tam, v opustenej búdke po colníkoch, v noci nemohol spať. Cez deň niekoľko hodín ležal na skladacej posteli, občas sa mu podarilo pred večerom trochu si zdriemnúť, no keď sa zotmelo, potom už nikdy. Aby sa udržal bdelý, tak písal. Priniesol si viacero blokov, jednoduchých, štvorčekových, s listami zlepenými v hornej časti, ako tie, čo používajú novinári v komiksoch. Mal aj perá, ale teraz už vedel, že sa mal radšej zásobiť ceruskami. Tuhy nezamrzali ako atrament. Mal pravidelné úhľadné písmo a presné bolo aj to, o čom písal. Že sa zasekol zásobník, koľko konzerv sa zjedlo, že zazral tetrova. A rozpis strážnych služieb, pochopiteľne. Teraz dostal rozkaz. Na hraničnej čiare musí vyjať trikolóra. Takže jeho povinnosťou bolo každé ráno hrdo vstýčiť zástavu. Lenže mal aj ďalší rozkaz, nemenej závažný, pretože si ho dal sám. Vrátiť každého z týchto chlapcov jeho rodine živého. Raz, keď fungovala vysielačka, čírov náhodou, žiadal poslať posily. Muži sú vyčerpaní, vysvetľoval veleniu, už nevládzu a najmä ich je primálo na striedanie stráží. Už nemôže zaručiť zodpovednosť za službu ani bezpečnosť svojich ľudí. Vyslal aj oficiálne hlásenie. Vystriedanie vojakov pokladám za nevyhnutné, keďže tu už slúžia mesiac, písal. Ja, veliaci poddôstojník, nemôžem zodpovedať za tých, ktorým sa takto zmenil psychický aj fyzický stav. Potom priviazal obálku na lano vysiace z brucha vrtuľníka, ktorý im zhadzoval potraviny a muníciu. Prešiel mesiac. Neprišli posily, nikto ich nevystriedal. A ani vrtuľník sa nezjavil niekoľko dní, keď fučal prisilný vietor. Dojedli takmer všetky konzervy, zostalo im iba trochu múky. Tým, čo mali dobrú mušku, dovolil ísť niečo uloviť a tak pojedli zo pár zajacov. Ale už začínali cítiť hlad. Večery trávili pritisnutí navzájom o seba okolo vysielačky a z chrapčania v nej sa usilovali vyloviť teplú stopu ľudského hlasu. Ako baníci, ktorí postupujú blatistým tmavým tunelom a hľadajú rubíny. Vybral pero spod pazuchy. Vyžarovalo oveľa viac tepla, ako cítil v sebe. Znova prečítal, čo zatiaľ napísal a pokračoval. Atrament opäť vytekal. Čas 3:45. O 3:25 po polnoci, kontrolujúc strážne pozície, som prišiel k pozícii 6 severozápadným smerom podľa poradia strážnych služieb, kde mal službu do 4 hodiny rannej pomocný karabinier Ciriello Salvatore. Našiel som ju prázdnu. Desiatník sa zarazil. Vygumoval to a opravil. Našiel som ju nechránenú. Po návrate dovnútra som sa pobral do spálne, kde som našiel pomocného karabiniera Ciriella Salvatoreho spiaceho na lôžku, hoci do konca jeho služby ešte chýbalo 35 minút. Dospel som však k súkromnému rozhodnutiu neohlásiť to a nenavrhnúť dotyčnému za túto udalosť nejaký trest, lebo je to len chlapec, ktorý bol ospalý, už mesiaca poriadne nevyspal a teraz je dokonca aj hladný. A ten ľadový vietor, pri ktorom ani neudržíš otvorené oči, myslím, že sú vyčerpaní a možno sa aj zbláznia, tak toto už ďalej nejde. Tí dolu o tom nič netušia a neuvedomujú si, že... Zarazil sa ako utekajúci. Náhle, vnútorne ešte rozbehnutý, divne spadol. Tento svoj súkromný blok by desiatník nikdy nikomu neukázal, rozhodne nie nejakému nadriadenému, ale z opatrnosti začal jemnou linkou preškrtávať slová Ciriello a Salvatore.
Meno pomocného karabiniera, vinného za opustenie strážneho miesta, zmizlo v čiernej machuli. Človek nikdy nevie. Dolu na stránku však pripojil svoje meno. Akoby táto strana bloku so štvorčekovým papierom bolo nejaké služobné hlásenie, dokument, za obsah ktorého niesol plnú zodpovednosť ako vojak a ako poddôstojník. A podpísal sa desiatník Anania Vito.

Počúvali ste tretiu časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí. Preložila Mária Štefánková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Baláš. V réžii Julie Rázusovej čítala Adriana Balová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: To nikdy nebolo jednoduché. O rovnoprávnosti mohli mnohí iba ak snívať. A asi nikoho neprekvapí, že do skupiny snívajúcich dlho patrili aj ženy. A aj keď priznané práva vždy úzko súviseli so sociálnym statusom toho, ktorého člena spoločnosti, rovnaké sociálne zaradenie ženy a muža vonkoncom neznamenalo ich rovnoprávnosť. A nie je to len otázka vzdialenej minulosti. Napríklad na prestížnú francúzsku vysokú školu École Polytechnique umožnili prístup dievčatám až v roku 1972. A aké to bolo v stredoveku? Aké možnosti mali ženy rozhodovať o svojom osude? Aký mali prístup k vzdelaniu? Prečo boli z bosoráctva obviňované skoro samé ženy? O postavení ženy v stredoveku a potom budú uvažovať historičky doktorka Daniela Kodajová a doktorka Tunde Lendelová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. Tak sa mi vidí, že keď sa pozrieme do antickej spoločnosti, do gréckej či do rímskej, tak napriek všetkým tým negatívam, ako by ženy mali, boli predsa len slobodnejšie ako potom v stredoveku. Alebo sa mýlim, pani doktorka Lendelová?
1: Ja osobne si myslím, že ženy ani v antike nemali na rúžiach ustlané, že to postavenie žien bolo tiež dosť potlačené, čo sa týkalo slobody, čo sa týkalo napríklad možnosti rozhodovania samostatného. Takže takisto boli pod kuratelou mužov, ako potom aj v stredoveku, vlastne tá kontinuita tu veľmi prerušená nebola zmenou nejakých tých pomyselných hraníc období. Takže môžeme povedať to, že my ženy sme to mali stále veľmi ťažké a zrejme nás ešte čaká dosť dlhé obdobie, kým sa dopracujeme k nejakej skutočnej rovnoprávnosti.
0: No a po stredoveku potom prišiel novovek, v ktorom sme ešte vlastne stále. Čo bolo také, povedala by som, rozhodujúce, keď sa situácia predsa len začala zlepšovať, lebo predsa len keď porovnáme stredovek a novovek, sú tam isté posuny, pani doktorka Kodajová?
2: Typickým znakom pre novovek je to, že sa snaží definovať určité pojmy a teda vytvárať tak zákony, aby spoločnosť mohla fungovať na základe zákonov a nie vôle absolutistických panovníkov alebo teda ľudí, ktorí sú pri moci. A tu vlastne nastával hneď v prvom období francúzskej revolúcie, keď vznikla deklarácia o práv človeka a občana, vlastne problém, lebo vysvetlo, že mnohé jazyky, keď povedia človek, myslia muž. Nemčina je klasický príklad,
0: no,
2: ale
0: francúzština.
2: Keď sa začali robiť zákony, tak vysvetlo, že vlastne, keď sa hovorilo o právach človeka, myslelo sa stále len na práva mužov. Preto bolo treba zadefinovať po novom vlastne, ako sú na tom s právami ženy. A vtedy sa ukázalo, že spoločnosť vlastne nie je na to pripravená. Teoretici, právni by to boli schopní napísať, ale tu boli také normy, také stereotypy zážité, že vlastne sa to nepodarilo preklenúť. A vlastne dodnes sme svedkami toho, že to nie je celkom jednak jednej. Čo sa týka práv. Hoci máme ústavy, máme proste inštitúcie, ktoré dozerajú na to, aby tá rovnoprávnosť fungovala, ten bežný život ide stále v tých kolejách, že sú určité biologické rozdiely a na základe toho majú muži iné postavenie v spoločnosti ako ženy, iné ciele majú si dávať, iné možnosti môžu dosiahnuť, kariérne, ale i ľudské sú viac hodnotení muži a mužskí potomkovia ako ženské.
0: No áno, a myslím si, že ešte tiež, čo robí dosť čerapatu, že sa zamieňa rovnosť a rovnakosť, ale k tomu sa dostaneme potom trochu neskôr. Ale zaujalo ma, keď ste povedali, že vlastne jazyky nerozlišujú muža a človeka, tak mi napadlo, že v podstate v desatore jedno z tých príkazov ani nepožiadaš manželky blížneho svojho. Ja neviem, či to je otázka prekladu, či naozaj to bolo myslené na muža, alebo či to bolo myslené na človeka.
2: No je to myslené samozrejme na muža, ale už v tom, ako je to naformulované to prikázanie, je o tom, ako keby muži mali isté právo sa správať k iným ženám, takto nechcem povedať majetnícky, ale dotieravo. Čiže ak chceš byť dobrým kresťanom, toto nesmieš vlastne nikdy robiť. Nie je tam žena, nepožiadaš, nebudeš si myslieť
0: no,
2: na manžela
0: nejaké. Nie, hej,
2: čiže vidíte, že tie normy spoločenské, ktoré boli zažité, boli tak silné, že ženy v nich vystupovali vždy ako tie slabé, ktoré treba nejakým spôsobom vychovať, riadiť, koordinovať ich činnosť a dozerať na ne, alebo strážiť z toho dôvodu, že sú to nádoby hriešne a plodia hriech, alebo navádzajú na hriech. Takže vlastne ani tu nebola tá rovnosť, ani v tých kresťanských najzákladnejších dogmách vlastne nebola tá rovnosť daná, ale vždy bol ten muž nadradený.
0: No, zaujímavé, ja som sa stretla u Künga s takou tézou, že vlastne Kristus

0: tu bol skôr priateľom žien a že vlastne aj medzi svojimi učeníkmi boli ženy. Oni sa tak potom postupne ako vytracali aj z tej cirkvi, ale že dokonca ako hlásali vieru tiež a on proti tomu nebol. Takže ono sa to postupne tiež potom trošku zmenilo v prospech tej hierarchie a vlastne ako sa cirkev ďalej inštitucionalizovala a hierarchizovala, tak tie ženy vlastne vytlačala potom úplne nabok a boli odsúdené k tomu mlčaniu.
1: Áno, presne. To je ten fakt, že keď sa cirkev inštitucionalizovala, tak všetky miesta obsadili muži. A v podstate, keď sa predpokladal aj trebárs ten kontemplatívny spôsob života mužov, ktorí teda boli naozaj najbližšie k Bohu, tak samozrejme títo muži už a priori videli v tých ženách naozaj len to zlo a vyhýbali sa im a teda snažili sa nejakým spôsobom tie ženy obmedziť v tej ich aj prirodzenosti. No a keď zoberieme, že celý stredovek, čo sa nám zachovali rôzne práce tých cirkevných otcov, tak to preto sa volajú aj cirkevní otcovia, lebo ani jedna žena tam nebola, ale tie práce sú prakticky všetky veľmi protiženské. A naozaj tá myšlienka, to už čo spomínala kolegynka, že tá žena je naozaj tá hriešná nádoba, ktorá navádza na hriech, ktorá plodí hriech, tak prevládala, že už bolo pomaly hriešné aj si myslieť o ženách niečo dobré. Takže naozaj táto myšlienka vyšla viac menej z hlav ľudí, mužov, zase hovorím, mužov ľudí, ktorí nežili normálny, každodenný život. Boli to ľudia, boli to naozaj vzdelaní, učení ľudia, ale nežili ten každodenný život. Žili niekde, povedzme, v ústrani kláštorov, kde mali teda svoj takú mikrosvet a úplne odťažitý od bežného života ľudí. Takže zrejme ani nemali vždy jasnosť v tom, že ako sa žije za múrmi kláštorov a vlastne to, čo oni stanovovali ako určité také ideály života pre dobrého kresťana, tak to vlastne už za tými múrmi kláštora nemohlo jednoducho fungovať. Pretože tam už naozaj bez tej ženy to nešlo.
0: No, tak ľudský rod by bol vymrel, teda to už je taká prvá vec.
1: To je jedna vec, ale v podstate, keď zoberieme, tak muži mali v tej spoločnosti naozaj svoje špecifické úlohy a ženy takisto. Tá delba práce bola teda dosť výrazná, podstatne výraznejšia ako dnes. Takže bolo dané, že čo sú úlohy žien a hlavne tu naozaj dominovala tá úloha matky, teda ženy, ktorá zachováva rod, ktorá rodí potomkov, vychováva ich a vlastne udržiava tú líniu rodu. To bola v podstate naozaj tá najdôležitejšia úloha, na ktorú boli ženy odsúdené, ale to hovorím v úvodzovkách.
2: Nám sa môže zdať, že celý ten stredovek a teda to obdobie až po súčasnosť, že sa zachovalo príliš veľa dokumentov o tom, že ženy skutočne páchali alebo navádzali na hriech alebo tak. Ale súvisí to aj s tým, že ženy vlastne boli celým tým svojim postavením a tými úlohami, ktoré mali plniť, boli zatlačené do domácnosti, do súkromia. A keď všetko fungovalo, tak nebol dôvod robiť nejaký zápis, nejaké vyšetrovanie. Čiže vlastne sa vyšetrovalo vždy len nejaké príšerné prípady, hej, zabila novorodenca alebo okradla niekoho. Alebo proste, takže z toho sa potom mohol zovšeobecniť, že všetky ženy sú také. Ale ono to bola tie kriminálne žily, to bola malilinka, tá skupinka. Ale o tých práve máme tie doklady. Takže vlastne aj z tohto sa potom môže odvodovať, že keď siahnete a hľadáte, málo kedy nájdete, že bola skvelá v debatách, že bola milosrdná, že bola, lebo to sa považovalo, že to je normálne, keď takto sa správala. Ale keď urobila niečo, čo bolo za hranicou slušnosti a normy, vtedy bol o tom zápis a zároveň sa to aj fixoval, pamäť o tom vlastne fungovala. Takže z toho tie ženy vychádzali také znevýhodnené vlastne, lebo sa vždy písalo len o tých zlých vlastnostiach a zlých prípadoch.
0: No áno, a okrem toho, keď to tak vezmeme, tak vlastne celé dejiny, teda veľmi sa ospravedlňujem historičkám, ale často som si kladla otázku, nakoľko nám vlastne dejiny poskytujú reálny obraz toho, čo sa vlastne stalo, pretože tak ako ste práve spomenuli, že sa zaznamenávali skôr javy, ktoré boli nezvyčajné. A tak vlastne o tom, aký ten život bol, o tom nemáme až tak veľa správ, teda najmä z toho stredoveku potom už snáď predsa len trošku viac. A ďalšia vec je, že práve že tí, čo to písali, to boli zase len muži, takže zase je to len ich optikou vlastne podávané.
2: Najzákladnejším takou tézou, s ktorou vstupovali feministky v nakonci 19. storočia vlastne do organizovaného hnutia bolo, že snažili sa obrátiť pozornosť verejnosti, hore, že celá naša história, v angličtine history, keď sa rozloží, je to vlastne v anglické dve slova, his story, jeho príbeh, mužov príbeh. A teda treba vlastne otočiť tú optiku a napísať her story, ako príbeh žien, jej príbehy. Čiže vlastne už od tohto samozrejme je to taká slovná pomôcka. Ale už od tohto sa odviaže skutočne ten pohľad na svet tak, ako ho máme zakotvený v dokumentoch, v literatúre, v rôznych nariadeniach, je zvyčajne ten pohľadom toho muža a ešte aj muža mocného, pretože nariadenia sa nevydávali len preto, aby boli všetci dobrí, ale predovšetkým preto, že tam bolo zakotvené, čo sa bude diať, keď takými nebudú. Vlastne to stráženie toho poriadku a dodržiavania ich zákonov, to bolo dôležité.
1: No a možno, že by sme si mysleli, že keď už sme toto všetko povedali, že tie ženy naozaj boli bezprávne, alebo že teda naozaj to boli na okraji spoločnosti, ale zase tiež to nie je pravda. Keď si pozrieme len uhorské zákonníky, ktoré teda od toho 11. storočia vlastne až po koniec uhorského štátu existovali priebežne, tak nájdeme veľmi veľa zákonov, ktoré sa práve že dotýkali žien. A v prevažnej väčšine to boli ochranárske zákony. Samozrejme, zase to vychádzalo z toho, že tí, čo tie zákony vymýšľali a ktorých proste odsúhlasili na tom sneme, tak opäť vychádzali z toho patriarchalistického nejakého postoja, že my musíme dávať na tie ženy pozor, my ich musíme chrániť. A hlavne teda nesmieme zabudnúť na to, že tie zákony ani sa netýkali natoľko tých žien ako osôb, ale ich majetku. Vlastne majetku, ktorý na určitú dobu prechádzal do ženských rúk z určitých dôvodov, treba z ovdovenia, alebo že ten syn, ktorý mal dediť, ešte bol maloletý a tá matka zastupovala. Takže v podstate tie zákony naozaj sú ochranárske, že tí muži sa starali o ženy aj z tohto hľadiska, ale naozaj to bolo zase tou ich optikou, že ideme chrániť ženy, ale budeme chrániť ich preto, lebo oni si teraz momentálne sedia na tom majetku, ktorý zdedí ten syn.
0: Áno, no a vlastne postavenie ženy ako majetku, to je myslím si, že tiež dosť prítomné v tom uvažovaní vlastne počas celého stredoveku.
1: Môžeme aj takto povedať, aj keď je to teda dosť, by som povedala, drsné vyjadrenie a je to teda...
0: Je to
1: naozaj reálne, pretože aj v podstate tie zákony, ktoré som spomínala, sú presne o tom, že tá žena do určitého veku patrila pod kuratelu svojho otca. Vlastne dovtedy, kým sa nevydala, rozhodoval o nej otec. Ona naozaj nemala právo ani možnosti sama sa rozhodovať a sama prejavovať nejaké také iniciatívu alebo proste niečo si presadzovať. Keď sa vydala, tak túto úlohu prevzal manžel. Takže teraz zase hovorím v úvodzovkách, aby sa nikto neurazil, ale pre ženu v stredoveku a v ranom novoveku bol ideálny stav, keď bola vdovou. Pretože vtedy už, aj keď mohla byť veľmi mladá vdova, ale práve tento vdovský stav jej dával postavenie alebo možnosť samostatne sa rozhodovať aspoň v určitých veciach, nie vo všetkom. Samozrejme, pretože tie ženy vdovy väčšinou tiež mali svojich nejakých takých tútorov, alebo respektíve tútory detí, tak tí sa tam zaangažovali v rôznych veciach a teda dávali pozor. Ale tá vdova naozaj sa dostala do takého spoločenského postavenia, aké ženy či už slobodné, alebo aj vydaté nikdy nemali.
0: No ale musela byť predsa len do istej miery zabezpečená finančne, lebo keď ovdovela žena chudobná, tak veľa tej slobody asi nemala. To zase záleží od toho potom postavenia spoločenského.
1: Áno, keď hovoríme o postavení žien, či už v stredoveku alebo v novoveku, tak samozrejme vždy hovoríme, teda musíme rozlíšiť, že do akého stavu tá žena patrila. Či bola meštianka, či bola poddaná, alebo bola šľachtičná. Pretože samozrejme od toho, že do ktorého stavu patrila, tak sa odvíjalo veľmi, veľmi mnoho, čo sa týkalo priameho toho života, aj tých možností. Aj. A samozrejme, tie ženy poddané boli po tejto stránke naozaj najviac vystavené rôznym excesom. A tie šľachtičné, môžeme povedať, že mali v podstate najviac práv, aj keď musím povedať, že meštianske ženy taktiež, keď ovdoveli, tak v podstate mali obrovské možnosti a poznáme také prípady, keď sa žena meštianka ovdovela, zrazu z ničoho nič rozvinula do takého, že sa stala najbohatšou ženou alebo najbohatšou osobou v meste, pretože dokázala vynikajúco obchodovať. A predtým, kýmže manžel žil, no tak živorili a viac menej, keď manžel ochorel, tak ona týka sa to jednej košickej meštianky konkrétne, ona vlastne minula všetky peniaze na to, aby toho manžela nejakým spôsobom dala liečiť. Nepodarilo sa, ovdovela, ona ostala s obrovskými dlhmi a v priebehu 3 rokov sa jej podarilo po smrti manžela, že platila napríklad najvyššie dane v meste. To znamená, že teda bola určite jedna z najbohatších žien. Takže z toho by som na konkrétnom tomto príklade by som chcela poukázať na to, že vždy, a ja si myslím, a som o tom presvedčená, že vždy veľmi záležalo aj na osobnosti tej ženy. Že pokiaľ tá žena bola schopná a povedzme mala ešte aj nejaké vzdelanie, aj to zohrávalo dosť veľkú úlohu a u tých mešťanských žien tam minimálne to základné vzdelanie, ale väčšinou tie ženy boli naozaj už aj trošku vzdelané. Takže tieto ženy naozaj dokázali pri troške takej možno aj svojvôle, aj trošku napriek tomu všetkému, aj tomu spoločenskému nejakému kontextu, že dokázali sa presadiť. Takže jednak je veľmi dôležité pozerať na stav tých žien, teda do ktorého stavu patrili, a potom veľmi dôležité je teda osobnosť tej ženy. No a nehovoriac o tom, že vždy musela mať aj za sebou nieko, alebo vedľa seba nieko, aj tie najschopnejšie ženy, bez toho, že za ňou stál nejaký muž, či už brat, alebo otec, alebo priateľ nejaký, alebo proste nejaký spriateľený človek, tak asi by sa veľmi ťažko presadzovali.
3: Počúvate Sympozión s Danielou Kodajovou a Tündelendelovou.

0: keď už sme v tom ranom novoveku, povedzme tu 16. 17. storočie, je veľmi zaujímavé aj tým, že tu sa vlastne tá pozícia ženy dosť výrazne zmení. A ja si myslím, alebo to trošku prisudzujem aj tomu, že vlastne krajinu postihla tá najväčšia katastrofa, ktorá v jej dejinách bola, to bolo to turecké ohrozenie. Veľmi veľa sa zmenilo práve tým, že tu bola bezprostredná hrozba vojny a potom vojnové roky, potom roky prímeria, ale vždy to bola ako vojna.
1: Tá vojna bola blízko. Vlastne
0: tá vojna stále bola vždy za chrbtom a muži vlastne, hlavne teda tí šľachtickí muži, tak tí mali prvoradú povinnosť tú krajinu brániť. To znamená sa, že naozaj, keď boli tie od jary až do jesene, keď bolo to obdobie, keď priamo prebiehali vojenské konflikty, lebo v zime sa väčšinou nebojovalo, tak tí muži neboli doma. A tie ženy šľachtičné, ktoré teda by sme si mysleli, že nič nerobili, len doma sa krášili a vyšívali, tak to vôbec nie je pravda. Z nich sa stali v tomto období veľmi výkonné manažérky alebo manažérky, ktoré dokázali tie obrovské panstva o rozlohe, povedzme, niekoľkých stovák štvorcových kilometrov s desiatkami dedín, s tisíckami poddaných, dokázali tieto obrovské kolosy riadiť, zabezpečovať, samozrejme nie úplne samé, mali k tomu aj nejakých pomocníkov, úradníkov, ale takisto sa starali o dvor, čo znamená, že to je ďalších 200-300 ľudí, ktorí priamo obývali ten kaštiel alebo ten hrad a teraz tam sa starali o všetko, teda počnúť s tým, že aby tam bolo zabezpečené pre nich všetko, čo sa týkalo stravy a toho bežného živobytia, ale aj napríklad, aby sa vedeli ubrániť proti epidémiám, aby boli vždy v dostatočnom množstve vyslané vozy pre manžela, ktorý bojoval na tom fronte. Tam bolo toľko úloh, ktoré tie ženy zrazu plnili, že je pochopiteľné, že tie ženy stúpli aj na tej hodnote. A aj tí chlapi, aj tí muži, ktorí teda bojovali, boli celí radi, že vlastne celú tú starosť o tie obrovské majetky mohli zveriť niekomu, komu dôverujú, teda manželke. A v tom 16. 17. storočí tým, že práve všetky tieto funkcie bolo treba nejakým spôsobom ovládať, tak tie ženy sa naučili v tomto období, už takmer každá žena vedela písať a čítať a zachovala sa nám korešpondencia. A to je vlastne taká studnica toho, z čoho my môžeme čerpať, aké vlastne bolo to reálne postavenie tých žien. Keď si prečítame, ako tí manželia spolu komunikujú, že to vôbec nie je o tom, že ten muž niečo prikáže a tá žena slepo vykonáva. Oni spolu konzultujú, ako prejednávajú tie jednotlivé problémy a tie úlohy, ktoré bolo treba riešiť. Takže naozaj by som povedala, že tento, povedzme, zlý nejaký vplyv alebo konflikt, ktorý hrozil zo strany Osmanov, tak vlastne pre ženy bol tak trošku pozitívny, pretože ich posunul. Uvoľnil im možnosti, dostali trošku väčší priestor na to, aby ukázali, čo v nich je, aby sa mohli realizovať.
1: No mne sa veľmi páčilo v tej vašej knižke príklad ženy, ktorá tiež z takéto korešpondencie vyplýva, že ona síce ako keby konzultovala, ale v podstate len napísala, že čo by asi chcela, a však súhlasíš, alebo budeš s tým súhlasiť, že takým diplomatickým spôsobom, že teda samozrejme ty rozhodneš, ale v podstate jej to bolo jasné, čo má robiť.
0: Tak to je tá múdrosť žien, ktoré dokážu svoj vlastný názor podať tomu mužovi tak, že muž si bude myslieť, že je to ich vlastný názor. A myslím si, že to je taký veľmi dobrý prístup k tomu, aby si tí dvaja ľudia rozumeli.
2: My v podstate ako badateľky máme také obmedzené množstvo dokumentov, s ktorými môžeme pracovať. Sú to sobášne zmluvy a potom testamenty, kde je zakotvené, čo tá žena vlastne vlastní. Potom je to rodinná korešpondencia rodičov, manželská alebo s priateľkami. Ale to všetko je vlastne o tých ľuďoch, ktorí vedia písať a ktorí niečo majú. A obrovské množstvo ľudí, ktorí sú negramotní a teda spadajú do kompetencií niekoho iného, sú vlastne majetkom v tomto čase. O tých máme len veľmi málo informácií. A platí to aj o 19. storočí, kedy sa už hovorí o sociálnej otázke, o ženskej otázke. Opäť to vieme vystupovať len v tých kruhoch, ktoré vedia písať, a len u tých žien, ktoré sa nejakým spôsobom prejavia, čo si o tom myslia. Tie, ktoré nič nenapíšu, sú pre nás vlastne anonymné a len len sa dohadujeme, ako to mohlo fungovať na základe toho, aká bola škola, aké boli ich majetkový stav, koľko mali deti, či boli vdovy, neboli vdovy, alebo tak. Ale vlastne stále len hovoríme v tom 19. storočí o tej strednej vrstve. V tom staršom období to máme u tých mešťanok a šlachtičiek. V 19. storočí sa to trošičku rozširuje, tak ako postupuje vzdelanosť, tak sa rozširuje aj okruh ľudí, ktorí vedia písať. Ale to vedieť písať, to ešte neznamená, že si vediem denník alebo niekomu píšem, čo si myslím. Pre obrovskú časť obyvateľstva to bolo len, aby vedel počítať, aby sa vedel podpísať, aby vedel si v kostole vyhľadať akú pesničku, alebo viete, to je takéto praktické použitie, ale to nahliadnúť do tých myslí, ako sa vlastne oni cítili, ako sa cítili ako ženy, ako manželky, ako frajerky, ako sestry, ako matky, to vieme o veľmi malého množstva žien. Napriek tomu vieme teda nejako dešifrovať zhruba vekové kategórie, zhruba veľké mesto, malé mesto, po absolvovaní vzdelania, to uplatnenie, ktoré mali. Čiže stále pracujeme s týmto materiálom, ale opakujem, je to veľmi malá vzorka, s ktorou vlastne môžeme zodpovedne prehlásiť, že vieme, čo si o tom mysleli.
1: To sa mi zdá také naozaj zaujímavé taký zdroj, že povedzme, koľko detí navštevovalo školu, koľko z toho bolo, povedzme, dievčat, ako bola tá škola organizovaná, že z toho sa dá na niečo usudzovať predsa len.
3: Celkovo otázka vzdelania žien je, myslím si, že ešte veľmi nezodpovedaná, že ešte tu je toľko možností, čo by sme...
2: Viac
3: otázok ako odpovedí. A keď už teda aj v tomto, keď porovnáme, že tie ženy podstatne neskôr začalo vôbec myslieť na to, že tie ženy by mali vedieť tiež aspoň písať, čítať a tieto základné gramotné návyky by mali mať. Ale potom zase máme celkom nejaké také osvietené osoby, tak osvietených duchov, ktorí už treba v stredoveku presadzovali, alebo proste máme správy o tom, že naozaj v niektorých stredovekých mestkách boli mestské školy a do týchto škôl chodili aj dievčatá. Musíme samozrejme zase vedieť, že to mesto a tá spoločnosť, ktorá vysielala svoje deti do škôl, zase boli tí majetní, tí bohatší mešťania, minimálne teda tá stredná vrstva, že nie je tá mestská chudoba, že z tých detí, ktorých bolo určite najviac v tom meste, tak sa tam málo kto dostal. Ale vieme, že boli tieto ženy, teda dievčatá, ktoré chodili do škôl. No a vlastne vychádzalo to aj z takého racionálneho predpokladu rodičov, teda otca, že to dievča, hlavne keď bola sama, lebo mešťania mali obvykle veľmi málo detí, jedno, dve deti, a keď nemal nejaký remeselník dediča, tak sa predpokladalo, že tú dielňu po ňom prevezme manžel tej céry. To znamená, že tá céra musela, aby teda dohliadala na ten rodinný majetok, trošku sa musela vyznať aj v tom remesle a teda, aby dokázala aj toho svojho nastávajúceho muža, ktorý mal prevziať to remeslo nejakým spôsobom, nie ovládať, ale...
1: aspoň usmerením možno, alebo áno, zorientovať.
3: Kontrolovať. Takže v podstate tá vzdelanosť, nemôžeme povedať, že boli ženy treba v stredoveku alebo v ranom novoveku nevzdelané. Boli veľmi málo vzdelané a boli hlavne jednostranne vzdelávané. Pretože aj tie školy, a hlavne potom vidíme to u tých šľachtických dievčat, ktoré sa učili doma, mali vlastných súkromných učiteľov, respektíve keď mali viacero súrodencov, chlapcov, tak niektorí šľachtici v svojich sídlach zriadovali školy, ktoré boli potom verejne prístupné aj pre deti z okolia. No a vieme o tom, že niektorí dievčatá navštevovali spolu s bratmi tieto školy, ale tiež do určitého veku alebo do určitého takého množstva vedomostí. A keď dovršili teda tých 12-13 rokov, keď už sa začalo vážne uvažovať nad tým, že už je najvyšší čas sa vydávať, tak vtedy to dievča poslali na výchovu alebo na dokončenie výchovu na dvor niektorej spriaznenej šľachtičnej. Tam na tom dvore sa zišlo viacero takýchto dievčat, ktoré sa tu učili už vlastne také spoločenskému správaniu, učili sa komunikovať s ľuďmi a tu sa vlastne aj nadväzovali tie známosti alebo teda tu sa im aj vyberal ten budúci partner. Takže keď dovršila tých 14-15 rokov, tak už to bolo jasné a už sa mohla vydávať. A za tento čas ona nadobudla vlastne tam potrebné množstvo vzdelania na to, aby ju ďalej už usmerňoval ten manžel. Už vedela písať, vedela čítať, vedela sa postarať viac alebo menej o tú šľachtickú domácnosť, to znamená, že aj o dvor, už mala predstavu o tom, že čo v živote ju čaká.
1: O hospodárení.
3: A potom to ostatné, to dotvorenie toho charakteru a vlastne celkové tej ženy už bolo na mužovi. To, čo ten manžel si predstavoval, že taká by mala byť jeho žena, tak on si to už vlastne potom domodeloval. A môžem zase uviesť jeden krásny príklad jednej veľkej lásky, ktorá však vznikala veľmi postupne, a to je prípad Palatina Tomáša Nádaždyho a jeho mladučkej ženy Uršuly Kanižajovej. Nádaždy už bol v podstate starý mládenc, už mal cez 30 rokov, ešte stále nebol ženatý, lebo čakal na tú pravu, ktorá mala dostatočný majetok, pretože Nádaždy bol chudobný. Takže tu išlo čisto len z jeho strany také účelové manželstvo. Kanižajovci vymreli, táto Uršula bola poslednou dedičkou obrovského majetku. Mala 12 rokov, keď si ju zobral. Takže ten rozdiel vekový bol veľký. A ona bola strašne rozmaznaná a teda akože v prvom momente bola úplne nešťastná z toho, že sa musela vydať za takéhoto starého chlapa v jej ponímaní. No a on bol neskutočne trpezlivý, neskutočne vtipný človek, ktorý dokázal toto mladé dievča vychovať tak, že na základe tej korešpondencie, ktorá sa zachovala, môžeme povedať, že to bola naozaj obrovská love story. Že napriek tomu vekovému rozdielu a napriek tomu, že to dievča prišlo do manželstva také povýšené, že čo tento chudák, aj keď bol vysoko postavený, obrovsky vysoko postavený na tom cisárskom dvore, ale bol to chudák, lebo nemal majetok. Že čo on po mne chce, a nakoniec z toho vznikla obrovská láska. Ale to je taký jeden z tých mála prípadov, kde naozaj môžeme postupne sledovať vďaka tomu, že ten archív sa zachoval. No takže v podstate ten život tej ženy bol daný tým, že celé to detstvo sa pripravovalo na manželstvo a tie dievčatá túžili potom, aby sa vydali, pretože oni nevideli iný vzor, videli svoju matku, videli všetky ostatné ženy na tom dvore alebo spriateľené ženy, ktoré prežívali ten istý život. Pre nás je to teda trošku také nepochopiteľné, že v 14 rokoch sa vydávať, ale to už bolo vtedy také, že áno, treba sa vydávať. Tie dievčatá túžili potom, aby sa vydali, pretože oni si mysleli, že v tom už sa uvoľnia im ruky a otvorí sa pre nich iný svet, a dostali sa do inej domácnosti s novým, komplet novým ansamblom okolo, a teda hlavne s tým manželom. Ale proste jednoducho oni si nevedeli ani iné niečo predstaviť. Oni nemali iný vzor. Toto bol vzor, ktorý prežívali ich matky, staré matky a všetky ženy v okolí. A tak to bolo v poriadku. Preto sa tie dievčatá ani veľmi nepriečili. Ako samozrejme, že boli. A poznáme prípady, keď sa niektorá teda ako zaťala a povedala, že no tak ani za svet a nevydám sa. A keď ju prinútili, tak naozaj to manželstvo skončilo nejakým tragickým koncom, alebo teda veľmi zle. Ale to boli naozaj výnimočné prípady a prevažná väčšina dievčat bola donútená k tomu, aj keď sa nechceli, nejak tak sklopili zrak a vydali sa. No a samozrejme, to platí aj pre tú druhú stranu, pretože tých mladých mužov, ktorí teda, povedzme, sa ženili trošku starší, v tom 18-20 roční, tak pre nich to platilo takisto, že nie oni si vyberali tie partnerky, nie to, že ja som videl tam nejakú krásnu dievčinu a tu chcem za ženu, tak to bolo veľmi málo prípadov, keď sa to takto podarilo. Väčšinou manželstvo bolo obyčajným obchodom a tu vlastne naozaj išlo o to, aby sa tým manželstvom upevnili nejaké spojenectva, nejaké majetkové záujmy. Proste naozaj to nebolo o tom, že dvaja ľudia sa ľúbia a teraz preto uzavrú manželstvo a budú žiť, až kým ich smrť nerozdelí.
1: Keď už hovoríme o láske v stredoveku, tak mi nedá nespomenúť trubadúrov a nimi ospevovanú dvornú lásku. Tá totiž pozdvihla ženy na piedestal, na akom sa nikdy predtým a ani nikdy potom už neocitli. A je naozaj pozoruhodné a také zvláštne, ako sa žena, nádoba hriechu a vôbec nedokonalosť sama, mohla stať objektom takého uctievania a ešte k tomu v takých mizogynných časoch. A kde sa vôbec v tom temnom stredoveku vzal takýto model výsostne preduchovnelého vzťahu? Lebo tá dvorná láska vlastne stojí na nedosiahnuteľnosti dámy. Ocitujem jeden z trubadúrov, Guillaume Montanagol, to vyjadril tá veľmi pregnantne. Láska nie je hriešný pád, cnosťou je, čo krášli vzhľad. Z dobrých zmetie i tú smeť a zlých pred zlom zháči, až ich preinačí. Cudnosť v nej má prazáklad. Nájdeme aj u nás v strednej Európe odozvy tohto fenoménu, alebo nič podobné u nás nebolo.
3: Bolo to aj v strednej Európe. Celkovo, keď zoberieme, tak to rytierstvo a rytierský spôsob života prišiel do Uhorska podstatne neskôr, ako sa to rozvinulo trebárs vo Francúzsku. Ale však my sme mali tiež francúzskych kráľov, však nesmieme zabudnúť na Anžuovcov a oni vlastne boli tými, ktorí trošku aj týmto smerom otvorili túto krajinu. Takže áno, bola tu taktiež táto kultúra sa aj v Uhorsku trošku presadila a existovala. Samozrejme nie v takej miere ako vo Francúzsku, ale bolo to tiež. A vlastne tie práce tých trubadúrov, alebo teda vlastne piesne v nejakej inej forme alebo teda v iných reáliach, to zrejme bolo aj na týchto našich kráľovských dvoroch, pretože to patrilo k takej všeobecnej kultúre toho európskeho stredoveku. To, že sa to nezachovalo, to je zase vec okolností, že tak sa tie dejiny vyvíjali u nás, ako sa vyvíjali, ale naozaj aj tá dvorská láska existovala a to, že teda ten princíp toho zbožňovania ženy, samozrejme všetko platonicky, vzhliadanie na ženu ako na tvor dokonalý, ostalo vždy v tej rovine, že si spievame. Ale v skutočnosti to potom ako nebolo až také.
2: Umelecká produkcia.
3: Ale určite aj u nás to existovalo, pretože to bolo naozaj prejav tej európskej kultúry toho stredoveku.

0: Ja by som ešte chcela trošku k tomu detstvu sa vrátiť, že vlastne tie rozdiely medzi mužskými a ženskými potomkami boli vlastne, chlapci boli očakávaní, boli proste, tí boli tí, čo čahali ďalej tú líniu toho rodu. A napríklad bolo úplne bežné, že keď malý chlapec ochorel, volal sa k nemu lekár, ale keď ochorelo dievča, tak sa povedal, že je to v rukách Božích. Čiže chlapci boli výhodnejší pre pokračovanie toho rodu a boli viacej cenení. Súvisí to potom samozrejme so všetkým ostatným, ktoré pri tej výchove vlastne vznikalo. To, že odchádzali do škôl a dievčatá mali domácich učiteľov alebo tak. Tam sa mohla uplatniť tá vlastnosť, tie vlastnosti tej ktorej dievčiny, že keď bola schopná, tak sa dokázala aj v otcovej knižnici si doštudovať niektoré veci alebo rozprávala s bratmi a tak sa vlastne dovzdelávala. Ale proste to, že ten štart bol taký, že tie dievčatá naozaj boli v tej rodine vnímané ako si taký len...
1: Čo už...
0: Áno, že prišlo, hej, tak nepodaril sa chlapec, tak je to dievča. Ale chlapci boli rozmaznávaní v tomto smere, že mohli si viac dovoliť, mohli robiť dlhý, rodičia to nejakým spôsobom vlastne urobili. A aj tie morálne priestupky, aj ako dlhý,
1: no,
0: alebo kartovanie, alebo proste také, to sa chlapcovi vždycky prepáčilo, ale dievčatám veľmi.
1: Dievčatám, ale tak toto je vec o tej morálke, ale myslím, že to ešte necháme na chvíľočku, lebo ešte by som sa predsa len k tomu vzdelávaniu chcela vrátiť, že keď sa na to pozrieme tak úplne do toho raného stredoveku, tak tam aj šľachtickí synovia boli často gramotní, dokonca aj o kráľoch vieme, že neboli vždy gramotní, no ale potom sa to tak začalo dosť meniť. Teda najviac by ma zaujímali tie mestské školy, lebo predsa len u tej šľachty tam záležalo zrejme najviac od osoby toho pána, teda od tej hlavy rodiny, ako sa k vzdelávaniu svojich detí postavil. Ale v mestách bola situácia iná, lebo tam aj to zloženie vlastne obyvateľstva už bolo také diferencovanejšie a možno také trošku slobodnejšie aj, alebo menej hierarchické.
2: Čo sa týka stredovekých kráľov alebo aj teda vysoko postavených hodnostárov, tak naozaj je pravdou, že veľmi často nevedeli čítať a písať, ale vychádzalo to z toho, že oni to vlastne nepotrebovali, pretože mali ľudí okolo seba, ktorí vykonávali všetko to, tak na čo by on si zaťažoval hlavu alebo ruku, ktorá bola naučená na švíhanie mečom a nie na používanie brka. Takže nie vždy preto nevedeli čítať a písať, lebo že nechceli alebo nemali na to, ale proste jednoducho nevideli potrebu, lebo boli tam tí písári, boli tam vzdelaní ľudia okolo nich, ktorí všetko riešili. No a samozrejme, už keď niekto, nejaký otec nevedel písať, tak ako ja si neviem predstaviť, ako už by nejakým spôsobom donútil tú svoju dceru, alebo proste sám si uvedomil, že no ja síce neviem, ale to dievča nech sa naučí. Ako dosť malá pravdepodobnosť. Ale veľkú, veľkú úlohu tu v tom, že to vzdelanie sa stalo takou všeobecnou potrebou, práve zohralo obdobie humanizmu a renesancie. No a samozrejme potom neskôr prispela k tomu aj reformácia, pretože čítanie Božieho slova, to už vlastne patrilo v tom 16. storočí k tomu, čo už mal vlastne každý robiť. Takže už bolo potrebné minimálne vedieť tie základné úkony čítať a písať. No a tie mestské školy, to je taký zaujímavý problém, ktorý taktiež nemáme celkom preskúmaný, pretože aj o tých školách sa nám zachovalo veľmi málo zmienok. Napríklad v zahraničí, vo francúzskych alebo v nemeckých mestách sú tie archívne materiály podstatne mnohovravnejšie, že sú tam zachované tak konkrétnosti, ktoré sa tých škôl týka, kto tam chodil, kto tam učil, čo sa tam učili. V našich školách to bolo podstatne ako horšie, lebo tie archívne dokumenty sa prakticky nezachovali. Takže vieme o tom, že školy boli, pretože treba v daňových zoznamoch je súpis domov a je tam napísaná tá škola. Ale to je všetko. Preto my vieme, že tá škola tam bola. Ale že čo tam konkrétne bolo, pokiaľ tam nebol niekto, vyslovene nejaký učenec, ktorý veľmi často z nedostatku iných príležitostí zamestnať sa, tak išiel učiť a tým pádom sa preslavila tá škola, lebo tam učil ten dotyčný. Ale ináč v podstate naozaj môžeme poskladať históriu našich mestských škôl viac menej len na takýchto čriepkoch, až potom v tom 18. storočí, potom neskôr. Tam už sú dokumenty, ktoré nám dajú o tom. Ale takže my si môžeme viac menej tak vydedukovať alebo analogicky predpokladať, že učili sa naozaj tie základné úkony a teda hlavne potom spievanie, spev, pretože bolo treba vedieť spievať v kostole a samozrejme katechizmus a teda to náboženstvo tvorilo veľkú časť tej náuky, ale okrem tých základných vecí ako čítanie, písanie, počítanie, nie. Potom už boli tie vyššie mestské školy, ktoré však už boli vyhradené len pre určitú takú zámožnejšiu časť obyvateľstva, tak tam už potom sa vlastne tí chlapci, zase chlapci, pripravovali na to, aby mohli ísť, povedzme, ďalej študovať. Či už len v úvodzovkách vyučiť remeslo, alebo ísť na štúdium, pretože prevažná väčšina študentov, ktorá študovala samozrejme v zahraničí, keďže v Uhorsku prakticky nebola žiadna vysoká škola, žiadna univerzita, tak prevažnú väčšinu študentov v zahraničí tvorili práve mešťania, synovia mešťanov, a len taká malá časť boli tí šľachtickí chlapci, ktorí však zase ako to štúdium v zahraničí tiež nemôžeme brať vždy ako štúdium, pretože to bola viac menej taká akože poznávacia cesta, na ktorú ten aristokrat poslal svojho syna, aby sa
1: dúfajú,
2: trošku...
1: Áno, sa
2: ale, ale napríklad veľmi často tak upadajú niektorí bádatelia, alebo teda ani skôr by som povedala tí laickí záujemcovia o históriu, upadajú do takého omylu, že ten a ten šľachtic študoval v Padove, v Siene a v Ríme, alebo v nich, ale on tam bol len zapísaný na tú školu, a keď si pozrieme ten itinerár, a že sa tam povedzme 15. januára zapísal teraz do Padovy, 20. sa zapísal už v Siene a 30. už bol v Ríme, tak nemôžeme predpokladať, že zrejme asi za tých 15 dní alebo 3 dní, ktoré strávil, že niečo tam naštudoval. On proste prišiel, tam sa zapísal do matriky, a to bolo v podstate také akože, ako návštevná kniha. Takže ako nie vždy to, že niekto je zapísaný v matrike, svedčí o tom, že tam naozaj študoval, počúval tie prednášky a že teda tam aj získal nejaký titul. Ale v podstate to bola tá dobová móda, že šľachtickí chlapci chodili na tieto zahraničné cesty. Nemecky sa to volá, že Kavalierstour, v podstate išli tam presne za tým, aby sa z nich stali rytieri, vlastne naučiť sa tie rytierske cnosti. To znamená, že keď máme zápisy o tom, že čo študovali, konkrétne keď trebárs prišli do Ríma, alebo že v Neapole dokonca boli vyslovene školy, alebo také, by som povedal, učilištia, kde sa tí chlapci potom učili rôzne tieto veci, ktoré patrili k rytierskému životu, to znamená, že šermovanie, krasojazdu, tanec, spoločenské správanie, teda naozaj to nebolo nič pre povolanie, to nie. To oni sa naučili naozaj spoločensky stýkať, uzatvárali tu kontakty, spoznávali ľudí, s ktorými potom mohli neskôr udržovať kontakty alebo mať z toho nejaký osoch. Ale naozaj to štúdium na tých zahraničných univerzitách u tých šľachtických chlapcov vždy treba preskúmať, že ako toho na tej škole vlastne naozaj pôsobili.
3: Počúvate Sympozión s Tindou Lendelovou a Danielou Kodajovou.

0: Veľmi sa mi páčilo, keď som sa dočítala, že počas, teda v 17. storočí počas anglickej revolúcie, ženy z anglikanskej cirkvi vyhlásili, že keď Boh miluje ženy také, aké sú, prečo tak nerobí parlament?
1: Toto opäť vie iba inteligentná žena naformulovať takúto otázku. Áno, áno, áno. Čiže zase to zodpovedá len určitej veľmi úzkej skupinke žien.
0: Samozrejme, no tak vždy musí byť niekto, kto ťahá, kto vlastne dokáže silou svojej osobnosti a svojej inteligencie a svojej aj možno jasnozrivosti strhnúť.
2: Musíme však podotknúť, že tieto ženy, ktoré teda toto vyhlásili, tak určite neboli ani v rámci svojej rodiny, ale ani v rámci spoločnosti nejak veľmi populárne. A keď sa tak vôbec pozrieme do minulosti, tak prakticky všetky ženy, ktoré nejakým spôsobom začali veľmi vyčnievať, tak nejak zle skončili. Môžem spomenúť, teraz ma tak rýchlo napadla Johanka Zárku, ktorá veľmi začala vyčnievať a teda potom ju upálili. Ale aj iné ženy, aj také bežné šľachtičné alebo bežné mešťanky, ktoré si nejakým spôsobom začali vyčnievať zo spoločnosti, tak boli veľmi rýchlo odstavené. Jednoducho to sa nepatrilo, to sa nemalo a bolo to treba eliminovať nejakým spôsobom a obvykle to bolo dosť drastickým spôsobom. Keď si zoberieme len trebárs bosorácké procesy, tak naozaj, keď sa začítame do tých zápisníc vyšetrovania, že čím vlastne boli tie ženy obvinené, tak pravdepodobne veľké percento z tých obvinení pochádzalo z toho, že tá žena nejakým spôsobom sa odlišovala, že bola iná. Povedzme, vedela viac, dokázala liečiť napríklad, alebo mala nejaké také vlastnosti, ktoré iní nemali. A vlastne hneď to vzbudilo závisť, hneď to vzbudilo nejaké negatívne emócie a narieknúť niekoho z Bosora sa bolo skutočne najjednoduchšie a veľmi rýchly proces vlastne nasledoval. Samozrejme, Uhorsku môžeme povedať, že oproti iným krajom Európy, tu sme mali skoro až oázu pokoja, čo sa Bosoriek týka, lebo naozaj tých procesov nebolo také množstvo, aj keď vznikli také nejaké plné, ako by som povedala, také neuveriteľné nejaké také hony na čarodienice a to všetko potom po určitom čase ako odznelo a potom bol zase nejaký dlhší čas pokoj, ale naozaj toto je tiež jeden taký znak toho, že tie ženy naozaj nemuseli vyčnieť, pretože prevažná väčšina tých bosoriek, teda bosorákov alebo bosoráckých procesov bolo o ženách, tam 10% bolo asi objedaných mužov v našich pomeroch. No a prevažná väčšina tých žien, ktoré boli trebárs obvinené v mestách, tak tam boli bohaté vdovy, ktoré mali taký dobrý majetok, na ktorý mal kdekto iný záľusk. Takže aj to je to, že tie ženy aj v tomto ohľade jednoducho nemohli byť rovnocenné tým mužom. A jednoducho, keď mala veľmi veľký majetok, že zdedila po otcovi, zdedila ešte aj po manželovi, no tak bolo treba aj
0: nejak... Nemala žena čo znánok, ale ináč tieto obvinenia z bosoradstva, náhodou som si prelistovala, vyšla teraz knižka o Kremnici, Kremnické dejiny a tam som náhodou našla proces tiež s nejakou odsudenou čarodejnicou a boli tam svedectvá, ako boli zapísané. Bolo ich tam asi 15. Z toho dve boli, že prestala dojiť krava alebo také niečo a všetko ostatné bolo, že má zlú povesť, povedali o nej, ja som počul, ja tu síce nebývam, ale viem, že vlastne trvivá väčšina tých svedectiev to boli také, že niekto niečo povedal.
1: Nemohli jej nič dokázať
0: podľa žiadnych zákonov. Stačilo len to, že ona má zlú povesť, ja som počul a hovorí sa o nej, že...
2: No, prevažná väčšina tých procesov bola o tom, že niekoho z niečoho nariekli. Samozrejme, boli také ženy, ktoré sa nejakým spôsobom nevhodným správaním prejavovali. Napríklad, keď mali také uvoľnenejšie mravy, že trebárs mala viac partnerov a ten sexuálny život neviazaný, to naozaj nebolo vhodné vtedy. U žien, sa podotýkam, že u žien to nebolo vhodné. Takže to už bol dostatočný dôvod na to, aby tá žena mala zlú povesť a keď má niekto zlú povesť, tak samozrejme určite to niečo na tom bude a určite má ešte za ušami niečo ďalšie. Takže stačilo aj na to, že keď tá žena nemusela mať ani zlú povesť, len mala povedzme tak, akože, ako sa hovorí, že nevymáchanú hubu, že nejak veľmi škaredo rozprávala, nadávala, alebo nedaj Bože urazila niekoho z vrchnosti, tak to už bola akože naozaj priama vstupenka do pekla. Mohlo sa jej to stať osudným.
0: No to je zaujímavé tiež, že prečo vlastne väčšina odsúdených v týchto čarodejnických procesoch boli ženy. Neviem, či to nesúvisí aj s tým, že naozaj mnoho žien práve boli tieto liečiteľky a že tých mužov liečiteľov bolo menej. Či nemôže to hrať rolu?
2: Celkovo tých liečiteľiek a v tých bosoráckych procesoch nejak výrazne veľa nie je. Ale vo všeobecnosti tá žena mala vždy blízko k takým telesným, povedzme v tom dobovom chápaní, nečistým úkonom. To znamená, že pre muža bolo úplne nepriateľné, aby bol pri pôrode. Pôrod bol prakticky až do 19. storočia naozaj ženskou vecou a lekári chodili k pôrodom predtým len v úplne výnimočných prípadoch. To naozaj museli byť výnimočné prípady, lebo tá žena, tá babica a spolok ďalších žien to hravo zvládal. Takže to, že tie ženy sa potom starali o... Jednak ten pôrod bol samo takou magickou, mysterieskou vecou, že to pre mužov bolo niečo nepekné. A celkovo, čo sa týkalo tých biologických procesov v ženskom tele, taktiež je to vec, ktorá pre chlapov bola nečistá. Ktorá,
0: no, však len 6. nedelky napríklad, že nesmeli jej do kostola.
2: Takže to je len, že tá žena už mala vlastne tým, že bola žena, už mala so sebou taký nejaký byľak toho, že je nečistá. Už len priamo takýchto biologicko-fyziologických dôvodov. No a potom ďalšia vec, jednak to, že tie ženy nemuseli byť liečiteľky, ale starali sa o každého v domácnosti alebo aj v blízkom okolí. To znamená, že prichádzali do styku s rôznymi nečistými praktikami, počnúc umývaním mŕtvol, cez rôzne ošetrovanie rán a vlastne takými úkonmi, ktoré boli považované za nečisté. Si musíme uvedomiť, že vlastne aj chirurgovia alebo rôzne remeslá sa považovali, katovské remeslo napríklad, sa považovali za nečisté práve preto, že prichádzali do styku s krvou. A to v mentalite dobového človeka vytváralo určitú bariéru. A toto preklenúť bolo veľmi ťažké. Ale veľmi ľahké bolo na základe toho nájsť nejaký dôvod, pre ktorý tá žena bola nejakým spôsobom zlá.
0: No áno, to je vlastne tak, že keď pomohla, tak bola čarodenica, lebo pomohla s diablovou pomocou, keď nepomohla, tak bola čarodenica, lebo chcela zle, že veľmi nemali na výber. To asi bude tak. Dobre, tak necháme asi čarodenickú tému.
1: Mohla by som sa aj tým výnimočným ženám ešte z toho dôvodu, že za výnimočné môžeme považovať i svetice. Samozrejme, ich prejav viery a oddanosť tej viere spôsobila to, že sú teda boli blahorečené a teda neskôr prešiel ten proces kanonizácie. Ale oni vo svojom ľudskom živote boli vlastne všetky nejaké vzdorovité. Každá sa z nich zoprela niekomu, otcovi, manželovi, vrchnosti, panovníkovi. Čiže ako pedagogický vzor, ako výchovný vzor, oni boli nepoužiteľné. Lebo to boli ženy so svojou vôľou, ktoré prejavili svoju vôľu a dokonca, aj keď vedeli, že im hrozí za to trest, veď tie martyria, čo museli oni absolvovať, to bolo príšerné. A opäť to bolo iný druh mučenia ako mužov. Odrezať prsia, vypichnúť oči. Proste to všetko boli veľmi kruté záležitosti. A preto aj tu vidíme na tom, že i dokonca i svetice mali za sebou vlastne tú cestu takú, že urobili niečo, čím na seba upozornili, pútali na seba pozornosť, čo nebolo to normálne, to správne. Že na jednom strane tu máme ženy, ktoré sú odsúdené preto, lebo nie sú dostatočne Božie stvorenia a na druhej naopak zase také, ktoré sú príliš. Vlastne, čo je tá norma? Že ozaj to vyzeralo tak, že tie ženy proste musia byť v tých svojich domácnostiach a vlastne robiť len všetko okolo tej svojej rodiny a potom to tak, ako si k prejde.
0: No ale zaujímavé práve je, keď hovoríte, že áno, je to vlastne pravda, že prakticky všetky tie svetice, alebo teda väčšina z nich, neviem až tak presne, že sa vlastne vzopreli, ale napriek tomu boli potom uctievané.
1: Takže v tom vidím strašne. Pretože sa vzopreli v mene viery. To je zase niečo iné. Ale oni prejavili ľudskú veľmi statočnosť a takú ozaj...
0: No, tak v mene viery, áno, to je pravda.
1: V mene viery, to je úplne iný kontext, ale ja som to chcela na tú výchovu použiť, že vlastne nemohlo sa argumentovať tým, že sa hovorilo, tam vznikli tie hagiografie, teda tie ich životy, tých svetíc a to ich detstvo. Len tá bezproblémová časť sa vždycky hovorila. Čiže tiež to bolo len tak, že nepatrili celé tej cirkvi, ale len ten výber tých informácií.
0: No tak zaujímavé je ale pre mňa aj to, že vlastne aká strašne silná je tá všeobecná ľudská potreba, teraz poviem v úvodzovkách, všeobecná ľudská potreba nevybočovať z toho, čo je práve priateľné. Lebo toto je vlastne niečo, čo nás sprevádza až dodnes. Má to rôzne formy, ale v podstate ten tlak spoločnosti na to, aby človek nebol nejaký iný, nejak veľmi sa neodlišoval, tak to v podstate si myslím, že stále platí.
2: No určite to platilo ešte pred niekoľkými desaťročiami, nie mnohými desaťročiami, pretože nakoniec my sme tiež zažívali tieto rovnostárske, že všetkým rovnako a niektorí boli rovní, niektorí rovnejší, ale prakticky v globále teda všetci sme mali mať rovnaké práva, rovnaké povinnosti. No ale samozrejme to nikdy tak nebolo, že by to skutočne aj sa to dodržiavalo. A keď ideme čím ďalej do tej histórie späť, tak tým je to problematickejšie. A konkrétne v Uhorsku to bolo vždy tak, že to uhorské právo, aj keď existovalo, ono malo jednu takú zvláštnosť, že bolo obrovsky pružné. Že naozaj sa dalo, ako aj hovorí sa, že paragrafy sú preto také skrivené, aby sa dali vždy hľadať nejaké zákruty, ale to uhorské právo a hlavne teda výkon toho uhorského práva bolo vždycky o tom, že ten istý zákon sa uplatnil na dvoch ľudí, ktorí boli v tej istej veci namočený úplne rozdielným spôsobom. A samozrejme, tam potom boli tie rôzne vplyvy. A myslím si, že to nebolo len to uhorské právo, ale že to ako vo všeobecnosti vo svete je vždy tak. Ale vlastne neviem si predstaviť, že by existovala taká spoločnosť, ktorá by naozaj bola bez týchto ľudí, ktorí nejakým spôsobom vyčnievajú. Lebo jednoducho bez tých ľudí by sme sa nikam nepohli. To by sme boli na jednom mieste, by sme prešlapovali ešte niekde, možno by sme zlízali zo stromov. Ale vďaka všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom, či už v dobrom alebo v zlom, vybočili z tej normy, pretože

0: Spomínali sme už, že veľkú zmenu priniesla reformácia, najmä čo sa týka teda toho vzdelávania, prístupnosti vzdelávania pre ženy, no ale potom nejaký ten čas prišla priemyselná revolúcia a tá si myslím, že tiež dosť zamiešala karty, čo sa týka postavenia žien v spoločnosti.
1: Priemyselná revolúcia je súčasťou takého obrovského fenoménu a tým je osvietenstvo. V podstate osvietenstvo dodáva ten duchovný rozmer všetkým ďalším aktivitám a v rámci osvietenských teórií už vlastne je tu snaha vnímať človeka ako takého, ktorý každý má právo si voliť, kde sa bude realizovať. Čiže sú tu oddelené profesie, začínajú sa špecializovať profesie, na ktoré treba určitú prípravu. Zavedie sa povinná školská dochádzka. To je veľmi veľký zlom. Napriek tomu, že sú to hlavne v dedinskom prostredí, sú to hlavne rodičia, ktorí neposielajú svoje deti do škôl, ale posielajú ich pásť husy a kačky a podobne. Čiže je zákon, ale to ešte stále neznamená klasické uhorské, že to tak aj platí. Ale už z toho zákona je jasné, že sa vlastne tá elementárne školstvo dostávajú všetci rovnako. Ale i tu je taká zásada, že v dedinských školách sedia chlapci vpredu a dievčatá sedia vzadu. Čiže zase sa im dostáva väčšia pozornosť ako tým. Alebo proste sa uvažovalo, že na čo to dievča vlastne nepotrebuje to takéto vzdelanie. Ale osvietenstvo spôsobilo aj to, že žena sa začína, predovšetkým teda začneme to aristokratickou ženou, ktorá o tom opäť napísala, ktorá je zobrazená na obrazoch, čiže o ktorej vieme povedať, má dokumenty o majetku, o dedinení a podobne. Vieme o nej povedať čo najviac. Ženy získavajú nové postavenie v tom význame, že sa vytvárajú, osvietenstvo funguje na tom, že si ľudia vymieňajú informácie, či už v knižnej podobe alebo ústne. Vytvárajú spoločnosti učené alebo predstupeň učených spoločností a ženy tu začínajú spočiatku fungovať ako isté organizátorky, ako tie, ktorí pripravia miestnosť, salón, k tomu, aby sa mohli stretnúť učení muži. Ale čo skoro sa stanú súčasťou týchto debát, je už úplne bežné, že na konci 17. storočia začínajú ženy publikovať. Spočiatku je to sakrálna literatúra, ale potom sú to romány, básne. Čiže začína sa tu tvoriť aj taký trh s literatúrou, ktorej autorky sú ženy. Môžu sa muži na ne pozerať tak trošku cez prsty, ale

0: už je tu veľká skupina žien, ktoré tvoria, a opäť sú to ženy, ktoré majú vzdelanie, čiže väčšina z nich má nejaký šlachtický alebo minimálne meštianský pôvod a majú absolvovanú tú školu. Ale to, že sú nielen organizátorky, ale aj participujú na tých debatách, to je opäť zmena. Predtým mala žena byť ticho, keď hovorí múdry muž. Teraz mohla organizovať múdrych mužov a ona určovala, ktorý bude kedy vystupovať. Väčšinou to boli ženy bohaté a vlastne do ich sálno prichádzali muži nemajetní. Darmo on mal tituly, ale vlastne musel sa podrobiť spôsobom, ktoré určila domáca pani. Salón si nezakladali hlúpane. Salón si vždy zakladali ženy, ktoré sa chceli jednak predviesť, ale chceli predviesť aj to, čo vedia. Čiže svojím spôsobom, i keď nie úplne vzdelaním, ale snahou byť in, byť vedieť, čo je nové, aká literatúra sa publikuje, ktorý román je slávny, čo sa rieši v parlamente. To všetko tie ženy už vedeli, lebo boli vlastne pri tom a vedeli o tom diskutovať. Tú kultúru diskutovania, čo bola celé stáročia mužská záležitosť, sa zrazu, tu sa to stalo koedukované a ženy do tohto procesu vstúpili ako organizátorky. To je veľká zmena. Začalo sa hovoriť o ženách ako iniciatorkách v rámci tej oblasti milosrdenstva, starostlivosti. Proste patrilo sa, aby majetné ženy oddávali určitú časť svojho majetku na charitatívne inštitúcie. To sa proste patrilo. To bolo v rámci kresťanských zásad, ale patrilo to aj k takej bežnej spoločenskej norme, že ten, kto má, musí sa podieľať vlastne na tom. A toto vlastne udržuje sa aj v 19. storočí, kedy formálne už neboli privilegované stavy. Napriek tomu ich majetnosť, ich solventnosť, ich zavezovala k tomu, že by mali pomáhať chudobným. To v predchádzajúcich obdobiach bola len taká veľká vízia kresťanskej lásky a tak. Ale tuto sa to stalo na prelome 18. a 19. storočia, sa to stalo vlastne požadovanou normou správania sa na verejnosti. Čiže bolo mnoho meceniek žien, ktoré prispievali do kláštorov, ktoré do nemocníc, do škôl, ktorá ako mohla, niektorá dávala peniaze, niektorá zaplatila učiteľa, niektorá dávala posteľné prádlo, financovala alebo dávala len potraviny. Proste kto ako mohol. Ale to už patrilo k takým akoby ženským úlohám, že sa už nestará len o svoju rodinu, ale vlastne aj o svojich blížnych. A tu vlastne vidíme ten krok, že žena vystupuje z domácnosti, zo svojej rodiny a vlastne tú materskú starostlivosť prenáša aj na niekoho iného, ktorý už je mimo jej rodiny. Robí to isté, ale robí to aj viacerým, nielen svojim deťom a svojmu manželovi a podobne. Samozrejme, všetko to muselo byť veľmi morálne. Proste ona nemohla vstupovať do nejakých debát s furmanmi. Na to boli určení iní ľudia, ale financovala, stála za tým, chodila na školské akadémie, chodila na rané pobožnosti do kláštornej kaplnky. Proste ženy sa zapojili do toho verejného priestoru v istých funkciách. Opäť to bolo to opatrovanie, starostlivosť o deti, dohliadanie a to. Ale už to nebolo len v rámci rodiny. Proste rozšíril sa ten priestor, kde mohli pôsobiť.
1: No a potom prišla francúzska revolúcia, ktorá tiež zmenila pomery nielen vo Francúzsku, ale potom vplývala na vlastne pomery spoločenské v celej Európe. A tam by som ešte, už ste spomínali deklaráciu práv občana, človeka a občana, tak na to tiež doplatila, keď sme hovorili o výnimočných ženách, ktoré vždy na to doplatili, že boli výnimočné, tak autorka práve toho manifestu, tej deklarácie práv ženy a občianky tiež skončila napokon pod gilotínou. Ale zase tiež je známe, že v tých časoch počas francúzskej revolúcie ženy boli veľmi aktívne, že sa veľmi aktívne podielali na tých zmenách.
0: V dobrom i v zlom. Častokrát sa dali zmanipulovať zástupy žien, pretože z revolúcie prišlo aj nezásobovanie Paríža potravinami, pretože obchodníci tam prestali chodiť, keďže to bolo rizikové. A bolo niekoľkokrát zneužité ženy, ktoré stali na trhu a čakali, až prídu z vidieka, zásobovači ani nie prišlo, takže potom vlastne urobili takú revoltu, ktorá končila až tým, že vlastne kráľovskej garde odsekávali hlavy a nosili ich po meste. Čiže ženy boli manipulovateľné v tom, že ako náhle kričali, že mne doma hľadujú deti, tak to ich proste vyrážalo do ulic a boli schopné zapojiť sa aj do tých najväčších násilností. Ale na druhej strane boli tu i ženy, ktoré sa naozaj postavili za práva žien ako občaniek, Čiže nie ako ľudských bytostí, ale ako občaniek. To je opäť ešte trošku posun, na rozdiel od toho, ako sa potom v 40. rokoch 19. storočia postavia na novo zákony. Takže ženy majú rovnaké práva ako muži občania štátu, čiže majú právo na, keď sú obžalované, na obhajcu, na obhajovanie, majú právo na svoje majetok a proste je to ďalšie záležitosti. Ale ja by som vlastne chcela povedať, že Olympia de Gudes, ktorá vlastne, ktorú ste vy spomínali, že je autorkou toho ženského variantu, teda tých práv, ona v podstate, to sa trošku skresluje, ona vlastne nezomrela kvôli tomu, že mala nejaké feministické heslo. Ona v tej revolúcii bola, ona bola známa autorka divadelných hier, mala 50 rokov, bola vdova, bola úspešná spisovateľka. Čiže už prežila určitú obdobie, že vlastne s manželovými peniazmi vedela sa uživiť, presťahovala sa do Paríža kvôli tomu, aby mohla literárne tvoriť. Vychádzali jej hry, hrali sa jej hry, ale ona vlastne zaplatila na to, že v čase, keď bol internovaný kráľ, ona sa práve preto, že obhajovala tézu, že každý má nárok sa brániť pred súdom, sa postavala na stranu kráľa a dožadovala sa, aby bol kráľ, aby to bol riadny súdny proces. A aby to nebolo len, že proste ťa popravíme len preto, že si kráľ. A to isté, keď potom sa zmenila vláda a žirondisti sa dostali vlastne do väzenia, ona sa zastala svojich priateľov žirondistov. Čiže ona vlastne bola politickým väzňom, nie za názor na ženské rovnoprávnosti, ale práve tá mašinéria ju zošrotovala vlastne toho.
1: No, ale keby nebola trčala, tak jo.
0: Bola známa, preto sa aj postavila, mala pocit, že môže zobrať na seba úlohu ich obhajkyň, čo vlastne ona sa dobrovoľne prihlásila, že ich bude obhajovať, keďže ten režim im to neposkytoval. Čiže to bola taká, opäť teda vyčnievala. A v tom istom čase v Anglicku máme zase ďalšiu takú predstaviteľku, Mary Wollstonecraft, ktorá takisto vlastne spísala, že práva, ktoré sú zakotvené, sa nemajú týkať iba mužov, ktoré sú zakotvené v ústavných dokumentoch. Majú sa týkať vlastne aj žien, lebo ženy sú, a tu je ten posun, nielen občianky, oni sú ľudské bytosti. Aj preto majú práva. A to máme koniec 18. storočia a teraz sa zvažuje, či teda žena je ľudská bytosť, alebo je len nádoba hriešna. Či má právo. V tom čase sa robili už pitvy, už oficiálne, nielen tajne, na lekárskych fakultách. A vlastne vznikla teória, že sa prevažovali mužské a ženské mozgy. Čiže žena naozaj je schopná vlastne určité výkony. To sú, podľa mňa, to sú až dehonestujúce teórie, ktoré sa snažili dokázať, že biologicky žena nie je schopná vlastne zastať také isté funkcie ako muži. Hoci to robili osvietenci. Čiže vlastne tá argumentácia bola vždy, v tých polobníkach bolo za aj proti. A dlhé stáročia prevažovali tí, ktorí tvrdili, že teda žena to nie je schopná bez toho muža existovať.

0: Mohli by sme sa preniesť teraz v tej druhej polovice 19. storočia, lebo tam si myslím, že už jednak aj čo sa týka vzdelanosti, ktorá teda poskytuje naozaj tú bázu uplatnenia, tak tiež sa tam už pomery dosť posunuli dopredu.
1: Áno, v obdobie francúzskej revolúcie sa potom vlastne prerastlo do tých napoleonských a protinapoleonských vojen a tam sa považuje za taký istý zlom, že keď v roku 1805 bolo veľké bojové stretnutie, hovorí sa o bitke troch cisárov. A keď v roku 1813 bola bitka tých istých súperov, hovorí sa o bitke národov. Čiže tu sa niekde rodí nacionalizmus, teda samozrejme ako myšlienkovo to funguje už predtým, ale masovo sa rozširuje. A do ženskej otázky vstupujú aj záležitosti tohto nacionalizmu, ktorý postaví tezu o tom, že žena je potrebná, lebo ženy vlastne tvoria tú druhú polovicu každého národa. Čiže sú potrebné pre početnosť. To je jedna vec. A druhá vec, sú potrebné preto, lebo ženy vlastne vychovávajú dorast, vychovávajú deti. Aby vychovávali deti v tom národnom duchu toho konkrétneho národa, je potrebné, aby aj oni boli aspoň teda to základné vzdelanie by mali. A preto sa začne tlačiť na to, že hoci povinná školská dochádzka už je 40 rokov zavedená, že vlastne musia vzniknúť aj školy, ktoré sú nad rámec elementárneho vzdelávania aj pre bežnú populáciu, nie len pre aristokratky, ale aj pre bežnú populáciu. A začínajú vznikať školy, ktoré sa označujú ako vyššie. Hoci sú, dnes by sme povedali, že sú to taký nejaký predstupeň stredných škôl, zhruba od tých 12 rokov do 15, a mali opäť rôznu formu. V dedinskom prostredí to boli väčšinou cirkevné, záležitosť cirkvi, ktoré financovali učiteľa, a tam sa vlastne zdržiavali dievčatá, už mimo chlapcov. Elementárne školstvo bolo koedukované. Ale tieto stredné školy, teda tie vyššie, ako sa označovali, tam boli dievčatá opäť oddelené od chlapcov. Chlapci išli na normálne školy, ktoré vzdelávacie inštitúcie, ale dievčatá tu zostávali vlastne buď sústredené v tom svojom mestom prostredí, v ktorom sa nachádzali, pričom vzdelávanie si zobral na starosť miestny farár alebo jeho sestra, alebo nejaká radová sestra, ale to boli generačne ženy, ktoré sami ešte nemali odbornú prípravu pedagogickú a sami mali vlastne absolvované len to elementárne vzdelanie. Čiže vlastne tam sa kladlo, že tieto školy majú ženu pripraviť, aby bola morálna v kresťanskom duchu a aby sa naučili vlastne všetko, čo budú potrebovať v budúcnosti. Preto väčšinou sa im aj hovorilo tiež domáce školy, lebo sa tam učili štrikovať, háčkovať, a čo je absolútne jedna z najpočetnejších hodín okrem náboženstva, bolo, že dievčatá sa venovali štrikovaniu, háčkovaniu a kurzu šitia, ktorý spočíval v tom, že oni nešili, oni vlastne prerábali staré veci na nové. Učili sa do nekonečna. Najčastejšie bolo na košeliach a blúzkach vlastne vymeniť goliera manžety ako najrizikovejšie. Potom na kabátoch. Čiže do nekonečna vlastne prešívali čo z dospelého, z mužského na chlapčenský, z chlapčenského. Ešte keď už poškodené sa odstrilo, ešte menšiemu dieťaťu
0: ja
1: sa
0: to
1: dalo. Toto fungovalo veľmi dlho. Hovorilo sa tomu, že to sú základy šitia, ale vlastne to bolo o tomto. Potom si tam dievčatá pripravovali so sebou prinesenými materiálov, si robili veci do výbavy, že obšívali plachty, obrusy, vyšívali si monogramy. Čiže takýmto spôsobom vlastne tam trávili čas. A tie školy, ktoré potom už viedli vlastne tí národovci, ktorí, že už bol to farár, ale zároveň sa angažoval aj v národnom hnutí, tak buď jeho sestra, alebo on sám prinášali literatúru a tú literatúru vlastne počas týchto ručných prác čítali tým dievčatám. Alebo niektorá z nich to čítala. Literatúra, neexistovali nejaké cielene budované knižnice. Knižnice boli budované z darov. Čiže čo kto priniesol a ten pán farár to určil, alebo miestny učiteľ, že to je vhodné pre dievčatá tejto vekovej kategórie, aby sa vychovali v mravné a hospodárne uvažujúce, tak vlastne tá sa čítala. Týmto spôsobom prebiehala aj výuka cudzích jazykov. Uhorsko je krajina, kde je úplne bežné, že aj obyčajný človek vie odpovedať v dvoch alebo až v troch jazykoch. V jazyku, v reči, kde býva, vie trošku nemecky a maďarsky. Samozrejme nevie filozofické traktáty písať, ale vie bežne na trhu sa dohodnúť alebo takto. Čiže vlastne tá bilingválnosť alebo trilingválnosť sa tu akýmsi spôsobom očakávala. Preto aj výuka tých jazykov spočívala v tom, že sa neučili gramatické pravidlá, tak ako napríklad na hodinách latinčiny. To bolo do nekonečné gramatika. Nie, ale tu sa tak, že sa čítala beletria, ale neznáme termíny sa vlastne preložili. A popri tom jedna čítala a zvyšok zase štrikovali, háčkovali alebo obšívali, tie dievčatá vyšívali. Že tie ručné práce vlastne z tých, ako boli tie plány, že asi 26 hodín týždenne by mala byť táto výuka, tak z toho oni minimálne 16 mali vlastne spojených s tým, že mali vlastne tieto ručné práce. Veľké také projekty nacionalizmu zriadiť vzdelávacie inštitúcie pre dievčatá sa rozvíjali v 40. rokoch, ale vlastne stroskotali na tom, že sa nedotiahli do konca, prišla revolúcia a potom už boli úplne iné vlastne podmienky. A oni na báze tých cirkevných zborov vlastne fungovali, takzvané nedeľné školy. Nedeľné školy nie sú pre kategóriu žiacky, vekovej žiakov, ale pre dospievajúcich a dospelých, ktorí sa chceli zdokonaliť ešte pre vás v písaní alebo v čítaní, alebo proste chceli tráviť kultivovaným spôsobom, chceli takto tráviť čas. Čiže fungovali tu tieto vzory týchto nemeckých škôl, ktoré boli zo zahraničia. A pre deti, alebo pre dievčatá od zhruba toho 12. roku sa celé toto obdobie tejto akože vyššej školy alebo výchovného ústavu. Výchovný ústav si mohli zriadiť na základe nariadenia ministerstva kultu aj ženy, také, ktoré mali absolvovať, dajme tomu, kláštornú školu. A vlastne to boli, volalo sa to výchovné, nie vzdelávacie ústavy. Dievčatá tam zakotvili na 1, na 2 alebo na 3 roky, akože čakajúc, kým definitívne zakotvia v prístave manželskom. I boli to také odkladačky vlastne pre dievčatá. A opäť to bolo o tom, že boli tam same dievčatá a čítali, sem tam niečo napísali. Ak niektorá písala básne, mohla sa teda tam prezentovať. Podstatnú časť, čo bolo cielené, bolo nácvik nejakého programu, aby mohli potom vystúpiť pri nejakom cirkevnom sviatku alebo proste na verejnosti, čo bolo veľmi dôležité, pretože tie dievčatá sa zároveň takto predvádzali a vlastne ten otvárali si ďalšie dvere na tom sobašnom trhu, ďalšie šance, predviedli sa, že sú vlastne schopné. A niekedy sa im hovorilo tiež aj čitateľské besedy a fungovalo to tak, že každá teda priniesla nejakú knižku a to, ale zároveň si priniesla aj to štrikovanie alebo háčkovanie. A čo bolo také, aby to vyzeralo tak trošku noblesne, bolo naučiť na klavíri. To fortepiano, brnkanie na fortepiano, hoci niektoré to neznášali, ale patrilo to k tomu, že týmto sa prezentovala, to bol reprezentačný znak tej rodiny. Že vlastne my na to máme, aby naša dcera mohla takto. Čiže nielen v tých aristokratických rodinách, ale aj v bežných mestských rodinách proste patrilo k dobrej výchove, aby dievča vedelo niečo zabrnkať.

0: A na záver ešte niečo o mentálnych bariérach.
1: Aby som dokázala ešte na to, aké boli silné tie predsudky, uvidím príklad, ktorým ja si myslím, že hovorí za všetko. Terezia Vancová, keď napísala knihu Jan Vansa, teda o živote svojho muža, o nej je známe, že pán Vansa bol chorý, čiže ona často v stave jeho chorób riadila celú agendu cirkevného zboru, potravinového spolku, proste robila všetko možné za neho. Bola redaktorkou denice, bola spisovateľkou. Ona sama napísala v svojom životopise, že vlastne začala sa takto verejne angažovať až potom, ako jej zomrelo dieťa. Podobne ako Elena Maroty Šortesová dávala to do súvisu s tým, že vlastne stratila tú starostlivosť o deti a preto sa začala verejne angažovať. Čiže to isté aj Vansová. Všetko to robila na kolene, ale dokázala to riť. A keď jej vyšla kniha, tak jeden z recenzentov, ktorý bol Ondrej Devečka, manžel Heleny Turcerovej, ženy, ktorá prvá absolvovala Sorbonu, čiže on nemal doma puťku, on mal ženu univerzitne vzdelanú, napísala recenziu s tým, že akože kniha v poriadku, ale že všetko to, čo robí, robí tak, že nezanedbáva ani manžela, ani domácnosť. Teraz si predstavte, že by recenzia na nejakú knihu Vajanského alebo Kukučina začínala tým, že je dobrý k svojim deťom a je láskavý, upratuje si po sebe. Ale to je proste spoločensky je to nemysliteľné. Je to nezmysel. Ale v prípade, že šlo o ženskú spisovateľku, tak to bolo úplne normálne. Ubezpečí, že ona síce píše, ale inak má všetko v poriadku. Všetko inak je OK. Áno, muž má všetky gombiky, všetko je v poriadku. Čiže toto prekonávanie týchto mentálnych bariér bolo veľmi komplikované. A ja netrúfam povedať, či už sme ho prekonali.

V dnešnom vydaní Sympozionu diskutovali doktorka Tünde Lendelová a doktorka Daniela Kodajová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na príprave programu spolupracovali hudobná dramaturgička Lida Hodulíková, zvukový majster Dušan Kozák, zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková.

0: Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
1: Rádio Devín. Rozhlasová hra pre mládež.
3: Slovenský rozhlas uvádza reprízu pôvodnej hry pre mládež Jakuba Nvotu Tajné roky za komínom.

No prosím, človek sa zrúti, ani nevie ako, aj taký kameň, čo narobí v kolese. To by som si nikdy nepomyslel. No to zas bude výčitiek. Koľkokrát by len taký kostolník vravel pán farár, nikdy nebrzdiť pred ňou, nikdy. Nuž, čosi nevyspytateľné je v nás. 5 hodín ráno a už taká spara. A predsa sa nehodí, aby som tu takto opravoval takýto bicykel. To bolo kdesi za komínom. Ešte ma tu niekto uvidí. Technika. Zmotnený pokrok dokonal svoju pomstu. Tu, uprostred dvoru. Ľudia ráno vstanú a kam si sa vydajú, nevidiac znamenia. Cesta je zradná a konečná. No. A je dobicyklované. Bože, bože. Kam nás to posie?

0: Spadám ťa raz, dvakrát možno. A už padám do snov hneď. Padám rovno. Vlastne z nožmo. Už nás poznám na spameť. Ďau!
1: Čo je? Čo je na tej streche? Rozbijame škridlice, čo?
0: Ty si úplne sprostý.
1: A teraz sa prečo hneváš?
0: Mohla som sa zrútiť až dole, na zem. Chápeš?
1: No.
0: Ty si tak sprostý.
1: No prečo si na mňa taká?
0: Lebo. Čo robíš v rodičovskej spálni? Vieš, že tam len tak nesmieme.
1: Dnes v noci sa zabudli zamknúť.
0: Vždy, keď sa pohádajú, tak sa potom nezamknú.
1: Zabudnú od zlosti.
0: Koľko je hodín?
1: Prečo si zase na streche?
0: Nechoď sem!
1: Zase si v piatok ráno na streche a chodíš tam. Je to kvôli Edovi, čo? Odkedy si sa bola kúpať a hodil ťa do vody, loziš na strechu. Aj tú modrinu, čo odvtedy máš, si opatruješ.
0: Zmizni spať!
1: Ale mne sa snívalo. Škaredé. Naozaj. Kopali sme na starom cintoríne. Zrazu sa otvorila tá stará kaplnka a vyšla odtiaľ pani Margaretka. Na tvári mala ten svoj závoj a nič nehovorila. Len kráčala. A pod závojom mala zlaté zuby.
0: Je to starostová žena. A starosta sa stratil. Mama vravela, že si vie predstaviť, aká môže byť nešťastná.
1: Mama jej videla do tváre.
0: Stále má závoj.
1: Ale ja som jej tam videl. Má tam zlaté zuby. Čo to bolo?
0: Čo robia naši?
1: No spia, čo by robili? Otec má sieťku na vlasy a zacvakol všetku perinu medzi nohami a mama je zima. Zakryla sa vankúšom. Mohol by som ti niečo doniesť?
0: Cigarety.
1: Aj ty už fajčíš. Ktoré chceš? Pod matracom mám dve ukradnuté, ale viem, kde si ich schovávaš. Ty, už 2 roky.
0: Zober otcové. Ale opatrne, keby na to prišiel, do smrti by nám to omielal.
1: Nikdy nás nebije.
0: Ten sa nás asi nikdy nedotkne. Ale má k nám mravoučné prejavy. Niektorí otcovia kričia a po očku sledujú, ako rodina okolo nich spratáva riad. Ten náš strašne veľa rozpráva. Ako by nás všetkých vydieral.
1: Au! Lepšie sa posuň. Máme tu aj komín. Tu sú cigarety. Ťaháš lokotku alebo pľúcaka?
0: Čo?
1: No, ako fajčíš. Ak len potiahneš a všetko vyfúkneš, tak je to lokotka. Lokomotíva, rozumieš? Ak aj šľukuješ, tak je to pľúcak. Ja už ťahám pľúcaka.
0: No, nemusel by si.
1: Ja viem. Aj mi to nechutí. Ale bol by som sráb. Ja viem, prečo tu sedíme.
0: Povedala som ti, aby si prestal.
1: No včera bola zábava. Ty berieš za Edom. To je majster sveta. Ráno potom vždy spievajú a idú. Vždycky vstaneš a na streche ich pozoruješ. Aj básničku si mu napísala.
0: Nebola preň ho.
1: Ty ešte niekoho máš?
0: Nebola preň ho a hotovo.
1: Ty máš toho Eda rada.
0: Normálne sme plávali. A zrazu prišiel až ku mne. V plávkach, bol celý mokrý. A chcela by som išla plávať s ním. Vraj mi ukáže elektrického úhora. A ja som nešla a on ma tam hodil. A sám skočil hlavičku.
1: A potom?
0: Už sa nevynoril.
1: A je to somár. Daša? Myslím, že... Na líci máš slzu.
0: Hugo, ja som strašne hlúpa však.
1: Náhodou si hviezda.
0: Som hlúpa a škaredá.
1: A je to tu.
0: Nepozeraj sa tam. Už aby boli tie hlúpe oslovy okolo tých mojich narodenín preč.
1: Prečo? 18 máš až za 2 dní a to moje už teraz taký zmetok, že keď na pol dňa ujdem, nikto si to ani nevšimne. Trafil som ho frajera.
0: Koho?
1: Moje da preca. Povedz, že sa netešíš.
0: Teším. Ale ak znova trafíš učiteľa ako naposledy, máš doma vážny problém.

0: Magda. Magda.
1: Čo je?
0: Niekto nám chodí po streche. Možno sú to deti.
1: Obidve spia.
0: Magda. Magda.
1: Čo je?
0: Tak zobuď sa.
1: Čo sa ešte stalo?
0: A nič, čo by sa malo stať? Len vstaň a choď, prosím ťa, zavrieť okno, je tu zima.
2: Pani Margaretka, zase ste tu celú noc. Tak to by ste predsa nemuseli.
3: Čakala som na telefón. Príde hneď, ako zavolá.
2: Počkajte.
0: Ty si nezavrela? Prečo počujem ten budík?
2: To je učiteľo. Každé ráno aj v lete vstáva tak, ako by mal mať 0 hodinu.
3: No na čo si to nastavuješ? Pochop, je leto. Do školy sa dávno nechodí. Všetci spia, kým môžu. Na čo sa obliekaš?
2: Teraz, keď už zobudil, sám pôjde na dvor.
0: No vidíš. Zavri to.
2: A už je tam.
4: Svitanie. Časové znamenie práve ohlásilo 6:45. Čo je vyjadrené slovom 6:45. Je piatok, 20. júla a tlaková výš operujúca nad Venéciou už postúpila na naše územie. Vodné stavy na prídel, ostatné sa vyčíta z mapy.
2: Pri vás ušetríme za tranzistor.
4: Pani Magda, vstali ste skoro. Nevedel som, že ma pozorujete. Totiž som rád, že vás vidím. Dnes mám veľký deň. Čistím svoj gramofón. Ten starý s veľkou trúbou po tete Hermíne.
2: Ten?
4: Chcel som sa spýtať, u nás nič také nie je. Ale ja by som potreboval aspoň kúsok peria. Taký jemný mechanizmus nemožno čistiť ničím iným. Ja...
0: Magda!
4: Nechcem vás zdržovať.
0: Prečo si ešte tam?
2: Len chvíľu vydržte, hneď som pri vás.
4: Ste nemuseli. To som nechcel.
2: Mám iba takéto. Vytrhla som ho z vankúša.
4: Tak to ste nemali.
2: To nič. Leopold o tom nevie, ešte spí. Dnes ste hlásili teplo.
4: No to viete, počasie patrí k zemepisu. Nielen to, kde čo je, ale čo tam majú a či sú tam spodné prúdy, napríklad oceánia. To máte atol vedľa atola. A teraz tí oceánisti. Viete, ako tam tí ľudia žijú? No, stále musia skákať z jedného atolu na druhý, stále sú mokrí.
2: A to je tak ďaleko. Tak ďaleko, že človek ani neverí, že by sa to dalo ísť. Povedzme na Štrbské pleso, to hej, to by som vám uverila.
3: Zoltán! Prepáčte.
4: Vysvetľoval som tu jeden geografický problém.
5: Hej, len či to niekoho zaujíma. Teda konkrétne, či to zaujíma pani Magda.
2: Dobré ráno, pani Viktória, ale áno, mňa to zaujíma. U nás sa nič také nedeje. A ja keby som mohla, tak by som zabránila veciam, aby sa menili. Aj ľuďom by som zabránila. Našej Dášenke napríklad. Za 2 dní má 18.
5: Veľmi vyspela. Čo, Zoltán? Všimol si si čo? No, netreba ju príliš púšťať z očí.
2: Oh, ako to myslíte?
5: Nerobím reči.
4: Predstavte si, že kdesi v Afrike žije národ, ktorý neznáša slnečné žiarenie. No ako to tí ľudia môžu...
5: Zoltán! Dáška má vraj už nejakého toho chlapca, alebo čo?
4: Alebo čo?
5: Zoltán! Všimla som si toho s tou motorkou. Búr. Edo Búr.
4: No, 20. marca pri odpovedi vôbec nevedel, kde leží Ždánický les.
2: Teraz to bolo dieťa.
5: Poznáte to. On je taký svalnatý, ale pritom intelektuálne detský a má taký pohľad. No, taký som ešte v triede nemala.
2: Áno, Edo, a čo má byť?
5: Dášenka.
2: A ty si už hore? Čo tu robíš?
6: Ja tu bývam.
2: Tak prečo sa tu takto zakrádaš?
5: Môže to nakoniec zostať len medzi nami.
6: Medzi vami akým? Takými, ako ste vy?
2: Dáša.
4: A je to. Na takú vzácnosť sa musí citlivo. Tá hudba potom za to stojí.
2: Vráť sa! Čo robíš na tej streche? Nech sa ti nešmykne.
0: Magda! Magda! Tieto princípy. Tieto traky nie a nie usporiadať. to najprekrásnejšie ráno, pani Viktória.
7: Dobré ráno.
0: No, zdá sa, že dnes je tu veselo. Magda? No, prečo tu ešte stojíme?
2: Vieš, nie je to nič zlé, ale predstav si, že Dáška sedí za komínom.
0: Nie, čo si ma predstaví? Sedí za komínom?
2: No, a nechce mi ísť dole odtiaľ.
0: Akože nechce? Ako si to... Ticho! Tu si potom ale niekto neuvedomuje elementárne veci a fakty. Nech si tam trucuje, koľko len chce, napríklad. Ale nie teraz a v takejto situácii. Keď sa všetci naokolo snažíme, aby sa tu o dva dní uskutočnila pekná oslava, ktorá nebude len jej sviatkom, ale sviatkom celej mladej generácie. Celé noci nespíme tuto s mamou. Len aby všetko bolo. Všetci z okolia budú oslavovať spolu s tebou. Takže to, čo teraz robíš, je napríklad nevďačné vydieranie.
7: Bravo, bravo, ste úžasný rečník, úžasný otec. Urny, kde sú urny? Počula som, že máte záujem o miesto v mestskej rade. So mnou môžete rátať. A už sa netrápte. City sú v tomto veku rýchlejšie ako rozum.
0: Už aj zlez z tej strechy dolu!
8: Nejdem, budem tu a navždy!
0: Čo som povedal? Hneď! A pozri sa, či netreba vyniesť komín.
7: Tak ja už idem. Zoltán, v byte sú celé metre, kilometre voľného miesta, ale ty si ako vždy na dvore, no prosím.
2: V poslednom čase je Dáška citlivá, všetko si hneď tak berie.
0: A ja si neberiem. Ja nie som citlivý. Tie problémy, čo napríklad riešim, to je vám nič. Minulú noc som do druhej vymýšľal heslá na palovníky.
2: To my všetci veľmi dobre vidíme, ako sa staráš, ale chceme len pekne žiť. Nemusí sa stále len prenášať, budovať.
0: Ale mne tu ide o zásadné veci. Také životopisy na kandidátke napríklad. Čo som tam mal napísať? Ja denne pečiatkujem. Denne odovzdám stovky cudzích slov a sám potom už neverím na nič. Ja nie som učiteľ, čo tu sedí s trúbou. Keď sa chcem prepracovať z postu mizerného poštového úradníka kamsi, kde sa to javí väčšie, vyššie, svetlejšie, kde budem kýmsi iným. Na to sú mi balóniky, heslá, torta. A preto sa ma vždy dotkne, keď si uvedomím, že som v tomto úsilí sám.
4: Krásne, Raju. Celý Boha o dušu. Vidno, že im nezabudli dať noty. Niektorým moderným zabúdajú. Aj také noty sú len mapa. Hneď sa podľa nich vie, kto hrá s kým, kde začať a ako je to pekne.

0: aj také záplavy. Nebývali a sú. A tí ľudia potom niektorí celkom zdivejú. Bože, už aj na to som myslel. Čo keby tak tá voda bola svetená?
1: Nechaj sa vrať, Hugo!
2: Nechaj ho!
3: Pochválen!
0: Na veky.
1: Počkaj, keď ťa chytím!
0: Páne Bože, a som na zemi.
2: Preboha, Vasil!
0: Nič. Som rád, pani Magda, že vás vidím.
1: Prváče, prosím, mrzí ma to. Ja myslel som si, že ste môj syn.
0: No, zdá sa, že nie som.
1: Tak to chytím inokedy.
0: A kde máte Dášu?
2: Sedí na streche.
0: Prosím?
1: No, totiž je niekde v podkroví. Ešte raz sa ospravedlňujem.
0: No, len keď sa nestalo niečo horšie. A stať sa mohlo. Mohli ste mi napríklad vypichnúť oko. Čo však nepredpokladám, lebo vy ste slušný človek, ale také prípady sa stávajú a nie ich málo. Ľudia sa na počkanie tlčú. A čia je to potom vina? Niektorí sa aj dorážajú. No ako tomu zabrániť, ak má človek zostať celý? Nedá sa! Hoci mne napadlo, nech mi Boh odpustí, že keby som jednému z nich tresol poriadnu pesťou, čo si by sa hádam vyriešilo. Takto však len čakáme, ako to dopadne.
2: A čo by tu tak skoro?
0: Šiel som za svojimi povinnosťami, keď ma zrazu prepadli povinnosti iné, tak povediať svetské.
1: Tak to doľava a dvere sú na haspru.
0: Áno, ďakujem.
1: Strašná rána.
2: Len keď si ho neprizabil.
1: Dcéra na streche, syn Boh vie kde a predstaviteľ viery s pomliašteným rebrom. Teraz nás nechaj samých.
2: A za chvíľu sa vrátim.
1: Prídete na našu malú slávnosť, pán farár? Bude mať príhovor. Mám záujem o miesto v mestskej rade.
0: A čo pani Margaretka?
1: Veď viete, starostu nie je. Už aj preto by bolo dobré mať kohosi, kto by tak, keby nikto, tak on by povedal ako.
0: A ešte čaká?
1: No iste, všetci čakáme. Tak čo, nepôjdeme dnu? Poviem vám podrobnosti.
0: No, poď.
2: Zoltán! Kde si, Zoltán?
4: Prepáčte, prosím.
5: Nádherné, čo poviete?
4: Isté, že ja som...
5: Táto sa páči aj pani starostovej. Rozumiete kompozícii?
4: Ja myslel som, že pôjde o jednoduchšie roboty.
5: Vy nie ste kritik?
4: Ja som Jakub. Prišiel som z mesta na ten váš inzerát. Hľadám si teraz v lete nejakú robotu a tu vraj niekoho potrebujete.
5: Čo sa mňa týka, som plne sebestačný. Vy ste z mesta?
4: Hej.
5: A do školy ste chodili tam?
4: Chodil.
5: A zemepis ste mali?
4: Mal.
5: No, uvidíme. Čo by ste povedali na pár otázok? Kotlin. Stačí vymenovať prvých 13.
4: Ale ja som...
6: Hľadáš niekoho?
5: Prišiel z mesta, trošku som ho vetral. Nič nevedia tí meštiaci.
4: Prišiel som na ten inzerát.
6: Aha, tak ja to niekomu poviem, počkáš?
4: Prepáčte, ona to bola skutočne na streche, teda... Chcem povedať...
5: Je to nezvyklé? Čas od času nás to tam doženie všetkých, s tým sa nedá nič robiť.
4: Rozumiem, niečo s komínom.
5: Mladý muž, ak opomenieme iné veci, je leto a 27 stupňov.
2: Leopold, skutočne si dal inzerát?
1: No, tak ja nedám inzerát a niekto sa nám prihlási.
0: Tu je! To bude on!
1: Ja uchodím?
6: Prišiel z mesta.
1: A ty sa do toho nepleď, ano? S tebou si to vybavím neskôr.
4: Prepáčte, prišiel som na inzerát. Vy vraj dávate na leto robotu.
1: Normálne nie. Tohto roku sú, povedzme napríklad, výnimočné okolnosti.
2: Ako sa voláte?
1: Jakub.
0: To je biblické. A vám to niečo hovorí.
1: Neviem si spomenúť.
2: Ale hodí sa vám, čo povieš, Dáška. Leopold, tak ju pusti, nech sa tiež privíta.
1: No, tu sa od vás bude chcieť hlavne robota hospodárska. Napríklad, hen tam leží 120 vriec, zatiaľ, čo by mali byť kdesi úplne inde.
2: Som rada, že nám pomôžete.
0: Ak sa smiem spýtať, v meste je ako?
1: Teplo. Hlavne teraz v lete. Všetko sa topí.
0: Topí. A s ľuďmi je to ako?
1: Čo presne myslíte?
0: Zvoniť sa mi práchnivie. Zvoniť sa nedá. Sľúbili mi, že prídu sa na to pozrieť.
1: Pána farára v poslednom čase čosi trápi a bude to čosi s našim osudom podľa toho, ako vyzerá.
2: A vy koľko máte rokov?
1: 19. A to ti týkam. Toto je moja žena Magda, tvoja šéfka. Ja som zaneprázdnený, áno. Tak a toto je tu pán farár, tu pán Zoltán, miestny učiteľ.
5: My sme sa už zoznámili.
1: Tamto býva sám starosta, aj keď, no. A toto tu, to je, no, ona, moja dcéra. Už si ju videl?
2: Tak ju nedrž, Leopold, nemôže ani dýchať.
1: Videl. Skutočne? Tak to si mal šťastie. Cez deň sa totiž zvykne schovávať. Však, ale kvôli vám opustila ukryt.
2: Leopold!
1: No čo? Nede tu, hneď zase tam, naša dcéra. Ako by mala krídla. Frnk a sedí za komínom.
5: Tak to bude nejaký zvláštny druh.
1: Moja dcéra? To je práve v týchto dňoch čerstvá 18. Zoznámte sa.
5: Ja som Jakub.
1: Čo? No čo je? Mladí ľudia. Ruky si už nepodávajú, alebo čo?
3: Dáša.
1: No, stále sa tvári ako sova. No, možno preto ju to ťahá za komín.
2: Zoltán! Zoltán, si tu? Ach, prepáčte. Aj mňa predstavíte.
1: Isté, že. Pani učiteľová Viktória. A toto je náš brigádnik Jakub.
2: Teší ma, Viktória. Znamená to víťazstvo. No, zdá sa, pani Magda, že o výpomoc je už postarané.
0: No, tak ja už pôjdem. Chcel som byť už dlhší čas niekde inde.
1: Ešte chvíľu. Mám vás tu všetkých a dozeral čas, aby som vám čo to zo svojich plánov prezradil. Moja dcéra bude plnoletá, a ja som sa rozhodol dať jej darček, ktorý by si do konca života mohla uchovať kdesi vo svojom vnútri.
2: To je, čo ako je? Keby ste jej chceli dať spraviť nejakú operáciu.
5: Ovládaj sa aspoň raz, keď sú tu ľudia. Naozaj sa nepočuješ, nevidíš.
2: Zoltán, prestaň! A vy pokračujte, pán Leopold. Nenechajte sa rušiť.
1: No, tak, teda, dar bude ona samotná oslava. Rozhodol som sa vystrojiť slávnosť, akú naše mestečko ešte nezažilo. Budú viac zástavy a lampióny a z neba sa budú sypať konfety, muzika a spev. Veľkolepá hostina, veselosť, smiech. A to už nie len oslava narodenín.
0: No, tak ja už budem musieť ísť.
1: Už je to veľkolepá slávnosť našich mladých, našich detí. Tak, krásna veselica v našom krásnom meste.
2: Dáška musí byť šťastná. Aj na to vyzerá, ale... Nemalo to byť tajomstvo?

0: Nebol tu Leopold?
1: Už je večer a on to nie je.
2: Aj tak to nie je normálne. Taká spara z toho niečo bude.
0: Pani Margaretka, snažím sa byť tam, kde je on, lenže on sa tvrdo hlavo rúti. A ja tak silno nevládzem. Vy jediná ma viete pochopiť. Aj vám sa stratil.
3: Mama stretla kominára. Chytila by sa za gombík, ale mala len jeden sveter, jednu sukňu a dlhý zips. Utekala do obchodu s gombíkmi, kde stál jeden predavač. Ten jej potom za 3 večery prešil celý zips za 20 gombíkov. Bol to môj otec. To bolo šťastie.
0: Niečo mi horí v trúbe. Koľko je ešte tých vriec?
4: Zopár. Človek by neveril, ako zo 120 rýchlo ubúda. To je akože ľudová?
3: To tak na mne vidno. Stúžky, vienok, čipky.
4: Aj vy idete na oslavu? Jaj, tradície. Počul som.
5: Ahoj.
4: Čo je s ňou?
0: To je pani Margaretka. Stratil sa jej starosta. Normálne jej šibe.
4: A tak.
0: No.
4: No, zdá sa, že to budete mať veselo na tie narodeniny.
5: Zoltán!
6: Tu som. Opakoval som si názvy arktických morí. Neverila by si, ako to príjemne chladí.
5: No vidíš. Ach, pani starostová, nevšimla som si vás.
6: Čo si chcela?
5: Nič. Už ani neviem.
4: Čo tu robíte teraz v lete?
7: No, ja neviem. Len tak.
4: U nás v meste si chodíme sadnúť na námestie.
7: A to tam len tak sedíte? Ste čudní.
4: Tak pozeráme. A vy tu len tak?
7: Máme rieku.
4: Aha.
5: Zoltán, predsa som len... Jakubko, nevidela som vás. Strašné sparno. Všetko sa mi lepí, aj šaty. Určite to niekde presvitá. Nechcete sa niečoho napiť?
4: Nie, ďakujem.
7: Priehradný múr sa rúca, turbíny sa ukazujú.
5: Prosím.
4: Jaj, rieka. Dáša, kam ideš?
7: Máš motorku?
4: Nie, dal som mu jednému takému. Bola mi už malá.
7: Tak si mal zdvihnúť sedánku.
4: Ja by som niekedy zašiel k tej rieke. By som sa namočil. Pôjdeme?
7: Na čo?
5: Môžete si spraviť pekný výlet.
4: No, mohla by si ma strážiť. Čo keď sa utopím?
7: Tak budeš modrý a opuchnutý. Skoro ako teraz.
6: Volala si ma? Stalo sa niečo? Na čo za mnou chodíš?
5: Ja za tebou? No tak to si uhádol. Aspoň v tomto sparne chcem mať o teba pokoj.
6: V africkom pásme sa pri takomto počasí zjavujú početné fatamorgány. To jednoducho vidíš niečo, čo v skutočnosti nie.
5: A daj mi pokoj. Mám za muža atlas. Navyše veľmi malej mierky. Pani Margaretka, aj ty si už spievaš. Mohla si sa presunúť bližšie k Zoltánovi. Dávali by ste si pri gramofóne duety.
8: Je asi niečo s centrálou. Nezvoní mi telefón.
5: No, niekedy sa prihodia skutočne veľké poruchy. Pani starostová. Videla si sa vôbec? Sedíš tu takto bez duše celé týždne. Dostaneš úpal, ak ho už aj nemáš.
8: Mala som sen, že kostolné veže zvonili a telefóny odbíjali a nikto sa už nebal smrti.
5: Vravíš a všetko je len tak, aby si niečo hovorila. Grétka. Ako voľa kedy v škole. Hovorili ti Grétka. Všetci stále len Grétka. Mne ste hovorili Vicky Lauda. Akože som bola stíhačka. My sme si hneď boli blízke. Prišla si v tretej triede s tou svojou mašľou v polke chrbta a sadla si vedľa mňa do lavice.
1: A ja som ti nič nepovedala. Aj keď som veľmi chcela, aby si tam sadol Magnus Peterka. Bol úžasne blond. A mal mamu letušku.
7: Vicky Lauda.
5: Boli sme dve najkrajšie z celého internátu. Ty si nám písala úlohy a ja som dohadovala rande. Hovorila si mi, raz príde taký, čo sa mi najprv pozrie do očí a až potom všade inde. A potom sa mi do tých očí zase vráti.
8: Všetky letušky sú malé a po smrti nejdú do neba. Čakajú na pol ceste a hovoria, nechcete kávu? A pripútajte sa, prosím.
5: Raz si, pani starostová, aj keď tu sedíš sama. Koľké veľa chceli. A potom sa potichu vydali. A teraz už na nič nečakajú.
8: Za to ty večne. Chcela som sa len trošku zohriať.
5: A vonku je 30 stupňov a neskáč mi do rečí, pani Margaretka. Pani starostová.
7: Pravda, stratil sa ti starosta.
5: Asi mal veľa starostí. Keď sa to tak vezme, si viac ako my. A to nie je spravodlivé. Všetci si myslia, aká

0: Vážení! Už to vypuklo! Už to začalo!
1: Ježiši Kriste! Ježiši Kriste, zastrelil sám seba! Ja som to vedela!
2: Tam
1: ja
2: je krv!
1: Kde? Dáša, Dáša, nechoď sem! Jakub, zober ju preč!
2: Otecko! Mamička, on to aj tak leží!
1: Leopold, prečo nežiješ? Máš dve deti!
3: Čo sa stalo? Pán Leopold! Bol to muž, ktorý nezanechal biele miesta na mape človečenstva.
1: Leopold!
0: Čo? Vedieť by ste chceli!
3: Poslali nám ho späť.
0: Mali ste počuť, ako ma počúvali. Vy ste muž, čo vidí do budúcnosti. Napríklad povedali, budete sa starať o našu mládež. Máte dcéru, viete ako na to. Podpis a bol som ich. Tak sa tešte. Ja som rečnil pred mestskou radou.
1: Ako si to predstavuješ, šo? Bol si mŕtvý, len tak. A prsto na mňa mierí to pištolou.
0: Ale čo je služobná?
3: Nemierí na nás. Šetrite v prvom rade inteligenciu.
1: Zemi.
2: Daj tú ruku preč.
1: Tu
2: nelož na mne.
4: Myslíš, že niekoho trafil?
2: Ja neviem.
1: Jau, čo robíš?
4: Prídeš,
1: keď sa bude vydávať? Strieľať z diela?
5: Papierové rúže voňajú strelným prachom a klaxónom s kolotočou.

0: dnes sa zapíšeš do histórie mesta. Oslava.
1: Som plnoletá, sedím na moste a hádžem si žabky.
0: No a čo má byť? Ja mám 19, sedím na moste a hádžem si žabky.
1: A ako ti je?
0: Dobre, teraz. A hoci som trochu našponovaný v tých plavkách. Chcelo by to uvoľnenie.
1: Ale 19 to je už skoro ako 20. A to už je veľa, nie?
0: Tak hovorí sa, že to máš ešte pred sebou.
1: Čo?
0: Všetko. Život. Ja som do nejakej 18-ky nečakal. Ja som začal oveľa skôr.
1: S čím?
0: So slobodou. Nemusíš nič mať, ale sloboda. To musíš mať. To je dôležité. Napríklad, ja to tak cítim.
1: Ja, povedzme, tiež nič nemám.
0: Máš narodeniny. Tak, to by som ti mal pogratulovať.
1: Prestaň, spadnem do vody.
2: No! Aj ty si ozbrojená ako tvoj otec. Včera bol zaujímavý, taký ozbrojený.
1: Nedeľná, už začali.
0: Aj veríš, že je nebo? Ja myslím, že nebo je. Ale nie je také veľké. Myslím, že je množstvo maličkých nebov. Neb. Nebo, neb.
1: No, každý má vlastné. Sám.
0: Môže si tam niekoho dať?
1: Tak čo s tými narodeninami?
0: Čo by? Vieš, ako sa gratuluje. To sa nemôže len tak. By sa to potom nesplnilo.
1: Už som pogratulovaná.
0: Neviem. Teraz sa to splní.

0: Čo?
1: To, čo si si želala.
0: Ja som si myslela, že ty si si niečo želal.
1: Ja? Nie.
0: Predsa len bude musieť ísť do toho kostola. Inak si ma stará Vlčochová zapamätá a bude sa za mňa modliť.
1: Ale ja by som sa tak s tebou chcel vážne porozprávať. A prečo je to zlé, keď sa bude za teba modliť?
0: Pretože za koho sa modlí, ten sa do roka vydá alebo ožení. A ja sa s tebou nechcem vážne rozprávať.
1: Ty sa nechceš vydať?
0: Prečo?
1: No tak. No čo tu môže dievča ako ty viac chcieť?
0: Ja nie som len tak. Náhodou, ja som komplikovaná.

0: Nemám čas, nemám čas. Už som mal...
1: Už som, Bože môj, zase na zemi. Pochválen.
2: Pán farár, myslíte si, že 19 rokov je už neskoro?
1: No, z titulu svojho poslania by som vám povedal, že je v tom hriech, ale ako človek odhadujem, že je v tom žena.
2: Oboje.
1: No, je šťastím spoznať svoju lásku. Ja už veľmi meškám.
2: Tak prečo potom vždy utečú? Najprv som skúšal nič nehovoriť. Povedal som si, máš pohľad, ktorý povie všetko. Tri mesiace sa mi nikto neprihovoril. Tak som začal počúvať iných, čo videli, čo vravia. A už to vyzeralo, že aj ja sa vyznám. V súčasnosti to už bez problémov dokážem uhrať na priateľstvo. No, to je také, keď vám niektoré dievča povie, to, čo s tebou zažívam, je hrozné, skúsme byť preto dobrí kamaráti. Ženy absolútne nerozumejú mojim citom.
1: No, ženy nemusia rozumieť citom. Sú z nich zostrojené.
2: To viete odkiaľ?
1: Budete sa čudovať. Ale sám od seba.
2: Pán farár, ako sa chlap vyrovná s tým, že je prebytočný?
1: Rôzne. Ale v zásade volí vždy ten najhorší spôsob. To viem tiež od seba.
2: Tak čo mám robiť?
1: Skúste ma potlačiť.
2: No.
1: Nemusia rozumieť citom. Sú z nich zostrojené. To by som mohol dnes zahrnúť do svojej kázne.

0: Nikde nikoho. Všetci šli na námestie oslavovať. Pekný gramofón. Niekedy ho je počuť až na druhý koniec dvora, kde sedávame. Máte veľmi vyberaný hudobný vkus.
1: Pani Margaretka. Viete, neviem ako na vás, ale na mňa to občas príde. A vtedy si poviem, vynesiem vaňu, okúpem sa. Ako my zemepisári hovoríme, preladím azyl.
0: No, on si len tak hrá a hrá a občas preskočí. Vždy ten moment cítim dopredu. Ako by som ho dôverne poznala. Ako by patril k nám.
1: No, lenže kde sa okúpeš? Žena zostala po včerajšku zamknutá v kúpeľni.
0: Niektoré melódie prichádzajú pomaličky, ľahučko. Iné letia a režú vzduch. Vy ste veľmi dobrý človek, pán Zoltán. Myslíte si aj vy, že som pometená?
1: Mám aj brata. Viete, sme dvojičky. Ale v posledných rokoch sme sa jeden druhému veľmi odsudzili.
0: Deti sa ma boja. Známi ma trápia. Vy to nikdy nerobíte.
1: Mali sme spoločné plány a záujmy. A čo teraz? Hlboké odsudzenie. Viete, čím sa stal? Dejepisárom.
0: Aj vás trápia? Videla som to.
1: A otec bol školník. V noci chodil tajne sedávať do kabinetov. Podľa toho, akú mal náladu. Fyzikálny bol pre zlosť, chemický na premýšľanie a s kostrou tancoval v prírodopisnom.
0: Všetci mi vravia, neprišiel, on iste príde. Myslia si, že viem, kde je, ale ja nič neviem. Zostala som tu sama a nikto o tom nič nevie.
1: Ale tí moji žiaci presne vedia, kedy budem skúšať. Snad to mám v očiach, alebo čo?
0: Nikto nepozná pravdu. Vydatá pre dobrú partiu vlastnou rodinou. Vy tiež nie ste šťastní. Musíte mi rozumieť.
1: No, všetko je ako si poposúvané. V mapách, tu a prehľadne. A v skutočnosti úplne inak.
0: Nechoďte teraz preč.
1: Ja...
0: Prosím.
1: Treba sa nachystať. O chvíľu sú tu.
0: Máte pravdu. Treba sa nachystať.
2: Hurá, voľba! Nech žijú slova.
3: Teraz mi povedz, čo to bol za nápad robiť ohňostroj za denného svetla? Čo si čakal? Že čo z toho dáška bude mať?
2: Na ohňostroje cez deň dávajú zľavu. A čo si ešte nevidela ohňostroj?
3: Mimo dneška áno. Ako ti je?
4: Fajn.
3: Určite. Nie, to môžeš povedať.
2: No, veď len kvôli tebe sme sa tu všetci zbláznili. Vystrojili sme si oslavu a sú z nás noví ľudia. Nie? No, stoj, stoj. Dáša, ale už, stoj!
4: Mal si povedať stoj, lebo strelím, keď už máš čím.
3: Ešte pán Zoltán, Hugo, chod ich zavolať.
4: Viktoriu nie. Keď príde, oplujem ju.
5: A predstavte si, že by teraz začalo pršať. Veď by to bolo hrozné.
2: Tak čo, začneme?
6: Prepáčte.
2: Čo je?
6: Prepáčte. No, nenájsť košeľu. No, poď, Viktória. Kde sa máme postaviť?
2: Vedľa pána farára.
7: No tak, môžeme gratulovať novému predstaviteľovi mesta, čo?
2: No, tak to ešte nie. Ešte nezrátali hlasy. Ja, tu je predsa oslávenec. Netvár sa ako sova.
6: A kde je vlastne pani Margaretka?
8: Nikde nie je.
7: To je škoda.
6: Chcel som len vedieť.
2: Začneme.
7: A kde máte brigádnika, Jakuba?
2: Typický nedostatok úcty v jeho veku, napríklad.
7: No, Dáška nám iste prezradí, kde je. Boli ste nad ránom spolu pri rieke, nie?
3: Prosím ťa, nepluj.
2: Ty si v noci niekde bola.
3: Chceli sme začať, Leopold. Držíme darčeky, všetci čakajú.
2: Mňa teraz zaujíma, kde to decko bolo pri rieke. Dobre viem, na čo tam chodí.
4: Večne sa musíte starať do druhých ľudí. Zaujíma vás, či sme boli pri rieke? Áno. A vy si určite viete predstaviť, čo sa dialo. Tak si to pekne predstavujte a mne dajte pokoj.
6: Chcel som povedať len, že...
2: Je to pravda?
3: Je to príjemný chlapec.
2: Ja som jej otec.
7: A ona vaša dcéra, to je presné.
3: Ale veď ste vraveli, že je tam ten Edo.
4: Mama, preboha, aký Edo? Edo so mnou nič nemá, ty tomu vôbec nerozumieš.
2: Nezdá sa vám, že je tu akosi veľa vecí, o ktorých nič neviem? Jakub, Edo, samé nové mená. Nikomu nenapadlo, že v prvom rade ja by som mal niečo o tom vedieť. Sklamal som dôveru.
4: Dajte mi všetci pokoj. Nič s nikým nemám, som sama spokojný.
2: Ja som to nevedel. Som jej otec.
5: A nezabudnúť na oslavu. 18 má človek len raz.
8: Prepáčte, chcel by som na chvíľu hovoriť s Dášou.
2: Ja, no, prosím.
9: Čo chceš?
8: Hodil som 13 žabiek.
9: Nevidíš, že oslavujeme?
8: Ty sa hneváš. Ale ja to neviem tak rýchlo povedať.
2: No, čo by dvaja? Čo spolu máte?
8: Ja okolo toho rozprávam a žene skoro.
10: Ako si šuškajú? Mali by to vysvetliť.
8: My totiž sme...
9: Kamaráti. No.
5: Čo? Povedala kamaráti.
2: A to si tu teraz vysvetľujete? Ale keď ja sa nezdržím...
10: Leopold!
2: Poď sa. Vydaš sa k nám? Hej. No, a je všetko v poriadku. Zase, že...
6: No, a kde je pani?
10: Ideme.
2: Slávnostná chvíľa rezonuje v každom z nás.
5: Kde je Hugo?
9: Teraz tu stál.
2: Všetci sme si tom, ako to stojíme, prežili. Dnes je rad na mojej dcere.
10: Hugo, kde si?
6: Hugo. Ozaj, Hugo.
2: Možno sa pýtate, prečo tak komplikovane? Ja sa pýtam, prečo nie?
10: Hugo.
2: Čo je na tom zlé, že do veľkého sveta vstupuje nový človek? Teraz ju už predsa budú počúvať.
5: Tu je! Schoval sa pod
11: stôl. Čo? Malo sa začať skôr. Kto to má vydržať?
2: Ticho! Ticho! Nemáte v sebe ani kúska citu. Mám vás všetkých plné zuby. Moje úsilie je vám na smiech. Dúfal som, že po tomto už bude všetko iné.
10: A tu je skoro taký rozruch, ako na mojej osemnástke. Aj keď tam bolo o čosi veselšie, som predsa len spoločenskejšia, Leopold.
2: Ja odchádzam. Je mi jedno kam, napríklad. Hoci kam. Ja mám kam ísť. To ja dnes začnem. Čosi nové.
10: No. Tak, no. Mohli by sme gratulovať.
5: Gratulovať.
10: Mám ťa rada. Musíš byť stále taká veselá, ako to teraz, vieš?
5: Drahá slečna Dáša, teraz pre túto chvíľu tu nestojíme ako učiteľ a žiak. Sme tu ako vy a ja.
1: Ja bez šance vrátiť veci späť. A vy s perspektívou, že nič vracať nebudete.
8: Tak veľa zdravia.
5: A teraz ja. Čo si som si pripravil? Tak. Ako z jara chrobač chváta, ako pučí v srieni stôl, tak nám letí rozohriata, púšťa úsmev na fôkol. Ako v lete zorčí riava, silná, čo chce objať svet, tak dospelosť naša jasná kráča ti už na ústret. Ako mamut hlasno trúbí, že už čaká v predsieni, a aj keď nás bolia zuby, ona veru nelení. Tak všetko najlepšie, všetko najlepšie.
4: Mama, tam!
10: Ježiši Kriste, je mŕtva.
2: Pani Margaretka.
6: Ja som... Vedel som. No tak zavolajte niekoho.
2: Určite, treba zavolať starostu.
6: Hneď to bude.
10: Kam chcete ísť?
4: Počkajte. Čo sa toto opletiete?
10: Nečakala na starostu. Vedela, že ju opustil. Zobrala si ho preto, lebo sa nepatrilo nezobrať si takého muža. Veľmi sa snažila.
4: Mala ešte niekoho?
10: Ale myslela, že je už neskoro.
1: V mapách je to tu a prehľadne. Stačí sa pozrieť a človek vidí. Stačí sa pozrieť...
10: Zatán!
1: A nebudem ticho. Myslíš si, že som sa už dávno stratil za katedrou? Ja som stále tu. Ja áno. Prestala si sa so mnou rozprávať. Už ma iba urážaš. Myslíš si, že to nevnímam? Vnímam. A neopováš sa mi oponovať.
10: Tak to vidíš, Margaretka. Dve najkrajšie z internátu. Všetko si pokazila. A ja som ti verila. A jeho som ti prebrala len preto. Celý život som sa na teba doťahovala. A čo budem robiť teraz?

0: Leopold.
1: Upravujú trať. Nechodia vlaky. Musím počkať. Zvolili ma.
0: Leopold, ja... Čo to máš?
1: Kufor.
0: Kam si chcel ísť z tej stanice?
1: Nikam. Nebol som tam. Celý ten čas som sedel na námestí. Bola mi zima. Neviem, kde som si dal košele. Nikdy neviem, kde čo mám.
0: Mal si veľa hlasov?
1: Hlasy sú tajné. Bolo ti aspoň smutno?
0: Poď hore.
1: Na teraz už nie je ani iná možnosť.

0: 4. Boli.
1: Nechod sem.
0: Máš 18 rokov a jeden deň a sedíš si na streche.
1: Si hlúpy. To o tých kamarátoch som povedala len kvôli otcovi.
0: Vždy všetko beriem vážne.
1: Ide ti len o to, aby si na tom vašom námestí nemal hambu.
0: Nechodím na námestie.
1: A kam?
0: Nikam. Chceš sa boskávať?
1: Prečo?
0: Tak? Čo budeme robiť? Bude neskoro.
1: Ja neviem. Nie je takto dobre.
0: Ale keď sa nechceme boskávať a všetky tie veci, tak sa nikdy nezblížime.
1: Počkáme.
0: Koľko?
1: Koľko bude treba?

Skončila sa repríza hry pre mládež Jakuba Novotu Tajné roky za komínom. Účinkovali Olga Solárová, František Kovár, Eva Matejková, Marian Zedníkovič, Eva Žilineková, Ľudovít Moravčík, Martin Kaprálik, Ivana Kuksová a Ľuboš Kostelný. Autor scénickej hudby Milan Mikulčík, hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Katarína Revalová, réžia Štefan Korenči. Slovenský rozhlas 1999.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Priatelia, dnes sa stretávame už pri štvrtej a zároveň poslednej časti môjho rozprávania o rakúskom Saalfelden Jazz Festivale 2025. Veľká čierna hudba tohto medzigeneračného a medzitradičného kvarteta ukazuje, že budúcnosť nie je ďaleko od prevažne pochmurnej minulosti starodávnej hudby. Inšpirovaný ideálmi lásky k slobode, Asociácie pre rozvoj kreatívnych hudobníkov založenej pred 60 rokmi v Chicagu vytvárajú miesto, kde sa dedičstvo a moderna stretávajú, aby sa hýbali, tancovali a radovali z prítomnosti a budúcnosti. Predkovia a rituály, kódexy a masky, kultúra a identita sa vznášajú týmto kaleidoskopickým svetom, v ktorom spoločne a spirituálne muzicírujú. Oslavovaná gitaristka Ava Mendoza z Brooklynu, marocký majster Djembri a Gnawa Majid Bekas, vynikajúci saxofonista Shosa Cole z Birminghamu, ktorý má iba 28 rokov, a 70-ročný americký spirituálny etnoperkusionista Hamid Drake. To sú Ancient to the Future, môj piaty vrchol festivalu.

vrátane Mette Rasmussen a John Dickemana na saxofónoch, aby preskúmali nové textúry a dynamiku. Citujem, od lineárneho pokoja až po búrlivé vody a mrazivé výkriky. Koniec citácie. Táto 35-ročná húževnatá skladateľka, aranžérka a bubeníčka ma neprestáva udivovať vo všetkých svojich aktivitách. Bol to môj 6. vrchol festivalu. Hrá nám Sun Mi Hong, Bida Orchestra v zložení, Joseph Dumoulin, klavír a Fender Rhodes klavír, John Edwards, kontrabas, Mette Rasmussen, altsaxofón, John Dickeman, basgitara a tenor saxofón, Alistair Payne, trúbka a Sun Mi Hong, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Špánko. Jazz denia.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 3.

0: krčme už sedel Malatinec. A ledva si Fero prisadol a objednal, prišiel aj Soroš. Napili sa borovičky, zapili ju pivom. A začali oslavovať Ferov návrat medzi zdravých. Fero počúval ich reči, nalieval sa borovičkou, ale myšlienkami bol úplne inde. Zajtra, alebo skôr pozajtra, bude slávny a v celej dedine sa bude spomínať len jeho meno.
1: Reku, už ste počuli, čo ten Fero našiel v lese nad našou dedinou? Mŕtvého podnikateľa, zahrabaného v jame.
0: Musí si to dobre načasovať, aby sa nestrápnil, alebo neposral. To je najdôležitejšie. Najprv zavolá políciu, a potom do všetkých televízií, aby ich prišlo čo najviac. Tak to bude a hotovo. Večer je v televízii na všetkých kanáloch. Musí ešte jeden deň vydržať. Musí držať jazyk za zubami a tváriť sa akoby nič. A potom si to vychutná. Fero vydržala si hodinu.
1: Po tretej borovičke, keď začala debata viaznuť, to nevydržal. A Sorošovi s Malatincom sa pochválil tým, čo našiel. Vyliezlo to z neho samé od seba. Ani nevedel ako a odrazu hovoril: Reku, debili, čo keby ste našli v lese mŕtvolu? Čo by ste vtedy robili?
0: Povedal z ničoho nič. Soroš s Malatincom na neho pozerali a nechápali.
2: Ty si našiel v lese mŕtvolu?
0: Fero prikývol. Obaja vyvalili oči. Malatinec sa spýtal.
1: A tá mŕtvola bola naozaj mŕtva? Debil, však som ho videl. Úplne bol mŕtvý a smrdel. Mal si horúčku a snívalo sa ti, povedal Soroš.
0: Ničomu nerozumeli debili. Fero im to teda všetko povedal. Samozrejme, že nie úplne všetko. Aj po štyroch borovičkách vedel, že naozaj nemusí povedať všetko. Napríklad, že sa z mŕtvoly posral. Alebo kde je zosnulý v lese zahrabaný. To teda nie. Určite nepotreboval, aby tam Soroš s Malatincom hneď utekali. Privlastnili si jeho nález a potom aj vystúpenie v televízii.

nič im nemal povedať. Nič. Keď úplne opitý po 8 borovičkách kráčal s krčmi domov a motal sa od jednej pouličnej lampy k druhej, keď sa pretackal cez dvor až do domu a potom stal v kúpeľni a močil do záchoda, obštiavajúc nielen misu, ale aj kachličky a vedro s mopom stojace v kúte za misou, vtedy to pochopil. Nič im nemal povedať. Videl, ako Soroš s Malatincom hneď natiahli uši. Lačne im zasvietili oči a kladli samé otázky. Reku, podnikateľ? A podľa čoho to vieš? A policajti to už vedia? Nikto to nevie, len ty. A kedy im to oznámiš? A on im všetko povedal. Úplne všetko. Aj svoj geniálny plán, že zajtra zavolá na políciu a potom hneď do najsledovanejšej televízie, aby prišli a všetko nafilmovali. Reku, Harino hrabal a vyhrabal nohu. Soroš hneď vytiahol svoj mobil a zakýval ním Ferovi pred očami. Reku, a ty vieš, aké je telefónne číslo do najsledovanejšej televízie? A to bol ten problém, pretože obaja debili teraz vedeli, čo plánuje a možno už sami zavolali do najsledovanejšej televízie. Keď sa konečne zvalil na gauč v obývačke, neistou rukou zodvihol ovládač za pol televíziu. Zacítil čosi ako úľavu. Áno, prezradil svoje tajomstvo a už ho neťažilo tak ako predtým, keď bol na to sám a cítil v nose pách mŕtvoly. Zajtra ráno zavolá policajtom a potom do televízie, aby to bolo už v popoludnejších správach. Obaja debili aj tak nikam volať nemôžu, pretože nevedia, kde mŕtvola leží, a to bolo jeho jediné šťastie. Ráno ho príšerne bolela hlava. Žena sa s ním nebavila. Bola sobota. A žena do roboty nešla. A toho štvalo zo všetkého najviac. Zabudol na to, že je sobota. Pustila v kuchyni nahlas rádio a trieskala hrncami v dreze. Reku, v sobotu sa robí okolo domu a milosť páň sa po opici váľa v posteli, kričala. A Fero zliezol z gauča. S tvárou skrivenou od bolesti hlavy sa obliekol a vyšiel von za robotou okolo domu, pretože bola sobota. Čerstvý studený vzduch ho takmer zložil na kolena. Roztriasol sa od zimy. V šope si vzal rýľ a vybral sa do záhrady. Tam niekde si nájde svoje útočisko, napríklad pri komposte. Začal rýlom prehadzovať kompost, zotleté listy, pokosenú trávu a zvyšky z kuchyne, vzájomne tlejúce vo večnej odovzdanosti a pokore. To ho upokojovalo. Ani žena sem na ňo nevidela. Potom si našiel ďalšiu neodkladnú prácu. Vzal si hrable a začal hrabať popadané listy. Začal z hora od bránky na Rástočnú, čo najďalej od domu. Však aj to musí niekto urobiť. Lenže čím viac sa pri práci rozdýchal a prekysličil si mozog, tým viac si uvedomoval, že by mal konečne zavolať na políciu. A potom do televízie a oznámiť im svoj nález. Áno, toto by mal urobiť. Toto si pamätal zo včerajšej krčmy najsilnejšie. Reku, stavím sa, že im nezavoláš, kričal Malatinec. Samozrejme, že im zavolám, kričal Fero. Keď chceš, tak sa stavme. Samozrejme, že sa nestavili. Nemali nič, o čo by sa mohli staviť. Obom im teda Fero musel slúbiť, že im zavolá, keď zavolá do televízie, aby si to popoludní mohli pozrieť. A toho štvalo najviac. Teraz tam naozaj musí zavolať, keď to debilom slúbil. Nemal však pri sebe mobil, to ako poprvé. Do záhrady ho so sebou nenosil, nepotreboval, aby mu niekto vyvolával uprostred činorodej práce. A keby si mobil šiel vziať do domu, kde ho mal odložený, začala by doňho vŕtať jeho žena. Reku, a na čo ti je mobil? To ideš volať do protialkoholickej liečebne? Reku, prídite si pre mňa, som každý deň ožratý.
tak toto teda naozaj nepotreboval. To akože po druhé. A po tretie, musí si poriadne premyslieť, čo vlastne polícii a do televízie povie. To nie je len tak, že zavolá, oni prídu a on im všetko povie. To určite nie. Nechce skončiť vo väzení, pretože povie niečo, čo by povedať nemal. Takže teraz nikam volať nebude. Bolí ho hlava a v ústach má sucho, až sa mu jazyk lepí na podnebie. O 11:00 dopoludnia vyšla von Ferová žena. Zostala stáť v otvorených dverách, v ruke držala vyzváňajúci mobil. Bol to jeho mobil. Držala ho, ako by to bolo čosi smradlavé či nákazlivé, a kričala: už tretíkrát ti volá malatinec, tak si to zober, lebo ináč to zodvihnem ja a potom uvidí. Zahodil hrable a utekal si po mobil. Žena mu ho štítivo podala a zmizla v dome. Prijal hovor a priložil si mobil k uchu. No, čo je? To si ty, Fero? Už si im tam volal? Pýtal sa nedočkavo malatinec. Na čo to potrebuješ vedieť? Reku, aby som vedel, kedy si to mám pozrieť v televízii, blabotal malatinec. Ja im zavolám vtedy, keď sám budem chcieť, povedal Fero. To si im ešte stále nezavolal? Ani na políciu? Lepšia bude nedeľa. A nie je to jedno, sobota či nedeľa, čudoval sa malatinec. Lebo v nedeľu pozerá na televíziu viac ľudí. Chápeš? Povedal mu Fero múdro, pretože toto kde si počul alebo čítal. Sledovanosť, tak tomu hovorili. Jaj, povedal malatinec sklamene. Takže si im ešte nevolal? Choď už do ryti, mám plno roboty, zareval na ňo Fero a vypol hovor. Nech sa stará sám o seba. Nebude hádam na jeho prianie vyvolávať na políciu a do televízie. O 12:00 vyšla von žena a oznámila, že obed je hotový. Odložil v šope náradie, umyl sa a sadol si za stôl. Jedol a počúval jej kázanie na tému, že ona chodí do roboty a on sa len tak váľa a aspoň v piatok by sa nemusel opiť, aby v sobotu niečo poriadne urobil a tak podobne. Bol ospalý. Včerajší alkohol sa v ňom už dávno rozložil a zanechal po sebe len prázdnotu. Mal chuť ľahnúť si a driemať. Koniec koncov narobil sa v záhrade dosť. Žena skončila, spratala riad a odišla kam si do domu. Zvalil sa na gauč a pustil si televízor. Na políciu a do televízie zavolá zajtra ráno. To je najlepší nápad, aký mohol dnes dostať. Kvôli polícii a televízii sa musí osprchovať, oholiť a možno si aj obliecť nejaké lepšie šaty, aby nevyzeral ako debil v teplákoch či montérkach. Aj žene by mal povedať, aby si obliekla niečo poriadne, lebo keď im pred domom zastane televízia a budú chcieť filmovať, tak ju natiahne, ak bude oblečená v šatovej zástere. Fero sa zajtra ráno osprchuje, oholí, oblečie, naraňajkuje a potom povie žene, čo a ako. Až potom zavolá na políciu a do televízie. Tak to bude najlepšie. Urobí presne to isté, čo by urobila aj ona. A preto mu bude vďačná, že si to celé takto dôkladne premyslel. Možno by do televízie mohla aj ona niečo povedať. Napríklad, Fero chodí do lesa každý deň? On sa v lese vyzná. Kto iný by to mohol nájsť? Potom ho obostreli driemoty. Poprepínal niekoľko programov a zaspal. Rovnako ako jeho tatko, aj Fero mal svoj príbeh, ktorý rád rozprával pri rôznych príležitostiach. Hlavne pri rodinných zhromaždeniach, keď každý vytiahol niečo, čím by upútal pozornosť. Nejaký vtip, slovnú hračku a podobne. On, Fero, vždy vyčkal na svoju chvíľu a keď niekto povedal to správne kľúčové slovo, Fero sa vedel zapojiť a vtedy porozprával svoj príbeh o cigánovi. Reku, ako tu kto si spomenul tých neprispôsobivých, tak ja mám tiež niečo na túto tému, zahlásil a to všetkých prítomných vždy zaujalo.
neprispôsobiví občania, a neboli to len Rómovia, robili celej spoločnosti problémy, takže hneď natiahli uši. Vždy im povedal len koniec svojho príbehu, ako jednému cigánovi opaľovali gule. Začiatok zvyčajne preskočil pár vetami, ako napríklad reku, vtedy som robil strážnika v jednom roľníckom družstve a tak podobne. Naozaj robil vtedy strážnika, bolo to niekedy v 90. rokoch. Raz prišiel inžinier agronóm a ľudia z vedenia, že niekto z družstevných skladov kradne stavebný materiál a iné. Že treba zvýšiť ostrahu. A keby niečo, treba hneď volať jemu, inžinierovi. A tak podobne. Zvýšili teda ostrahu a Fero s kolegom pravidelne vyrážali na nočnú obhliadku družstva. Obchádzali celý areál a jednej noci naozaj chytili pri plote cigána z nedalekej osady. Mal so sebou fúrik a v ňom materiál, čo nakradol. Vrece cementu, vápno a nejaké tehly. Cigánovi teda dali želieska. Oni ako bezpečnostná služba na to mali právo a zavolali inžinierovi. Ten sa po pol hodine dovalil. A nie sám. Prišlo ich plno, poobliekaní ako poľovníci, v dvoch terénnych autách s poľovníckymi puškami a psami a boli veľmi nasratí. Kopali do cigána, nadávali mu a potom sa rozhodli, že ho treba exemplárne potrestať. Ferovi v tej chvíli poslucháči vždy viseli na perách, pretože čakali, čo sa bude diať, ako potrestajú toho cigána. Vedel, že im nemôže povedať pravdu, úplne celú pravdu, pretože im vždy povedal len začiatok, že ktorý si z tých poľovníkov vymyslel, že by mali tomu cigánovi za trest opáliť gule. Opáliť gule? Čudovali sa Ferovi poslucháči, zvlášť deti, ak tam práve boli. Fero sa vždy výdatne napil, aby sa mu jazyk nelepil a povedal, áno, opáliť gule. Cigána chytili, stiahli mu nohavice, potom zapálili noviny a nimi mu opálili gule, len tak trocha, aby mu chlpy oškvrčali. Chlpy? Čudovali sa niektoré deti. Áno, chlpy, prikyvoval Fero. To bol smrad. A potom ho pustili. To ste mali vidieť, ako ten cigán utekal, až sa za ním prášilo. A odvtedy sa už žiadny stavebný materiál na družstve nestráca. Fero sa v tejto chvíli zvyčajne rozosmial, aby všetci pochopili, že to je koniec príbehu, že už nič nebude. Cigán je preč aj s opálenými guľami a hotovo. Jeho poslucháči sa zasmiali s ním, možno trocha rozpačito, pretože čakali iný koniec alebo pointu. Tí starší zvyčajne súhlasne prikyvovali a hneď vytiahli podobné príbehy, napríklad ako ich neprispôsobiví v električke v meste okradli a podobne. Na Ferovho cigána zabudli a on bol spokojný. Blísol sa svojim vtipným zážitkom a všetci sa smiali.

Keby im však povedal celú pravdu, mali by plno otázok a vôbec by sa nesmiali. A o otázky Fero nestál. Vôbec nemal chuť rozprávať o tom, že cigán vôbec neutekal preč, keď mu opálili gule. Že keď tí chlapíci prišli, odvliekli ho priamo do skladu, kde kradol. Tam mu stiahli nohavice aj trenírky, zapchali mu ústa a roztiahli nohy. Štyria chlapi ho držali a piaty zapálil noviny a potom mu nimi začali opaľovať gule. Len tak zľahka, nie veľa. A ten cigán sa mixloval a vyvaľoval oči a čosi škriekal cez rúčku lopaty, ktorú mu ako zubadlo zarazili do úst, pretože nechceli, aby ho bolo počuť von. Féro sa toho nezúčastnil, len stál aj s druhým strážnikom obďaleč a prizerali sa. Cigán sa odrazu celý napol a potom skončil. Prestal sa mixlovať aj škriekať. Odrazu im v rukách ovisol a bol ticho. Ešte chvíľu ho opaľovali, aby sa prebral, ale potom pochopili, že je mŕtvý. Mal vyvrátené oči a nedýchal. Na tomto mieste sa Ferové spomienky trieštili a už si nepamätal, kto čo vtedy urobil a povedal. Všetci tí poľovníci sa strašne pohádali. Oni si len odskočili z nejakej poľovníckej oslavy na chate kúsok odtiaľ. V tom najlepšom prišiel inžinier na terénnom aute a rekú: chlapi, chcete zažiť naozajstnú akciu? Všetci teda naskákali do aut aj s puškami a psami a teraz tu mali mŕtvého cigána. Jeden z nich telo prehliadol. Mal celkom odborné pohyby a potom vyhlásil, že to bol zrejme infarkt. Že mu zlyhalo srdce, že okrem oškvrčených gulí nemá žiadne viditeľné zranenia. Potom sa poľovníci dlho radili a nakoniec všetci sadli do terénneho auta a zmizli v tme. Zostal len inžinier z ich družstva a ešte jeden poľovník. Všetci mu, kto je prečo, hovorili náčelník. Náčelníku sem, náčelníku tam. To on doviezol druhé auto priamo do skladu k mŕtvemu telu, otvoril kufor a spoločne doň cigána naložili. Nahádzali za ním aj jeho handry a kufor zabuchli. Potom poľovník vytiahol peňaženku a dal im po 3000 korún, reku: chlapi, zaslúžite si. Nikomu ani muk. Nikdy ste tu neboli a nič ste nevideli, jasné? Poľovník sadol do auta a odišiel. Inžinier im prikázal, aby dali všetko do poriadku a pokračovali v službe. Je pochopiteľné, že neurobia žiadny záznam v knihe kontrol a o všetkom budú pre istotu mlčať, hovoril inžinier a úprene na nich pozeral. Vedia si vôbec predstaviť, čo by sa stalo, keby sa to prevalilo a kto by šiel do väzenia? Kto chytil cigána? Vy? Ich družstvo by to nekonečne poškodilo. V každom prípade nech rátajú s tým, že k výplate ešte dostanú peknú, mimoriadnu odmenu. To ich presvedčilo. A ubezpečili ho, že nikto sa nič nedozvie. O 2 mesiace neskôr dostal Fero ponuku na lepšie pracovné miesto a z družstva odišiel. Odvtedy už nikoho z tých ľudí nevidel. Ani sa nedozvedel, čo sa stalo s cigánom, respektíve s jeho mŕtvolou. Za peniaze, ktoré vtedy dostal, si so ženou kúpili zájazd do Chorvátska a prvýkrát boli pri mori. So ženou chodili po prekrásnych plážach pod palmami a vtedy sa more tak čudne stiahlo, ako by odišlo a aj sa na tom so ženou smiali, ale potom sa vynorila obrovská vlna tsunami a valila sa priamo na nich. A do toho nejaký hlas hovoril: seizmická energia, ktorú vyprodukoval zlom v zemskej kôre, sa rovnala výbuchu 150 miliárd vodíkových bomb. Strhol sa a zobudil. V televízii práve šiel dokumentárny film o vlnách tsunami. V hlave sa mu to premiešalo s cigánom. Prečo sa mu vynorila práve táto spomienka
Na cigána už dlho nemyslel. Dávno sa mu vyparil z hlavy, pretože jeho príbeh s opálenými guľami už na rodinných oslavách všetkých nudil. V podstate ho ani nemal komu rozprávať. Aspoň 10 rokov ho už nikomu nepovedal, pretože žiadne rodinné oslavy sa nekonali. Televízor vypol. Na žiadne katastrofy nebol zvedavý. On sa z jednej práve prespal. V peňaženke našiel na zdrape papiera napísané číslo na súkromnú televíziu. Dobre, že ho má. Aspoň ho nebude musieť zajtra ráno hľadať. Obliekol sa a žene oznámil, že ide do lesa na huby. Reku, však si choď, povedala ona. Vzal Harina a vybrali sa hore do lesa. Lesov mal už plné zuby, to bola pravda, ale doma zostať tiež nechcel. Žene by mohlo preskočiť a vymyslela by mu nejakú robotu. Takto mala v sobotu vo zvyku. Snorila po dome a hľadala mu robotu. Huby bola najlepšia výhovorka. Kým jej zapne, že ho mala zamestnať domácimi prácami, už bude preč. Ledva začal kráčať hore výmoľom na Rastočnú, zavolal mu Soroš. Preklínal sa, že si vzal mobil, ale nechcela by mu ho práve teraz kontrolovala žena. Na displeji videl Sorošové meno a mal chuť hodiť ho o zem. Však im povedal, že zavolá, keď zavolá. Mobil vybroval a vyzvaňal na celý les. Fero podráždenie hovor prijal. Už si volal do tej televízie? Pýtal sa Soroš dychtivo. Čo sa staráš? Zavolám, keď to bude pripravené. Naozaj im zavoláš až zajtra? Pýtal sa Soroš a Fero pochopil, že hovoril s Malatincom. Zajtra to bude pozerať viac ľudí. Sklamane povedal Soroš. Takže dneska nič? Nič, povedal Fero a zložil. Potom mobil vypol. Nikto ho nebude rušiť a vyvolávať mu. Zajtra má pred sebou ťažký deň a musí sa sústrediť. Kráčal hore k Dubovej a Prednej hore a v hlave mu vírili myšlienky. Ráno sa pekne oblečie a pôjde akože na huby. A vtedy nájde zosnulého. Zavolá policajtom na číslo 112 a oznámi im nález tela. Možno bude musieť trocha zeminy na hrobe aj odhrabať, akože tam hrabal pes. Možno aj nohu bude musieť vytiahnuť, ak použije svoju obľúbenú verziu. Kým policajti prídu, zavolá do televízie a dá im avízo, že je na mieste činu a blíži sa sem polícia. Mŕtvým je asi podnikateľ, možno aj celebrita. To zafunguje, toto slovo často v televízii používali. Možno ho prepoja priamo na riaditeľa televízie a ten pošle do terénu výjazdovú skupinu. Zatiaľ, čo policajti budú vyhrabávať mŕtvolu, ľudia z televízie urobia s Ferom rozhovor. Takto si to predstavoval. A bol spokojný. Aké je to jednoduché. Mnohí sa môžu aj rozkrájať, aby sa dostali do televízie. On, Fero, nemusí ani prstom pohnúť. Stačí, keď zavolá a všetci sa o ňo pobijú. Možno by mal zavolať do všetkých televízií, nielen do tej najsledovanejšej. Aspoň bude mať istotu, že sa na ňo nevykašľú. Táto myšlienka sa mu zapáčila. Doma si zistí čísla do ďalších televízií, aby vedel, kam všade volať. To bude pre nich šok. Nikto z nich nebude čakať takúto správu v nedeľu ráno. Keď sa dostal k pahýľu, odbočil k lesnej ceste a z nej k hrobu. Všetko bolo tak, ako to tu nechal. Ani stopa, všade len stromy, na zemi lístie a suché haluze. Harino všetko preňuchal a potom sa posadil priamo na hrob. Veselo krútil chvostom. Len oni dvaja vedeli, kde to miesto je. Našiel hrubý spadnutý konár a zapichol ho do hrobu. Toto už raz vyskúšal a fungovalo to. Kráčal dolu Rastočnou a cítil príval pozitívnej energie. Dnes určite nebude piť. Zajtra musí mať čistú hlavu. Včera mu stačilo to ako poprvé. A zajtra, ak mu popri tom všetkom, popri čakaní na políciu a televíziu, zostane čas, zavolá aj Sorošovi s Malatincom. Reku, debili, akcia je spustená. Držte si klobúky!

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero. Posledný týždeň života. Čítal Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešnú hodinku slovenskej hudby strávime v komornej spoločnosti. Dýchové kvinteto v tradičnom obsadení flauta, hoboj, klarinet, fagot a lesný roh predstavuje výnimočne flexibilné spojenie, ponúkajúce skladateľom takmer neobmedzený priestor pre vyjadrenie hudobných ideí. Variabilnosť jednotlivých nástrojových farieb, ich široký dynamický rozsah, artikulačné možnosti a schopnosť napodobniť rôzne zvukové charaktery z neho robia až akési v úvodzovkách laboratórium hudobnej invencie, teda lukratívny priestor na manévrovanie s motívmi, textúrami a výrazmi. Na úvod si vypočujeme uchopenie možností tohto obsadenia prostredníctvom hudby Jozefa Malovca, a to konkrétne prostredníctvom jeho troch invencií pre dýchové kvinteto. Hrajú členovia Bratislavského dýchového kvinteta. Zaznejú časti Allegro un poco rubato, Andante con moto a Vivo.

V podaní členov Bratislavského dychového kvinteta sme si vypočuli tri invencie pre dychové kvinteto Jozefa Malovca. Každý nástroj dychového kvinteta má svoj vlastný výrazový svet, no zároveň v kombinácii vytvárajú neobyčajne bohatú a kontrastnú paletu farieb. Ich spojenie je často príznačné hravosťou, vtipom a až komorným humorom, akousi žartovnosťou, ktorá však nikdy nepopiera hudobnú hĺbku. Jemná lyrickosť flauty, nosný a spevný tón hoboja, flexibilita a dramatickosť klarinetu, zemitosť a šarm fagotu či majestátna, no zároveň mäkká farba lesného rohu umožňuje skladateľom vytvárať komplexné a mimoriadne tvárne motívy od jednoduchého gestického nápadu až po hutné polyfónne vrstvenie. Ilia Zelienka, dychové kvinteto číslo 2. Hrá Slovenské dychové kvinteto.

To bolo dýchové kvinteto číslo 2 Iliu Zelienku v podaní členov Slovenského dýchového kvinteta. Ďalšou výnimočnou črtou dýchového kvinteta je schopnosť prepájať tradičnú zvukovosť s tou modernou. Farebná pestrosť umožňuje plynulý prechod medzi rôznorodosťou znenia od uhladeného, klasicistického, vášnivého, romantického, prchavého, impresionistického až po expresívne, rytmicky pulzujúce alebo nepatrne sa ambientne vrstviace, typické pre minulé storočie a aktuálne trendy. V nasledujúcich minútach zaznie sexteto pre dýchové kvinteto obohatené klavírom Pavla Šimaja Mosty. Časti Arches, Virtuoso a 13 Cancels interpretujú členovia Pražského dýchového kvinteta spolu s klaviristom Danielom Wissnerom.

0: Doznelo sexteto pre dýchové kvinteto a klavír Mosty Pavla Šimaja. Interpretovali členovia Pražského dýchového kvinteta a klavirista Daniel Wissner. Milí poslucháči, dnes sme sa započúvali do zvukového šarmu dýchového kvinteta, spojenia nástrojov, mimoriadne plastického znenia, tvárnej práce s motívom a myšlienkami a pestrých výrazových možností. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer a veľa príjemne strávených chvíľ s Rádiom Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne, výstavy
1: a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín. Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Hudobná skladačka. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví hudobná redaktorka Mária Gavalová a z réžie zvukový majster Miloš Krmíček. Dnes som si pre vás pripravila vzájomne kontrastné dvojice skladieb, vyznačujúce sa rozdielnosťou práce skladateľov s rytmom a tektonikou. V jednoduchosti povedané, každá dvojica je zložená zo skladby s dôrazom kladeným na rytmickú zložku a následne skladbou, kde je rytmus len akýmsi pojítkom hudobného priebehu. Začneme skladbou vyznačujúcou sa rytmickou tanečnosťou. Svetoznámu hudbu k baletu Vôľ na streche Daria Mioda zahrajú členovia Slovenského mládežníckeho orchestra. Diriguje Benjamin Bale.

Benjamin Bale dirigoval slovenský mládežnícky orchester, počúvali sme hudbu k baletu Vôľ na streche Daria Mioda. Kontrastom tejto rytmickej tanečnosti bude v úvodzovkách bezčasová hudba Erika Satieho. Živelnosť vystrieda sofistikovaný poriadok, vytvárajúci nepretržitú kontinuitu. 5 nokturien Erika Satieho nám teraz na klavíri zahrá Michael Krüger.

Klavirista Michael Krüger zahral 5 nokturien Erika Satieho. Práve Satie a skôr počúvaný Mio boli prvou kontrastnou dvojicou dnešnej relácie Hudobná skladačka. Druhú budú zastupovať slovenskí skladatelia Lucia Chuťková a Peter Grol. Najprv zaznie skladba založená na pravidelnom pulze a výraznej rytmike a bude to skladba Pulsate Now Lucie Chuťkovej. VŽMU Modern Orchestra diriguje Marian Lejava.

VŽMU Modern Orchestra dirigoval Marian Lejava. Počúvali sme skladbu Lucie Chuťkovej Pulsate Now. V podaní tých istých interpretov zaznie aj kontrastná dvojička, skladba oplývajúca rytmickou plasticitou a uvoľnenosťou. Peter Grohl, Desire, Second View.

Doznela skladba Desire Second View Petra Grola. VŽMU Modern Orchestra dirigoval Marian Lejava. Blížime sa k poslednej, záverečnej dvojici dnešnej relácie Hudobná skladačka. Obe skladby sa budú vyznačovať úspornosťou materiálu a akýmsi, dalo by sa povedať, minimalizmom. Prvá bude ale v intenciách rytmickej výraznosti, druhá zas v rytmickej uvoľnenosti. Najprv si vypočujeme skladbu Steva Reicha Clapping Music, tlieskajúcu hudbu. Interpretujú autor spolu so Zoltánom Rácom.

To bola skladba Clapping Music Steva Reicha, interpretoval autor spolu so Zoltánom Rácom. Protipolnou dvojičkou tejto skladby v zmysle výrazného rytmu bude meditatívna kontemplácia Johna Tavenera Three Nos. Na violončele hrá Jozef Lupták.

podaní violončelistu Jozefa Luptáka sme počúvali skladbu Three Nos Johna Tavenera. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hudobná skladačka ste si vypočuli vzájomne kontrastné dvojice skladieb, vyznačujúce sa rozdielnosťou práce skladateľov s rytmom a tektonikou. Dvojice tvorili skladatelia Mio Sati, Chuťková Grol a Tavener Reich. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajeme vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litery. V štúdiu dnes vítam spisovateľku Natáliu Kulkovú, autorku obľúbených knižných titulov pre deti Vianočná cukráreň, Vianočná besiedka, Básničky na spapanie či Maškrtky zo záhradky. Dobrý večer vám prajem.
2: Dobrý večer prajem aj ja.
1: A ja prezradím, že my sme si aj potýkali, takže ahoj Natália.
2: Ahoj Diana.
1: Natália, ty viaceré tituly píšeš, také, ktoré sú spojené s jedlom. To je celkom nevšedné pri literatúre, alebo teda knihách pre deti. Prečo?
2: No, je to pravda. Asi preto, že to jedlo mám rada od malička. Vždy som bola veľký labužník a začala som aj, si myslím, že celkom skoro variť. Vždy ma to bavilo motať sa v kuchyni, či už u rodičov, alebo u starých rodičov. A začala som teda vyvárať už možno, keď som mala 12 rokov. Potom som pokračovala na internáte, kde sme mali dvojplatničku so svojím mužom, už teraz manželom. A tam sme si vyvárali rôzne špeciality vegetariánske. A potom vlastne, keď sme si založili rodinu, narodili sa nám dve dcery, a tak som pokračovala v tomto svojom koničku a varila som, varila a tak ma to bavilo, že som si dokonca vymyslela takú vec, že si vytvorím foodblog. A jeden mi nestačil, boli dva. Jeden bol zameraný na tvorbu receptov vegetariánskych a druhý zase bol taký blog, kde som uverejňovala články. Tiež vlastne tam boli recepty, ale bolo to zamerané na deti. Čiže tam boli články, ale aj články rôzne o inšpiráciách pre rodičov, čo by mohli, kde by mohli s deťmi ísť, čo by mohli s deťmi robiť a čo by si mohli doma uvariť a čo by si mohli doma upiec pekné, vtipné.
1: A to je veľmi taká unikátna téma, lebo rodičia majú úprimne z ich názorov alebo takých tých ich ohlasov problém s deťmi, ako ich správne motivovať, povedzme, k tomu zdravému jedlu. Ty si mala na to tým pádom nejaký špeciálny recept, keď si mala svoje deti? Už si to mala v hlave pripravené, ako ich budeš viesť?
2: Asi ani nemala. My sme ich asi tak nejako s môjim mužom motivovali navzájom tým, čo sme doma jedli, tým, čo sme doma varili. A oni boli také úžasné, že všetko to, väčšinou všetko to pekne spapali. A samozrejme, možno aj preto, že to dobre vyzeralo, aj to skvele chutilo, tak aj to bola...
1: Celé spektrum zeleniny?
2: A podľa mňa aj áno, no. Ako staršia určite, tá mala rada všelijaké prívarky od cviklovej polievky až po hociakú inú zeleninovú gebuzinku.
1: Ty si debutovala pomerne... neskoro, alebo neskoro, ako sa to vezme, ale bol to teda rok okolo tej korony. Debutová kniha sa volá Básničky na spapanie. Ty už si, ešte dám takú otázku pred otázkou na knihu, ty už si pri tom detstve tých detí ich konfrontovala so svojimi básňami a svojimi akoby takou poéziou, ktorá sa venuje jedlu a ktorá sa venuje takým tým darom prírody, ktoré môžeme konzumovať?
2: Ja som sa snažila ich tak nejako motivovať. Asi tým varením hlavne, možno aj tým tou záhradkou, ktorú sme tiež mali a pestovali sme si tiež doma rôzne druhy zeleniny a ovocia. Čiže ono to išlo asi tak prirodzene, že potom na tom tanieri to nebolo žiadne prekvapenie.

0: napísať už dávnejšie. Od malička som vlastne potom túžila, bol to taký môj sen. Ale nejak som na to nenašla odvahu a stále som bojovala s takou nejakou svojou nedôverou, že či to vôbec zvládnem a či na to mám a či do toho niekto so mnou pôjde, či mi s tým niekto pomôže. A keď som začala pracovať vo vydavateľstve ako knižná redaktorka, tak som sa zase o krôčik priblížila k tomu, že to proste raz urobím a tú svoju knihu vydám. Ale som sa rozhodla, že do toho pôjdem sama a nenašla som dostatok tej odvahy na to, aby som to poslala vydavateľstvu.
1: To je zaujímavý krok, lebo poväčšinou to býva skôr naopak, že ten autor ide cez tie vydavateľstva a potom skúša ísť sám a ty si sa hodila sama do takej celkom veľkej vody. Tak aký to bol proces?
0: Áno, vtedy celkom frčali tie crowdfundingové kampane. Tak som si povedala, že skúsim to vydať prostredníctvom takejto pomoci. A že si vytvorím túto kampaň a že keďže som mala doma grafika, teda mám doma grafika, môj muž mi knižku zalomil a taktiež som poznala výbornú jazykovú korektorku, ktorá mi pomohla aj s jazykovou úpravou a korektúrou teda a koho som ešte mala. A oslovila som výbornú ilustrátorku, ktorú som neskutočne obdivovala, Žanetku Aracku, či do toho so mnou pôjde a ona sa rozhodla, že áno a už to proste išlo tak pekne, nejako plynulo samo. Ja som pripravila tú kampaň, kde sme vymysleli rôzne odmeny pre tých ľudí, ktorí budú mať záujem o tú knižku, čiže mohli tam získať pekné tášky, pekseso, čo tam ešte bolo, neviem, to je jedno. Proste boli tam takéto rôzne odmeny, ktoré ich ešte viacej motivovali k tomu, aby si tú knižku kúpili. No, tá kampaň sa podarila, bola úspešná a my sme knižku dali dokopy a ona sa narodila a je tu.
1: Ono väčšinou pre takých tých tvorivo zmýšľajúcich alebo aj teda pracujúcich ľudí v umení je potom náročný ten proces práve tej administratívy, ja to tak nazvem všeobecne administratíva, ale veď ide o tlač, o vybavenie teda nejakých distribúcií a podobných ciest, ktoré tá kniha musí prejsť, aby sa dostala k čitateľovi. Toto ťa neodradilo?
0: Ja som bola taká hlúpučka podľa mňa v týchto veciach ešte vtedy na začiatku, respektíve možno naivná, možno som si myslela, že to všetko hravo zvládnem, keď to zvládli ostatní. No a potom som zistila, keď už tá kniha vyšla, že čo to vlastne obnáša, že ja potrebujem knižky pobaliť, poposielať všetkým ľuďom, ktorí si objednali, že proste potrebujem sa dohodnúť s nejakým distribútorom, aby tú knihu rozviezol po celom Slovensku, aby mi ju predávali, aby bola vystavená v regáloch, aby tam fičal nejaký ten marketing, akože o to som sa snažila tiež ja sama, že som si ho robila sama, ako sa dalo, ale tak vieme, že je to náročné, že ja sa proste ako taký obyčajný človečík s jednou knižečkou nedostanem len tak niekde do rádia, alebo do telky, alebo do časopisu. A dostala som sa.
1: Teraz by si si to bola schopná skúsiť opäť sama za seba, alebo už je to pohodlnejšie, keď už máš za sebou tie krídla takého toho renomovaného vydavateľstva, už to je pre teba prirodzenejšie takto pracovať, tvoriť?
0: No, rozmýšľala som nad tým, ako stále by som to vedela, zvládla by som to, ale je to jednoduchšie pre mňa momentálne robiť to pomocou vydavateľstva, s pomocou vydavateľstva, tak.
1: Áno, ja myslím, že ten prívlastok jednoduchšie je tam veľmi dôležitý pre autorov. Básničky na spapanie sú pôvabná kniha, aj teda, ako si spomínala, vďaka ilustrátorke Žanetke Arackej. Jej výtvarné spracovanie je také komunikatívne, živé, dynamické. Podľa čoho si ty vyberáš ilustrátorov do knih? Lebo ono, ja by som opäť vyzdvihla to, že písať o jedle a písať o zelenine, ovoci, to je v zahraničnom knižnom trhu bežné a veľmi populárne v súčasnosti, ale v našich podmienkách to je celkom také nevšedné a dosť unikátne. A pýtam sa na to, že či aj ten ilustrátor musí byť

0: špecializovaný možno na to, aby vedel zilustrovať čučoriedku?
1: Áno, ja si myslím, že áno, máš pravdu, Dianka, lebo áno, ja som si vlastne dlhšie pozerala rôznych ilustrátorov na sociálnych sieťach a Žanetku som si vytipovala, vlastne aj Zuzku Dredku Krutu, tiež úžasnú ilustrátorku, ktorá mi ilustrovala maškrtky zo záhradky, a že proste vedeli stvárniť jednotlivé tie kúsky ovocia a zeleniny a rôznych druhov jedál. A ja som pre túto knižku Básničky na spapanie chcela niekoho, kto bude vtipný. A podľa mňa Žanetka je neskutočne vtipná v tom prejave, v tom ilustrátorskom prejave, že tam dala ten humor, ktorý ja som tam chcela dať. A ja som dala zase do tých básničiek, teda chcela som dať do tých básničiek ten humor. A proste museli sme sa stretnúť dve takéto podobné dušičky, ktoré to potom takto celé dokonale stvárnia.
0: Pred pesničkou si prečítame jednu z básní z knihy Básničky na spapanie. Volá sa Elkine toasty. Z tenkého chlebíka Elka spraví toasty, chrumkavou dobrotou ponúkne hostí. Udivení vyzvedajú, čím ich plnila. Ona celá natešená, až sa pírila. Kvapka kečupu, plátok šunky a syra, super recept mám od strýka Mira. Milujem naše toastové hody, verím, že nikdy nevídu z módy.

0: Počúvate Ars Literu s Dianou Mašlejovou a mojou dnešnou hostkou, spisovateľkou Natáliou Kuľkovou, ktorá píše pre deti a píše pre nich aj poéziu, aj prozu. A zaujímavé a unikátne na tejto autorke je, že sa venuje témam jedla, surovín, zeleniny, ovocia, čo prináša takým zaujímavým a veľmi zábavným spôsobom našim deťom aj prostredníctvom poézie. Ja držím v ruke, alebo na stole máme položenú tvoju ďalšiu knihu s touto tematikou Maškrtky zo záhradky. Porozprávaj nám o nej viac. Opäť ide o knihu, kde je hlavnou témou jedlo.
1: Konkrétne je to ovocie a zelenina. A sú tam básničky o jednotlivých druhoch a taktiež som chcela, aby boli vtipné a aby takou zábavnou a putavou formou upútali detské oči. A ďalšia moja motivácia bola asi tá, že som ich chcela vzdelávať trošičku v tejto oblasti. A samozrejme aj to, že som záhradkárka, že rada pestujem zeleninu a ovocie. A chcela som ich vzdelávať, pretože myslím si, že niektoré deti, aspoň ja mám takú skúsenosť, že nepoznajú jednotlivé kúsky ovocia a zeleniny, a týmto som im to chcela uľahčiť, lebo vďaka tejto knižke sa to môžu naučiť a môžu ich spoznať.
0: A mala si aj taký ten už scenár k tomu, pretože tam tých druhov zeleniny a ovocia je celkom dosť a ty si to tak vtipne pomenovala. Ja len spomeniem, že je tu figová básnička, pomelová, jostová, višňová. Ja už sama by som mala asi problém, čo je to jost, povedať. Už si si musela zapisovať, povedzme, alebo si to nejako predpripraviť, čomu všetkému sa budeš venovať?
1: Áno, ja som si ich napísala, že o ktorom ovoci a zelení nechcem písať, že vedela som, že tie josty sú také neznáme, tak aj preto som si vybrala tento druh ovocia.
0: Aký bol taký ten pohľad tých čitateľov, alebo malých čitateľov, alebo ich rodičov, keď prišlo na trh čosi, čo sa vlastne týka jedla? Bol to pomocník pre tých rodičov? Ako to vnímali?
1: No, ja verím, že áno, že ich to trošku možno u niektoré tie deti motivovalo k tomu, aby pekne, pestro papali rôzne druhy jedla.
0: Mala si tú možnosť odskúšať aj na vlastných deťoch? Čítala si im básničky, alebo si ich to nejakým spôsobom učila prostredníctvom tvojich kníh, alebo už boli väčšie vtedy?
1: Už boli väčšie, už čítali asi niečo iné.
0: Ja sa teraz dostanem k tým samotným básňam, k tej samotnej poézii, pretože autori pre deti zvyknú sa venovať buď teda poézii alebo próze, niektorí aj obom. U teba dominuje čo vnútorne, k čomu máš bližšie?
1: Ja mám rada aj prózu, aj poéziu. Pri poézii mám rada asi to, že tie básničky beriem ako takú zábavku, taký slovný rebus alebo takú krížovku, že to ide tak nejak tak hravo. A pri tej próze zase môžem ísť viacej do hĺbky, môžem byť opisnejšia, môžem tomu dať širší záber, širší nejaký priestor tam mám, kde môžem vyjadriť toho viacej. A pri tých básničkách je to trošku náročnejšie asi. Ale je to taká výzva pre mňa vždycky.
0: Dá sa povedať, čo ti je bližšie, alebo máš rada tú zmenu?
1: Asi mám rada tú zmenu. Nemám také, že čo mi je bližšie, mám rada aj.
0: Keď píšeš teda básne, povedzme, aj sme pri knižke Maškrtky zo záhradky, tak ako vznikajú oni? Ty si sadneš niekde pod jabloň, tak si to predstavujem s nejakým blokom a perom a začneš písať, alebo rýchlo v aute, v električke vyťahneš mobil a zapisuješ. Akým spôsobom pôsobíš ako autorka?
1: Asi tak, no, že si sadnem pod strom do záhrady. To je pekná predstava, to sa mi páči. Do svojej záhrady, pozerám sa na tie svoje kúsky ovocia a zeleniny, ktoré mi práve rastú pred nosom, a píšem a tvorím a snažím sa tomu dať nejaký ten humor, keď sa dá.
0: Píšeš skôr návalovo, alebo to máš rozvrstvené, keď vzniká nejaká také kniha?
1: Ja to mám také rôzne, no. Mám také, áno, návaly asi tej nejakej kreativity, kedy ma kopne múza. Nie je to tak, že sadnem si a teraz rýchlo do termínu musím niečo vytvoriť. Ja na to potrebujem priestor. Ja sa k tomu potrebujem vracať. Ja to potrebujem prepisovať, lebo nie som spokojná do posledného momentu s tým, čo mám pred sebou.
0: A to sa týka aj poézie, aj prózy? Keď píšeš?
1: Asi tej poézie viacej. Asi tej, no, tam asi je to viac, no.
0: Čo musí mať taká dobrá báseň pre deti z tvojho pohľadu, aby fungovala?
1: Dobrá báseň musí byť zrozumiteľná, aby deti rozumeli tým slovíčkám a aby tam boli nejaké skryté veci, ktoré sú pre ne možno zábavné. A asi to, no. A tie rímy také úderné, aby sa aj tým deťom to chcelo čítať. Aby sa pri tom zabávali.
0: Toto je taká celá téma, veda možno pri tvorbe pre detí. Nie každý autor sa púšťa do poézie. Má pred ňou taký ten rešpekt, možno práve vzhľadom na tú rytmiku, aby to fungovalo. Ty si mi už spomínala, že máš rada aj klavír. To znamená, že nejakú tú rytmiku asi v sebe určite máš. Je to pre teba pomocka? Je to pre teba úplne prirodzené, že ten rytmus z básne cítiš, alebo sa musíš nejakým spôsobom vzdelávať v tomto smere?
1: Vzdelávať sa treba stále. To určite. Ja dúfam, že ho mám, ten rytmus. Od malička hram na klavíri. Teraz som pridala aj basgitaru. Stále sa vzdelávam. Stále sa chcem posúvať vpred. A v tých básničkách, áno, je to veľmi potrebné, aby tam ten rytmus bol. Ale možno nie všetci cítia ten rytmus v mojich básničkách. Lebo už aj s tým som sa stretla, že možno to vnímam ja ako inak. No.
0: Že máš ho ty taký ten svoj vlastný.
1: Áno, áno.
0: A keď si bola dieťa, tak si mala už vtedy vzťah pozitívny k básňam, ktorá možno kniha, alebo ktorá taká detská riekanková, riekankový titul ťa tak oslovil, alebo povedzme v tebe zanechal stopu.
1: Áno. To bola úplne, že prvá knižočka, to som mala asi 6 rokov, ktorú som vedela naspamäť od začiatku do konca. Básničky, to boli abeceda, už neviem presne, ako sa to volá, od Jana Smreka. A to bolo fantastické. Tam bol presne humor, tam to bolo jednoduché, zrozumiteľné, vtipné. Takže to bol základ. Ilustrácie boli tiež fajn na tú dobu, úžasné. Takže skvelá kniha.
0: A myslíš, že už vtedy tak nejak v tebe sa prebudila tá iskra pre tú poéziu? Ty už si písala také tie básničky ako dieťa?
1: Áno, to bolo úplne, že môj koníček veľký. Ja som už ako dieťa si tvorila také vlastné mini knižočky, dokonca som si ich aj ilustrovala sama. A potom som vymýšľala svojim priateľom alebo svojej rodine, keď mali nejaké sviatky, tak som vymýšľala básničky, ktoré ich som chcela, aby ich pobavili. A tak to nejako išlo so mnou, áno. Mala som to vždycky rada.
0: To je zaujímavé, že to mnoho autorov, ktorí píšu poéziu pre deti, tak zaznieva tento taký skoro až životný ortiel, že teda tie básne ich sprevádzali životom a naozaj boli prítomné v ich takom takmer až každodennom byti. Ty si pre knihu Maškrtky zo záhradky vybrala ilustrátorku Zuzku Dredku Krutú. Aká cesta viedla k tejto ilustrátorke a možno prečo práve, už si spomenula, že konkrétne pre tento titul to bola ona a pre básničky Na spapanie zase niekto iný. Alebo tam už treba aj možno nejakú diskusiu s vydavateľstvom? Ako to je?
1: No, ja som v tomto taká a pri týchto svojich knihách, že ja si tých ilustrátorov vyberám sama a ponúknem ako keby potom už hotové dielko tomu vydavateľstvu. Zuzku som taktiež sledovala dávno, dlho na sociálnych sieťach a veľmi sa mi tiež páčila jej tvorba. Chcela som ju, za každú cenu som ju chcela. A ona sa pri mojej ponuke rozhodla so mnou do toho ísť, čo ma veľmi potešilo a vyšlo z toho takéto pekné dielko, vtipné tiež.
0: A pred ďalším vstupom si prečítame báseň Pomelová. Včera strela ako zdela, žltá guľa vyletela. Zrazu všade riadna mela, v zemi trčí kus pomela. Vzali sme ho, stiahli z kože, použili ostré nože. Celé sme ho zhltli, boli sme pahltní. Nenechali hladnej Nele, lebo by ho zjedla celé. Dostala však veľký citrón, clivota ju prešla chytro.

0: Počúvate Ars Literu s Dianou Mašlejovou, mojou dnešnou hostkou, autorkou pre deti Natáliou Kuľkovou. Dostávam sa k tvojej ďalšej knihe, ktorá je trochu iná už len tým, že to teda tentokrát nie je poézia. Volá sa Vianočná besiedka a môže deťom slúžiť možno aj ako taký putavý sprievodca vo svete detského vystupovania. Čím to bolo, že si sa rozhodla odbočiť od poézie? A ako vznikol nápad na túto knihu?
1: No, tak táto knižočka je presne tak, ako hovoríš o tom, to, že by mohla slúžiť ako taký návod možno pre nejaké detičky, ktoré sa hanbia, majú problém s trémou a možno nie sú až také pohybovo zdatné a trpia tým. A inšpiráciou mi bola materská škôlka vo Veľkom Bieli konkrétne, kde chodili moje dcery. Oni tam mali výborné pani učiteľky, ktoré s nimi vždycky pri nejakej príležitosti natrénovali nejaké krásne predstavenie alebo nejaký tanček úžasný. Robia to tam doteraz, čo je úplne skvelé a vždycky potom, keď to mali natrénované, tak išli do kultúrneho domu, ktorý mal presne takéto tie závesy hore. A bola tam výzdoba a detičky tam tancovali, recitovali a mali nacvičené rôzne predstavenia. Čiže to bola taká inšpirácia pre mňa.
0: A inšpirácia aj v takomto zmysle, že tam boli možno deti, pre ktoré to mohol byť problém? Lebo to je veľmi zaujímavé, že si vybral na spracovanie túto tému. Tiež je to pre mňa také nie celkom všedné, pretože a napriek tomu, že je to vlastne veľmi bežná súčasť tých rodičovských záležitostí, tie besiedky sa v tých školkách odohrávajú, tie deti sú konfrontované s tým, že sa zrazu pred zrakmi množstva dospelých musia postaviť alebo teda niečo zatancovať. Mm-hmm. A nevždy ten rodič si vie poradiť, ako ich motivovať alebo ako ich upokojiť.
1: Áno, presne tak. A s tým majú problém určite aj pani učiteľky, ktoré nacvičujú s nimi tieto predstavenia, že veľakrát sme zažili aj to, že detičky niektoré sa tam rozplakali a boli úplne z toho zúfale, že nevystúpia. Tak som vymyslela túto knižočku, ktorá by možno, že trošku mohla v tom pomôcť.
0: A bol to taký ten nápad, ktorý prišiel priamo na tej besiedke, alebo v spojitosti s tvojimi deťmi?
1: Asi aj v spojitosti s deťmi, asi aj, áno.
0: A začala si písať, o čom je ten príbeh a akú úlohu, ja len tak ako keby naznačím, hrá v celom príbehu tá myšacia rodinka.
1: No, takže príbeh sa odohráva teda v tom kultúrnom dome, kde vystupuje tanečný párik Janko a Dorotka, ale samozrejme sú tam aj iné detičky. Sú tam pani učiteľky, ktoré reálne existujú v tejto materskej škôlke. A Jankovi sa nedarí tancovať, má s tým veľký problém, nejde mu to. A Dorotka sa mu snaží pomáhať, ale nedarí sa im, tak je z toho celý taký smutný. Trénujú rôzne kroky, ale stále buď stúpi Dorotke na nohu, alebo nejakým spôsobom zakopne, alebo niečo sa proste stane. Tak no, stane sa taká magická vec, že sa prekotúľajú do ako keby do podzemia toho kultúrneho domu pod javisko, kde nájdu myšaciu rodinku a s ňou sa spoznajú. A tá myšacia rodinka je taká nápomocná. Snaží sa Jankovi vysvetliť, že vlastne nemusí sa vôbec ničoho báť, že si stačí len predstaviť pri tom tancovaní, že sa niekde ocitol pri jazierku a v prírode a mal by sa nechať unášať tou hudbou a snažia sa im takýmto spôsobom pomôcť. Povedia im, že oni kedysi tancovali a zatancujú si s nimi, naučia ich to. Zahrajú im na hudobných nástrojoch a vďaka tomu tie dve detičky ako keby pochopia to, že sa nemusia báť a naberú silu a odvahu a vystúpia na tej záverečnej besiedke pred rodičmi a ten výsledok je fantastický. Všetci odpadávajú.
0: Toto by možno bolo treba niekedy takéto upokojenie od myšacích rodín a aj dospelým, lebo my tých, by tie deti zvykneme tak ako keby motivovať, upokojovať, ale množstvo dospelých, keď sa má postaviť pred dospelých pri nejakej prezentácii, tak tiež zažívajú veľmi podobné stavy, takže je to taký milosrdný klam, ako máme všetko hodiť za hlavu a dnešné deti veľa prezentujú, takže je to veľmi užitočné. Takáto kniha pre nich, ty si spolupracovala tento raz s Katarínou Gasko, ilustrátorkou, ktorej ilustrácie sú opäť trocha iné, aj keď by som povedala, že pekne doplňajú tú, akoby, tvoju ilustrátorskú rodinu tých kníh. Ako sa ti teda s Katkou spolupracovalo? Prečo práve ona?
1: S Katkou sa mi spolupracovalo výborne. Katku som si tiež vyhliadla. Už dávnejšie videla som jej na jej tvorbe, že veľmi pekne vie ilustrovať také tie malé detičky vysmiaté. Tak preto som ju skúsila osloviť a myslím si, že to pekne, pekne stvárnila a že to vyšlo presne podľa mojich predstav.
0: Čiže si vyberáš tie ilustrátorky aj teda, ako si spomínala, podľa toho, čo vedia stvárniť výtvarne.
1: Áno, áno, na to sa pozerám a samozrejme cieľová skupina, keď viem, že to majú byť detičky škôlkári, tak by to mal byť ilustrátor, ktorý robí takúto tvorbu.
0: Ako je to vlastne s tou cieľovou skupinou? Lebo to sú také dilemy, ktoré majú aj rodičia. Na tých knihách je to zväčša poznačené, pre akú vekovú kategóriu sú vhodné, avšak niekde sa to rôzni. Ty máš nejakú takú svoju pevnú čitateľskú základňu, o ktorej vieš, v akej vekovej kategórii sa nachádza, alebo možno podľa toho aj prispôsobuješ tie texty, alebo ako to je?
1: No, zatiaľ ja si myslím, že nemám takú základňu, alebo zatiaľ som tvorila pre deti, ktoré boli tak do maximálne 6-7 rokov a že skôr sú to tie menšie deti. Ale už pracujem aj na tom, že raz vydám knižku pre staršie deti. Takže tak nejak sa posúva. Možno tým, ako mi rastú deti, tak aj ja nejak dozrievam a posúvam sa aj do iných oblastí v písaní.
0: Prečítame si niečo z knihy Vianočná besiedka. Z vyzdobeného pódia kultúrneho domu sa ozýva veselý smiech a hlučný dupot. Banda škôlkárov nacvičuje program na vianočnú besiedku pre rodičov. Hamblivá Dorotka si za tanečného partnera vybrala neposedného Janka. Pani učiteľka Adrika im ukáže, ako by mal tanček vyzerať. Ja sa ten tanec nikdy nenaučím, zúfa Janko. Neboj sa, Janko, pani učiteľky nás ho naučia, chlácholi ho Dorotka. Poď, skúsime to ešte raz. Raz, dva, tri. Všetky deti počítajú do rytmu spolu s nimi. Nebojte sa, detičky, tanček vôbec nie je ťažký. Zahrám vám na klavíri kúsok z našej vianočnej piesne, určite sa vám bude páčiť. Posmeluje ich pani učiteľka Žanetka.

0: V dnešnej Ars Litere máme hostku Natáliu Kulkovú, autorku pre deti. V predchádzajúcom vstupe sme sa rozprávali o vianočnej besiedke a aj tvoja zatiaľ posledná kniha sa venuje Vianociam a tu sa spája s tvojou, ako by som povedala, nosnou témou, jedlom. Je to Vianočná cukráreň. Ja mám pocit, že tá kniha dosť zarezonovala. Bolo to pre teba prekvapením?
1: Áno, absolútnym prekvapením.
0: Vôbec si nečakala, že môže byť tak pozitívne prijatá?
1: Vôbec som to nečakala. Ja som ten rukopis predstavila vydavateľstvu, ja neviem, v septembri alebo na konci augusta a oni sa rozhodli, že to chcú vydať a my sme teraz robili všetko preto, aby to vyšlo do tých Vianoc, aby to vyšlo na ten predvianočný trh. A
0: no to je veľmi krátky čas pre knižné vydavateľstvo, tak rýchlo.
1: Ako dobre bolo na tom to, že ja som už tie ilustrácie viac menej mala od ilustrátorky u seba hotové. Už sme naozaj len robili také detailíky a rukopis bol takisto pripravený. Tam som už iba tie recepty dávala dokopy a môj grafik proste robil všetko preto, aby to dal celé dokopy a tak sa to podarilo a zrazu vznikol taký ošial, že sa doteraz neho spamätávam a hrozne sa z toho teším, že sa to takto
0: podarilo. Vianočná cukráreň je takmer ako si prvou kuchárskou knihou pre deti, tie kuchárske knihy pre deti, ako som už v tejto relácii dnešnej spomenula, sú v zahraničnej literatúre pre deti veľmi obľúbené, zažívajú taký boom, je to veľmi trendy, ako by sa dalo povedať. Ty si to tak tiež vnímala, že si možno súčasťou tej vlny, alebo to je úplne mimo teba a ty si ideš akoby tú svojou vlastnou cestou?
1: A ja si idem asi vlastnou cestou, že chcem robiť hlavne to, čo ma baví. A k tomu jedlu, ako si hovorila na začiatku, ja veľmi inklinujem a taktiež veľmi rada vytváram svoje vlastné recepty. A cukráreň som spravila aj preto, že mám blízko k tomu cukrárčeniu. Ja som si spravila dokonca rekvalifikačný cukrársky kurz, keď som bola s deťmi ešte na, neviem, rodičovskej, alebo to bolo neskôr, to je jedno. Proste som si ho spravila, aby som viacej ešte načrela do týchto vôd a celkom ma to začalo baviť. Ja veľmi rada pečiem a vypekám pre svojich blízkych rôzne koláčiky a snažím sa ich aj pretvárať na rôzne zdravšie verzie, bezlepkové, bezlaktozové. A je to taká moja záľuba, takže takéto svoje záľuby sa snažím vtláčať do týchto detských svojich kníh. No.
0: Áno, ono by sa to asi ani inak nedalo pri tom jedle a pri tej zelenine, ovoci, pokiaľ by sa v tom človek akoby aj nevyznal, aj keď možno je detským autorom, ale všetko toto doštudovať pre niekoho, kto nepečie, môže byť teda riadne sústo, ako sa vraví. Ilustrátorkou tentoraz bola Martina Masarovičová. Ako vznikla táto cesta, vaše spojenie?
1: Asi takisto ako s tými ostatnými úžasnými ilustrátorkami, s ktorými som spolupracovala. Ja som si ju Martinku vyhliadla takisto na sociálnej sieti, kde som sa okamžite zamilovala do tých jej rozkošných zvieratiek a do toho jej takého teplého, hrejivého stvárňovania všetkých tých vecičiek a postavičiek. A no, veľmi som chcela, aby práve ona pre mňa ilustrovala túto knihu a ona znovu sa podarilo taký zázrak, že súhlasila a toto sme vytvorili.
0: Ten koncept je veľmi pekný, lebo napríklad medvedie labky pečú medvede, rodina ano. Medvedíkov. Má to aj také tematické spojenia. Spoločne je tam vždy v úvode aj spomenutý ten recept. Je to preto, že si to môžu tí rodičia s deťmi naozaj vyskúšať, alebo vyjde im to?
1: A ja dúfam, že im to vyjde. Akože nemusí sa to podariť, veď to sa stáva, aj keď má človek presný recept pred sebou, tak sa to nie vždy podarí. Netreba zúfať, treba skúšať ďalej. Ale áno, áno, ja som si ich odskúšala, hej, sama tieto recepty. Ja som ich dokonca zmenila, zjednodušila tak, aby to zvládli aj tie deti, aby boli hrnčekové tie recepty a lyžičkové a aby to bolo čo najjednoduchšie pre ne, aby si vedeli tak doma pomáhať navzájom.
0: Ja si myslím, že toto bude užitočné aj pre rodičov a mnohé mami. Hrnček a zjednodušenie, to je cesta k tomu priviesť k cukrači, ktorá je čoraz mám pocit zložitejšia pre tie ženy, ktoré možno nie sú také zručné, ako si ty. Ja práve som nahliadla do tých medvedích labiek, kde vidím, že je tam múka, maslo, cukor, mleté orechy, že je to možno trochu zjednodušené. Ty si to musela nejakým spôsobom testovať, aby si zistila, či to nakoniec teda z toho nebude nejaký medvedia kôpka.
1: Áno, áno, určite áno. Všetky som si doma vyskúšala, upiekla, aj neupiekla, lebo sú tam aj nepečené recepty. Takže, hej, je to otestované.
0: Tak. Akým spôsobom si tú knihu pripravovala? Ty si mala najprv koláče a zákusky a potom príbehy? Alebo to si celkom neviem predstaviť, ako funguje takýto proces.
1: No, rozmýšľam aj ja, že ako to išlo. Ale asi tak, že som vytvorila ten príbeh najskôr a potom som ladila tie recepty. Ale vedela som už, že ktoré recepty tam chcem mať. A potom som ich zjednodušovala a vytvorila príbeh. To bolo na začiatku. No.
0: Chodievaš aj za deťmi v rámci besied? Ako reagujú a akým spôsobom tie besedy vedieš pri tvoje teda vlastne tematika, lebo viem si to predstaviť u tej vianočnej besiedky, ale pri tých básničkách, ako sa dá viesť takýto akoby workshop alebo beseda s deťmi?
1: Vieš čo, začala som chodiť na tieto besedy s touto vianočnou cukrárňou a bolo to aj ako keby prepojené s takým workshopom, kde sme pripravovali napríklad tie guľky nepečené. A z toho sa deti neskutočne tešili, z toho boli úplne nadšené. To bolo úžasné, že všetky deti chceli si kúpiť moju knihu v tom momente a doma vypekať. Takže to bolo fantastické. No.
0: Čiže vy ste tam naozaj reálne aj tie cukrovinky robili.
1: Áno.
0: A to bola tá veková kategória predškolská alebo školská?
1: Práve, že to bola školská. Dokonca štvrtáci boli na jednej takejto besede. A to som sa trošku bála, že ako budú reagovať, že predsa len už sú to takí malí puberťáci. Ale úžasní boli. Veľmi sa mi to páčilo. Super to bolo. Našťastie, áno, dobre to dopadlo.
0: Áno, viem si predstaviť, že to spojenie takej tej besedy s tým, že tie deti môžu niečo skutočne robiť a niečo tvoriť, je veľmi príťažlivé. Vravela si, že pripravuješ čosi aj pre staršie deti. Znamená to, že už pripravuješ a finalizuješ, alebo píšeš?
1: No, už finalizujem, áno. Ale ešte neviem, ako to dopadne. A okrem toho ešte robím aj iné knižečky, na ktorých pracujem pomaličky, postupne, lebo ako som už hovorila, u mňa to chce čas, ja sa k tomu potrebujem stále vrácať a ubezpečovať sa, že áno, takto to chcem, takto je to dobre. A tak to trošku trvá.
0: Čo musí mať pre teba dobrá kniha, aby ťa zaujala? Kniha pre deti.
1: Kniha musí byť krásna, vizuálne krásna, ale samozrejme musí byť aj pútavá tým textom, tým príbehom. A je to ťažké spraviť dobrú knihu, myslím si. A je to taká výzva vždycky asi pre každého spisovateľa, autora knih, že musí sa ako keby vcítiť do tých detí, do tej cieľovej skupiny, ktorú chce osloviť a písať o tom, čo by tie deti mohlo baviť. A to napríklad mi pomáha aj na tých besedách, pýtať sa tých detí, že čo čítajú, čo ich baví, aby som ja potom vedela možno prispôsobiť aj tú svoju tvorbu. Že to je pre mňa také smerodajné pri tvorbe.
0: A ty sa venuješ aj redaktorskej práci, takže si v podstate stále obklopená textami a knihami. Pomáha ti to nejakým spôsobom v tvojej vlastnej tvorbe? Alebo máš už pocit, že máš ten nos na tie kvalitné tituly?
1: Tak ja verím, že mi to pomáha, ale neviem, či mám vďaka tomu nos na kvalitné tituly. To by bolo trúfale povedať to. Ale tak ja myslím si, že trošičku mám.
0: Ďakujeme ti, Natália, za putavý, príjemný rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za rozhovor a prajem všetkým poslucháčom pekný večer.
0: Mojou dnešnou hostkou bola Natália Kulková, autorka zaujímavých kníh, putavých a zábavných pre deti, napríklad Vianočná cukráreň, Vianočná besiedka, básničky na spapanie či maškrtky zo záhradky. Venuje sa dominantne témam jedla, surovín, ovocia, zeleniny. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín pokračujeme priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod nás čaká séria nahrávok z budovy Múzea výtvarného umenia v Montreale, ktoré vznikli 1. júna minulého roka. Interpretačne sa predstavia tenorista Julien van Melaerts a klavirista Ian Tyndale. Najskôr si v ich podaní vypočujeme Schubertovú pieseň Na moste, Deutschov zoznam 853. Príjemné počúvanie.